0: Prešov s Trenčínom 2-3. Majstrovská Nitra zdolala Zvolen 2-1 po predĺžení a dosiahla druhé víťazstvo v sezóne. Tréner Erik Čaládi.
1: Chceli sme hrať jednoducho a účelne a musím povedať, že tretiu tretinu sme to aj plnili, ale vravím, že my sme teraz v takom stave, že potrebujeme to odbojovať a je to hlavne o tom a robiť malé veci a poctivé detaily a čo sme potrebovali bolo vyhrať a to sa nám podarilo dneska, takže sme za to radi.
0: Dnes bude jasno až polojasno, 20 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 2 hodiny, 4 minúty.
2: Zelená vlna. Obmedzenie na D2 aj uzávera na D3 prinášame dopravné spravodajstvo. Na D1 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom opravujú vozovku. V oboch smeroch je prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Pripomíname, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
4: Dobrý večer náhodným aj stálym poslucháčom emotikonov. Pozdravujeme všetkých priateľov. Dnes budeme hovoriť o slove, s ktorým možno mnohí z nás veľmi neprichádzajú do kontaktu. Savoring, teda po slovensky vychutnávanie si. Nie iba jedla či dobrého pitia, ale príjemných zážitkov, emócií, skratka všetkého dobrého, čo nám život prináša. V časoch, keď sme denne vystavení správam o vojnách, klimatickej hrozbe, umelej inteligencii, prípadne neistote v práci či v oblasti zdravia, sa pozrieme na to, či si dokážeme vytvárať aj protiváhu, teda vedome si všímať dobré veci a naozaj ich prežívať. O tejto téme sa budem rozprávať s vysokoškolským pedagogom a psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom. Dobrý večer, vítajte.
5: Ďakujem veľmi pekne, prajem dobrý večer tiež. Skutočne táto téma je taká zaujímavá z hľadiska toho, že sa strašne málo venuje tomu aj psychológia, aj pedagogika a vôbec a v živote je pritom veľmi dôležitá. Takže dobrý večer.
4: Vítajte. Pán profesor, vy ste teraz pred niekoľkými dňami mali dokonca narodeniny a pri tej príležitosti vám vyšla aj kniha, taký akoby darček, Psychológia tvorivého riadenia. Ako ste si to všetko vychutnali?
5: No, vychutnal som si to, povedal by som tak tradične, napríklad s rodinou, s priateľmi, v práci samozrejme, ale tak osobne som si tak kapituloval som si ten svoj život, keď mám narodeniny a ako v psychológii zvyčajne delíme, tak som si popral, alebo popriali mi dobré zdravie, trojaké psychické, ako sa cítim, reku dobre, somatické, no to už nie je také veľmi dobre, lebo ten vek je vek, a potom sociálne, to znamená mať dobrých ľudí okolo seba a cítiť sa medzi nimi dobre. To som si prijala a to mi sa aj splnilo.
4: Tak ja vám to prajem tiež. No a v tejto vašej dobrej spoločnosti strávim najbližšiu hodinu. Príjemné počúvanie emotikonov želá aj Marta Jančkárová.
2: Rádio Slovensko.

0: dnešných emotikonoch spolu so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom rozoberáme slovo savoring, teda po slovensky vychutnávanie si. Pán profesor, začneme od začiatku. Čo rozumie psychológia pod týmto pojmom? Je to jednoducho schopnosť tešiť sa z príjemných vecí, alebo je za tým niečo viac?
1: No, nemám rád veľmi cudzie slova, lebo u nás už tých slov je veľmi veľa, napríklad pábie, krčma, v jedlách mnohokrát, keď sú tie výrazy cudzie, tak ani človek im nerozumie, čo aj trochu na škodu, mali by sme viac asi podporovať slovenčinu a slovenské výrazy a tak ďalej. Ale napriek tomu tento výraz savoring, alebo savoring v angličtine, sa používa dosť často iba v spojení zhruba s jedlom alebo s pitím. Že vychutnávanie si niečoho, to je taký preklad, ktorý by sa približil najviac tomu, čo vyjadruje aj ten anglický výraz. A ono sa to samozrejme rozšírilo potom, lebo najprv to bolo tak, že to slovo sa používalo pri jedle, alebo pri pití aj sa používa. Ale potom psychológovia prišli na to, že to je zvláštny taký, nazvem, fenomén ľudského prežívania, ktorý stojí za pozornosť, a začali sa tomu venovať viacej a rozšírili, že to vychutnávanie si niečoho nie je len pri jedle a píti, ale napríklad pri zážitkoch. Napríklad pri určitej situácii, kde sa teším, kde mám radosť, kde mám potešenie z toho, čo prežívam, kde jeden z autorov hovorí o rozkoši dokonca. Sigmund Freud by to nazval také libido, dobre cítenie sa. A vlastne ten zámer, to, že túto tému sme zvolili, alebo nehovoríme, je v tom, že ľudia sa mnohokrát okrádajú o ten zážitok príjemnosti, ten zážitok vychutnať si život a niečo, pretože sme tak zahltení tými problémami v živote, že zabúdame na to, aby sme sa tešili, aby sme vychutnávali život.
0: Áno, o tom to je, že určite je to aj v našich hlavách, záleží to aj od nás, ako prežívame veci, lebo občas vidíme tie zábery aj z chudobných krajín, kde sa ľudia tešia, tancujú a pritom zďaleka nemajú možno ani toľko jedla, možno nemajú také kvalitné bývanie ako my. A ich kvalita života podľa našich kritérií je úplne niekde inde, oveľa nižšia, a predsa sa niekedy dokážu tešiť viac. Čím to je?
1: Áno, sú šťastnejší, by som povedal, sú ľudia, ktorí sa vedia spolu potešiť. A keď už poviem osobný zážitok, bol som v Španielsku napríklad na vysokej škole a to ma prekvapilo. 12 alebo pol jednej bolo v reku, kde ideme na obed a potom čo? Nože maňána. Pokoj, ticho, uspokojenie, teda vychutnávanie si toho podňajšieho pokoja, až potom o 5. alebo 6. sme začali robiť. Takže vlastne áno, je to spojené s týmito pocitmi a ako psychologa mrzí napríklad, že mnohí ľudia nevedia vychutnať si veci, ktoré by mohli a ktoré existujú, ale nevenujú tomu pozornosť jednoducho. A keby som to presne povedal, aj preto táto téma je dôležitá, a psychológovia, ktorí robia aj výskumy, v tomto zdôrazňujú tri veci. A to je poprvé, že aby tento pocit potešenia alebo toho vychutnávania si niečoho trval čo najdlhšie, aby sme dokázali si ho viacej vážiť, a po tretie, aby sme ho vedeli nájsť, aby sme si ho vytvorili. Lebo to nie je tak, že niečo ma stretne a cítim sa nejak, že si to vychutnávam, ale vytvoriť ten pocit.
0: Čiže dá sa na tom vedome pracovať. Nie je to tak, že niekto sa narodí ako šťastný a niekto ako nešťastný človek.
1: Nie, presne tak, ako ste zvorazili, pracovať na tom. Ale to sú aj jednoduché veci, len zabúdame, keď poviem, ten klasický pojem bol jedlo. No koľko ľudia, celá civilizácia vlastne dneska robí na to, že kde si ideme, zhltneme ten obed alebo nejaké hot dog alebo nejaké rýchle jedlo a vlastne zabudneme na tom sa tešiť, urobiť si z toho pôžitok, teda vychutnať si to jedlo. Toto je veľmi dôležité, lebo to ide o citovú bohatosť človeka, o to, aby si uvedomil, že tu existuje aj niečo, čo je príjemné a krásne.
0: Vy určite ste sa stretli počas vašej praxe psychológa s ľuďmi, ktorí si vedeli niečo užiť, ale aj nevedeli, pritom mali čo?
1: Áno, presne o to ide, že to rozloženie je také medzi ľuďmi, že sú ľudia, ktorí si to vedia vychutnať od jedla, počnúť až po krásne chvíľky, napríklad príroda, knižky, alebo aj v práci niektorí si vedia veľmi vychutnávať tú prácu, že ich to baví. A potom ľudí, ktorí naopak nemajú radi tieto veci a sú, nazvime, takí hundroši, ktorí sú nespokojní so všetkým. To aj rozdiel potom jeden z autorov na typy A a B, ktorí majú viacej príklon k tomu, alebo tí, ktorí nemajú k tomu vzťah a tlmia tie svoje tú svoju schopnosť potešenia a radosti tlmia, neukazujú a potom sa stávajú takými ľuďmi, ktorí vlastne nemajú ani dobré medziľudské kontakty, lebo týchto ľudí nemá bežný človek rád, keď stále je namrzený a stále na niečo nadáva.
0: No a práve o tom budeme hovoriť v ďalšom vstupe, pretože psychológia skúma aj psychiku takých tých deštruktívnejších ľudí. O tom, čo zistila, budeme hovoriť v ďalšom vstupe.

0: Ako si vychutnávať život? O tom hovoríme dnes s našim stálym hosťom, psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom. A keď hovoríme o vychutnávaní, prirodzene sa dostávame aj k opačnému typu človeka, k večnému hundrošovi, o ktorom už bola reč pred chvíľou, ktorému vždy niečo prekáža a ktorý akoby si dobré veci ani nevedel všimnúť. Navyše sme dnes neustále zaplavení rôznymi negatívnymi správami, informáciami zo sociálnych sietí a z médií a tak ďalej. Čo teda o tejto schopnosti človeka vnímať a prežívať pozitívne veci hovoria psychologické výskumy, pán profesor?
1: Áno, tak je zaujímavé, že na takúto tému, ktorú človek by považoval za takú nejakú sekundárnu, sa robilo pomerne dosť hodne výskumov. Poviem, aby to bolo odbornejšie, že Fred Briand sa volá, profesor, sociálny psychológ, vlastne zaviedol tento pojem a začal robiť výskumy so spolupracovníkmi a aj zadefinoval presne, čo vlastne to vychutnávanie je. Ten koncept vychutnávania podľa jeho poňatia je vedomé zapojenie sa a uvedomenie si vlastných pocitov počas pozitívnych udalostí. Uvedomenie si a zapojenie sa. To je dôležité, že to nie je, že na mňa príde a ja to prežívam, ale že si to vytváram, tie situácie, alebo aspoň keď sa dejú, aby som si ich uvedomil, že aha, tu mám šancu potešiť sa z toho alebo radovať. Čiže tým zapojením sa vlastne do tohoto prežívania človek zvyšuje svoje šťastie. Šťastie samé o sebe zvyšuje potom motiváciu, tie citové aspekty zvyšujú motiváciu človeka konať, vyhľadávať si tieto záležitosti. Fred Briand to publikoval už v roku 2003 v žurnálu mentálneho zdravia, teda v časopise mentálneho zdravia, a on tam rozlišil tri také formy základné, ako môžeme to prežívanie si zintenzívniť, alebo lepšie povedané, ako ho nájsť. A on hovorí o týchto formách, že prvé je predvídanie. To znamená, že tešiť sa z udalosti, ktoré len sa stanú. Čiže predvídam. Inak to poviem, vychutnávať si svoju budúcnosť. Hovorí sa tam o tom, že človek, keď si vytvorí nejaké ciele v živote a sníva o nich, a môže sa z toho radovať a tešiť, či to urobí alebo nie. Poviem príklad, napríklad urobiť maturitu, kúpiť si auto, mladí ľudia, dom. Keď si to pripomína, hovorí sa o tom, tak sa teší z toho požitku, že jej si predstavím, ak to bude krásne, aké to bude dobré.
0: No ale možno by teraz s nami polemizovali niektorí poslucháči, ktorí už sú starší, majú pocit, že už všetko majú za sebou, nie pred sebou, a možno, že majú dojem, že nemajú sa vlastne na čo tešiť, že ako budúcnosť si oni môžu vlastne vytvárať.
1: To sa netýka samozrejme týchto časových dimenzií len pre mladých. Keď poviem ako dôchodca alebo ja, tak napríklad teší sa z toho, že ráno vstanem a svieti slnko. Dokáže sa človek tešiť z toho, že prší. Dokáže sa človek tešiť z maličkosti, ktoré mám, keď mi manželka ráno povie dobré ráno. Už to je potešenie, že to vôbec si všimne a že to povie. Že dá sa v každej situácii skoro, by som povedal, tešiť alebo uvedomiť si, že toto je dobré, to je pozitívne a preto som rád. To je to prvé, že tešiť sa z budúcnosti, tešiť sa z toho, čo ma čaká, čo nastane. A samozrejme, k tomu sa potom viaže vytvárať si tú budúcnosť, že to nie je, že len snívam o tom. Ale keď sem dom, musím preto pracovať. Teším sa z každého kroku. Tá druhá oblasť potom, aby som to sa dá dlho o tom hovoriť, že tešiť sa z budúcnosti je úžasná vec. A človek by mal mať nejaké tie ciele do budúcnosti, aby to mohol samozrejme realizovať. Ale druhý krok, ako tento autor Fred Briand hovorí, je tešiť sa zo prítomnosti. To dosť často sa stretávam ako psychológ s tým, že ľudia hovoria, ja žijem tu a teraz. Teším sa z toho, že som tu a teraz. Ale to nestačí, samozrejme, to je také obmedzené. Ale keď zdôrazňujú tú schopnosť, že tu a teraz práve v tomto okamihu, v tejto prítomnosti, že využívam tú prítomnosť chvíľky, že sa môžem tešiť, tak je to fajn. A nie ľudia, ktorí tu a teraz vlastne v tej chvíli sa cítia zle a ešte to znásobujú tým, že majú kolegov napríklad, ktorí ešte viacej nadávajú na ten život a na tú situáciu.
0: Keď to tak s odľahčením poviem, tak niekedy nám môžu byť inšpirujúci naši domáci psi, miláčikovia alebo iné zvieratka, ktoré sa tešia, keď sa tešia tu a teraz, nemajú tak komplikované myslenie ako my, a tam vidíme tú bezprostrednú radosť.
1: To v tom tešiť sa tu a teraz je heslo mnohých ľudí, ktorí majú takú filozofiu hedonizmu, nazviem, takého prežívania. Dobre, ale stále psychológia zdôrazňuje, že to nestačí, lebo pritom sa nedá ostať. nemôžem celý život sa tešiť z tohoto okamihu. Ja musím, a to je tá tretia forma, o ktorej som chcel povedať, alebo teda Rian Brian to rozpracoval, tešiť sa z minulosti, ktorá bola. To znamená vychutnať si svoju minulosť, ako on to píše. A to je zaujímavá kapitola, lebo ja by som tak možno z praxe moje povedal, keď sledujem ľudí alebo rozprávam s nimi, že najmä si vychutnávajú z minulosti. No, poviem v mojom veku, ako vo veku, keď už má človek za sebou ten aktívny život, tak on žije vlastne zo spomienok z minulosti. On vychutnáva si chvíle, bavia sa o tom dôchodcovia, dôchodkyne, ako to bolo v minulosti, ako to bolo krásne a dobre. Ale samozrejme, človek nemôže ostať pri tom, a táto teória hovorí práve pri tom, že áno, môžem sa tešiť, keď to zhrnem celé dohromady, že ja sa môžem tešiť, vychutnávať si svoju minulosť, prítomnosť, budúcnosť. A upozorňujem možno aj z týchto dní zo stretnutí s ľuďmi, nechoďme tak do úzadia, do toho pozadia, nielen sa vytešujeme z toho, ako bolo ja neviem, za komunizmu a tak ďalej, ale poďme do budúcnosti, poďme do súčasnosti, uvedome si, čo teraz robím a čo bude zajtra.
0: O chvíľu sa pozrieme aj na to, či je schopnosť vychutnávať si život aj otázkou emocionálnej inteligencie a osobnosti, a teda či sa dá vôbec naučiť.

0: O vychutnávaní si každodenného života hovoríme v dnešných emotikonoch s pánom profesorom Mironom Zelinom. Veľkú časť trávime v práci, doma alebo medzi ľuďmi a práve tam si často sami vytvárame atmosféru, v ktorej žijeme. Niekedy však namiesto rozhovoru, spoločného jedla či obyčajnej chvíle pokoja neustále sledujeme mobil a ďalšie možno aj negatívne správy. Čo teda môžeme konkrétne urobiť, pán profesor, aby sme si príjemné chvíle dokázali viac navodiť a vychutnať a aby sme ich nepokazili, povedzme, vlastnou nepozornosťou či neustálým zhonom?
1: No, je to veľmi vážna otázka vlastne aj pre jeden aspekt života, a to je regulácia života. Že rozoznávame to, ako sme naznačili, alebo tí autori rozoznávajú ľudí, ktorí sú samotný priamo hovorí o Ačka a Bčka typ človeka. Ale on to obratil naopak, že Ačko sú tí ľudia, ktorí žijú v tom nevychutnávaní. Teda v tom, že všetko, čo vnímajú okolo seba, vnímajú skôr negatívne, pesimisticky, neinšpirujúco, nedodávajúce energiu ľudskú. To sú Ačkári. A Bčkárovi sú z tých, o ktorých sme hovorili teraz, že to ľudia, ktorí si dokážu alebo vedia si vytvoriť situáciu, aby to príjemne prežívali. No a keď ideme k tej teórii, tak by som najprv povedal, že ono treba definovať, že v ktorej oblasti ako to vychutnávanie môže nastať. Ako psycholog rozmýšľam na tom, že raz som čítal, že Baťa, jeho pracovníci, vlastne oni dosť hodne robili a možno ani veľa nezarobili, ale čo si strašne cítili, boli medziľudské vzťahy. Rádi chodili do roboty, poviem to v týchto pojmoch, vychutnávali si to byť spolu v tej kancelárii alebo v tej robote a tak ďalej. Čiže z toho plynie taký záver, že nestačí evidovať tieto veci, ale čo chce povedať teória, je rozvíjať to. Ale uvedomiť si to. Uvádzam príklad, že najčastejším vychutnávaním je jedlo. Ale teraz si zoberte človeka, už sme trošku o tom hovorili v jedných emotikonoch, ľudí, ktorí sú neurotici. Existuje jeden test psychológie, kde má otázku, ten test má 120 otázok, a jedna otázka znie, keď sedíte pri stole 5 ľudia, ste prví, ktorí dojete? A keď odpovie áno, tak je to bod vlastne pre neurotické správanie. Urýchlené. Zoberte si, že pri tom stole, keď zoberieme romantickú situáciu, sedí celá rodina, je večer, sú deti, je tam pes, je tam s nami všetko. Mal byť pokoj, mal byť to prežívanie, vychutnávať by si mal človek. A teraz zoberte človeka, ktorý veľmi rýchle zje to jedlo. Ono zhltne. On berie celé kusy mesa, keď to zoberie, alebo čo tam má, omáčku. A on to nevychutná. Lebo popri tom už rozmýšľa nad niečím iným, popri tom komunikuje a nedaj Bože, ešte má tam položený mobil na stole, čo mu hovorí multitasking.
0: Teraz sa trošku zastanem takéhoto typu ľudí. Čo keď majú toho naozaj veľa? Čo keď majú dve, tri práce, starosti, o deti, o zvieratá a jednoducho v danej chvíli to musia vyriešiť?
1: Nie, jednoznačne musí oddeliť tieto veci. Keď jem, tak jem pokojne, usmievam sa, teším sa z jedla. Aj keď je zlé jedlo, môžem ho pokritizovať, že ten špenát nemám veľmi rád, ale som rád, že som s vami pri tom stole. Že sme tu. Proste najdeň v tú chvíľku na to, aby sa tešil, aby to prežíval tak. A nech si to odloží a nech sa rozčuluje nad robotou, že má to inde. Ale to je práve ten problém regulácie. Mnohí ľudia to nedokážu. A ja chcem nejak zdôrazniť, alebo tak ako zdôrazniť tú skutočnosť, uvedomte si. Keď ste s ľuďmi spolu a máte ich radi, venujte sa ľuďom. Často zažívam, že hovoria o sebe, odbiehajú, telefonujú, nie sú v tej chvíli tu a teraz. Oni sú inde. Sú vo virtuálnom svete. Oni riešia vojnu. Oni riešia svoju umelú inteligenciu a tak ďalej. Nie je to dobre. Nazývame ich niekedy destruktívni ľudia. Sú autori, ktorí ich volajú nekrofilní ľudia. Nekrofilný človek je človek, ktorý miluje zlo, deštrukciu, ktorý má tie sklony skôr k tomu všetko spochybniť.
0: Áno, to je ten psychologický koncept tohto slova, lebo tak väčšina našich poslucháčov to pozná ako takú bizarnú a zriedkavú sexuálnu poruchu, ale naozaj v tom psychologickom zmysle je to možné nazvať človeka, že má nekrofilný charakter.
1: Áno, títo autori, a môžeme sa menovať ďalší, rozpracovali, že ako má prejavovať človek to zapojenie sa, tú radosť, alebo to, čo nazývame tým savoringom. A oni hovoria o takýchto veciach, že mal by neverbálne prejavy ukázať. Ukázať svoju radosť napríklad tým, že zvihnem ruky, teším sa, zasmiem sa a tak ďalej. Mám dve skúsenosti z nedávnej praxe mojho života. bol som na predoperačnom vyšetrení na oči a sestrička, ktorá ma vyšetrovala, lekárka, ktorá ma vyšetrovala, si spievala popri tom. To ma tak zaujalo, že som skoro spieval s ňou. Tešil som sa, bol som v tom. To je to presne. Som videl, že ju to baví, že ju to zaujíma. Je to fantastické.
0: To je moja krvná skupina, ja si tiež občas zaspívam aj na chodbách.
1: Áno, pekné, nie? Je to o tom, je to vychutnať, si vedieť to vychutnanie urobiť. Ale mám zlú skúsenosť, to asi poviem samozrejme bez adresátu. Bol som na operácii obidvoch očí a predtým treba predoperačné vyšetrenie. Tak som prišiel tam k lekárke, kde som mal prísť. Ona ani tam nebola, ale sestrička mi povedala pri vstupe, koľko máte rokov? Na 70. Vás už neberieme. Nájdite si svojho lekára. Ja som ostal zarazený, v šoku. Akože už neberiete nad 70 rokov? Ja sa pýtam, čo mám teraz robiť. A ona hovorí, nájdite si interného lekára. Nebudem sa ďalej rozvádzať. Ale to je prístup, ktorý zabolí, by som povedal, alebo zabolí. Emocionálne, ale logicky, samozrejme, je veľmi deštruktívny postoj. Že sa vrátim k tomu. Na jednej strane môžem vyjadrovať radosť, potešenie, zapojenie, napríklad spievanie so sestričkou, keď hovoríte. A napríklad aj v aute, keď cestujeme s deťmi, zaspívať si, tešiť sa z toho, teda byť prítomný tam a vylúčiť veci, ktoré nám to kazia. A tak by sme mohli povedať mnoho ďalších aspektov, ktoré pomáhajú vlastne tieto signály príjemnosti sprítomniť a zažiť. A potom, tak ako mne sa stalo, že ona ma odmietne, že na 70 rokov vás už neberieme, povedať si, že nie je to katastrofa, ja to prežijem. Musím sa s tým vyrovnať, musím hľadať riešenia, i keď som s tým nespokojný. Ale práve v tej, nazvime to možno prehnanie, v radosti hľadať riešenie v ťažkej situácii, nie je to radosť, ale je to cesta kreativity, poznania a teraz to vyrieším a verím si, že to urobím.
0: To vychutnávanie môže pomôcť vládať aj negatívne emócie, stres alebo obdobia, keď sa nám v živote možno práve príliš nedarí. Aj o tom bude reč o chvíľu.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lukáš Krehen.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
2: Obmedzenie na D1 aj uzávera na D3 ponúkame pohľad na cesty. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri krásne nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Poprad opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Pripomíname, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
3: Ako rozvíjať schopnosť prežívať pozitívne emócie? Aj o tom budeme dnes hovoriť so psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom. Pán profesor, môžu psychologické výskumy pomôcť k tomu, aby nebolo toľko negatívnych citov a prežívania?
4: Áno, samozrejme tých výskumov je hodne, ale oni sú zamerané na rozličné oblasti. Napríklad sú výskumy, ktoré robia well-being, to znamená pohodu, šťastie v živote, rozvoja, neviem, motivačných systémov. Ale keď hovoríme konkrétne o tom, že v tejto oblasti citovej, tak by som povedal takto. Goleman napísal knižku Emocionálna inteligencia, lebo základ toho zapojenia sa do tej príjemnosti je založený na emóciách, na citoch. Ľudia, ktorí sú bezcitní, sa nedokážu zapojiť, nedokážu prežívať tieto veci a sú, tak ako sme povedali, tí, ktorí sú nepríjemní v spoločnosti všeobecne. Ale potom sú samozrejme na tí ľudia, ktorí sa dokážu zapojiť a skúmajú, čo to všetko obnáša. No a tam by som spovedal takéto výskumy. Barbara Fredricksonová hovorila o tom, že kľúčovým momentom je pohoda. To prežívanie, to zapojenie úžasne zvyšuje duševné zdravie. To znamená, ľudia, ktorí sú toho typu B, nazvime, tí, ktorí majú tú schopnosť prežiť to, čo prežíva, tak majú bohatší život. Sú duševne zdravší.
3: Možno majú menej úzkosti, menej depresie a podobne?
4: Áno, majú menej depresie, menej úzkosti, menej obav, lebo tak, ako sme spomínali, oni sa vlastne tešia, predvídajú dobre. Môžu byť sklamaní, ale vedia sa s tým vyrovnať. Tá reziliencia je tam veľmi pozitívna. Čiže zvyšuje sa, Fredricksonová hovorí, motivácia konať. Lebo on, keď si uvedomí, že čo robí, tak si vyhľadáva situácie, sa cíti, nie že sedím doma a nariekam nad tým, že a nedela zase prší. Ale naopak, prší, just idem, ja neviem čo, na výstavu. Poďme ďalej. Jordi Kimbach, jeden výskumník, dal si otázku, či bohatší ľudia majú viacej tohoto príležitosti zapojenia sa príjemného prežívania veci. A zistil, že nie. Bohatší ľudia, on tvrdí, v amerických štúdiách, že oni nevedia vychutnávať si ani jedlo, ani pitie, ani tie emocionálne zážitky a zvodňuje to tým, že tí ľudia sú, on robil skúšky s čokoládou, či im chutí čokoláda. Pre bohatého milionára čokoláda nie je žiaden zážitok. Pre ňoho je zážitok mať nové auto, nový Ford. Čiže v tomto zmysle bohatí ľudia zvýšili nároky na to, čo ešte by dokázali robiť ako vychutnať si to. U nich je iné. Obyčajný človek si môže vychutnať čokoládu, oni nie. Ďalej robil sa výskum, autorov nebudem všetky mená spomenúť, lebo sa nedá zapamätať, ale so sebavedomím. Dokázalo sa, že sebavedomie ovplyvňuje schopnosť vychutnávať si pozitívne pôžitky. Človek, ktorý je sebavedomý, dokáže svoje pocity uvedomiť si a ukázať to, že som schopný prežívať veci. Človek, ktorý je menej sebavedomý, on má v sebe, nazvem to Freud-Jungovský komplex, že ja nie som schopný. Ale sebavedomý človek si hovorí, ja som schopný ísť do situácií a teda uvedomím si, že cesta autobusom môže byť aj príjemné prežívanie.
3: Možno ten málo sebavedomý človek si myslí, že ani nie je hodný toho, aby sa z niečoho ano, tak viac tešil.
4: To je presne ten človek, ktorý jungovský typ, ten komplex menejcenosti, alebo komplex toho, že nie som schopný. Čo je zlé, samozrejme, tie komplexy, ako sa on hovorí, a celá škola psychologická, to sa dá prekonať. Ale tam človek zvyčajne, ja mám skúsenosti z poradne, potrebuje pomoc toho psychologa, aby mu ukázal, že ten komplex toho, že nie si schopný alebo nedá sa osud šťastia a tak ďalej, to sa dá relokalizovať, premiesniť. Dá sa. Chutí ti guláš dobrý. Aha, vidíš, tak si schopný zážitku. Si schopný, ale nie si schopný zážitku zmyslu života. To je iná vec, je zložitá. Ale si schopný to prežiť, len to treba vybudovať. No a robili sa ďalšie výskumy, napríklad Harley s Kvom hovorili o tom, že zážitky odstraňujú tieto príjemné zážitky a ich opakovanie, znásobenie, vytváranie znižuje depresívne symptómy. To je to, čo ste chvíľku spomínali, že oni tieto zážitky s kontrolnou skupinou, keď to robili, znížili úzkostné prejavy človeka. Aby sa to mohlo v praxi aplikovať, že žiak, ktorému ja dám ten zážitok, že on sa zapojí, dokáže, slabý žiak, a ukáže mu, že to dokáže urobiť, dám mu ľahšiu otázku, alebo spýtam sa ho na niečo, čo ho baví, dokáže to minimalizovať depresiu, úzkosti. To je dôležité. Ďalej ešte sa robil výskum s vekom napríklad. To bolo zaujímavé, či starší ľudia si viacej vychutnávajú život a veci ako mladší ľudia. Zase Smith a kolektív robili, že napríklad zážitok z dovolenky. Že tí starší ľudia umiestňujú tie zážitky, príjemnosti skôr do tej minulosti. To je prirodzené samozrejme. Ale hovoril, že mnoho starých ľudí je schopný zážitok príjemnosti zažiť v tej súčasnosti, tu a teraz. To je zaujímavé zistenie, to by som povedal pre starých ľudí, ktorí nariekajú, že už nič a sú zbytoční. Na 70 rokov. Nie. Môže sa tešiť a vychutnávať si to, čo žije teraz momentálne. To je jedno. Vnúčata, počasie, jedlo a tak ďalej. No a ešte jeden náš významný filozof slovenský, Vladimír Lobotka, inak priateľ, kamarát, on hovorí, že to šťastie, to znamená to prežívanie, zapojenia sa do tvorby svojho šťastia, súvisí úžasne s tým, že aké má zameranie, aké má nastavenie v živote. A zase ukazuje, že ľudia s aktívnym štýlom života, ľudia kreatívni, ľudia, ktorí tvoria, ktorí sa neustále znepokojujú na jednej strane, a na druhej strane ten nepokoj vedie k tvorbe, oveľa častejšie sú schopní prežívať tú príjemnosť v tomto kontexte. A tak by som mohol pokračovať, nechcem uvádzať, to už sme mali napríklad Martina Seligmana, ktorý postavil celú psychológiu na teórii, áno, naučte sa zapájať, prežívať a váš život bude lepší, šťastnejší.
3: No a v tom ďalšom vstupe to skúsime úplne prakticky, čo môžeme urobiť už dnes, aby sme si viac všímali príjemné chvíle, ktoré máme okolo seba. Budeme radi, ak ostanete s nami.

0: A je tu záver nášho dnešného rozhovoru o savoringu, teda schopnosti vedome si vychutnávať príjemné chvíle, ktorý vedieme s pánom profesorom Mironom Zelinom. Ak teda platí, že vychutnávanie nie je iba vlastnosť, ktorú máme alebo nemáme, ale do určitej miery je to aj zručnosť, ktorú môžeme rozvíjať. Čo by ste odporučili, pán profesor, človeku, ktorý má pocit, že v jeho živote je priveľa stresu, obáv, negatívnych emócií a tak ďalej, čím by mohol začať už dnes?
1: Dobre, odpoviem na to tak, že naznačili sme to trošku, že to, že či človek si vychutnáva život ako taký, tak môže byť, že je to jeho črta osobnosti, to znamená, že zameraný celkovo, hoci kde, v hociakom čase, že vníma veci pozitívne a vychutnáva si. Alebo je to potom človek iného typu, že stavový, to je človek, ktorý vychutnáva a teší sa len v určitých, keď je určitý stav, napríklad pri jedle. Takže to je prvá vec. Veľmi dôležité je povedať jednu vec, a to je podstatná možno, čo chcem povedať, že sa to dá naučiť, dá sa to zmeniť. Ide o psychickú reguláciu. Ja keď si uvedomím, že som schopný sa tešiť, tak vyhľadám situáciu a teším sa. Keď si poviem, že nie som schopný, alebo že ja neviem, tak bude ten človek prežívať tie stresy ďalej.
0: Akú rolu v tom všetkom hrá možno ten pocit vďačnosti? Vďačnosti za to, že mám, ja neviem, blízkych, že mám zdravie, že mám prácu a tak ďalej?
1: Áno, to je jeden z tých modelov, ako to prekonať, ale teraz poviem presne na vašu otázku, ako to autori, spomeniem jedného z nich, Mikolajčak, v roku 2010 napísal štúdiu, ako možno použiť rozvoj vychutnávania si, aké zručnosti použiť. Ale ich vymenujem, lebo pre krátkosť času nemám často rozoberať, ale v praxi poradenskej to robíme. Poprvé, zdieľajte dobré pocity s druhými ľuďmi. Keď sa tešíte, jete, zdieľajte to, povedzte to, vychutnávajte si to s ostatnými. Alebo nazval by som to, infikujte druhých ľudí svojou radosťou. Druhý bod. Urobte si mentálnu fotografiu seba samého, ako prežívate okamihy, určité situácie. A prídete na to, že mnohokrát, samozrejme, tie situácie ste si nevšimli. A mohli ste si. Ale to súvisí trošku s mentálnou schopnosťou fotografovať svoj život a inteligenciou, sebareflexiou. Tretí bod. Zacielte svoje vnímanie, zmyslové vnímanie na príjemnosť. A teraz zoberme si zrak. Čo vidím? Príjemne, nepríjemne. Čo počujem? Čo kto hovorí? Je v tom niečo príjemne, nepríjemne? Čo voniam? Čo cítim? Koho sa dotýkam? Čiže zapojiť zmysly do vnímania, to je veľmi dôležitá vec, lebo my málo vnímame inak len zrakom obrazovku, už málo vnímame napríklad vône, málo vnímame pohyby, dotyky a tak ďalej. Čo ďalej také veľmi praktické by som povedal, už som spomínal, keď niečo prežívate, prežívajte to s intenzitou a nevenujte sa iným veciam. Na to mám tam, a to sú veľmi praktické veci, o ktorých sme už, myslím, párkrát hovorili, že keď som v spoločnosti a máme spolu prežívať nejakú príjemnosť, napríklad spomíname na minulosť alebo na budúcnosť, netelefonujte, počúvajte druhých ľudí, neskáčte im do reči. To ruší celú tú atmosféru potom toho príjemného prežitku prežívania, čo sa vlastne deje. Čo ešte by som také praktické spomínal, a to sa veľmi často deje. Mňa to tak niekedy vytáča, keď som v takom kolektíve, že je tam skupina 5-6 ľudí a jeden začne susedovi šepkať niečo a ignoruje ostatných. Zlé. Ďalej je tam napríklad dobrou technikou na to, aby som sa zapojil do niečo a dobre prežíval, porovnať to so zlým. Nechcem to preháňať, ale poviem, uvedomi si, že ako sa my máme v strednej Európe my. Však máme jesť, máme elektrinu, chodí ešte a porovná to s tým, čo robia tí chudáci, chudobní ľudia, desi, čo robia tí imigranti, ktorí sú.
0: Horšie je, keď sa niekto chce porovnať s niekým, kto je na tom lepšie.
1: To je tiež pravda, že môže hore. Ale treba si uvedomiť aj tú negatívnu stránku a z toho víc vlastne. Ale neuvedomiť si mnohokrát, že bože, čo tí ľudia, ako im pomáhame. A už som pri tom samozrejme. Ďalej áno, to, čo ste povedali. Počítanie s požehnaním. Požehnanie je kresťanský výraz, ale vďaka. Počítať s tým, že áno, ja keď prežívam a to komunikujem, prežívam s niekým, infikujem tých ostatných ľudí na príjemné prežívanie. Vlastne to vďačím za to, že to môžem urobiť a poteším alebo infikujem tých druhých ľudí. Sú ľudia, ktorí dokážu zabiť radosť človeka. Za človek teší a teraz tam príde nejaký človek a začne to negovať. Začne byť opozičný. Takých ľudí by som vylúčil z toho kolektívu, obrazne hovorím, ale týchto ľudí, ktorí zabijajú radosť človeka, by som nejak vylúčil z toho. Tieto stratégie navzájom sa samozrejme tak doplňajú a mnohé tie taktiky možno máte v živote, ale poviem takýto záver, že v živote celkové, keď to tak zoberiem, prežívame malo radosti. A ešte aj tú radosť, ktorú by sme mohli prežiť, vlastne nevyužijeme, že si ju nevšímame. Dokonca, že ju ničíme niekedy tým, že spomíname alebo projektujeme niečo, čo je zlé. Chcem povedať možno pre všetkých, že najlepšou, jeden múdry človek povedal, najlepšou potravou pre mozog je radosť, potešenie. A pracujme na tom, aby sme si to sami vytvorili a nie sa stále vyhovárať na tom, áno, svet je zlý, sú vojny, nie, ale sú situácie, kde ja môžem vychutnať si veci, ktoré teraz a tu žijem, alebo v budúcnosti a v minulosti.
0: Všetkým teda želáme viac radosti, šťastia a aj schopnosti ho prežívať. A ja ďakujem za dnešné emotikony vysokoškolskému pedagogovi a psychologovi, pánovi profesorovi Miranovi Zelinovi.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: Nájdete nás kedykoľvek v archíve aj v podcastoch. Príjemný večer vám želá Marta Jančkárová. Do počutia. Rádio Slovensko.

Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda ZMOSu Jozef Božík kritizuje spôsob, akým štát rokuje o návrhu rozpočtu verejnej správy. Minister obrany Robert Kaliňák vyjadril presvedčenie, že koalícia má stále stabilnú väčšinu. Dnes bude jasno až polojasno, 20 až 25 stupňov, pozdravuje Peter Kolárik. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík skonštatoval, že spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy, považuje za neakceptovateľný. Vyhlásil, že seriózny dialóg sa nedá viesť, keď je v piatok neskoro popoludní zvolená hospodárska a sociálna rada, v nedeľu ráno dostávajú partneri balík materiálov a v pondelok, teda dnes ráno, sa od nich očakáva kvalifikované stanovisko. Okrem toho sa má prerokovať návrh rozpočtu ministerstva financií s územnými partnermi a o dva dni neskôr, teda v stredu, má návrh rozpočtu verejnej správy smerovať na rokovanie vlády. Jozef Božík podotkol, že ZMOS je pripravený rokovať vecne, odborne a na základe dát, nie je však možné za niekoľko hodín zodpovedne vyhodnotiť vplyvy rozpočtu na mestá, obce a služby, ktoré zabezpečujú obyvateľom. Poslanec SAS Juraj Krúpa v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 vyhlásil, že Slovensko potrebuje predčasné voľby, pretože premiér Robert Fico stratil svoju pozíciu a kontrolu nad koalíciou, keďže nedokázal zabezpečiť zotrvanie ministra vo funkcii.
2: Robert Fico jednoducho už nemá karty v rukáve. Že je vydierateľný, že jednoducho len blafuje a v podstate to, čo budeme vidieť, je, že bude vydierateľný.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD je presvedčený, že v parlamente má koalícia stále stabilnú väčšinu. Dodal, že vnútorné rozpory v hlase SD či SNS sú predovšetkým vecou týchto strán.
3: A to je úloha premiéra, ktorý má z volieb mandát, ale aj povinnosť udržať vládnu koalíciu, pretože tak si to želali voliči. Viete, naši voliči nám nedali mandát, aby sme v podstate čo najrýchlejšie prepustili moc niekomu inému.
1: Robert Kaliňák spomenul, že premiér stále trpí na následky atentátu, je však presvedčený, že napriek ním podáva maximálny výkon. O novom prezidentovi Brazílie sa rozhodne až v druhom kole, v ktorom sa 25. októbra stretne úradujúca ľavicová hlava štátu Luis Inácio Lula da Silva s pravicovým senátorom Fláviom Bolsonárom. Vo včerajšom prvom kole ani jeden z nich nezískal potrebnú väčšinu hlasov. Víťazom 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru v Košiciach je Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky. Za traťovým rekordom zaostalo 34 sekúnd. Medzi ženami triumfovala Etiópčanka Abera Švajesová. Z domácich boli najrýchlejší Mária Danečková a víťaz z roku 2020 Marek Hladík.
4: Priorita bola bežať po 2.25, to sa bohužiaľ nepodarilo. Mal som rozbehnutú prvú polku, 1.12 som otáčal, čiže dosť som tam mal aj rezervu, som vedel, že druhá polka bude asi teplo, ale na 35.6 na môj

0: Obmedzenie na R1 aj uzávera na D3, pozrime sa spolu na cesty. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. V Košiciach na Popradskej opravujú vozovku. Ulica je uzavretá od triedy SMP po križovatku s Ipeľskou a takisto aj od križovatky striedou KVP po Moskovskú triedu. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Smerom do centra je ulica Prejazná. Pripomíname, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalita je obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Je 5 minút po 3 ráno a noc pomaly ukrajuje z ďalšieho dňa. V Rádiu Slovensko sa teraz pozrieme pod zem, do jednej z najznámejších jaskýň v Belgicku. A potom sa vrátime o 30 rokov späť na olympiádu v Atlante, kde sa poprvý raz predstavila samostatná slovenská výprava. Štefan Bihuň a Petra Bernasovská vás prevádzajú aj touto nočnou hodinou.

0: srdci prvého globálneho geoparku UNESCO v Belgicku sa pod zemou ukrýva jaskyňa Han. Je najdlhšia v krajine a od 19. storočia aj prístupná pre verejnosť. Jej podzemné krásy zlákali už viac ako 23 miliónov návštevníkov. No a teraz sa do nej zelenou zéber vyberieme aj my.
1: Kráčame najdlhšou jaskyňou v Belgicku a ja sa nachádzam na tom najkračšom okruhu. Prejdeme týmito podzemnými priestormi, v ktorých je konštantne asi 10 stupňov Celzia, približne 1,6 kilometra. Už nám tu nad hlavami pred chvíľkou lietali netopiere a mohli sme už aj obdivovať prvé krásne vápencové formácie.
2: Do jaskyne Han sme vstúpili cez vchod vytvorený ľudskou rukou, hovorí Pierre Lanoy, sprievodca, ktorý sa v tmavom krasovom kráľovstve pohybuje s ľahkosťou motýľa, dodáva, že vďaka archeologickým dôkazom sa vie, že podzemné priestory boli ľuďom známe už pred 10 600 rokmi. Minimálne 4 prírodnými otvormi vchádzali do podzemia, aby sa ukryli pred nebezpečenstvom. Pierre má v merku prírodný klenot aj nás.
3: Doteraz som v podzemí strávil vyše 11 000 hodín, takže som tak trochu sám jaskyným človekom. Práve preto pre mňa jaskyňa toľko znamená a tak dobre ju aj poznám. Vy ste napríklad presne mojou 4930. skupinou, odkedy som v roku 2005 začal robiť sprievodcu. Takže ak sa budete držať pri mne, určite sa nestratíte.
2: Náš sprievodca to myslí vážne a vypína ledkové osvetlenie za nami.
1: Teraz prechádzame obrovským takým ako keby kaňonom a pod nami je Styx, rieka, ktorá tuto v podzemí tečie ďalej. Zaujímavé je, že mnohé tie časti jaskyne sú ešte stále pod vodou a teda len časť bola sprístupnená.
3: Túto konkrétnu časť objavili v máji 1858, čo bol mimoriadne úspešný mesiac. Len v priebehu troch dní sa podarilo odhaliť viac než 800 metrov jaskyných priestorov. Jedným z objaviteľov bol aj môj prapradedo. A práve preto nesie táto chodba moje meno, Lanoyova galéria. Od čias tohto predka, ktorý bol prieskumníkom, objaviteľom a sprievodcom, si v našej rodine odovzdávame rolu sprievodcu z generácie na generáciu. Ja som v poradí už siedmou. V podstate som tu vyrastal a jaskyňa je mojim druhým domovom.
2: Ani chvíľu som o tom nezapochybovala. Kým čakáme na skupinku, ktorá sa štverá schodmi, v prítmi sledujem, ako si Pierre pozorne obzerá jedinečnú výzdobu v stupňovito členenom dome, do ktorého sme dorazili. Zaujíma ma, čo ho zaujalo.
3: Neustále tú jaskyňu pozorujem, ako by to bolo prvýkrát. Je pravda, že stále pozorujem, hľadím, premýšľam a snažím sa ju lepšie pochopiť.
1: Teraz sme prešli z galérie Víťazstvo do takého obrovského priestoru jaskyného, širokého, ktorý vyzerá ako scéna prírodná. Na strope môžeme obdivovať farebnú show. Ukazujú sa tu zvieratá, ktoré tu žijú v tomto lese okolo.
2: Umelec Luc Petit a jeho tím za takmer 500 hodín urobili z členitého priestoru s kalcitovou výzdobou javisko, na ktorom so skupinou sledujeme v útrobách zeme jej zrod. Za videomappingom je 1800 metrov káblov, dva lejzre, 4 projektory s vysokým rozlíšením a ďalšia technika. Asi aj to prispelo k tomu, že najdlhšia jaskyňa belgická Han je najobľúbenejšia v celom Valónsku. Klenot zasadený do nefalšovanej prírody, hemžiaci sa rôznymi zvieratami, je pre návštevníkov prístupný už od roku 1809. Klimatická zmena neobyšla ani jaskyňu.
3: Odkedy tu robím sprievodcu, teda za 20 rokov stúpla teplota o 1 stupeň, čiže vtedy mala 9,6 a teraz má 10,6 stupňov Celzia.
2: Návštevníkov zaujíma, ako mohla vzniknúť taká krása.
3: Vápenec je hornina ideálna na vznik jaskyň, pretože ak je voda dostatočne kyslá, dokáže ho rozpúšťať a takto jaskyne vznikajú. Aj takáto obrovská sieň je celá prírodným útvarom. Je to najväčšia podzemná sieň v Belgicku s objemom takmer 120 tisíc metrov kubických.
2: Pierre veľmi dobre vie, že aj najväčšie krasové dielo Belgicka vo svetovom meradle nie je na predných priečkách.
3: Hoci sa nachádzame v najdlhšej jaskyni, ale aj v najväčšej sieni spomedzi 1853 známych belgických jaskýň, musíme zostať skromní a realisti. Väčšie jaskyne nájdete inde. Najväčšia podzemná sieň na svete sa nachádza v Číne a má 90 násobok objemu tejto siene. Najdlhší jaskynný systém na svete sa zase nachádza v americkom štáte Kentucky a jeho zmapovaná dĺžka dosahuje 686 kilometrov.
2: Tesne pred východom z podzemného sveta sa ešte zahľadíme cez zábradlie na dýchberúci odraz kalcitovej výzdoby na hladine vody. Vyzerá tak reálne, že je ťažko uveriť, že je to odraz umeleckého diela rieky Les, ktorá milióny rokov formovala vnútro brala, v ktorom sa tajomne stráca a potom z neho vyteká presne v mieste, v ktorom opúšťame jaskyňu.

0: športe sa vrátime o 30 rokov späť do Atlanty 1996. Americké mesto hostilo olympijské hry, na ktorých mala premiéru slovenská výprava. 71 športovcov vybojovalo kompletnú medailovú zbierku. Väčšina z nich sa pred dvoma týždňami stretla v Bratislave na spomienkovej akcii, v rámci ktorej otvorili aj pamätnú výstavu. V Slovenskom olympijskom a športovom múzeu si ju bola pozrieť aj Svetlana Barátová.
1: Čo si máme predstaviť pod názvom Slovensko pod krídlami Fénixa? Pýtam sa kurátorky výstavy Zdenky Letanajovej.
2: Je to možno také troška poetický názov, ale vychádzame zo symbolu mesta Atlanty, ktorým je bajný vták Fénix a predstavuje znovu zrodenie mesta po zničení počas americkej občianskej vojny v roku 1864. Takže sme troška spojili tú históriu Atlanty aj s históriou nášho olympijského hnutia, vlastne prvej samostatnej účasti Slovenska na olympijských hrách.
1: Čo všetko môžu teda návštevníci vidieť na tejto výstave Atlanta 1996?
2: Tak snažili sme sa ukázať návštevníkom jednak, ako naša výprava bola oblečená, že oficiálne oblečenia, tých bolo viacero. A samozrejme, aj tie najväčšie úspechy, ktoré sme dosiahli, reprezentujú dve originál medaily. To sú strieborná pána Slavomíra Kňazovického a bronzová pána Jozefa Genciho a kopia tej najvzácnejšej Michala Martikána.
1: Ako sa vám teda podarilo všetky nejaké tie predmety zohnať?
2: Tak je to otázka posledných 30 rokov, čo priniesli priami účastníci Atlanty, čiže stále sa niečo doma nájde a som veľmi rada, že popri všetkých tých veciach, ktoré sú tu, vystavujeme po prvýkrát v histórii aj olympijský rad pána Jana Mráza. To bol bývalý generálny sekretár Slovenského olympijského výboru, ktorý ako druhý Slovák na svete toto najvyššie vyznamenanie Medzinárodného olympijského výboru získala, práve mu bolo udelené v Atlante.
1: Prejdeme k ďalším vitrínám. Vidíme napríklad pohľadnice, dekréty či známky.
2: Snažili sme sa poukázať aj na veci, ktoré možno boli také troška v úzadí. To sú napríklad dnes veľmi populárne odznaky. Máme tu odznaky, ktoré sme si zapožičali od súkromných zberateľov, ale máme tu napríklad aj zlatú medailu z oblasti filatelie, ktorú získal pán Peter Osusky. Ale sú tu aj veci napríklad pána Grossmana, ktorý bol tlačový ataše. Je tu odev Vladimíra Millera, ktorý vtedy pôsobil ako rozhodca v modernom 5 boji na olympiáde. Takže po 30 rokoch sa nám podarilo zosústrediť celkom dobrý komplex artefaktov z tohto obdobia.
1: A ešte keď sa opýtam, nesmie chýbať na výstave ani maskot.
2: Áno, áno. Easy bol taký zaujímavý, vlastne prvý maskot, ktorý nebol ani zvieracieho motívu, ani ľudského motívu. Easy vychádza zo slova what is it. Je taký zvláštny, taký amorfný, ale bol veľmi populárny a dodnes má také svoje miesto medzi maskotmi.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
0: Zelená vlna.
2: Oprava mosta na D1 aj uzávera na D3. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na hlavnom ťahu v obci Turček je na krátkom úseku poškodená cesta. Jazdí sa striedavo v jednom pruhu a premávku riadi semafor. Pripomíname, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité, obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Pomaličky sa už blížime k ránu. Je po pol štvrtej a v Rádiu Slovensko máme ešte niekoľko zaujímavých zastávok. Najprv sa započúvame do rozhovoru o starnutí, dôstojnosti a o tom, či si človek dokáže nájsť nových priateľov aj vo vysokom veku. A potom si vysvetlíme jedno slovenské slovo, no a napokon sa dostaneme aj k psom a sánkovaniu. Zostaňte s Rádiom Slovensko.

0: Hostkou Štefana Chrapu v nedeľnom Dobrom ráne bola Beáta Dobová, ktorá vedie zariadenie pre seniorov, ktoré spravuje Evanjelická cirkev. Reč bola aj o tom, ako dôstojne starnúť, ako dať zmysel dňom na konci životnej púte a tiež, či si ľudia vo vysokom veku ešte hľadajú priateľov.
1: No, musím vás sklamať, že ako aj my sme ostali sklamaní v tejto práci s ľuďmi vo vysokom veku, že tie priateľstvá už nie sú také, že priateľstvá na život a na smrť, alebo tak, lebo akože je to skôr také spoluzdielanie tej cesty staroby, a akože aj dobrých vzťahov, hej, určite, že sú dobré vzťahy, ale sú aj dynamické vzťahy, ale nie sú to takéto priateľstva, že nás veľakrát prekvapilo, že sme si mysleli, že sú to dve dobré priateľky neraz, hej, že spolu na izbe zdieľajú veľa vecí spoločných, poznajú si rodiny a keď jedna z nich zomrela, tak sme mysleli, že budeme musieť veľmi ošetrovať tú druhú a tá druhá to zobrala, tak to bude ďalší, hej, koho mi sem dáte, aby to bol taký dobrý človek, nie, proste. Že ako keby, ale zase ja si myslím, že je to práve v tom, že starí ľudia sú už tak múdri a tak skúsení napríklad aj v odprevádzaní svojich blízkych ľudí. Hej, že už keď sú u nás, majú 90 rokov, je veľká pravdepodobnosť, že pochovali veľmi veľa ľudí, svojich blízkych. A možno aj to im bráni uzatvárať si také nejaké hlbšie vzťahy, lebo je to možno aj taká nejaká ochrana pred tým, že však môže zomrieť aj ten človek, ale neznamená to zlé vzťahy, hej, že majú dobré vzťahy, ale ľahšie sa vysporiadávajú s tými odchodmi a veľakrát radšej sa nenaučia meno toho spolubývajúceho, možno aby veľmi nesmutili, ale máme všelijaké vtipné historky. No, my sme zariadenie, kde odprevádzame ľudí, ktorí sú naplnení životom, preto my sa vieme aj tešiť, hej, že z toho, keď niekto dobre zomrie, že je napísané v Biblii, že vzácna je smrť v očiach Hospodina tých, ktorí ho milujú. Hej, a my to vidíme, že to tak naozaj funguje, že ľudia, ktorí sú vysporiadaní, naplnení životom, že keď oni zomrú, tak je to vyslovene až pekný zážitok veľakrát.
2: Vy ste mali v zariadení, to ste mi spomínali, aj myslím, že 105-ročnú klientku, aj neviem, či to ich bolo viac, čo prekročili hranicu stovky. Čo z týchto ľudí vyžaruje?
1: No veru, mali sme my veľa stovkárov, sme mali v zariadení a tak je to naozaj, že naplnený život. Neviem to inak vysvetliť, hej, že oni už zažili všetko asi a už sú aj pripravení na odchod. No a presne, ako sme už aj spomínali, aj tá naša 105-ročná plus a bol taký pre nás zázrak, hej, že naozaj už tie posledné roky života nemôžeme povedať, že by boli vysoko kvalitné, hej, že bola viac menej v posteli, ale zase aj ona bola vyslovene prípad toho, že čakala syna, ktorý neprichádzal, hej, a on už medzi tým aj žiaľ zomrel, že už mal tiež možno cez 80 rokov a nejak sa to nevedela sa s tým vysporiadať a proste ho čakala. No, tak, čiže my vidíme ľudí, ktorí sú buď naplnení životom, alebo takí, ktorí ešte čakajú nejaké to rozuzlenie, ale v tých vzťahoch. Hej, že to sú vždy je to o vzťahoch, že môžeme rozprávať o majetku, o postavení, o význame, ale na konci dňa ten stôl potrebujeme vyčistiť s tými vzťahmi.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Našej poslucháčke pani Dudovej sa zdá, že slovo lichotivý je české. A tak sa Sibily Myslovičovej pýta, či je vôbec v poriadku použiť slovné spojenie lichotivé oblečenie.
2: Lichotivý nie je nespisovné, je to spisovné slovo a má niekoľko významov, teda obsahujúci lichôtky, povedzme často prehnanú chválu, zaliečavý to môže byť, teda šepkať niekomu zaľúbené lichotivé slová, hovoriť žene lichotivé frázy. A potom je tam aj publicistický význam, vyvolávajúci spokojnosť vďaka pozitívnym nejakým skutočnostiam, priaznivý, dobrý, povedzme lichotivý výsledok v nejakom športovom zápase, alebo vytvárame lichotivý obraz o krajine. Otázka je, či možno mať aj oblečenie, ktoré lichotí našej postave. Ja si myslím, že áno. Čiže je to oblečenie, ktoré prospieva tomu, ako vyzeráme, že je to vhodné na našu postavu, takže nemala by som nič proti tomu, keď niekto povie, že mám lichotivé oblečenie.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Dnes sa Barbara Štubňová pýta na psie sánkovanie.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Niektoré psi sánkujú občas, niektoré akoby z dlhej chvíle. Prečo to vlastne robia?
3: Keď pes sánkuje, alebo teda sedí, ale prednými labkami sa posúva dopredu a vyslovene si šúcha zadok, môže to mať veľa dôvodov. Jedným z hlavných je, že má nejaký problém okolo konečníka a ten rieši samozrejme veterinárny lekár. Druhý problém môže byť, že ho nekorektne stravujem, vtedy by som sa mal zamyslieť nad výživárom. A tretie môže byť, že už nie je ani jeden z týchto dvoch problémov, ale bol v minulosti a pes sa toto správanie naučil, lebo mu povedzme vtedy venujem pozornosť alebo sa na tom smejem. A vtedy to chce naozaj trénera psov, ktorý dá pozor na to, aby sa tento problém vyriešil a odstránil.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister obrany Robert Kaliňák vyhlásil, že naše nebo začnú už tento mesiac chrániť stíhačky F-16. Stovky francúzskych škôl budú dnes úplne alebo čiastočne zatvorené. Dnes bude jasno až polojasno, 20 až 25 stupňov. Všetkých, ktorí nemôžu spať, pozdravuje Štefan Bihuň a Peter Kolárik. Minister obrany Robert Kaliňák v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 vyhlásil, že slovenské nebo začnú už tento mesiac naplno chrániť stíhačky F-16. Oznámil, že zatiaľ budú vzlietať z vojenského letiska v Kuchyni. Od budúceho roka by sa však malo plne otvoriť aj letisko Sliač.
2: My predpokladáme, že tento rok vlastne je už dokončený aj Sliač. To je veľmi dôležitá informácia. V zásade už sme začali preberať stavbu. A tým pádom vlastne od budúceho roka by mohla už letka fungovať na Sliači. Takže sme z pôvodne 48 plánovaných mesiacov zvládli Sliač urobiť za 18.
1: Požiar v katastri obce Smolník v okrese Gelnica, v ktorom horí od soboty les v ťažko dostupnom teréne, je už lokalizovaný a pod kontrolou. Hasiči oznámili, že vzhľadom na náročný a nebezpečný terén hasiči na mieste počas noci nezostávajú. V ranných hodinách však budú opätovne monitorovať a vyhodnocovať situáciu, na základe ktorej sa rozhodne o ďalšom postupe. 400 až 500 škôl vo Francúzsku bude dnes úplne alebo čiastočne uzavretých vzhľadom na protesty stredoškolákov. Dôvodom sú podľa ministra školstva Eduarda Jeffré bezpečnostné podmienky a pripomenul, že od začiatku protestov bolo vypálených alebo vyplienených 24 škôl. Minister tvrdí, že do hnutia stredoškolákov prenikli aktivisti, prevažne z krajnej ľavice, ktorí ho ovládli a zapojili sa do násilia. Dodal, že zranenia už utrpelo 78 pedagogických pracovníkov, ktorí sa stali cieľmi zámerných útokov. Klimatický fenomén El Niño negatívne ovplyvňuje produkciu cukru v kľúčových krajinách. Silné zrážky komplikujú zber cukrovej trstiny, najmä v Brazílii, ktorá je najväčším producentom tejto komodity na svete. V Indii dvojke v produkcii cukru zasa majú najslabšie monzúny od roku 2015 a Tajsko poukazuje na rozsiahle sucho, ktoré zasiahlo najmä regióny produkujúce cukrovú trstinu. Flagry 8. kola hokejovej Tipsport ligy zvíťazila Spišská Nová Ves nad Slovanom Bratislava 6-1. Vďaka štvrtému triumfu v sérii je na čele tabuľky. Rovnaký počet 16 bodov nazbieral aj Slovana Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Žilina prehrala s Banskou Bystricou 2-3 po samostatných nájazdoch, posledný Prešov s Trenčínom 2-3 a Nitra zdolala Zvolen 2-1 po predĺžení. Tréner hostí Marek Zadina.
3: Myslím, že jsme tady odehráli výborný utkání s takhle silným týmem a prostě na domácí půdě, co má Nitra, tak pro nás ten jeden bod samozřejmě je výborný a si myslím, že když budeme hrát takhle, jak jsme dneska hráli tady a začneme proměňovat ty šance a budeme pracovat každý den na tom, tak si myslím, že jsme na správné cestě.
1: Dnes bude jasno až polojasno, teplota 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetrie alebo slabý vietor. 4 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Obmedzenie na D1 aj uzávera na D3 prinášame správy z dopravy. Na diaľnici D1 za východnou

je 5 minút po štvrtej a v Rádiu Slovensko sa pomaly končí naša nočná cesta. Ešte predtým zistíme, či sa dá cvičenie dobehnúť a pozrieme sa aj na novinku pre vodičov na miesto 10-ky 20-ka. Takže ešte chvíľku zostaňte s nami. Sú tu Štefan Bihuň a Petra Bernasovská.

0: Dá sa cvičenie dobehnúť? A je to vôbec potrebné? Na tieto otázky hľadá odpoveď Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: To, čo ľudí odrádza od pravidelného cvičenia, je najmä tá pravidelnosť. Viete, že budete mať ťažký koniec mesiaca, tak radšej v ten mesiac ani nezačnete. Dnes nám expert na zdravý životný štýl Michal Páleník povie, či je to problém alebo veľký problém.
3: Počíta sa akýkoľvek pohyb. Všeobecne, keď sa robia odporúčania, tak sa robia na týždennej báze. To znamená, ak v rámci týždňa vynecháme nejaký tréning, je to v poriadku. Ak vynecháme však tréning 2 a viac týždňov, už sa telo začína prispôsobovať inaktivite. Po slovensky, ak 2 týždne necvičíme, napríklad nám klesnú silové schopnosti zhruba o 2% a tie odchádzajú ako posledné. Prvé, čo odchádza, je tzv. Aerobná vytrvalosť. To znamená, že po dvojtýždňovej neaktivite sa zadýchame podstatne rýchlejšie, ako keď sme trénovali.
2: Toto sú odporúčania a fakty. Náš život sa však niekedy točí aj okolo iných vecí a niekedy aj dopredu vieme, že 2 týždne prosto nebudeme cvičiť.
3: Neznamená to, že po 2 týždňoch bez akéhokoľvek športu vám odpadne biceps. Treba sa však nachystať, že pre telo je optimálne zaťažiť ho aspoň 2-krát týždenne. Ak však vynecháte jeden týždeň z mesiaca kvôli ochoreniu alebo proste dobrému seriálu v televízii, nič hrozné sa vám nestane.
2: Počuli sme, čo sme chceli, ale teraz vážne. Ak sa chcete hýbať, ale odrádza vás, že nie vždy máte čas, skúste sa na to pozrieť takto.
3: Ako orientačný cieľ skôr berte urobiť 150 až 300 minút pohybovej aktivity strednej intenzity, to znamená ľahká cyklistika alebo beh za týždeň. Fitko alebo činky, prípadne cvičenie s vlastnou hmotnosťou, tie sa odporúča vykonávať 2-krát týždenne. A ak už z rôznych príčin nemôžete alebo sa vám proste nedá športovať, zachovajte aspoň pravidelnú dennú činnosť vo forme prechádzok. Na náročný týždeň si vopred určite tzv. Malé minimum, napríklad 10 minút cvičnej chôdze v niekoľkých dňoch.
2: Presne tak si viete svoje necvičenie dokonca naplánovať. Takže hýbať sa oplatí aj vtedy, keď to nemôžeme robiť pravidelne.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Namiesto desiatky, dvaciatka. Čo to znamená pre vodičov, povedia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, som to zisťovala.
3: Čo?
2: Čistý 100% etanol ako palivo, ani zmes E85 čerpacie stanice komerčne nepredávajú.
3: Dobrá.
2: Ja viem, od narodenia.
3: Od januára 2020 tankujeme benzín E10 s 10% podielom bioetanolu. E10 ale nahradí 20.
2: Kedy?
3: Ak sa Európska únia dohodne, zrejme od 2030.
2: Ako je to vo svete?
3: V Indii tankujú E20 od vlani a v Brazílii sa aktuálne z 27,5% podielu etanolu v benzíne chcú v 2030 dostať až na 35%.
2: No, veď majú alkohol z cukrovej trstiny.
3: Aspoň menej vypijú.
2: Možno.
3: Prečo sa pýtaš?
2: Tuto motorista.
4: Ja by som sa chcel opýtať, že keby som si dal auto spraviť na E85, že či by mohol jazdiť na cestách, či by vlastne prešiel cez STK-čku.
3: Francúzi čapujú E85 super etanol a čistý etanol kvôli vysokému oktánovému číslu ľúbi motošport, inak neviem, kde ešte v Európe.
2: A tá STK?
3: Cesta zarúbaná.
5: Pohon etanolom E85 nie je na Slovensku riešený v zákone legislatívne ako samostatný druh paliva, preto sa pri emisných kontrolách vzťahujú na ňo podmienky pre zážihový motor aj s limitnými hodnotami platiacimi pre zážihový motor. Druh paliva etanol E85 sa uvádza len do poznámky protokolu.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Naša nočná služba sa pomaly končí. Ďakujeme, že ste boli s nami. Boli tu Štefan Bihuň a Petra Bernasovská. A teraz už odovzdávame vysielanie ránu. Nasleduje totiž budíček s Ďurom Šimkom. Prajeme vám príjemné ráno. Nech už ho začínate kdekoľvek.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Bol to Pongrác.
3: Nekonfliktný typ. Slušný, sympatický človek.
4: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
5: Čo si urobil?
6: S tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
7: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Slovo má Peter Kolárik.
1: Vláda bude dnes rokovať o návrhu rozpočtu a mimoriadne zvolala aj sociálnu radu. Zamestnávatelia kritizujú, že návrh rozpočtu dostali neskoro a na tripartite sa nezúčastnia. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík skonštatoval, že spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy, je neakceptovateľný. Vyhlásil, že ZMOS je pripravený rokovať vecne, odborne a na základe dát, nie je však možné za niekoľko hodín zodpovedne vyhodnotiť vplyvy rozpočtu na mestá, obce a služby, ktoré zabezpečujú obyvateľom. Americký prezident Donald Trump vymenoval za splnomocnenca pre umelú inteligenciu šéfa tajných služieb Jaya Claytona, ktorý vyhlásil, že brzdiť vývoj umelej inteligencie by Spojené štáty poškodil. Dnes bude jasno až polojasno, 20 až 25 stupňov, teraz sú 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
9: Obmedzenia na D1 aj uzávera na D3 ponúkame dopravné správy. Na diaľnici D1 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom opravujú vozovku. V oboch smeroch prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Mengusovcami smerom na Poprad opravujú vozovku. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Pripomíname, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez skalité a čierne. Sledujte dopravné značky. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
10: Dnes majú sviatok ženy, ktorých meno má slovanský pôvod a netreba ho vôbec nejako prekladať, lebo už pri počutí je jasné, čo sa za ním skrýva, teda Viera. Vierky, Vieročky, akokoľvek im hovoríte, majú teda svoj deň a je ich u nás dosť. Ja spomeniem nezabudnutelnú slovenskú herečku pani Vieru Strniskovú. Vyberiem aspoň jeden film, v ktorom sa objavila, ten je hádam každý rok na obrazovkách slovenskej televízie, Kubo, kde bravúrne hrala Richtárku. Vierok, ako som povedal, je u nás určite dosť, takým posielame gratuláciu. 5. október v kalendári, prajeme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček.

0: 4.38, počúvate Rádio Slovensko a toto sa píše na stránkach narodeninového kalendára. 5. októbra v roku 1640 sa narodila Madame de Montespan, najslávnejšia oficiálna milenka francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. Na svet prišla do jednej z najstarších a najúrodzenejších šľachtických rodín vo Francúzsku. V mladosti získala vynikajúce vzdelanie a vďaka svojmu šarmu sa stala dvornou dámou kráľovnej. Vydala sa, keď mala 23, no jej manželstvo poznačili pletky s panovníkom. Padla mu do oka a nakoniec sa stala jeho oficiálnou milenkou. V tom čase bežná prax, keďže manželstvá sa obyčajne uzatvárali čisto len zo zištných dôvodov. Takéto milenky zároveň vylepšovali dokonca prestíž vladára. Madame de Montespan získala na francúzskom dvore obrovský vplyv a žila v prepichu. Inak jej manžel sa preslávil tým, že na rozdiel od iných takýchto paroháčov kráľovi údajne aj vynadal a svojej manželke vystrojil pohreb, na ktorom pochoval ich lásku. Madame de Montespan však doplatila na travičskú kauzu, keďže nechcela prísť o priazeň kráľa od jednej čarodejnice kupovala magické nápoje lásky, ktoré mu dávala do jedla. Keď začali padať obvinenia z travičských prípadov, kráľ ju nechal izolovať v paláci a bolo po jej sláve. Z novších dejín vyberie meno Miroslava Štandera. Bol to významný československý stíhací pilot a neskorší brigádny generál. Narodil sa 5. októbra 1918 v Prahe. Keď mal 18, dobrovoľne sa prihlásil do školy leteckého dorastu, ktorú úspešne dokončil. Po predvojnovej okupácii Československa sa rozhodol emigrovať do Francúzska. Počas jednej z leteckých bitiek zasiahli jeho lietadlo a pri núdzovom pristáti utrpel vážne zranenie chrbtice. Ešte s nedoliečeným zranením sa presunul do Británie. Tam lietal opäť. Celkovo počas druhej svetovej vojny mu napočítali vyše 1300 operačných hodín. Zúčastnil sa aj operácie, keď sa spojenci vylodili v Normandii. Komunisti sa mu po návrate domov odmenili tým, že ho začali prenasledovať, vylúčili z armády a hrozilo mu zatknutie. Ušiel opäť do Británie, kde ostal až do revolúcie. Dožil sa 95 rokov a zomrel nakoniec v Čechách. No a 5. októbra v roku 1946 sa v Prahe narodil Rudolf Hrušinský mladší, uznávaný český divadelný filmový a televízny herec, ktorý patrí do slávnej umeleckej dynastie. Po základnej škole sa najskôr venoval hudbe a na štátnom konzervatóriu v Prahe študoval hru na akordeón a klavír. Neskôr ho však zlákalo herectvo a úspešne absolvoval štúdium na Pražskej Damu. Po škole spojil svoju kariéru predovšetkým s pražským činoherným klubom, no diváci ho poznajú aj vďaka predstaveniam v divadle Bez zábradlí. Pred filmovou kamerou debutoval v menších úlohách, nezabudnutelným spôsobom stvárnil napríklad postavu automechanika Drápalíka v kultovej komédii Vesničková stredisková. Známy je samozrejme ale aj z iných filmov. Rudolf Hrušinský mladší patrí k najstabilnejším a najpopulárnejším osobnostiam českej kultúrnej scény.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.

Let me entertain you a Robbie Williams v pondelkovom budičku Rádia Slovensko. 6 hodín 45 minút je 3 čtvrte na 5. Prajeme vám pekné ráno. Aj dnes bude veľmi teplo, inak jasno až polojasno. Spočiatku miestami najmä na západe oblačno, najvyššia denná teplota 20 až 25, na Orave a pod Tatrami ojedinele aj chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov, k tomu bezvetrie alebo slabý vietor.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Astronómovia poprvý raz zachytili žiarenie, ktorého zdroj dokázali priamo spojiť s konkrétnou planétou mimo slnečnej sústavy. Viac povie Rado Tomáš.
2: Astronómovia zachytili rádiové záblesky prichádzajúce z exoplanéty Beta Pictoris B, vzdialenej približne 64 svetelných rokov. Tým z Centra pre astrofyziku Harvardovej univerzity, Smithsonovho inštitútu a Oregonskej univerzity použil sústavu 64 rádioteleskopov Mercat v Južnej Afrike. Poloha zdroja sa zhodovala s pohybom planéty, nie s jej materskou hviezdou. Signál pravdepodobne vytvárajú polárne žiary v mimoriadne silnom magnetickom poliplynného obra a nie je to žiadna správa od mimozemskej civilizácie. Pozorovanie môže astronómom prvýkrát umožniť priamo zmerať magnetické pole exoplanéty. Výsledky však zatiaľ vyšli iba ako odborný rukopis a ešte neprešli nezávislým posúdením. Vedci zo Stanfordovej univerzity vypestovali v mozgoch živých myší ľudské mozgové tkanivo. Z ľudských kmeňových buniek najskôr vytvorili malé útvary podobné vyvíjajúcej sa mozgovej kôre. Tie vložili myšiam, ktorým v dôsledku genetickej úpravy chýbala väčšina mozgovej kôry a časť dôležitá pre pamäť. Ľudské bunky sa prepojili s myšacími, prijímali krvné zásobenie a postupne vytvorili značnú časť chýbajúceho tkaniva. Výsledok však neznamená, že myši získali ľudský mozog alebo ľudské schopnosti. Zvieratá sa v niektorých pohybových a behaviorálnych skúškach líšili od zdravých myší. Metóda môže pomôcť skúmať vývoj ľudského mozgu a jeho poruchy.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 4.52, počúvate Rádio Slovensko a v našej hre dnes hráte o 200 eur. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio. A nie len to, samozrejme, v piatok sa nám nepodarilo spojiť so dosielateľom SMS-ky, tak 100 eur, ktoré mohol, alebo teda mohla vyhrať, sa presúva do dnešného dňa, preto na miesto stovky dnes môžete zabojovať o stovky dve. Stačí poslať registračnú SMS-ku a čakať, či to nebudete práve vy, komu popoludní zavoláme. Budete mať 10 sekúnd na to, aby ste zdvihli telefón a nejako sa ozvali. Potom príde denná súťažná otázka. Ak na ňu správne odpoviete, máte spomínaných 200 eur. Je to jednoduché, tak neváhajte, na toto sa budeme pýtať dnes.
1: Koľko metrov má 1 kilometer? Po A 100, po B 1000.
0: Tak ako poznáte odpoveď, ak áno, tak neváhajte, popoludní budeme volať možno práve vám. A nezabudnite, že každou SMS-kou, ktorú odošlete, hráte zároveň aj o hlavnú cenu a tou je letecký 12-dňový pobytovo-poznávací zájazd Magický Zanzibar. Je to pre dve osoby v termíne od 1. do 12. marca na budúci rok.
2: Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRI a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je Euro 60 DPH.

0: Počúvate Rádio Slovensko v ďalšej hodine, okrem iných aj Hexa Tamara. Mesto stratilo dých, v úvode hodiny Leony Don't Worry. Prajme všetkým pekné ráno, ostaňte aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko.
1: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. V útorok 6. októbra o 20:45 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda ZMOSu Jozef Božík kritizuje spôsob, akým štát rokuje o návrhu rozpočtu verejnej správy. Nový americký splnomocnenec pre umelú inteligenciu Jay Clayton vyhlásil, že brzdiť jej vývoj by Spojené štáty poškodil. Dnes bude jasno až polojasno, 20 až 25 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík skonštatoval, že spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy, považuje za neakceptovateľný. Vyhlásil, že seriózny dialóg sa nedá viesť, keď je v piatok neskoro popoludní zvolaná hospodárska a sociálna rada, v nedeľu ráno dostávajú partneri balík materiálov a v pondelok, teda dnes ráno, sa od nich očakáva kvalifikované stanovisko a okrem toho sa má prerokovať návrh rozpočtu ministerstva financií s územnými partnermi a o dva dni neskôr, teda v stredu, má návrh rozpočtu verejnej správy smerovať na rokovanie vlády. Jozef Božík podotkol, že ZMOS je pripravený rokovať vecne, odborne a na základe dát, nie je však možné za niekoľko hodín zodpovedne vyhodnotiť vplyvy rozpočtu na mestá, obce a služby, ktoré zabezpečujú svojim obyvateľom. Tak. V Hlohovci v objekte bývalej školy vzniklo nové sociálne zariadenie pre deti so zdravotným znevýhodnením. Bude im poskytovať inšpiratívne zázemie, rehabilitácie, vhodné aktivity a rodičom takýchto detí pomoc so starostlivosťou. Projekt v spolupráci s mestom Hlohovec realizuje občianske združenie Ja sám, hovorí jeho predsednička Katarína Brešťanská.
2: Dom sociálnych služieb bude poskytovať priestor pre 18 klientov, 8 hodín denne. Bude tu s nimi odrehabilitované, odučené, ale nechceme zabúdať ani na voľnočasové aktivity. Centrum včasnej intervencie je určené rodinám a ich deťom s ohrozeným vývinom od narodenia do veku 7 rokov.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že vymenoval za splnomocnenca pre umelú inteligenciu. Stal sa ním šéf amerických tajných služieb Jay Clayton, ktorý vyhlásil, že Spojené štáty majú také úrady a zákony, že brzdiť vývoj umelej inteligencie a umožniť tak zvyšku sveta, aby ich predbehol, by nebolo správne. Bývalý prezident Republiky Srbskej Milorada Dodik oznámil, že jeho zväz nezávislých sociálnych demokratov si vo všeobecných voľbách udržal moc v tejto bosnianskej entite a aj svoje kreslo v kolektívnom bosnianskom predsedníctve. V povolebnom prejave sa poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi aj šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi. Kľúčovým súbojom boli voľby do trojčlenného predsedníctva, rozdeleného medzi Bosniakov, Srbov a Chorvátov. Po Dodikovi ohlásil víťazstvo aj súčasný bosniacký člen predsedníctva, sociálny demokrat Denis Bečirovič, aj kandidátka Chorvátov, nacionalistka Darijana Filipovičová. Hádzanárky Šale postúpili do tretieho kola Európskeho pohára. V odvete druhého kola zdolali holandský tým Quintus 29-26. V úvodnom stretnutí, ktoré takisto odohrali na domácej palubovke, uspeli 35-26. Tréner Peter Pčola.
3: S takým náskokom trošku som sa obával, aj sa dievčatá neuspokojili, ale zase na druhú stranu chcel som dať priestor všetkým hráčkom mladým. Čo ale kvitujem je, že dievčatá ešte zavíťazili. Ja som povedal, že chcem vyhrať aj druhý zápas, aj keď sme vedeli v druhom počasí, že postup máme.
1: Dnes bude jasno až polojasno, 20 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na D1 aj uzávera na D3. Počúvate dopravné spravodajstvo. Na výjazde z Gabčíkova do Dunajskej Stredy opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 v tuneli Bôrik smerom na Poprad opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Pripomíname, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalita je obojsmerne uzavretá pre stavebné práce.

0: a totálne prehodnotil svoje priority, pričom zanechal luxus a začal žiť na okraji spoločnosti. Založil Rehoľu, ktorá nesie jeho meno. Priestor mu necháme aj v krátkom zamyslení už o pár minút.
1: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: 8 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko. Dôležitosť nedele v kalendári rímskokatolíckej cirkvi niekedy akoby zatieni svetcov daného dňa. O jednom hovorí kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Niekedy to vyjde a niekedy nie. Od 10. januára tohto roku slávime mimoriadny jubilejný rok svätého Františka z Assisi. Inšpiráciou je 800 rokov od smrti, odchodu tohto veľkého muža do večnosti, čo sa stalo 3. októbra 1226. Jeho spomienka sa v cirkvi slávi 4. októbra, ale paradoxne tohto roku sa vo väčšine katolíckych kostolov neslávila. Predpisy totiž určili, že prednosť mala klasická nedeľná liturgia. Žijeme tým celý rok. Do Assisi prúdia tisíce pútnikov. Františkánska rodina organizuje rôzne podujatia. Ľudia navštevujú chrámy zasvetené Františkovi, ale keď to mohlo a malo zaznieť spoločne na celom svete, tak to nezaznelo. Zdá sa, že toto nám naozaj nevyšlo. Hĺbšie zamyslenie nám však ukáže, že práve táto kuriózna situácia odráža jeho myslenie a životné postoje. Aj keď už za života ho sprevádzal chýr svetosti a rozprávanie o ňom inšpirovalo stovky ľudí k nasledovaniu, on sa považoval za menšieho brata. Napriek tomu, že na svoju dobu mal výborné poznanie Božích vecí, teológie a perfektne kázal, odmietol sa stať kňazom. Ostal len diakonom. A na prvom mieste vo svojej mysli a srdci mal svojho majstra a učiteľa Ježiša Krista, ktorý bol stredobodom včerajšej liturgie. Nakoniec sa zdá, že to vyšlo. Františkov duch a odkaz tu ostáva aj bez jeho spoločnej oslavy.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

O minútu bude 4 na 6, máte naladené rádio Slovensko. Aj dnes bude veľmi teplo, jasno až polojasno, spočiatku oblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť 20 až 25, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Inak bez vetrie alebo iba slabý vietor, deň bude bez zrážok. Prajme všetkým pekné ráno v spoločnosti Rádia Slovensko.

0: O 5:10 máte naladené Rádio Slovensko, prajeme vám pekné ráno. Pre niekoho sen, pre iného realita. Mať tak svoju vlastnú cukráreň, v ktorej by sa pieklo presne podľa mojej chuti. Lucia Galovičová-Hrivňáková mala to šťastie, že sa jej také niečo podarilo a má takúto cukrárničku. Platí teda aj v jej prípade, že recepty nekopíruje z kuchárok, ale maximálne sa tak nechá inšpirovať.
1: Ja som vedela, že receptúry si chcem robiť sama, lebo ja som taký typ, že mne stále niečo nechutí. Kamkoľvek prídem, stále mám pocit, že a to by som možno spravila inak, a to by som tam nedala, tak ja som to vlastne od začiatku robila podľa seba, ja aj všetky vlastne receptúry na makaróny. Ono, je ich veľa, ale všade je nejaká chyba podľa mňa. Nič sa mi tak nepačilo, aj keď sme začali robiť, prišlo mi to buď veľmi sladké, alebo sa to rozpadávalo, alebo tak. A v podstate tá cukrárina aj celkovo varenie je o tom, že musíte poznať trochu chémiu, trochu fyziku, ako sa vám správajú tie suroviny a potom je to naozaj jednoduché.
0: Ako pre koho, pravda, ale sú takí, pre ktorých je pečenie úplná samozrejmosť. A to nehovorím len o zákuskoch, ale mám na mysli aj koláče a podobné dobroty. V týchto mesiacoch, keď je toho ovocia dosť, máte dôvod na viac. Pečiete viac na jeseň ako počas roka? To sa vás pýtame v dnešnom Dobrom ráne. Ja vyberiem aspoň pár reakcií z Facebooku. Jana píše, počas jesene na víkend jeden koláč, na Vianoce viac druhov, aj krémových a suchých. Eva, áno, trošku viac a hlavne ovocných koláčov. A ešte Michal reaguje, ja pečiem rovnako na jar, na jeseň, v lete či cez zimu. A tých komentárov už o tomto čase je tam dosť. Čakáme aj na ďalšie. Pýtame sa vás, či pečiete na jeseň viac ako počas roka. Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a na konci týždňa jeden z vás získa poukážku na nákup obľúbeného a overeného kolagénu pre krajšie vlasy, pevnejšie nechty a pohyb bez obmedzení. Facebook ale samozrejme nie je jediné miesto, kde nám môžete dať vedieť.
2: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Slovo má Peter Kolárik.
3: Vláda plánuje odovzdať rozpočet v rovnakom deficite, ako ho prevzala, teda na úrovni 4,9%, pričom podľa štatistického úradu bol takýto deficit aj na jeseň roku 2023. Opozícia kritizuje, že tri vlny konsolidácie stáli občanov 7 miliónov eur a zadlženie štátu sa nezmenilo. 400 až 500 škôl vo Francúzsku bude dnes úplne alebo čiastočne uzavretých vzhľadom na protesty stredoškolákov. Minister školstva Eduard Geffrey opakuje, že do hnutia stredoškolákov prenikli aktivisti, ktorí ho ovládli a zapojili sa do násilia. Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne až druhé kolo, ktoré bude 25. októbra. Dnes bude jasno až polojasno, 20 až 25 stupňov, teraz je 5:30.
0: Zelená vlna.
4: Kolo na Prižiline aj uzávera na D3. Ponúkame dopravné správy. 25 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na D2 pred Malackami smerom z Kútov na 20. kilometri menia asfalt. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Pripomíname, že diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité, obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: Vo funkcii prvého muža Banskej Bystrice sa udržal viac ako štvrť storočie. Jozef Glabič nebol len tak hociakým richtárom. V 19. storočí sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj mesta pod Urpínom. Nechal postaviť dokonca aj dvorné divadlo, na ktoré oficiálne nemal peniaze. Podarilo sa mu to ale prefikaným spôsobom. Nielen o tom pohovoríme ešte v tejto polhodine.

5.38, počúvate Rádio Slovensko a v našej súťaži Ste múdri ako rádio. Dnes hráte o 200 eur. Stačí odoslať jednu registračnú SMS-ku a ste v hre. Zároveň sa dostanete do žrebovania o dovolenku na Zanzibare. Viac sa dozviete aj na našom webe.

0: O 4 minúty 3 čtvrte na 6 počúvať Rádio Slovensko. V našom vysielaní samozrejme nesmie chýbať ani športová téma. Víťazom 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa stal Adam Lipšic z Juhoafrickej republiky časom 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd. Za traťovým rekordom zaostal o 34 sekúnd. Preteky žien vyhrala Aberaš Faesová z Etiópie. Zo slovenských bežcov bol najrýchlejší Marek Hladík, medzi ženami Mária Danečková. O slovenské tituly sa tento raz bojovalo na polovičnej trati, polmaratón vyhrali Veronika Páleníková a prekvapujúco Jakub Jenčuš. S riaditeľom pretekov Branislavom Konierom sa porozprával Jozef Jarkovský.
1: Traťového rekordu sme sa tento raz nedočkali, ale boli to krásne preteky, tisíce ľudí v uliciach a výborné, dramatické vyvrcholenie 103. ročníka. Tak ako ste spokojní?
2: Veľmi, veľmi krásne mesto, ale preteky hlavne u mužov. V 33. kilometri sedmička favoritov vpredu, čiže bežalo sa veľmi kompaktne, veľmi rýchlo. My sme čakali ten nástup, kedy príde, on prišiel od Adama zhruba na 35. a v zásade preteky rozhodol v priebehu 2 minút. Vyzeralo skvele celý čas. Bolo to dobre, veľmi vyrovnané. 7 mužov pod 2:10, takže neobávame sa ani bodového hodnotenia, ktoré bude veľmi zaujímavé. No a výkon víťazky bol takisto obdivuhodný. Obidva výrazné osobné rekordy, takže víťazi musia byť nadšení.
1: Adam Lipšic, vlani vodič na košickom podujatí, dnes víťaz. Krásny príbeh.
2: Áno, určite nielen vlani, je to asi tretíkrát, čiže pozná tráť, vracia sa sem, je to niečo viac než preteky a než jeden deň, takže Adamovi to zo srdca prajeme, lebo zlepšil si osobák o minútu a pol a myslím si, že je v najlepších rokoch.
1: A čo slovenskí maratónci a vytrvalkyne? Bol to slovenský šampionát v polmaratóne. V maratóne opäť víťaz Marek Hladík, ktorý vyhral košický maratón v covidovom roku 2020.
2: Áno, Marek je veľký sympatiák, máme opäť tiež krásny vzťah. Vracia sa sem, áno, jeho víťazstvo je pamätné, bude absolútne výnimočné v roku 2020. Teším sa, že sa stále drží v dobrej forme, aj keď tie podmienky u ňo tiež nie sú jednoduché. Pracuje na plný úväzok a popri tom teda príprava na maratón nie je ľahká, takže musíme nájsť viac zdrojov a lepšie podmienky pre ďalšiu generáciu slovenských bežcov, aby mohli trénovať ako profesionálni športovci.
1: Čo slovenské ženy, ktoré dnes bežali v Košiciach, ten náraz bol obrovský. 30% nežné pohlavie v Košiciach.
2: Opravím, 37,5% vo všetkých disciplínach, čiže áno, nastal čas žien v runningu, konečne aj oni objavujú čaro tohto športu, nebehajú kvôli víťazstvám, behajú kvôli rešpektu, odburaniu stresu, je to čas pre nich. Myslím si, že tu ešte porastieme a že to skutočne sú skvelé signály.
1: Už len na záver jedno veto, ako by ste charakterizovali 103. ročník?
2: Úžasný, pestrý. Všetky doteraz boli pestré, ale to, čo sme videli v tomto roku, tak kompaktný a dobre pripravený program, ktorý skutočne zapĺňal nielen kultúrpark, nielen ulice, ale každúčke zákutie mesta, takže pestrosť, radosť a veľká dávka priateľstva. Radio Slovensko.

0: 5 hodín 47 minút máte naladené rádio Slovensko. Aj dnes bude podľa predpovedi počasia teplo. Pekné ráno prajem aj meteorologičke Nikolete Hruškovej. Nikoleta, aké máme teraz počasie na Slovensku?
1: Dobré ráno prajem, tak v týchto chvíľach zaznamenávame polooblačno až oblačno bez zrážok. Teplota má veľmi široké rozpätie od minus 1 do plus 15 stupňov Celzia. Ešte teplota vzduchu v týchto chvíľach klesá, prípadne sa udržuje na svojej najnižšej úrovni. Najchladnejšie okolo 0 stupňov je v údoliach Oravy, Liptova, Spiša, Hore, Hronia, inak prevláda interval 3 až 8 stupňov. Teplejšie sú už len svahy, ktoré môžu byť aj len pár desiatok metrov nad údolím. Tak tam je teplota v týchto chvíľach 9 až 15 stupňov Celzia. Prevláda pokojné ráno bez vetra.
0: Ako bude cez deň?
1: Čakáme jasno až polojasno, s počiatkom miestami oblačno. Ráno môže sa ešte v týchto chvíľach aj v údoliach trošku vytvoriť hmla, ale veľmi rýchlo sa rozplynie, bude pritom veľmi teplo a teraz ráno široký teplotný interval sa popoludní zúži na 19 až 25 stupňov Celzia a v 1500 metroch čakáme 12 stupňov a počas celého dňa bez vetri alebo len slabý vietor.
0: Hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková. Nikoleta, ďakujeme, pekné ráno.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: 51. Máte naladené Rádio Slovensko. Na kultúru obyčajne nebýva veľa peňazí. Platilo to aj v 19. storočí, keď bol v Banskej Bystrici richtárom Jozef Glabič. Divadlo tam ale vzniklo, hoci teda prefíkaným spôsobom.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Dejiny Banskej Bystrice sa začali písať už v 13. storočí. Z pôvodnej osady sa hlavne zásluhou saských kolonistov stala dôležitá hospodársko-správna jednotka. Aj preto ju mohol kráľ Belo IV. V roku 1255 povýšiť na kráľovské mesto. Odvtedy v jej čele stálo veľa richtárov, starostov či primátorov. Jedným z nich, ktorý sa významne zapísal do histórie mesta, bol aj Jozef Glabič.
2: Zaslúžil sa o vytvorenie prvého dvorného divadla v Banskej Bystrici na dnešnej radnici SMP číslo 1. Nevedel zohnať financie na toto divadlo, ale vedel zohnať financie na väznicu, ktorá sa vlastne mala postaviť vo vnútri tejto radnice. On to tak beťarsky spravil, že v podstate väznica bola vystavaná v takom menšom meradle a ušetrené peniaze teda investoval do stavby divadla v roku 1840 až 1841. No a potom jeho vyhorení naozaj chýbal v Banskej Bystrice kultúrny stánok desiatky rokov, až ho potom nahradil Národný dom.
0: Hovorí Filip Glocko, historik Stredoslovenského múzea, ktoré už najbližší víkend pripravuje ďalšie pútavé podujatie pre rodiny s deťmi. V noci tam malý škriatok narobí šarapatu a najmenší návštevníci budú musieť prísť na to, čo vyparatil. Program je zameraný na porovnanie života v minulosti a dnes. Prejdite sa s deťmi hravo po múzeu v Matejovom dome v Banskej Bystrici už túto sobotu 10. októbra. Viac informácií sa dozviete v Stredoslovenskom múzeu.
1: Rádio Slovensko.

0: práce na Hodine Rádio Slovensko v zozname interpretov, ktorých budete počuť v tej nasledujúcej hodine, okrem iných aj Matt Simons, Lose Control. Za slovenskú hudobnú scénu Lucia Gibarty, Je to láska. Pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda plánuje odovzdať rozpočet v rovnakom deficite, v akom ho prevzala. Stovky francúzskych škôl budú dnes úplne alebo čiastočne zatvorené. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Vláda plánuje odovzdať rozpočet v rovnakom deficite, v akom ho prevzala. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 vyhlásil, že štádia je napriek tomu v silnejšej finančnej pozícii. Vláda plánovala odovzdať deficit na úrovni 3%, aktuálne je však na úrovni 4,9%, pričom podľa štatistického úradu bol takýto deficit aj na jeseň v roku 2023.
2: Stúpli jednak platy, stúpli ďalšie výdavky štátu, ktoré sa zavádzali, či to boli 13. dôchodky, či to boli niektoré ďalšie sociálne dávky, ktoré sa zvyšovali. To znamená, že sme dokázali lepšie konsolidovať, lebo tých príjmových výdavkov je v tomto prípade viacej.
1: Poslanec Juraj Krúpa z SAS kritizuje, že tri vlny konsolidácie stáli občanov 7 miliónov eur a zadlženie štátu sa nezmenilo.
3: Táto vláda robí a ako skladá tento rozpočet, tak oni v podstate už ako keby nerátali s tým, že budú ďalej vládnuť. Tak vyslovene idú tou cestou, že však potom tí, čo prídu po nás, tak pre nich to bude drahé, ako poznáme ten známy výrok, a bude sa s tým musieť popasovať, čo bude naozaj veľký problém.
1: 400 až 500 škôl vo Francúzsku bude dnes úplne alebo čiastočne uzavretých vzhľadom na protesty stredoškolákov. Dôvodom sú podľa ministra školstva Eduarda Žefraja bezpečnostné podmienky a pripomenul, že od začiatku protestov bolo vypálených alebo vyplienených 24 škôl. Minister tvrdí, že do hnutia stredoškolákov prenikli aktivisti prevažne z krajnej ľavice, ktorí ho ovládli a zapojili sa do násilia. Dodal, že zranenie už utrpelo takmer 80 pedagogických pracovníkov, ktorí sa stali cieľom zámerných útokov. Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne až druhé kolo, ktoré bude 25. októbra. Vo včerajšom prvom kole doň postúpil pravicový senátor Flávio Bolsonaro a ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva. Po sčítaní 99% hlasov získal Bolsonaro viac ako 47% hlasov a jeho súper takmer 45%. Ani jeden tak nedosiahol na nadpolovičnú väčšinu potrebnú na víťaz v prvom kole. Okrem hlavy štátu si Brazílčania včera volili aj celú poslaneckú snemovňu, tretinu senátu, guvernérov štátov a regionálne zastupiteľstvá. Bez ohľadu na výsledok druhého kola prezidentských volieb bude nová vláda odkázaná na väčšinu v kongrese. Šlágri 8. kola hokejovej Tipsport ligy Spišská Nová Ves víťazila nad Slovanom Bratislava 6-1 vďaka štvrtému triumfu v sérii na čele tabuľky. Rovnaký počet 16 bodov nazbieral aj Slovan a Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Nitra zdolala Zvolen 2-1 po predĺžení, posledný Prešov prehral s Trenčínom 2-3 a Žilina s Banskou Bystricou 2-3 po samostatných nájazdoch. Skóre otvoril a rozhodujúci nájazd premenil útočník hostí Dávid Čo.
4: Žilina má veľmi dobrý tým, hrá sa tu veľmi ťažko a o to sme veľmi radi, že sme zápas zvládli a vnášame si body. Dneska to vyšlo na mňa, takže to je jedno. Toto dá, dôležité sú body. Chvála Bohu, sme to dneska zvládli a musíme pokračovať v robote ďalej.
1: Dnes prevažne jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetria alebo slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Rožňave aj pri Prešove, pokračujeme správami z dopravy. Na ceste prvej triedy pri Jablonove na Turňov smerom do Rožňavy pri čerpacej stanici Slovnať zrazilo auto Zver, blokovaný je jeden jazdný pruh a v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom na Prešov sa zrazili dve auta. Zdržíte sa dokopy asi 10 minút. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte takmer hodinu. Na D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je tam pravý pruh a pripomíname, že diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Kalité uzavretá pre stavebné práce. Vozidla do 7,5 tony to obídu cez Kalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Jazdite opatrne. Richard Steindl. Bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna. 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Čím viac informácií sa k nám dostane, tým menej si

0: it's just you and me right now. Do you think we could lose control?
1: O 3 minúty 4 na 7 počúvate Rádio Slovensko. Ak sa vám zdá, že si pamätáte čoraz menej, nemusí to byť len vekom. Na vine môžu byť aj moderné technológie, pokračuje Dáša Omastová.
2: Nie je nadarmo sa hovorí, že opakovanie je matka múdrosti, neurológ Martin Kucharík.
3: Ľudská pamäť je založená na okruhoch, po ktorých tie informácie sa neustále obnovujú alebo pripomínajú. To sa volá reverberačné okruhy. A tieto reverberačné okruhy udržujú pamäťovú stopu tak intenzívnu, koľkokrát za nejakú časovú jednotku my sme ju potrebovali si spomenúť. Čím častejšie si určitú informáciu pokúsime sa vybaviť, tak tým dlhšie v pamäti zostane a tým ľahšie v budúcnosti vybavíme.
2: Moderná doba však tomuto systému nepraje.
3: Momentálne funguje náš mozog v podstate opačným spôsobom, to znamená, že sme zahrnení obrovským prúdom rôznorodých informácií a prakticky žiadna z nich sa neopakuje, tak výsledok je, že tie naše pamäťové stopy sú veľmi plytké a tá naša pamäťová kapacita sa ako keby aj svojím spôsobom môže znižovať.
2: Podnety k nám prúdia nie len čoraz rýchlejšie, ale sú aj kratšie a vyžadujú menej pozornosti.
3: Zatiaľ, čo sme v minulosti pozerali napríklad niekoľko minútové videá, alebo čítali články, ktoré boli na niekoľko strán, tak teraz sú tie videá veľakrát trvajúce iba 10 sekúnd a takisto články v online novinách sú dlhé iba 10 riadkov alebo na niekoľko sekúnd čítania.
2: A skončilo sa aj trápenie s viacerými úlohami.
3: Keď používame umelú inteligenciu na také úplne bežné a jednoduché úkony, ktoré by sme sami zvládli, tak si myslím, že je vždy lepšie si uvedomiť, že to vlastne nie je práca, ale je to tak trochu aj akoby naše posilňovanie mozgu alebo posilňovanie pamäti, takže nemusíme nutne všetko odozdávať automatizácii.
2: A keď už, tak tiež viac zapojiť myseľ, marketingový a AI stratég Juraj Zaďko.
4: Tam stačí možno zmeniť jednu vec, lepšie formulovať to zadanie a ešte predtým, ako ho sformulujem, tak nechať si pár minút na to, aby som sa zamyslel nad tým, aby som si pospájal v hlave svoje myšlienky a tie potom zadať.
2: No nesiahať po pomoci umelej inteligencie hneď v prvom momente, keď niečo nevieme. Trocha trápenia sa nám môže prospieť aj podľa psychologičky Beaty Žitniakovej-Gurgovej.
5: My potrebujeme pri každej práci využívať aj nejakú možno pokoru, trpezlivosť a nejakú cieľavedomosť, až sa môže postupne strácať.
2: A to by bola škoda, ktorá si časom isto vypýta svoju daň.
6: Toto je Rádio Slovensko.

0: pol minúty po štvrť na 7 počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude teplo a bez zrážok, má byť jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj z dopravy. Nová nehoda sa stala na ceste prvej triedy pred Ľubotínom smerom zo Starej Ľubovne a auto tam zrazilo lesnú zver a blokovaný je jeden pruh. V Kysuckom Novom meste smerom z Čace pri odbočke na Radoľu havarovalo osobné auto. Prejdete striedavo, dokopy sa v kolone zdržíte viac ako hodinu. Na ceste číslo 16 pri Jablonove na Turňov smerom do Rožňavy pri čerpacej stanici Slovnaft zrazilo auto zver. Blokovaný je jeden jazdný pruh a v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom do Prešova sa zrazili dve auta. Zdržíte sa 10 minút. Jazdite opatrne. Richard Štajn, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 8 minút pred pol 7 vám prajeme pekné ráno s Rádiom Slovensko. Jablka, hrušky, slivky či orechy. Jeseň ponúka všakovaké dobroty, ktoré sa dajú pomerne šikovne využiť aj v kuchyni. Mnohé gazdinky využijú túto príležitosť a pečú o 106. Inšpiráciu ponúkajú inak aj televízne obrazovky. Jeseň so sebou prináša aj 6. sériu show Pečie celé Slovensko. Na televíznej jednotke vás čaká 12 nových epizód, v ktorých sa predstaví 12 amatérskych pekárok a pechárov zo všetkých kútov Slovenska. PR manažer STVR Filip Púchovský nám o 6. sérii povedal trošku viac.
1: Každý ročník je výnimočný najmä novým túctom finalistov a originálnymi výzvami, ktoré si pre nich pripravili porotkyne Jožka Zaukovcová a Petra Tótová. V 6. sérii nebudú chýbať ani prekvapenia v podobe výnimočných hostí a zadaní, ktoré zamiešajú známymi pravidlami.
0: Táto séria by mala opäť preskúšať pekárske a cukrárske umenie súťažiacich, hoci jedna z porotkyní Jozefína Zaukovcová prezradila, že súťažiaci chodia z roka na rok lepšie pripravení.
2: Súťažiacich 6. série som vnímala od začiatku, ako vošli do stanu, ako jedinečných. Naozaj prišli s novými nápadmi a aj keď sme videli 5 sérií, pečie celé Slovensko, myslím si, že veľmi úspešných. Táto 6. nám prináša opäť niečo veľmi nové a zaujímavé a súťažiaci boli naozaj veľmi dobre pripravení.
0: Vás sa dnes pýtame v rannej téme, či patríte medzi ľudí, ktorí na jeseň pečú viac, alebo teda rúru radšej nechávate oddychovať. Viera píše na Facebooku: pečiem vždy rovnako. Deťom raňajkové štrúdle, mafiny. Na víkend zákusok. Monika: pečiem stále rovnako podľa želaní. Dnes sa nám v rannom vysielaní budú opäť zbiehať slinky, tak nechajte aj váš komentár na Facebooku alebo nám ho pošlite na WhatsApp. Z tých vás, ktorí sa do konca týždňa zapojíte aspoň jedným komentárom do jednej z našich tém, vyžrebujeme v piatok niekoho, kto získa poukážku na nákup obľúbeného a overeného kolagénu pre krajšie vlasy, pevnejšie nechty a pohyb bez obmedzení.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
3: Pondelok ráno s Katarínou Štepánovou.
4: Vláda bude rokovať o návrhu rozpočtu a mimoriadne zvolala aj sociálnu radu. Zamestnávatelia kritizujú, že návrh rozpočtu dostali neskoro a na tripartite sa nezúčastnia. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík skonštatoval, že spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy, je neakceptovateľný. Spojené štáty stiahli všetky bombardéry svojho letectva umiestnené na letecké základní Fayford na západe Anglicka. Stalo sa tak po incidente, ktorý britské úrady vyšetrujú ako možný teroristický útok na základňu využívanú Američanmi na útoky na Irán. Švédsky Karolínsky inštitút oznámil laureáta či laureátov Nobelovej ceny za fyziológiu a lekárstvo. Začína sa tak Nobelovský týždeň, keď sa svet postupne do 12. októbra dozvie mená tohtoročných nositeľov tohto ocenenia za lekárstvo, fyziku, chémiu, literatúru, mier a ekonómiu. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. 6 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
5: Voda na Kysuciach aj na východnom Slovensku. Ponúkame aj pohľad na cesty. V Kysuckom Novom meste smerom z Čace pri odbočke na Radoľu havarovalo osobné auto. Prejdete striedavo a dokopy sa v kolone zdržíte 40 minút. Pri Jablonove na Turňov smerom do Rožňavy pri čerpacej stanici Slovnaft zrazilo auto zver. Jeden pruh je blokovaný. A v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom do Prešova sa zrazili dve autá. V kolone si počkáte už pol hodinu. Na ceste prvej triedy pred Ľubotinom smerom zo Starej Ľubovne zrazilo auto lesnú zver, blokovaný je jeden pruh a nehoda sa stala aj pred Veľkým Grobom smerom z Pustých Uľan. Cestu medzi Senohradom a Pliešovcami vojaci do 7 hodiny uzavreli a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch počkáte v kolone 20 minút. Na rýchlosť pozor, v Spišskom Štvrtku merajú smerom do Spišskej Novej Vsi. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Stein, do bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
3: Pekné ráno vám želáme, začíname nový pracovný týždeň, je tu pondelok a krátko po pol siedmej vás pozdravujú Gabika s Richardom, aj s nami aj Marcel Hostovecký o techniky.
6: No krásne ráno želám pondelkové, až sa to tak ťažšie hovorí, pretože máme po víkende a úžasne bolo s babým letom, aj pitný režim bolo treba dodržiavať, tak bolo horúco, aspoň no, v nedeľu.
3: Pitný režim áno, ale čo tá príroda a pitný režim, ja si napríklad nepamätám, kedy naposledy pršalo. Tak uvidíme, či sa to zmerí v najbližších dňoch, lebo príroda to naozaj potrebuje a s meteorológmi sa v tejto polhodine určite spojíme.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Nick Santos, All

0: Krásne povíkendové ráno z Rádia Slovensko je 6 hodín 35 minút.
1: Poďme nahliadnúť aj do vašich peňaženiek, pretože inflácia dosahuje momentálne viac ako 3%. V praxi to znamená, že ceny tovarov a služieb sú vyššie. A ak chcete, aby boli vyššie aj vaše úspory, nie je ich dobre nechávať iba na bežných účtoch v banke, ale investovať. To sa však Slovákom buď nechce, alebo sa nedá a veľa z nás neinvestuje vôbec.
2: Je to 42%, z toho približne 20% je takých, že má to minimálne v pláne, ale teda musia prekonať možno určité prekážky, ale 22% je takých, ktorí to ani nemajú v pláne.
0: Takto informuje analytička Eva Sadovská a stále platí, že my ženy sme oproti mužom také slabšie investorky. Najviac ľudí investuje vo veku od 26 do 44 rokov a v Bratislavskom kraji a najmenej paradoxne, neviem, ktorý kraj typujete, v Nitrianskom.
1: A čím to je, že Slováci investujú tak málo? Aké sú tie najčastejšie bariéry alebo prekážky?
2: Majú pocit, že nemajú dostatočné množstvo peňazí, majú vôbec strach z takého rizika straty peňazí. Potom sú aj takí ľudia, ktorí si myslia, že teda investovanie nie je potrebné. No a potom máme aj takých Slovákov, ktorí stále majú pocit, že nemajú na to dostatočné vedomosti, informácie, jednoducho to je tou bariérou, ktorá im bráni, aby sa do toho pustili.
0: Ono investovať môžete pokojne aj vo vašej banke, kde máte bežný účet a mnoho bank už ponúka aj rôzne fondy, pre začiatok aj garantované či konzervatívne a investovať môžete už od 20 eur mesačne, ale čo ak na konci mesiaca jednoducho ani tých 20 eur nezvýši?
2: Tam odporúčame urobiť si taký trošku poriadok v rodinnom rozpočte. Potom sa často zistí, že keď si to spíšeme, tak zistíme, že sme zbytočne každý mesiac minuli možno 10-15% z tých výdavkov. To keď dokážeme ušetriť, tak vytvorme si finančnú rezervu vo výške 3 až 6 mesačných výdavkov a všetko navyše treba investovať.
1: No a výnosy niektorých fondov vedia veľmi príjemne prekvapiť.

0: spievala Veronika Rabada Zabudni a my máme pre vás aj viac skvelej slovenskej hudby v Rádiu Slovensko. V pondelok ráno je 6 hodín 40 minút.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Náš vedomostný kvíz sa perfektne rozbehol, no neuškodí si pripomenúť aj pravidlá. Tým prvým je napísať nám SMS-ku a prihlásiť sa tak do hry. Číslo je 6675, napíšte tam iba múdry a stojí euro 60 z DPH. Prvá časť je teda hotová a potom už je to iba o šťastí.
0: Presne ako hovoríš, je to o šťastí a náhoda rozhodne o tom, či práve vám počas popoludňa zavoláme. A ak sa tak stane, musíte zodvihnúť a zareagovať do 10 sekúnd. To je fakt krátky čas od prvého zazvonenia a potom odpovedať aj na našu súťažnú otázku. No a ak toto všetko splníte, tak výhra ide priamo k vám do vašej peňaženky.
2: A dnes to nie je 100 eur, ale hneď 200. Tak počúvajte súťažnú otázku.
1: Koľko metrov má 1 kilometer? Po A 100, po B 1000.
0: No a odpovedzte nám počas popoludňa, pošleme vám 200 eur a ak sa na vás neusmeje šťastie, tak stále ste v hre aj o hlavnú cenu.
2: Jeden z vás, kto pošle aspoň jednu SMS-ku do konca trvania našej súťaže, získa na štedrý deň rovno pod vianočný stromček 12-dňový zájazd pre dvoch na magický Zanzibar. Tak držíme palce.
1: Koľko metrov má 1 kilometer? Po A 100, po B 1000. Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát.

0: Ráno z obrátenej pyramídy a z Rádia Slovensko takto po víkende. Čas sa nám posúva, je 6 hodín 43 minút.
1: Dnes otvoria nový takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 medzi Hubovou a Ivachnovou. Jeho súčasťou je aj viac než 3,5-kilometrový tunel Čebrať. Britská vláda ustúpila od plánov, podľa ktorých by o niektorých menej závažných trestných prípadoch rozhodoval iba sudca bez poroty. Vláda tak chcela zrýchliť preťažené trestné súdy. V Anglicku a Walese totiž na súdne konanie čaká takmer 81 000 prípadov.
0: Ako je to s počasím a či bude aj pršať, Nikoleta Hrušková to vie. Dobré ráno, teraz pondelok máme aké ránko.
2: Dobré ráno prajem, v týchto chvíľach je jasno až polooblačno na západnom Slovensku, viac oblačnosti, je pokojné ráno bez vetra, teplota vzduchu ešte slabúčko klesá, zhruba o hodinu sa to zmení, začne stúpať, najchladnejšie v týchto chvíľach okolo 0 stupňov v údoliach Oravy, Liptova, Spiša, Hore Hronia, inak prevláda teplota v rozpetí 3 až 8 stupňov, teplejšie je na Záhorí a na Svahoch, ktoré môžu byť aj len pár desiatok metrov nad údolím, tam je 9 až 15 stupňov Celzia.
0: Ako teplo bude dnes?
2: Yes. 20 až 25 stupňov na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie a pritom bude jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno a bude teda naozaj veľmi teplo, aj na horách vo výške 1500 metrov, tam čakáme 12 stupňov a počas celého dňa slabý vietor alebo bezvetrie.
0: Tak leto nám ešte stále ani takto v oktobri nedáva adie, ale aj dáž by sme si želali, bude?
2: Bude koncom týždňa a síce do stredy ešte bude pokračovať babie leto, teplé počasie. Vo štvrtok ešte zostane teplo, ale už pribudne oblačnosť a dážď sa vyskytne v západnej polovici nášho územia a potom prehánky alebo občasný dážď na väčšine územia aj v ďalších dňoch.
0: Ďakujem veľmi pekne, Nikoleta Hrušková. Ešte sa počas rána určite budeme počuť. Dovtedy pekný čas.
2: Aj vám, do počutia.

0: Eva Farna, Perpetuum mobile, tak to by sme potrebovali, ale ešte je začiatok týždňa, energie máme dosť. Počúvate Rádio Slovensko, o 12 minút bude 7.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Kto býva v Kolačíne? No predsa obyvatelia Kolačína. Patrí medzi nich aj poslucháčka Adriana, ktorá si však potrebuje ujasniť niektoré pojmy. Pomôže jej s tým Sibila Myslovičová.
3: Kolačín je časť Novej Dubnice a poslucháčka sa nás pýta, ako sa tvorí obyvateľské meno, teda aj mužské, aj ženské, tak je to Kolačínčan a Kolačínčanka a prídavné meno je Kolačínsky.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Kolony na viazde do Prešova aj na Kysuciach. Pozdravujeme z dopravy. Nehody dokumentujú pred Veľkým grobom smerom z Pustých Uľan, pred bankou smerom z Radošiny, pri Jablonove na Turňov smerom do Rožňavy, pri čerpacej stanici Slovnaft, pred Ľubotínom smerom zo Starej Ľubovne zrazilo auto lesnú zver a v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom do Prešova sa zrazili dve auta. Zdržíte sa 3/4 hodinu, stojí sa už v Kapušanoch. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte viac ako hodinu. 40 minút sa stojí pred Kráľovanmi smerom z Parnice pri pracovisku Cestarov. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri Cestaroch počkáte 15 minút. Za Šarišskými Michalanmi smerom na Prešov stratíte 20 minút a 15 až 20 minútová kolóna je na trase z Lipník do Kapušian. Pozor si dajte na R1 za Šintavou smerom na Trnavu. V pripájacom pruhu stojí pokazené auto. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.

0: Sara a Keď ťa stretnem, vynikajúca energická spomienka na rok 2004 v Rádiu Slovensko. No a spomínať v trošku v novom šate budeme aj po 7. Yes, sir, I can boogie.
1: Yes, sir, dobre hovoríš, ale bude to Enrique Iglesias, Súbeme la radio.
0: A opäť taká trošku spomienka na koncert Enrique, ktorého sme tu mali nedávno. Áno, počúvate Rádio Slovensko a robte také nadiel aj už o 7. Rádiožurnál.
2: Na Slovensku pribudne ďalších 10 hradov v novom parku miniatúr.
3: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
2: Spravodajstvo STVR.
4: Reklamné predmety, prosím.
5: Zdravím, potrebujem firemné diáre od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
4: Dá sa.
5: Alebo naše sídlo.
4: Dá sa.
5: Radšej náš tím.
4: Dá sa.
5: A čo tak moja svokra?
4: Zaujímavé, ale dá sa.
5: No chcem len 100 kusov.
4: Dá sa.
6: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
4: Dá sa na vlastnydiar.sk.
7: Akvapark Senec si pripravil špeciálnu akciu. Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.akvaparksenec.sk.
8: Inka Collagen. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Collagen užíva už viac ako 250 000 zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Collagen je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Collagen sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s 3-mesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na inkakolagen.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vládu čaká schvaľovanie rozpočtu na budúci rok. Spor o transakčnú daň môže skomplikovať jeho podporu v parlamente. USA stiahli všetky bombardéry z britskej leteckej základne. Reagujú na incident, ktorý Briti vyšetrujú ako možný teroristický útok. Dnes bude prevažne slnečno a veľmi teplo, 19 až 25 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda bude rokovať o návrhu rozpočtu. Ministri na dnes mimoriadne zvolali aj sociálnu radu. Zamestnávatelia kritizujú, že návrh rozpočtu dostali na poslednú chvíľu a tripartity sa podľa posledného stanoviska nezúčastnia. V koalícii sú presvedčení, že rozpočet je nastavený dobre. Opozícia varuje pred ďalšími spormi v parlamente a vyzýva na zrušenie transakčnej dane ešte tento rok.
2: Vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov, valorizácia platov policajtov a prísľuby, že sociálne benefity sa nebudú škrtať. Aj o týchto návrhoch bude rokovať vláda, ktorú kritizuje Republiková únia zamestnávateľov. Tvrdia, že návrh rozpočtu sa tvoril bez nich. Reaguje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: So s tým, že môžu to kritizovať a môžu mať pravdu, a ja s tým súhlasím, ale trošku buďme v tomto dynamickom svete, ktorý máme, každý si z toho pohodlia musíme odrezať kus.
2: Aj napriek kritike sociálnych partnerov je minister športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, presvedčený, že rozpočtové provizórium nehrozí.
4: Určite nehrozí. Rozpočet bude prijatý.
2: Rozpočet sa môže podľa lídra SAS Branislava Grölinga stať predmetom dohôd medzi jednotlivými skupinami poslancov, ktoré si budú chcieť presadiť vlastné požiadavky. Tiež vyzval predsedu SNS Andreja Danka a Tomáša Tarabu, aby podporili zrušenie transakčnej dane k 1. novembru.
5: Tak nech sa páči, tento zákon je v Národnej rade, zrušenie transakčnej dane k 1. novembru, takže pán Danko a jednotliví poslanci aj pán Taraba môžu za to zahlasovať. Aspoň sa ukáže, že ako to myslia vážne.
2: Opozícia návrh rozpočtu kritizuje a pripomína, že štát na seba nešetrí. Preto navrhujú zrušenie ministerstiev, napríklad športu a rezortu investícií. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, aj prípravy vražd prokurátorov. Obžalobe čelia okrem Mariana Kočnera a Aleny Žužovej aj Dušan Kracina a Darko Dragič.
6: Na septembrovom pojednávaní sa prehrávala tlačová beseda z júna 2017, na ktorej kládol Ján Kuciak otázky podnikateľovi Marianovi Kočnerovi. Následne sa senát dostal aj k ich telefonátu. Po ňom podal investigatívec trestné oznámenie pre vyhrážanie sa. Čítali sa aj staršie znalecké posudky k obžalovaným Alene Žužovej a Marianovi Kočnerovi. Podľa znalcov bola Alena Žužová v čase skutkov plne trestne zodpovedná. Mariana Kočnera zase označili za extrovertného človeka s narcistickými črtami a nízkou mierou empatie. Dnes si súd naplánoval oboznamovanie niektorých dôkazov, hovorí splnomocnenec poškodenej Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica.
7: Toto oboznamovanie sa uskutoční kvôli tomu, že niektoré dôkazy je aj potrebné zopakovať, takže budú opäť vypočúvané osoby, ktoré už v minulosti vypovedali ako svedkovia.
6: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para uviedol, že v utorok má vypovedať bývalý šéf NAKA Branislav Zurian, ktorého kľúčový svedok Peter Tóth ako prvého kontaktoval pri začiatku spolupráce s políciou. Podľa obhajoby má vysvetliť sporné momenty Tóthovej výpovede.
8: To je náš návrh, alebo návrh obhajoby, takže ten budeme viesť my a následne v stredu je vypočutý znalec, ktorého vzhľadom na stopy DNA, ktorých časť chýbala, považoval za potrebné vypočuť senát.
6: Do konca roka je naplánovaných 12 pojednávaní. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty cez víkend rýchlo odsunuli všetkých 12 bombardérov B-1 z britskej vojenskej základne vo Fairforde. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie predstaviteľa Pentagonu aj denník New York Times. Podľa amerických médií sa tak stalo pre nové bezpečnostné hrozby, ktoré môžu súvisieť s Iránom. Americké letectvo využívalo základňu pri operáciách proti Iránu.
9: Európske veliteľstvo amerických síl v nedeľu potvrdilo, že 12 strategických bombardérov B-1 odletelo zo Spojeného kráľovstva do USA. Informácie o nových hrozbách však odmietlo komentovať. Podľa New York Times bombardéri opustili vojenskú základňu v britskom Fairforde v takom zhone, že americká armáda až po ich zlietnutí zháňala lietajúce tankery, aby mohli počas letu cez Atlantik doplniť palivo. Minimálne 3 stroje údajne pristali na vojenskej základni v Južnej Dakote. Jeden z nemenovaných predstaviteľov Pentagonu pre New York Times povedal, že nové informácie o možnom útoku zo strany Iránu na základňu o Fairforde sú súčasťou varovaní, ktoré tajné služby zachytili pred 3 týždňami. V posledných dňoch mali pribudnúť nové detaily, ktoré prinútili Pentagon konať. Pred týždňom zatkli britské úrady pri spomínanej základni 5 mužov, ktorých neskôr prepustili na kauciu. Vo štvrtok zadržali britského Iránca, ktorý je podozrivý z prípravy teroristického útoku. Londýn a Washington ukazujú prstom na Teherán, ktorý

0: 50 pedagogických pracovníkov, ktorí sa stali cieľom zámerných útokov. Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne až druhé kolo, ktoré bude 25. októbra. Vo včerajšom prvom kole doň postúpil pravicový senátor Flávio Bolsonaro a ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva. Po sčítaní 99% hlasov získal Bolsonaro viac ako 47% a jeho súper takmer 45%. Ani jeden tak nedosiahol na nadpolovičnú väčšinu potrebnú na víťazstvo v prvom kole. Nacionalistické strany zostávajú po nedeľnejších voľbách v Bosne a Hercegovine dominantnou politickou silou. Bývalý prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik oznámil, že jeho zväz nezávislých sociálnych demokratov si vo všeobecných voľbách udržal moc v tejto bosnianskej entite a aj svoje kreslo v kolektívnom bosnianskom predsedníctve.
1: Je 7 hodín 7,5 minúty. Britská vláda ustúpila od plánov obmedziť používanie porôd v trestných procesoch. Premiér Andy Burnham zrušil návrh, podľa ktorého by o niektorých menej závažných prípadoch rozhodoval iba sudca bez poroty. Vláda chcela zmenou zrýchliť preťažené trestné súdy. V Anglicku a Walese totiž na súdne konanie čaká takmer 81 tisíc prípadov.
2: Pôvodný návrh pripravila ešte vláda bývalého premiéra Keira Starmera. Podľa neho mali sudcovia sami rozhodovať o prípadoch, pri ktorých by hrozil trest väzenia najviac 3 roky. Najvážnejšie zločiny, napríklad vraždy a znásilnenia, by naďalej rozhodovala porota. Proti návrhu sa však postavili právnici a niektorí poslanci. Tvrdili, že právo na proces pred porotou je dôležitou súčasťou britského právneho systému. Minister spravodlivosti Alex Norris vysvetlil.
3: Je veľmi dôležité o zákonoch diskutovať. Vláda si vypočula silný odpor k tomuto zámeru a rozhodla sa svoj plán zmeniť. Mnohé zákony vyzerajú na začiatku procesu inak ako na konci.
2: Procesy bez poroty však úplne nezmiznú. Vláda ich chce využívať najmä pri zložitých podvodoch a finančných trestných činoch. Zároveň chce presunúť viac menej závažných prípadov na magistrátne súdy, kde o vine nerozhoduje porota. Právnici však varujú, že magistrátne súdy nemusia mať dostatok ľudí ani kapacít na takéto prípady. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Prvý ponovembrový československý prezident Václav Havel by dnes oslávil 90 rokov. Praha preto na oslavu tohto významného českého dramatika, dizidenta a svetovo uznávaného štátnika usporiadala viacero kultúrnych podujatí, ktoré pripomínajú život poslednej československej a neskôr prvej českej hlavy štátu. Už cez víkend boli v českom hlavnom meste viaceré spomienkové akcie.
4: Pravda a láska musia zvíťaziť nad klamstvom a nenávisťou. To je len jeden z mnohých nadčasových citátov Václava Havla. Tento sa stal motom Nežnej revolúcie. Václav Havel zase jedným z jej symbolov.
5: Na žiadneho spasiteľa nemôže tá spoločnosť čekať, že sa musí spasiť sama. Na každém záleží, co on udelá ve svých podmienkách, ve svých profesii, ve svém prostredí a že nelze dosť dobře tú lepší budúcnosť delegovať na niekoho a potom vytvářať kolem nej nejaký kult a dúfať, že tento všechno za tie ostatní udelá.
4: Jeho nedožitý 90. narodeniny si dnes pripomínajú inštitúcie po celej Českej republike. V záhrade Senátu mu odhalia pamätnú tabuľu, na Pražskom letisku a Malej strane sú výstavy. V Brne vyjde špeciálna električka s postavami z jeho hier. Václava Havla si pripomenú aj divadlá, Český rozhlas a Česká televízia. Historik Petr Hlaváček pre Slovenský rozhlas pripomenul, že jeho myšlienky ovplyvnili generácie Čechov.
6: Havel je vlastne symbolem toho, že lidská a občanská práva nejsou samozrejmou, ale jsou nesmírně důležitá a musíme za ně s nějakou odvahou, statečností bojovat.
4: Česko si 18. decembra připomene aj 15. výročí jeho úmrtia. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: V diaľničnom tuneli Čebrať pri Likavke na Liptove bol cez víkend deň otvorených dverí. Stovky ľudí využili možnosť prejsť sa 700 metrov pešo po 3,5 kilometrovom tuneli aj časťou liptovskej diaľnice Hubová i Vachnová, ktorú majú otvoriť práve dnes.
7: Na oficiálne otvorenie tunela a Liptovskej diaľnice čakajú tisícky vodičov, najmä Liptákov, už niekoľko rokov. Prvým návštevníkom bol 12-ročný Jakub Mišura z Bratislavy so starým otcom zo Žiliny.
8: Prišiel som sem preto, lebo ma to tu zaujíma, lebo táto diaľnica ma tak vedie v zosuvnom území, tak ma zaujíma to, že ako to prekonalo, tie zosuvy.
7: Aj Jánovi z nedalekej Komiatnej sa tunel aj podujatie páčili.
9: Trvalo to dlho, ale kvôli prekážkam

0: Ale je to také. Od ľahčíčaru som berok, lenže Orave to nepomôže.
1: Súčasťou dňa otvorených dverí bolo aj niekoľko sprievodných podujatí. Mohli si pozrieť hasičskú techniku či zabezpečenie tunela. Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
2: Malo by to byť asi aj nejaké trošku poďakovanie tým ľuďom, že strpeli tú stavbu, ktorá trvala trošku dlhšie, ako by sme si priali. Sú ľudia, ktorí aj sa na diaľnicu nedostanú. Nedostanú sa možno ako vodiči. Takže je to niečo, čo sa dá pozrieť si trošku pokojnejšom a kľudnejšom režime.
1: Ľudia sa už tešia nielen na odľahčenie dopravy, ale aj rýchlejší a modernejší spôsob cestovania cez jeden z najnavštevovanejších regiónov Slovenska. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
4: V našej hokejovej Tip Sport lige sa menil líder tabuľky. Na čelo sa o skóre dostala Spišská Nová Ves, ktorá vo 8. kole zdolala dovtedy vedúci Slovan Bratislava 6-1. 16 bodov má aj tretí Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Neuspela ani štvrtá Žilina. Na domácom ľade podľahla Banskej Bystrici 2-3 po nájazdoch. Posledný Prešov podľahol Trenčínu 2-3 a Nitra sa dočkala druhého víťazstva v sezóne. Zvolen zdolala 2-1 po predĺžení. Tréner Erik Čaládi.
5: Chceli sme hrať jednoducho a účelne a musím povedať, že tretiu tretinu sme to aj plnili, ale vravím, že my sme teraz v takom stave, že potrebujeme to odbojovať a je to hlavne o tom.
4: V NHL bola zo Slovákov v akcii trojica z Calgary, Honzek pospíšil a Nemec nezabránili prehre Plameňov na ľade Sietlu 1-6. Vo futbalovej lige národov v A divízii remizovalo Grécko s Nemeckom 0-0, Holandsko zdolalo Srbsko 2-1, rovnako 2-1 si Portugalsko poradilo s Norskom a Wales podľahol Dánsku 0-1. Naši reprezentanti mali včera v Kišiňove voľno. Dnes ich čaká tréning pred zajtrajším večerným súbojom s Moldavskom. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach má prvého víťaza z Juhoafrickej republiky. 103. ročník ovládol Adam Lipšic. Najrýchlejším Slovákom bol na 9. mieste Marek Hladík. Slovenské tituly v polmaratóne si vybojovali Veronika Páleníková a Jakub Jenčuš. Hádzanárky šale postúpili do 3. kola Európskeho pohára. Holandský Quintus zdolali v oboch domácich zápasoch. V sobotu vyhrali 35-26 a včera 29-26. Holandian Max Verstappen dosiahol včera prvé víťazstvo v tejto sezóne Formuly 1. Jazdec Red Bullu triumfoval na veľkej cene Bahrajnu. Preteky sa pre situáciu na Blízkom východe, ale išli v Malajzii. Druhý skončil líder šampionátu Talian Antonelli, ktorý má na čele priebežného poradia po 18 pretekoch už 84 bodový náskok.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
6: Vláda bude rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Ešte predtým zasadne aj tripartita, zamestnávatelia však avizovali, že na ňu neprídu. Podvečer otvoria diaľnicu D1 Hubová Ivachnová, 15-kilometrový obchvat Ružomberka. Vo švédskom Štokholme sa začínajú udeľovať Nobelove ceny. Dnes spoznáme laureátov za fyziológiu a lekárstvo. A témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú kompetencie vyšších územných celkov.
3: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes prevažne jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetria alebo slabý vietor.
3: Rádiožurnál.
6: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín, 15 a pol minúty.
3: Zelená vlna.
8: Nehoda na viazde do Prešova a kolóny pri Ružomberku. Pokračujeme dopravou. Na viazde do Prešova z Katušian sa zrazili dve autá. V kolóne sa zdržíte hodinu a pol. Nehodu tiež dokumentujú na viazde do Jablonova na Turnov smerom z Košíc. Pred bankou smerom z Radošiny sa zrazili dve autá. A nehoda je aj pred Veľkým grobom smerom z Pustých Huľan. Osobné auto tam zrazilo strnu. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
9: Premávka sa spomaluje na D1 na celom úseku od križovatky Bernolákovo po prístavný most v smere do Petržalky. Na celom úseku sa zdržíte 10 až 12 minút. No a vyše 10-minútová kolóna sa tvorí aj na D2 na výjazde do Bratislavy od Stupavia od Malaciek.
8: kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si počkáte hodinu a pol. 50 minút sa stojí pred Krasňanmi smerom z Terchovej pri Cestároch. Pred Kráľovanmi smerom z Párnice si počkáte 40 minút. Na viazde do Likavky z Dolného Kubína aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sú 20 minútové kolóny. 20 minút si počkáte aj za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov a 15 minút stratíte na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Rajca aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, Bezpečné a blíne.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
10: Rádio Slovensko, to je veľké množstvo informácií a tie vaše v našom vedomostnom kvíze aj oceňujeme. Dnes môžete vyhrať 200 eur.
11: No tak ak máte čas, máte chuť, tak si pozrite našu stránku a popri tom skúste aj náš vedomostný kvíz.
10: Zaregistrujte sa SMS-kou, podrobnosti na radioslovensko.sk.
3: Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a Richardom.

0: Enrique Iglesias, ešte je trochu takéhoto leta do nového dňa, ktorý prinesie letné teploty. 7 hodín 20 minút, stále je to Rádio Slovensko.
1: A napriek tomu, že máme letné teploty, máme aj jeseň a dnes sa vás pýtame, či pečiete na jeseň viac ako inokedy. Toto je naša dnešná ranná téma a poďme rovno k vašim komentárom.
0: No rozbieha sa nám to veľmi pekne aj takto ráno na facebookovej stránke Rádia Slovensko. Katrin píše: "Dobré ráno. U nás sa vždy pieklo a pečie každý víkend, keďže máme maškrtných chlapov má doma. A na jeseň sú to väčšinou ovocné koláčiky." Ešte Katarína: "Dobré ráno, na jeseň viac nepečiem, ale skôr sú to iné druhy. V sobotu som piekla jablkový koláč z padaných jablk. To musela byť dobrota. To muselo voňať. A väčšinou je to podľa sezóny, čo záhrada dá." No ako som už spomínala, sme na facebookovej stránke Rádia Slovensko. Aj tam hlasujete, ale predstav si, 35% z vás na jeseň skutočne pečie viac ako inokedy. Ostatní to majú také nivo stable.
1: Asi áno. No na jeseň sa do popredia dostávajú hlbšie a sladšie chute. Ak máte radi pečenie, pravdepodobne viete, že na Slovensku máme jednu show, v ktorej sa z obyčajného cesta môže stať malý televízny súboj.
0: Pečie celé Slovensko je späť a opäť ukazuje, že za pekným koláčom sa často skrýva oveľa viac než len recept. O tohto ročných súťažiacich nám porozprával PR manažer STVR Filip Púchovský.
2: V pekárskom stane v Bernolákove sa tentoraz stretne 12 ľudí rôznych profesí a generácií. Medzi súťažiacimi sú advokátka, projektový manažer, spisovateľ, bývalá extraligová volejbalistka, finančná poradkyňa či pracovník cateringovej spoločnosti. Najmladší súťažiaci je ešte stredoškolák. Pečeniu sa niektorí venujú len niekoľko rokov, iní od detstva, väčšina sa remeslo naučila sama.
1: Existuje vôbec lepší spôsob, ako stráviť jesenný večer, než pri vôni domáceho koláča? A pri sledovaní ľudí, ktorí sa snažia vytvoriť ten svoj dokonalý, sledujte aj vy.
3: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené? To je jesenné slniečko však.
3: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
4: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
5: Máte studňu? Tak rýchlo spozornite. Štát vám pridáva nové povinnosti. Čo musíte po novom robiť? Ako ich musíte udržiavať? Kto bude riadnu údržbu studni kontrolovať? A čo vám hrozí, ak svoju studňu zanedbáte? V Hospodárskych novinách už dnes.
6: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk, v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: O 7:30 s Katarínou Štepánovou.
8: Vláda plánuje odovzdať rozpočet v rovnakom deficite, v akej ho prevzala, teda na úrovni 4,9%, pričom podľa štatistického úradu bol takýto deficit aj na jeseň v roku 2023. Opozícia kritizuje, že tri vlny konsolidácie stáli občanov 7 miliónov eur a zadlženie štátu sa nezmenilo. Americký prezident Donald Trump vymenoval splnomocnenca pre umelú inteligenciu. Stal sa ním šéf amerických tajných služieb Jay Clayton, ktorý vyhlásil, že Spojené štáty majú také úrady a zákony, že brzdiť vývoj umelej inteligencie a umožniť tak zvyšku sveta, aby ich predbehol, by nebolo správne. Americká pobrežná stráž ukončila pátranie po 6 ľuďoch nachádzajúcich sa na palube malého lietadla, ktoré v sobotu nad ránom zmizlo z radarov pri východnom pobreží USA. Neskôr sa v mori našli trosky, ktoré americká pobrežná stráž identifikovala ako pozostatky nezvestného lietadla. Na jeho palube boli 4 cestujúci z Kanady a 2 z Bermúd. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. 7 hodín 31,5 minúty.
0: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
9: Nová nehoda pri Galante, staršia na viazde do Prešova. Pozdravujeme aj z dopravy. Na viazde do Prešova z Kapušian sa zrazili 2 autá, zdržíte sa hodinu a stojí sa už za Lipníkmi a za Dolnými Salibami smerom na Galantu sa pri odbočke na Horné Saliby zrazil kamión s osobným autom. Premávku riadi polícia. Nehoda je aj v klesaní z horského priechodu Havran pred bankou smerom z Radošiny. Zrazili sa tam 2 autá. Dopravnú situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
10: Premávka sa spomaľuje na D1 na celom úseku od križovatky Bernolákovo po prístavný most v smere do Petržalky. Na celom úseku sa zdržíte asi 10 minút. Na D2 na viazde do Bratislavy od Stupavy a Malaciek sa tvorí kolona asi na 15 minút.
9: V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte viac ako hodinu. 50 minút sa stojí pred Krásnami smerom z Terchovej pri Cestároch. Na viazde do Banskej Bystrice z Brezna aj na viazde do Likavky z Dolného Kubína si počkáte 20 minút a 15 minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Šarišskými Michalianmi smerom na Prešov a 15 minút sa stojí aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 908 Stop. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
11: Dobré ráno, Slovensko.
7: Udať samu seba. To sa snažia naučiť umelú inteligenciu. Medzi stovkami a tisícami videí naraz má vybrať tie falošné.
11: No ja som fakt veľmi zvedavá, ako toto bude fungovať, ako to vymysleli inžinieri. Vraj je na to nejaký špeciálny postup a pomáha si pri tom svetlom. To ja, že algoritmami ako svetlom. A výsledky sú vraj prekvapivo presné. Ako je to možné, tak to si určite povieme v Spektre.
7: Sám som zvedavý, ty asi tiež. A vy určite isto, tak zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko.

0: Taylor Swift v Rádiu Slovensko 7 hodín 36 minút. Želáme pekný oktobrový čas, čas gaštanov a babieho leta.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Špeciálny rastlinný pancier chráni jahody pred hmyzom a zároveň ich príjemne zohrieva. V pokusoch dokonca priniesol až 3,5-krát väčšiu úrodu.
0: Nová ochranná tkanina zvýšila úrodu jahôd v pokusoch až na 3,5 násobok. Vedci zo štátnej univerzity v Severnej Karolíne ju skúšali počas troch pestovateľských sezón. Pôrovitý materiál prepúšťa svetlo, vzduch aj dážď, ale hmyzu bráni dostať sa k rastlinám. Jahody pod ním mali dostatok svetla a vďaka mierne vyššej teplote začali rodiť skôr. V laboratórnych skúškach tkanina úplne zastavila dokonca aj vožky. V budúcnosti by preto mohla obmedziť používanie pesticídov, to však musia potvrdiť pokusy na bežných farmách. Rastlinný pancier vznikol z výskumu materiálov, ktoré mali vojakov chrániť pred komármi a spríjemniť im nosenie nepriestrelnej vesty.
2: Umelá inteligencia využívajúca svetlo dokáže naraz preverovať viacero videí a vyhľadať medzi nimi tie falošné. Systém vytvorili vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles. Počítač najskôr z každého videa vyberie znaky, podľa ktorých možno odhaliť manipuláciu. Tieto údaje zakóduje do svetelného lúča, ktorý prejde špeciálnym optickým zariadením. Snímače na jeho konci podľa výsledného svetelného vzoru určia, či je video pravé alebo falošné. Pri súčasnom preverovaní 15 videí dosiahlo systém úspešnosť takmer 98%. S dovtedy neznámymi videami vytvorenými novým generátorom si poradil s úspešnosťou necelých 95%. Systém bude slúžiť ako rýchle prvé sito, ktoré podozrivé videá odošle na dôkladnejšiu digitálnu kontrolu.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Peter Juhás, len s tebou v Rádiu Slovenska v piatok počas popoludňa bola aj pred pyramídou a fotografie z tejto peknej piatkovej akcie určite nájdete aj na našich sociálnych sieťach Rádia Slovensko. Bude 3:15 o 4 minúty.
1: Dnes je však pondelok, 5. október, meniny má Viera a 90 rokov by sa dožil napríklad aj Václav Havel, ktorého myšlienka je čoraz viac aktuálnejšia aj v dnešných časoch.
2: Pravda a láska musí zvíťaziť nad lží a nenávistí.

0: Pekné ráno, 5. oktobrové, tak verím tomu, že sa vám dobre vstáva do nového pracovného týždňa, snáď neprovokujem, aj s Rádiom Slovenskom. Je 7:45.
1: V parlamente budú rokovať o zrušení transakčnej dane. Koalícia sľúbila, že by sa mala zrušiť k 31. decembru budúceho roka, viacerí poslanci však žiadajú jej okamžité zrušenie. Vývoz ropy z Blízkeho východu bez započítania Iránu sa minulý týždeň dostal nad úroveň spred začiatku vojny s Iránom, a to 18 miliónov barelov denne. Stalo sa tak napriek útokom na lode v Hormuzskom prielive.
0: Už je s nami Nikoleta Hrušková. Pozdravujem, aké máme ráno v týchto minútach.
2: Dobré ráno prajem, je v týchto chvíľach jasno až polooblačno, v západnej polovici prevažne oblačno, je pokojné ráno bez vetra, teplota vzduchu slabúčko už začína stúpať, v týchto chvíľach je stále najchladnejšie v údoliach Oravy, Liptova, Spiša, Hore Hronia, prevláda inak teplota v rozpetí 3 až 8 stupňov, teplejšie je na Záhorí a na Svahoch, tam je od 9 do 15 stupňov Celzia.
0: Ale niekde ešte bude letná teplota aj počas oktobrového dňa.
2: Priebeh teploty sa mení, akurát v týchto chvíľach z klesajúceho na stúpajúci, zatiaľ iba po desatinách, ale o hodinu to už bude po celých stupňoch. Popoludní sa zastaví na hodnotách 19 až 25 stupňov Celzia. Bude teda veľmi teplo a pritom slnečno, v západnej polovici spočiatku oblačno. Fúkať bude slabý vietor, alebo bude pokojný čas bez vetra.
0: Teplo a slnečno ešte bude, a kedy príde dážď?
2: Vo štvrtok, dovtedy bude slnečno a teplo, s najvyššou teplotou od 19 do 26 stupňov Celzia, a vo štvrtok čakáme pribúdanie oblačnosti aj zrážky, hlavne v západnej polovici Slovenska, pritom ešte zostane teplo 20 až 26, od piatka, keď sa ochladí, tak zrážky sa potom postupne budú vyskytovať na celom našom území.
0: Tak letné dni ešte s nami zostanú, ale aj dážď nakoniec príde.
2: Tak, veru áno.
0: Nikoleta Hrušková, ďakujem a prajem krásny pondelok aj celý týždeň.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
3: Zelená vlna.
4: Pripravené sú aj správy z dopravy. Medzi Dolnými Salibami a Matuškovom pri odbočke na Horné Saliby sa zrazil kamión s osobným autom. Polícia informuje, že tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Diakovce a Tešedíkovo. Na viazde do Prešova z Kapušian sa zrazili dve autá, zdržíte sa tam 3/4 hodinu a stojí sa už v Lipníkoch, a v klesaní z horského priechodu Havran smerom na Piešťany sa zrazili dve autá, výrazne sa tam nezdržíte. Pred Krasňanmi smerom z Terchovej sa pri cestároch stojí 35 minút, viac ako hodinu stratíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, a 20-minútové kolóny sú na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Likavky z Dolného Kubína, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a 20 minút si počkáte aj v Malinové smerom do Bratislavy, aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Pozor si dajte na D1 pred Prešovom smerom z Popradu, na kilometri 390,5 je odstavené osobné auto. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Jonas Brothers, no time to talk, no tak vraj nie je čas na rozprávanie, ráno to tak býva, všetko treba veľmi rýchlo, bude už 8 o 10 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá, www.ime.sk.
2: A už je tu konec! A všetci sme mistri sveta, milí přátelé.
3: Náš je pohár, slávny a veľký.
0: To sú emócie.
4: Tak hlavne tie zimomriavky ešte doteraz. No ale v krátkej ukážke sme vám ponúkli športové rozhlasové reportáže. Tá naša oslavila v sobotu krásne jubileum 100 rokov. A nie len o tomto historickom milníku teraz povie viac Svetlana Barátová. Dobré ráno.
5: Dobré ráno. 3. októbra 1926 odvysielal Československý rozhlas futbalový zápas medzi Sláviou Praha a maďarským tímom Hungária Budapešť. Za mikrofónom vtedy sedel Jozef Laufer. Ohlasy boli na reportáž výborné a odvtedy už tento žáner nechýba v našom rozhlasovom éteri. Z Bratislavy sa prvá športová reportáž odvysielala v marci 1927, no a tiež to bolo z futbalového zápasu.
0: Futbal a hokej dominujú rozhlasové reportáže, ale postupne aj ďalšie športy sa dostali do éteru.
5: No samozrejme, rozhlas bol naozaj pri všetkých veľkých úspechoch československých športovcov, ale treba povedať, že už aj potom tých slovenských samostatnej krajine. Napríklad v roku 1952 cez éter do celého Československa oznámili reportéri túto krásnu správu.
6: Cez bránu maratónsku bieha na olympský štadión v Helsinkách ako prvý československý reprezentant Emil Zátopek.
5: No a o 20 rokov neskôr zo Sapora 1972 legendárny Gabo Zelenaj priblížil cez rozhlas zlatú jazdu krasokorčuliara Ondreja Nepelu.
7: Pravá, rýchla pirueta pod dvojitom axli, zastavuje, koniec, áno, Ondrík, skončila sa tvoja veľká jazda, skončila sa.
4: Nie len Gabo Zelenaj, ale aj ďalší skvelí reportéri sa vystriedali za rozhlasovým mikrofónom.
5: No, ak by sme mali spomenúť všetkých, zabralo by nám to určite veľmi veľa času, ale nezabudnutelný bol napríklad Stanislav Dudka a ešte stále v našom éteri znie aj hlas Jozefa Jarkovského.
8: Pavol Demitra má všetko vo svojich rukách, červená čiara, modrá čiara z ľavej strany, čo urobí Brizgalo?
9: Prvé, čo mi utkvelo z rádia v pamäti, bola športová reportáž z Chile z majstrovstiev sveta vo futbale v 62. či prvá prehra našich hokejistov s Fínskom v 67. vo Viedni, keď ma pán učiteľ Bugoš nachytal na hodine hudobnej výchovy pod lavicou šiernym tranzistorom. To som chcel robiť a nakoniec to vyšlo.
0: No nespieval, počúval. Športová reportáž sa za 100 rokov naozaj výrazne zmenila, ale stále má svoje čaro.
5: Samozrejme, že má to čaro, no a napríklad už zajtra večer bude zápas futbalovej ligy národov medzi Moldavskom a Slovenskom komentovať priamo z Kišiňova Martin Kajgl.
10: Všetky vnemy, ktoré na tom štadióne sú, prenáša ten komentátor tomu poslucháčovi a je to veľká zodpovednosť, ale na druhej strane je to veľká, veľká odmena.
4: Martin to robí naozaj bravúrne, treba povedať, tak sa presvedčte už zajtra.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá, www.ime.sk.

0: Jednoducho vám stále skvelo hráme a privítame aj nášho raného hostia Branislava Puškára o našich domoch a architektúre budeme dnes ráno hovoriť.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
3: Ahojte.
4: Ahoj.
3: Ako to dopadlo u Fondora?
4: Prepáč, ako? Nerozumel som.
3: Ako to dopadlo u Fondora, šéfe?
5: Dobrý. Čaute.
4: Kam ide podriadená?
3: Do reštiky, šéfe.
4: No tak mladá sa ide do reštiky a ja žerem v bufete.
6: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na jednotke.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
9: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
10: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mature, Hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name, Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic, Sandra a aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťo mladší a headliner večera skupina Made to Made a po koncerte pokračuje DJ Afterparty. Vstupenky, ticketportal SK a zámok Pezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nís alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sa má zaoberať rozpočtom aj situáciou na ministerstve životného prostredia. V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka sa dnes budú na súde čítať listinné dôkazy. Má byť prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Ščepánová. Vláda bude rokovať o návrhu rozpočtu a mimoriadne zvolala aj sociálnu radu. Zamestnávatelia kritizujú, že návrh rozpočtu dostali neskoro a na tripartite sa nezúčastnia. Deficit má byť na úrovni takmer 7,5 miliardy eur alebo 4,9% HDP. Úrad vlády po piatkovej koaličnej rade avizoval, že vláda je v pondelok pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu aj nevyhnutné opatrenia týkajúce sa ministerstva životného prostredia. Štátny tajomník rezortu Filip Kufa minulý štvrtok potvrdil, že je jediným kandidátom SNS na tento post. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela jeho snúbenica Martina Kušnírová, ako aj prípravy vražd prokurátorov. Dnes si súd naplánoval oboznamovanie niektorých dôkazov, hovorí splnomocnenec poškodenej Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica.
2: Toto oboznamovanie sa uskutočňuje kvôli tomu, že niektoré dôkazy je aj potrebné zopakovať, takže budú opäť vypočúvané osoby, ktoré už v minulosti vypovedali ako svedkovia.
1: Obhajca Mariana Kočnera Marek Parav uviedol, že v utorok má vypovedať bývalý šéf NAKA Branislav Zurian, ktorého kľúčový svedok Peter Todt ako prvého kontaktoval pri začiatku spolupráce s políciou. Podľa obhajoby má vysvetliť sporné momenty Tottovej výpovede.
3: To je náš návrh, alebo návrh obhajoby, takže ten budeme viesť my a následne v stredu je vypočutý znalec, ktorého vzhľadom na stopy DNA, ktorých časť chýbala, považoval za potrebné vypočuť Senát.
1: Americký prezident Donald Trump vymenoval za splnomocnenca pre umelú inteligenciu. Stal sa ním šéf amerických tajných služieb Jay Clayton. Trump aj napriek varovaniam expertov nové regulácie, ktoré by spomalili vývoj AI, odmieta. Clayton v rozhovore pre CNBC zdôraznil.
4: We have consumer protection laws.
5: Máme zákony na ochranu spotrebiteľov, máme ministerstvo spravodlivosti, máme vybudovanú architektúru, ktorá dokáže kontrolovať služby, a preto tvrdiť, že by sme mali spomaliť vývoj umelej inteligencie a umožniť zvyšku sveta, aby nás predbehol v týchto modeloch, je nesprávne. Žiadny Američan by si nemal myslieť, že toto je dobrá stratégia.
1: V NHL bola v akcii slovenská trojica z Calgary. Obranca Šimon Nemec ani útočníci Samuel Honzek a Martin Pospíšil nebodovali. Plamene prehrali aj tretí zápas v novom ročníku. Na ľade Seattle podľahli 1-6. New York Rangers zdolal Utah 4-2, Anaheim Floridu 3-2 po predĺžení a Vancouver podľahol Vegas 2-3. Dnes prevažne jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ujedinele chladnejšie, bez vetri alebo slabý vietor. 8 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Neprejazdný úsek pri Galante a nehoda na vjazde do Prešova. Pokračujeme dopravou. Medzi Dolnými Salibami a Matuškovom pri odbočke na Horné Saliby sa zrazil kamión s osobným autom. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Diakovce a Tešedíkovo. Za Lipníkmi smerom na Ladu sa zrazilo nákladné auto s osobným a na vjazde do Prešova z Kapušian sa zrazili dve autá. Zdržíte sa pol hodinu. Nehodu dvoch aut dokumentujú aj v klesaní z horského priechodu Havran smerom na Piešťany. Ako to vyzerá na Bratislava? V diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
8: Kolóna sa tvorí na D1 na celom úseku od križovatky s D4 po prístavný most v smere do Petržalky. Na celom úseku sa zdržíte 15, maximálne 20 minút. Necelých 15 minút si pripravte na D2 na výjazde do Bratislavy od Stupavy a Malaciek.
7: V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra si v kolone počkáte dokopy 40 minút. Hodinu a pol sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a pol hodinu stratíte pred Krasňanmi smerom z Terchovej pri pracovisku Cestárov. 20-minútové kolóny sú v Rovinke smerom do Bratislavy, v Malinove smerom do Bratislavy, v Šali smerom Strnovca nad Váhom. 20 minút si počkáte aj na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Likavky z Dolného Kubína a 20-minútová kolóna je aj na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynule.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Dnes je Svetový deň architektúry a ľudských sídel. Možno si o niektorej budove poviete, že je to dom ako každý iný, no pre architekta je to možno neoceniteľný význam.
10: A je to aj umenie, v ktorom doslovne reálne žijeme a existujeme. Uvaríme si obed, dáme si rannú kávu, alebo z neho môžeme aj vysielať, ako teraz zo štúdia Rádia Slovensko, z neobyčajnej obrátenej pyramídy, ktorá je jediná svojho druhu na svete. Ale možno niečo podobné niekde existuje, len o tom až tak dobre nevieme.
9: A možno nám o tom povie aj náš dnešný ranný host, architekt Branislav Puškár, a určite nám ozrejmi aj mnohé tajomstvá ukryté za múrmi.
0: Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko.

0: Ďurica, Ema Drobná, naše hriechy v Rádiu Slovensko, tak pekné ráno želáme, verím tomu, že je plné pekných vôní raňajok, či už skôr káva v aute, 8 hodín, 9 minút.
1: Sú dva typy ľudí, ktorí pečú. Tí prví majú všetko presne odvážené, recept položený vedľa misy a keď je v recepte napísané 183 gramov múky, tak tam bude presne 183 gramov. No a potom existuje druhý typ, ten si prečíta recept a napriek tomu začne sypať ingrediencie od oka.
0: A potom je tretí typ, tí, ktorí nepečú vôbec. No, ale jesene obdobím, ktoré si vyslovene pýta viac pečenia, preto sa vás dnes pýtame, či na jeseň zvyknete piecť viac a podľa stavu našej ankety to vyzerá tak, že až 33% z vás na jeseň čaruje v kuchyni. Poďme ešte aj k reakciám. Čo napísal Štefan?
1: Štefan napísal, skôr áno, skôr teda pečiem v jesennom a zimnom období viac, najradšej koláče z kysnutého cesta. No a potom tu máme pani Vlastu, ani nie, skôr by som povedala, že každoročné obdobie preferujem pečenie iných druhov, v lete napríklad nepečiem krémové zákusky, v teplom počasí sú náchylnejšie na pokazenie. A v sezóne, keď dozrieva ovocie, sú to viac menej ovocné bublaniny, kysnuté ovocné koláče s posýpkou.
0: No a jeseň prináša aj pekársku show, pečie celé Slovensko. PR manažer STVR Filip Púchovský nám priblížil, koľko surovín sa v pekárskej show použilo tento rok.
2: Ide o naozaj veľké množstva surovín, keďže počas 12 týždňov sa upečie celkom až 36 receptov. Súťažiaci minú počas natáčania jednej série obľúbenej show viac ako 2 tony potravín. Pečú vyše neuveriteľných 90 hodín a použije vyše 420 rôznych druhov surovín. Je to zhruba 40 druhov rôznych korenín, vyše 40 druhov čerstvého, sušeného a mrazeného ovocia, spolu vyše 170 kg.
1: To však nebolo všetko.
2: Zhruba 45 kg zeleniny, vyše 3000 kusov vajec, viac ako 200 kg múky, viac ako 200 kg cukru, vyše 170 litrov mlieka a zhruba 100 kg čokolády. Okrem toho zhruba 85 litrov smotany, 100 litrov oleja, vyše 100 kg masla a množstvo ďalších surovín.
0: S chuťami sa však podľa porotkyne súťaže Jozefíny Zaukolcovej experimentovať môže.
3: Tak je naozaj pravda, že v 6. sérii nám súťažiaci priniesli aj také nezvyčajné chuťe, ako je žihlava v piškotovom korpuse alebo rôzne iné bylinky. S bazou sme sa stretli, alebo nejaká korenina, sušené dubaky a podobné záležitosti, ale ja sa vždy rada nechám prekvapiť novou chuťou a keď to vyjde, keď sa to podarí, tak sa z toho len a len teším.
1: Zapojte sa aj vy do našej dnešnej cukrársko-pekárskej témy. Či pečiete na jeseň viac ako po iné mesiace alebo iné obdobie v roku a jeden z vás získa už v piatok 100-eurovú poukážku na nákup obľúbeného a overeného kolagénu pre krajšie vlasy, pevnejšie nechty.

0: Pohodové oktobrové ráno želáme aj po štvrť na 9, babiele to bude pokračovať aj dnes. Slnko zahreje aj obratenú pyramídu. Pozdravujeme z Rádia Slovensko.
1: Islandská metropola Reykjavík sa opäť stala najbezpečnejšou destináciou na svete. V tesnom závese za ňou skončila dánska Kodaň a tretie miesto obsadil švajčiarsky Zürich, ktorý sa po roku vrátil do prvej 15-ky. Vstupenky na júnový britský hudobný festival Glastonbury vypredali iba za 42 minút. Organizátori pritom ešte neoznámili ani hlavné hviezdy festivalu a vstupenky zdražili o 30 libier.
0: Dnes bude veľmi teplo, obloha bude jasná až polojasná, miestami oblačná, maximálna denná teplota 25 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Medzi Dolnými Salibami a Matúškovom pri odbočke na Horné Saliby sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je naďalej neprejazdný, obchádzať môžete cez Diakovce a Tešedíkovo. Za Lipníkmi smerom na Ladu sa zrazilo nákladné auto s osobným a na viazde do Prešova z Kapušian je tiež nehoda, zrazili sa tam dve auta. Zdržíte sa 20 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra si v kolone dokopy počkáte 40 minút. Hodinu sa stojí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a pol hodinu stratíte pred Krasňanmi smerom z Terchovej. 20-minútové kolóny sú v rovinke smerom do Bratislavy, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. 20 minút sa tiež držíte na viazde do Likavky z Dolného Kubina, aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Náš vedomostný kvíz pokračuje ďalej. Stačí nám napísať SMS-ku a prihlásiť sa do hry. Číslo je 6675. Napíšte iba slovo múdry. SMS-ka stojí euro 60.
0: A keď tak urobíte, tak my vám počas popoludňa zavoláme, teda presnejšie ozvu sa vám Ivana a Marko.
1: Vy musíte zodvihnúť telefón a zareagovať do 10 sekúnd od prvého zazvonenia a potom odpovedať na našu súťažnú otázku. Ak toto všetko splníte, vyhrajte priamo k vám.
0: A dnes si to s výhrou takto. Dnes to nie je 100 eur, ale 200 eur, takže počúvajte pre istotu dnešnú súťažnú otázku.
4: Koľko metrov má 1 kilometer? Po A 100, po B 1000.
1: Neviem, koľko kilometrov je to na Zanzibar, pretože práve tam poletí hlavný výherca našej hry. Na štedrý deň rozdáme tento zájazd na 12 dní pre dve osoby spomedzi všetkých prijatých SMS-iek. Tak aj toto je možno motivácia sa zapojiť. Tu je otázka ešte raz.
4: Koľko metrov má 1 kilometer? Po A 100, po B 1000.
2: Ste múdri ako rádio. Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: Shakira, daj, daj, dobré ráno, želáme z obrátenej pyramídy v čase 8 hodín 22 minút a sme veľmi radi, že opäť v štúdiu Rádia Slovensko môžeme privítať ďalšieho raného hostia.
1: Dnes je to konkrétne architekt, vysokoškolský pedagóg a dekán Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity Branislav Puškár. Vítajte u nás, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: No, rozprávame sa preto, lebo dnes je Svetový deň architektúry, tak prečo by sme mali architektúru vnímať nielen ako estetiku, ale aj niečo, čo má naozaj akože veľmi dôležitú hodnotu?
2: Tak architektúra určite nie je iba estetikou. Ona zabezpečuje pre spoločnosť veľmi veľa funkcií. To znamená, ak by nebola napríklad funkčná a bola by iba estetická, tak by to bola úplná katastrofa pre ľudí. A je to podobne ako so ženami, asi s budovami, že keby boli iba krásne, tak by to asi nebola úplná sranda existovať na Zemi.
0: To je ale ťažké vyrovnávať tú praktickú stránku, estetickú.
2: Je to tak. Ale napadá ma, aby sme boli nejak vedeckejší, tak je teraz taká tendencia alebo iniciatíva Európskej únie, ktorá sa volá, že New European Bauhaus, a tá vlastne hovorí aj o tom, aká by mala byť architektúra.
0: Aká by mala byť?
2: Je tam práve jedna z vecí, tá krása, ktorú spomínate, ale teda druhou požiadavkou je udržateľnosť a treťou je inkluzivita. To znamená, že možno, aby sme to nejak preložili do ľudskej reči, tak mala by byť krásna, dizajnová, ako to ľudia očakávajú, to je asi jedna vec. Tá udržateľná by mala byť v duchu, že by možno mala vyhovovať prostrediu užívateľom, nemala by poškodzovať prostredie, a inkluzívna by mala byť, že by mala byť prístupná pre všetkých.
1: A kde je tam tá funkčnosť? Aby tá to bolo aj funkčne.
2: Je podľa mňa zahrnutá v dvojke a trojke.
1: Prepojenie.
2: To znamená to prepojenie týchto troch faktorov a vtedy sa dosiahne to, čo chceme.
0: Ale architektúra ovplyvňuje kvalitu nášho života. V podstate o tom celý čas hovoríme. Ako veľmi?
2: Tak to je tiež taký fór, že väčšina ľudí má nejakú predstavu, čo bolo najstaršie povolanie na svete, ale architekti sú presvedčení, že to bola architektúra.
0: Ja si tie jaskyne predstavujem, ale neviem tam architekta nájsť.
2: Tak podľa mňa aj v jaskyni už bolo treba architekta, lebo bolo tam treba zabezpečiť vstup a urobiť si tam bezpečie na noc, ale v podstate riešili sa rôzne stavby v práveku, ktoré vlastne chránili človeka pred napríklad vplyvom počasia alebo útokom zvieraťa. To znamená, tiež tam tá funkčnosť bola veľmi dôležitá. No a keď si zoberieme taký základný diagram, ktorý sa učia už žiaci asi na strednej škole, čo je Maslowova pyramída potrieb, tak architektúra vlastne ide od spodu, od tej bázy pyramídy. Takže zabezpečuje pre spoločnosť už od tých biologických potrieb cez tú druhú úroveň, čo je bezpečie, až po seba aktualizačné potreby, ktoré sú na vrchole. Takže ona je veľmi užitočná, že asi si nevieme predstaviť, že by sme boli bez nej, lebo je vyčíslené, že v civilizovanej kultúre v Európskej únii napríklad trávi v architektúre človek absolútnu väčšinu života.
0: Je to tak?
2: Takže možno 3/4, ťažko povedať koľko, každý je iný. Ale keď teda bereme do hry aj urbanizmus, tak určite ja som presvedčený, že Európan tráví v architektúre, v urbanizme 90% života.
0: Tak by sa architekti mali snažiť, aby sme sa dobre cítili.
2: Áno, architektúra ovplyvňuje náš život. Že to je proste dokázaný fakt na veľmi veľa príkladoch. Ja si pamätám prednášku, keď som bol študent môjho kolegu Pala Kosnáča, kde hovoril o svojom kamarátovi, ktorý bol alkoholík a mal byt v Petržalke, že ako mu rekonštrukcia tohoto bytu zmenila život a ako prestal piť. Takže si pamätám ako študent túto príhodu a tá ma vždy nápadne potom aj v širších súvislostiach.
1: Čo všetko architektúra ovplyvňuje? No, budeme sa o tomto rozprávať s Branislavom Puškárom aj o chvíľku.
3: Dobré ráno, Slovensko!
4: Dobré ráno, Slovensko!
5: Želám ti dobré ráno. Rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu. A ja tu som, a ty tu nie

0: Popoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
2: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
3: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
4: Máte studňu? Tak rýchlo spozornite. Štát vám pridáva nové povinnosti. Čo musíte po novom robiť? Ako ich musíte udržiavať? Kto bude riadnu údržbu studní kontrolovať? A čo vám hrozí, ak svoju studňu zanedbáte? V Hospodárskych novinách už dnes.
5: Novinka na Šimák zámok Pezinok. Veľká 90s party, nie len party, ale aj koncert Originals Live Legend naživo. V jeden večer zažijete na jednom pódiu frontmanov kapiel Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat s legendárnymi hitmi. Na zámockom nádvorí vás rozohreje DJ Warm Up a po koncerte frontmanov Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat pokračuje after party. Vstupenky ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.
6: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné naskok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s tepelným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
7: A Katarína Štepánová.
8: Najmenej jedného mŕtvého a niekoľko zranených si počas noci vyžiadal ruský útok na Charkov. Rozsiahlemu náletu ruských dronov čelila aj Odeská oblasť na juhu Ukrajiny. Ukrajinský dron v Brianskej oblasti na západe Ruska zase zabil vodiča kamionu a ďalší dron ťažko zranil vodiča cisterny s benzínom v Rostovskej oblasti na juhozápade Ruska. 400 až 500 škôl vo Francúzsku bude dnes úplne alebo čiastočne uzavretých vzhľadom na protesty stredoškolákov. Minister školstva Edouard Geffry opakuje, že do hnutia stredoškolákov prenikli aktivisti, ktorí ho ovládli a zapojili sa do násilia. O novom prezidentovi Brazílie sa rozhodne až v druhom kole, v ktorom sa 25. októbra stretne úradujúca ľavicová hlava štátu Luis Inácio Lula da Silva s pravicovým senátorom Fláviom Bolsonárom. V nedelnejšom prvom kole ani jeden z nich nezískal potrebnú väčšinu hlasov. Južné Turecko v nedeľu zasiahlo 5 plitkých zemetrasení, ktoré pocítili aj obyvatelia severnej Sýrie. Podľa tureckých a sýrskych úradov si otrasy nevyžiadali obete ani nespôsobili škody. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. 8 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
9: Staršie nehody v Prešove aj pri Galante. Pozdravujeme aj na cesty. Staršiu nehodu dokumentujú na viazde do Prešova z Kapušian. Zrazili sa tam dve autá. Zdržíte sa dokopy 20 minút a na Bardejovskej smerom do centra si počkáte ďalších 15 minút. Medzi Dolnými Salibami a Matuškovom pri odbočke na Horné Saliby sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku tam riadi polícia. Dopravnú situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
10: Kolona sa stále tvorí na D1 na celom úseku od križovatky s D4 po prístavný most v smere do Petržalky. Na celom úseku sa zdržíte asi 20 minút. Necelých 10 minút si pripravte na D2 na výjazde do Bratislavy od Stupavia Malaciek. Národná diaľničná znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smere z Lamača do Omlínskej doliny. Sledujte svetelné dopravné značky.
9: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si v kolone stále počkáte viac ako hodinu. 20 minút sa stojí na viazde do Likavky z Dolného Kubína a polhodinová kolona je v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Medzi Levicami a Hornou Sečou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Osobné auta môžu obchádzať cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače a radar meria medzi Slavcom a Plešúcom obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Dobré ráno, Slovensko.
11: Dobré ráno, Slovensko.
12: Keby ste tu tak videli a počuli, čo sa tu my rozprávame počas pesničky s architektom Branislavom Puškárom, ktorý je náš dnešným ranným hosťom, no ale určite by sme chceli vedieť, ako sa cítite aj u nás v tejto našej obrátenej pyramíde. Čo to vo vás vyvoláva, aké pocity?
13: Tak vynikajúco, no v podstate vy a ja žijeme v takých ikonických stavbách Bratislavy, takže ja sem veľmi rád chodím, lebo tak táto budova je veľmi známa, nielen medzi širokou verejnosťou, ale aj medzi deťmi. To znamená, že je možno taký základný balík budov, ktoré prezentujeme aj základným školám, stredným školám, lebo robíme na fakulte rôzne akcie aj pre mladších, lebo myslíme si, že architektúru si ako povolanie vyberá človek veľmi skoro. A teda Slovenský rozhlas je stavba, ktorá je naozaj výnimočná a poznajú ju, myslím, všetci Slováci a je súčasťou aj prehliadok turistov. To znamená, že veľmi, veľmi známa ikonická stavba. Rovnako naša fakulta, ktorá je odtiaľto 3 minúty chôdze, tak je to tiež nádherná stavba od Emila Beluša. Z môjho pohľadu jedna z najlepších v Bratislave, ako máme ako architekti ten náš stánok, našu Alma Mater veľmi radi. Takže obývame naozaj to najlepšie, čo tu máme.
14: Ja som bola do dnešného rána presvedčená, že to je jediná obrátená pyramída na svete, ale vraj to nie je úplne tak. Ale zrejme tak. Je originálna, jasné.
13: Jasné, je to originál, ale tak je to na úrovni možno urbanej legendy, ale hovorili mi starší kolegovia, že nejaká podobná stavba z podobného obdobia je niekde na severe Južnej Ameriky. Ako nikdy som nebol, nikdy som ho nenašiel. Ale malo to, že vraj ten dôvod veľmi logický, že ak by tá budova bola postavená na rovníku, tak by si sama sebe tienila pri tomto tvare.
14: Funkčnosť.
13: Takže
14: opäť.
13: Tá funkčnosť znova by tam bola veľmi silná. No.
12: S Branislavom Puškárom sa budeme opäť v Rádiu Slovenska rozprávať.

0: 8:39. Dobré ráno želáme zo štúdia Rádia Slovenska. Opäť pripomínam, že z obratenej pyramídy, pretože dnes ráno máme krásnu tému architektúra.
1: A náš dnešný ranný host Branislav Puškár je odborník práve na toto, ale okrem obratenej pyramídy máme aj v Bratislave mnohé iné stavby. Spomeniem napríklad most SNP, stavba, kvôli ktorej muselo niekoľko domov proste padnúť, aby sa mohol postaviť.
2: Tak, toto je to obdobie druhej polovice 20. storočia, kedy sa stávali veľké stavby. Boli za tým veľké ciele, veľké zámery a naozaj padali štvrte. To znamená, že on v kontexte urbanistickom nie je možno veľmi dobre vnímaný verejnosťou. Bol to veľmi tvrdý zásah do mesta, ale na druhej strane ako architektúra patrí k najpozoruhodnejším mostom, ktoré sú v Európe. No a možno tým, že sa najčastejšie spomínajú v tej súvislosti mená ako Jozef Lacko alebo Arpad Tesár, tak napadá ma ešte jeden z autorov toho architektonického riešenia, to bol náš kolega, už nežijúci Ladislav Kušnír, ktorý spomínal, že ako vlastne vznikol ten nápad, že to vlastne je pohonič na koni, ktorý má opraty, takže je to veľmi, veľmi ľudový námet.
0: Či by to ľudia videli takto?
1: Už odraz to predstavujem.
2: Uvidia. Ale ako hovorí sa, že je to jedna z veľmi mála budov realizovaných na Slovensku, ktoré boli na titulkách amerických časopisov. Myslím, American Architects mal most SNP na titulke, to znamená, že keď podľa tohoto vyberáme, tak to patrí k tým top stavbám, ktoré obleteli svet. No ale dá sa toho spomínať veľmi veľa.
0: Jasné, to je téma na dlhé hodiny, nielen na pár minút, ale spomeňme ešte aspoň nejaké také top budovy, o ktorých by mal povedzme Slovák vedieť, poznať.
2: Sme v rozhlase, tak tuto v okolí napríklad máme skvelú stavbu od Eugena Kramára, ktorá je v tesnej blízkosti ministerstva dopravy. Máme tu strojnickú fakultu od Kuseho, máme tu od jeho syna, nášho profesora Kuseho a architektov Kuseho, paňáka Národnú banku Slovenska. Znamená všetko skvelá architektúra, ktorá je 100 metrov okolo nás.
0: A blízko, dá sa to rýchlo obchodiť.
2: Veľmi sa mi ťažko vyberá, lebo sú to stovky stavieb, ale spomeniem ešte, kde vodíme veľmi veľa zahraničných návštev, je to Slovenská národná galéria, to znamená skvelé dielo architekta Dedečka, rovnako rekonštrukcia od Kuseho paňáka, znamená niečo mimoriadne a v rámci európskeho kontextu naozaj oceňovaná vec, takže to by som ešte možno spomenul, ale 110 stovky stavie v Bratislave, kde by sme vedeli ísť.
1: Architekti teda naozaj sú skvelí v tom, ako prakticky vidia svoje okolie. Vy, keď idete len tak na prechádzku niekam do iného mesta a všímate si, že toto je úžasné riešenie, alebo teda máte v hlave, že by ste možno niečo prerobili trošku inak?
2: Tak to je presne ako vo všetkých iných profesiách, kde je treba odbornosť, že asi v medicíne lekár pozerá na každého ako na pacienta a právnik uvažuje, koho by zažaloval alebo
0: obhájil.
2: To znamená, že som pozitívny a architekt rovnako pozerá na budovy v úplne iných súvislostiach. To znamená, väčšinou na to pozerám tak, čo by išlo urobiť lepšie, alebo čo by sa dalo jednoducho preriešiť, aby tá budova lepšie fungovala. Mám veľmi rád tieto veľké, kvalitné budovy a porovnať si, ako bolo urobené nastavenie v dispozícii v dokumentácii a ako tá budova funguje po 50 rokov, že tá budova je v úplne inej prevádzke, ako sa predpokladalo. No a teda veľmi dôležité je, aby uvažoval architekt dopredu, aby to boli nadčasové veci, aby rozmýšľal, že tá budova bude fungovať stovky rokov.
0: A toto sa snažíte aj svojim študentom vštepiť? Lebo vy aj prednášate popri tom?
2: Je to taká jedna zo základných vlastností architektúry, že musí byť tá architektúra variabilná, musí odolávať času, musí byť nadčasová a veľmi dôležité v dnešnej dobe, že musí byť schopná konverzie. Sa zabúda, lebo dnes vlastne budovy v mestách často menia svoju funkciu a pokiaľ ten architekt pred 50-100 rokmi neuvažoval, že by tá budova možno mohla zmeniť funkciu.
0: Čo aj mohol pred 100 rokmi.
2: Typický príklad sú administratívne budovy na byty. To znamená, tam keď sa takto neuvažuje, tak je veľmi, veľmi ťažké potom tú budovu rekonštruovať. Takže to sú také veci, ktoré sa tí študenti musia naučiť a dodajú tým architektúre hodnotu.
1: Všetko ukáže až čas, bohužiaľ ten náš sa naplnil. Ďakujeme veľmi pekne architektovi Branislavovi Puškárovi za návštevu a za veľmi veľa zaujímavých informácií, ktoré sme sa dozvedeli.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi ste ma potešili, ale otvorili sme otázky, ktoré sú na hodiny debat.
0: Radosť zostáva na našej strane. Ďakujeme.
2: Ďakujem.
3: Rádio Slovensko, viac skvelého.

0: 46 minút a je to Rádio Slovensko.
1: Rekonštrukcia kolonádového mosta v Piešťanoch pokračuje stavebnými prácami pod hladinou Váhu, pri ktorých podrobne preskúmajú skutočný stav pilierov. Kolonádový most je už rok uzatvorený. Švédsky Karolínsky inštitút dnes oznámi laureáta či laureátov Nobelovej ceny za fyziológiu a lekárstvo.
0: Aký nás čaká deň, aj čo sa týka teplot, to vie Nikoleta Hrušková z SHMu.
2: 20 až 25 stupňov na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie a pritom bude jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno a bude teda naozaj veľmi teplo, aj na horách vo výške 1500 metrov, tam čakáme 12 stupňov a počas celého dňa slabý vietor alebo bezvetrie.
0: Ale aj dážď by sme si želali, bude?
2: Bude, koncom týždňa a síce do stredy ešte bude pokračovať babie leto, teplé počasie, vo štvrtok ešte zostane teplo, ale už pribudne oblačnosť a dážď sa vyskytne v západnej polovici nášho územia a potom prehánky alebo občasný dážď na väčšine územia aj v ďalších dňoch.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu dvoch vozidiel dokumentujú medzi Dolnými Salibami a Matuškovom pri odbočke na Horné Saliby. Premávku tam riadi polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace si v kolone počkáte pol hodinu. 25 minút sa stojí na viazde do Likavky z Dolného Kubina. 20 minút stratíte na Bratislavskej D1-tke za Zlatými Pieskami smerom do Petržalky a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra si dokopy počkáte 15 minút. Medzi Levicami a Hornou Sečou je pre opravu uzavreté železničné priecestie, osobné auta to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. Jazdite opatrne, Richard Stein, bezpečné a plynulé.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Demilová, to je tu Rádio Slovensko a presný čas je 8 hodín 52 minút.
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5.
2: Čo si myslí váš sused, vaša svokra? A čo si myslí vaša manželka? No, to tak vedieť, tak ste kráľ. Ale ak viete, čo si myslí 100 náhodných Slovákov, tak sa prihláste do televíznej show 5 proti 5.
0: A sledujte každý podvečer na Jednotke. Andy Kraus sa pýta dvoch súťažných tímov na ich názory. No a v rozhlasovej verzii sa pýta aj nás. Hľadáme spoločne odpovede. No a dnes konkrétne toto.
3: No, zlatí moji, tak opäť tu máme nejaké krásne otázočky, konkrétne jednu na dnešný ráno. Toto je vám možno také, že blízke, lebo vy pracujete v takom prostredí, niekedy treba byť potichu. Otázka totiž to znie, my sme sa 100 Slovákov pýtali a teraz hľadáme odpoveď na otázku, na ktorom mieste treba byť potichu. Čo myslíte?
2: Cintorín.
3: Cintorín nie je zlé.
2: Kostol? Ale nie je v tabulke.
3: Nie je v tabulke. Však už na cintoríne tam už koho budeš rušiť.
0: Ty si ma inšpiroval kostolom.
3: Kostol je top. Áno. Wow. Je to tu. Je to tu.
2: Ja som išiel trošku ďalej od toho kostola.
3: Áno, niekde to tam určite bude, ale pokračuje to v štýle, že na dvojke je knižnica, potom je, že pohreb. No teoreticky blízko. By sme ti to mohli uznať, lebo však pohreb je väčšinou na cintoríne. Kino, nemocnica, prednáška.
2: Rádio je kde?
3: Rádio, to som si asi len ja myslel, že má, že má byť ticho.
0: Ale
3: býva, nie, býva v rádiu také, že musíš byť, hej, keď ten, čo rozpráva, ten môže.
0: Tak aj vieš, čo sa skladá vysielanie zo slova, z hudby a z ticha.
3: Tak.
0: My to poznáme. Trička sa nám už minuli, no otázka, dobrá nálada sa nemíňajú, my to máme stále a počúvajte nás v rovnakom čase aj zajtra.
1: A podvečer na Jednotke pozerajte 5 proti 5.

0: počúvate Rádio Slovensko, toto boli All City a Fireflies. A neviem, či ste ešte nalačno 3,5 minúty pred 9, ale takú medicínu by sme si mohli nadávkovať. Čo poviete?
1: Ale vieš, že hudba je tá najlepšia medicína. A my máme pre vás viac skvelej hudby a bude Amy McDonald, I'm Done.
0: A k tomu správy a zelená vlna už o chvíľu.
2: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. V útorok 6. októbra o 20:45 v Rádiu Slovensko. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do -30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
8: Inka Kolagén. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Kolagén užíva už viac ako 250 tisíc zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Kolagén je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Kolagén sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na inkakolagen.sk. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľalúčky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vládny kabinet bude rokovať o rozpočte aj o situácii na ministerstve životného prostredia. Bosniansko-srbský politik Milorad Dodik ohlásil víťazstvo vo všeobecných voľbách. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Príjmy verejnej správy by mali byť podľa rozpočtu na budúci rok dosiahnuť viac ako 63,4 miliardy eur alebo 42% HDP. Verejné výdavky majú predstavovať takmer 71 miliard eur alebo necelých 47% HDP. Výsledkom má byť deficit na úrovni takmer 7,5 miliardy eur alebo necelých 5%. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029, ktorým sa má zaoberať vláda. Úrad vlády po piatkovej koaličnej rade avizoval, že vláda je v pondelok pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu aj nevyhnutné opatrenia týkajúce sa ministerstva životného prostredia. Štátny tajomník rezortu Filip Kufa minulý štvrtok potvrdil, že je jediným kandidátom SNS na tento post po odvolaní Tomáša Tarabu. Nedeľnejšie voľby v Bosne a Hercegovine nepriniesli výraznú zmenu. Volebná účasť klesla na historické minimum a dominantnou politickou silou zostávajú nacionalistické strany. V Republike Srbskej si moc upevnila strana bývalého prezidenta Milorada Dodika, ktorý za podporu poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
2: Da nie bylo veľčanstvene pobede Donalda Trumpa.
3: Keby nebolo veľkolepého víťazstva Donalda Trumpa, pravdepodobne by sme dnes politicky zanikli. Vďaka tejto novej politickej klíme sme víťazi. Samozrejme, musím tiež vyjadriť vďaku prezidentovi Putinovi, ktorý nás láskavo prijal a zaželal nám úspech v týchto voľbách, čo pre nás veľa znamená.
2: Úspech na novým výzborom a to je za nás bylo vážne.
1: Hoci súd Miloradovi Dodikovi zakázal kandidovať, jeho strana získala post prezidenta Republiky Srbskej. Dlhodobo pritom presadzuje odtrhnutie tejto entity od Bosny a Hercegoviny a jej následné zjednotenie so susedným Srbskom. Legendárna britská hardrocková kapela Deep Purple vystúpila v nedeľu v Bratislave po 17 rokoch. V rámci aktuálneho európskeho turné odohrala výber z jej bohatej kariéry, počas ktorej predali viac ako 100 miliónov nosičov. Na zaplnenom zimnom štadióne Ondreja Nepelu nechýbal ani projektový manažer Slovenského rozhlasu Roman Bomboš.
4: Bol to fantastický koncert. Videl som naozaj stovky koncertov a teraz naozaj nezveličujem. Toto bol jeden z najlepších koncertov, aké som videl. A čo bolo úžasné, tak bol aj fantastický zvuk. Tí párpo dokazujú, že sú králi a že si zaslúžia byť na tom Olympe svetovej hudby.
1: Hokejisti Třinca utvorili nový rekord v Českej lige, keď vyhrali prvých 8 zápasov sezóny. Včera deklasovali Olomouc na jeho ľade 9-0. Na dominantnom víťazstve sa podielalo aj 5 Slovákov. Marinčín, Roman a Hudáček strelili gól, dvakrát asistoval 17-ročný Michal Lazovský a raz Patrik Koch. Alex Tamáši režíroval obrat Hradca Králové nad Vítkovicami 3-2 po predĺžení. Neskôr vyrovnal na 2-2 a v závere extra času asistoval pri víťaznom góle. Dnes prevažne jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetria alebo slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
0: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
5: Nehoda pri Galante, kolona na Kysuciach, ponúkame aj pohľad na cesty. Nehodu dvoch vozidiel dokumentujú medzi Dolnými Salibami a Matuškovom. Pri odbočke na Horné Saliby premávku tam riadi polícia. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Ešte stále sa tvorí kolóna na D1 na celom úseku od križovatky s D4 po prístavný most v smere do Petržalky. Zdržíte sa na celom úseku asi 15 minút. Asi na 5 minút sa premávka spomaluje na D2 na výjazde do Bratislavy od Stupavy a Malaciek. No a takisto D2 za pumpou OMV v smere z Bratislavy do Maďarska cez Starý Kosy a Krajnice blokujú pravý jazdný pruh.
5: kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 40 minút. 15-minútové kolóny sú v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra, v Prešove na Duklianskej smerom do centra a 15 minút si počkáte aj na viazde do Likavky z Dolného Kubína. Na rýchlosť pozor, v Plešivci merajú pri žerpacej stanici v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
7: Dobré ráno, Slovensko.
8: Teraz síce neviem, či nás počúvajú, pretože musia pracovať, ale mierime do školy, takto 6 minút po 9 a spomenieme si na učiteľov.
9: Ale možno majú prestávku, tak ja neviem, ktorí boli vaši obľúbení učitelia a čo rozhodlo o tom, že ste ich mali radi. Vieš, niekto mal možno rád matematiku, tak mal rád matematikára, fyzikára, telocvikára, hudobnú.
8: To vie veľmi zavážiť dobrý učiteľ, a nie len no teda, jasná, aby naučil, ale aby vzbudil záujem práve študentov a žiakov o to učivo. No milí drahí učitelia, dnes máte svoj svetový deň, tak dúfam, že sú na vás žiaci dobrí.
0: Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a

0: Slam Dunk, Amy McDonald v Rádiu Slovensko, je 9 hodín 9 minút. Dobré ráno prajeme, tak to si užíva babie leto.
1: No, babie leto je tu, je v jesení a toto ročné obdobie prináša okrem nášho domáceho pečenia aj populárnu show Pečie celé Slovensko.
0: A veru, máte sa na čo tešiť, aj tento rok proti sebe bude súťažiť 12 amatérskych pekárov a podľa porotkyne show Jozefíny Zaukovcovej sú všetci jedineční.
2: Do 6. série sa prihlásilo naozaj veľmi veľa súťažiacich a 12. finálová, ktorá bola vybraná, je jedinečná pre mňa. Ja som ich vnímala od začiatka, ako vošli do stanu, že každý má niečo to, v čom vyniká, niečo, v čom sa darí menej a niečo, čo sa ešte naučí, a naozaj to veľmi pekne vidieť z kola na kolo, ako na sebe niektorí pracujú a kam sa až dopracujú. Či sa dá určiť pri prvom alebo druhom kole, kto sa dostane do finále, to si nedovolím tvrdiť, pretože niekedy som mala také prognózy a povedala som si, aha, tak to by som chcela byť vo finále, a pravda to nebola. Ale zase naopak. Tí, ktorým sa menej darilo, tak sa dostali až do finále.
1: V čom je tento ročník iný? Tak to nám povedal PR manažer STVR Filip Puchovský.
3: Šiesta séria prináša aj výraznejšie mužské zastúpenie. O titul sa uchádzajú až štyria muži. Úvodná epizóda s názvom Moje prvé priniesie súťažiacim tri zadania. Punčák v osobnej výzve, cupcakes ako oblíž prst technickej a ovocnú tortu v kreatívnej výzve. Hneď na úvod tak budú musieť ukázať zručnosť pri klasickom slovenskom zákusku, precíznosť pri malých dezertoch, aj vkus a fantáziu pri väčšom pekárskom výtvore.
0: No, patríte medzi ľudí, ktorí na jeseň pečú viac, tak toto sa vás pýtame v rannej téme a radi vás aj počujeme. Toto je naša posluchačka Zuzana.
4: Dobré ránko, pozdravujem vás. Pečiem veľmi rada. Je to určite podľa sezóny. V lete úplne najviac letné ovocie a na jeseň jednoznačne topkové jablko. A jablko tento rok je veľmi náročné strúhať, tak ako bolo sucho, jablčka sú malé, ale budem piecť dnes samozrejme jablkovú štrúdlu s rozienkami a orechami.
0: Som mala pocit, že Zuzana tam polemik v pozadí počúva. No ale ešte naša anketa, 33% z vás pečie na jeseň viac ako v iných ročných obdobiach.
1: Ak vás baví pečenie len pozorovať z pohodlia vašej obývačky, tak sa máte na čo tešiť. Šiesta séria show Pečie celé Slovensko priniesie veľmi veľa prekvapení.
5: Dobré ráno, Slovensko!
6: Dobré ráno, Slovensko!

0: Najlepší na svete je smiech.
1: Viac skvelej slovenskej hudby, to je jednoznačne aj polemik. Medicínu sme užili, ide sa ďalej, je 9 hodín 15 minút, je to Rádio Slovensko.
2: Voliči nájdu zoznamy kandidátov do oktobrových spojených samosprávnych volieb, ktoré budú v sobotu 24. októbra aj na webe ministerstva vnútra či webových stránkach vyšších územných celkov miest a obcí. Denné koncentrácie peľu vo vzduchu klesajú a peľová sezóna sa na Slovensku pomaly končí. Najvýznamnejšie druhy sú naďalej ambrózia, palina, trávy lipnicovité či skorocel.
1: Dnešný deň bude opäť veľmi teplý, obloha bude jasná až polojasná, miestami oblačná, no a slabý vietor neschladí. Dnes maximálne 25 stupňov Celzia.
3: Zelená vlna.
4: Pripravené sú aj správy z dopravy. Nehodu dvoch vozidel naďalej dokumentujú medzi Dolnými Salibami a Matuškovom pri odbočke na Horné Saliby. Premávku tam riadi polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa ešte zdržíte 20 minút a 10 až 15 minútové kolóny sú na Bratislavskej D1 za Zlatými Pieskami smerom do Petržalky, na viazde do Likavky z Dolného Kubína, na viazde do Ružomberka z Hubovej, za Šarišskými Michalianmi smerom na Prešov a 15 minútové kolóny sú aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Aj v Košiciach na Palackého smerom do centra. Pozor si dajte na R1 pri Sredi smerom do Nitry, v ľavom pruhu je odstavené auto s defektom a v okolí sa pohybuje vodič a radar meria v Plešivci pri čerpacej stanici obojsmerne. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In, skladba, ktorá je už pomaly nesmrteľná, ale dobre sa počúva aj vďaka historickým rekordom, ktoré prepisovala v britských hitparádach. Vstávate s Rádiom Slovensko, je 9 hodín 20 minút.
1: Rádio Slovensko.
2: V Brazílii sa skončilo prvé kolo prezidentských volieb, jednoznačný výsledok však neprinieslo. O novom brazílskom prezidentovi rozhodne až druhé kolo, v ktorom sa stretne úradujúci prezident, 82-ročný Luis Ignacio Lula da Silva s pravicovým senátorom Fláviom Bolsonárom, ktorý po prvom kole nad ním vedie prekvapivo o 2%. Podrobnosti má Katarína Ulická. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Výsledok prvého kola je prekvapením. Prieskumy totiž favorizovali súčasného ľavicového prezidenta da Silvu, ktorý sa usiluje už o svoje štvrté funkčné obdobie. Jednou z hlavných tém jeho kampane bol boj proti chudobe, rovnako ako ochrana životného prostredia. Výrazne napríklad obmedzil odlesňovanie amazonských pralesov. Čo sa týka zahraničnej politiky, chce pokračovať v presadzovaní multilateralizmu. Chce, aby Brazília bola naďalej neutrálna a snažila sa pôsobiť ako mediátor v medzinárodných konfliktoch.
0: Čo vieme o jeho protikandidátovi?
3: 45-ročný Flávio Bolsonaro je synom bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého vlani odsúdili na 27 rokov väzenia za pokus o prevrat po prehratých voľbách v roku 2022. Je to konzervatívne a krajne pravicovo orientovaný politik, 7 rokov pôsobí ako senátor za Rio de Janeiro. Počas kampane bol vyšetrovaný pre obvinenia z korupcie. Pred začiatkom kampane nebol populárny na celoštátnej úrovni, zmenilo sa to však, keď ho jeho otec označil za svojho politického nástupcu.
2: A čím teda presvedčil voličov?
3: Jeho hlavnou agendou je boj proti kriminalite, sľubuje väzenskú reformu, prísnejšie tresty. Svojmu otcovi by však v prípade zvolenia za prezidenta samozrejme udelil amnestiu. Čo sa týka ekonomiky, presadzuje škrty v štátnych výdavkoch, napríklad chce znížiť počet ministerstiev. Tiež chce obnoviť masívnu privatizáciu štátnych podnikov, ktorú Lula da Silva zastavil. Ideologicky má blízko k Donaldovi Trumpovi, ktorý ostro kritizoval proces s jeho otcom Jairom Bolsonarom a označil ho za hon na čarodejnice. V prípade jeho víťazstva by sa Brazília pravdepodobne výrazne priblížila k USA.
0: Voľby v Brazílii sleduje pozorne aj Brusel. Prečo?
3: Lula da Silva je a vždy bol kľúčovým podporovateľom Mercosuru, teda obchodnej dohody medzi Euroblokom a latinskoamerickými krajinami. A táto dohoda ešte stále nie je ratifikovaná. Ak by sa prezidentom stal Bolsonaro, mohlo by to tiež ohroziť európske klimatické ciele.
1: Rádio Slovensko.

0: Morgan Wallen, Post Malone and Coming Back, tak záverečne prajeme z obratenej pyramídy ešte pekné ráno. Je to za nami, všetko sme stihli takto skoro do pol desiatej v Rádiu Slovensko.
1: Presne tak je, o 5 minút pol desiatej. A ďakujeme za pozornosť, že ste s nami boli dnes. Marcel Hostevecký, Gabika Anžibo a Richard Dedek, želáme ešte pekný deň. A povieme, kto príde zajtra. Privítame totiž českého speváka Martina Chodúra v našom vysielaní a aj si exkluzívne zahráme jeho pesničku. Tak buďte s nami aj zajtra v Rádiu Slovensko. Už

0: Popoludnie s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk, v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
7: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Aktuálne informácie s Katarínou Štepánovou.
10: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje čítaním listín hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Spomedzi štvorice obžalovaných sú v pojednávacej miestnosti prítomní Marian Kočner a Dušan Kracina. Španielský premiér Pedro Sanchez vyhlásil predčasné voľby, ktoré budú 29. novembra. V krátkom vyhlásení povedal, že chce rozšíriť ľavicovú a progresívnu koalíciu, ktorá vládla v Španielsku v uplynulých rokoch. Bezprostredne po spolkovom kancelárovi Friedrichovi Mercovi odcestovala na Ukrajinu aj nemecká ministerka pre vzdelanie a rodinu Karin Prínová, ktorá chce poukázať najmä na osud detí a mládeža a na podporu občianskej spoločnosti. Súčasťou programu je aj pripomenutie si spoločnej minulosti a bilaterálne rozhovory s ukrajinskými ministrami. Kancelár Friedrich Merz navštívil Ukrajinu uplynulý víkend. Etiópske vládne sily opätovne obsadili metropolu Severného zväzového štátu Tigraj-Mekele. Stalo sa tak potom, keď sa z mesta po obnovení bojov stiahli povstalci z Tigrajského ľudovo-oslobodzovacieho frontu. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. 9 hodín 31 minút.
8: Zelená vlna.
11: Staršia nehoda pri Galante a uzavreté železničné priecestie. Pokračujeme správami z dopravy. Nehodu dvoch vozidiel stále dokumentujú medzi Dolnými Salibami a Matuškovom pri odbočke na Horné Saliby. Premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace sa ešte zdržíte pol hodinu a 10-minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Likavky aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pozor na R1-tke, pri Seredi smerom do Nitry je v ľavom pruhu odstavené auto s defektom. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. Vojaci priebežne uzatvárajú a pripomíname, že medzi Levicami a Hornou Sečou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Osobné auta to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Stein do Bezpečné plyny.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
9: Zo štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Krásny pondelok vám želáme. Pohodový, žiadny besný štart, žiadne pracovné nadvýkony, úplne obyčajný, pokojný pondelok. A možno aj trochu usmievavý, lebo na to nás bude lakať počasie. Stále tu máme babie leto. Čo to pre nás znamená v praxi, to sa dozvieme už od meteorológov. Spojíme sa o pár minút. No tak krásny pondelok teda.
8: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Milujem život, Kali, Peter, Pán, to sa dobre miluje život, keď máme také krásne počasie. Dobre, možno to preháňam. Krásne počasie je možno trošku viac stupňov ako tých maximálnych 25, ktoré nás dnes čakajú, ale hlavne absolútne predbieham. Už sme sa spojili s SHMU, je tam meteorologička Jana Potanková. Pozdravujem vás.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Začneme aktuálnym počasím.
1: Na väčšine územia Slovenska máme jasno až polojasno, akurát na západnom Slovensku je miestami oblačno a čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 7 stupňov napríklad v Párnici, Oravskom podzámku, Brezne, Červenom kláštore či v Plavči nad Popradom až do 17 či 18 stupňov Celzia napríklad v Štose, v Košiciach pod Radovej, Malej Ide, Budinej, prípadne spomínaných 18 stupňov máme momentálne v Skycove či v Senohrade, no a k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bezvetrie.
0: Aké počasie nás čaká dnes?
1: Bude jasno až polojasno, spočiatku hlavne teda na západe, ako som spomínala, miestami až oblačno a denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia, len na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a fúkať bude slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
0: Dáme si zajtra opakovanie?
1: Áno, veľmi sa to počasie meniť nebude. V noci bude opäť jasno až polojasno. Nad ranom v údoliach sa ojedinele môže vyskytovať hmla či nízka oblačnosť a teplota bude klesať na 9 až 3 stupne Celzia. Miestami najmä v údoliach na 3 až minus 3 stupne. A cez deň opäť jasno až polojasno s rannými hmlami, ktoré sa budú postupne rozpúšťať. No a denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia. Opäť chladnejšie bude na Orave pod Tatrami, kde bude lokálne okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame zajtra 13 stupňov a fúkať bude naďalej len slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
0: Prosto pohoda. Ďakujeme vám za to. Ďakujem veľmi pekne, to bola meteorologička Jana Potanková. Pekný deň.
1: Pekný deň, do počtia.

0: nový Peter Cmorik v Rádiu Slovensko. Nádych, výdych, takže sme pripravení trošku si zabehať s futbalovou loptou.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: A behať za nás budú s tou loptou naši futbalisti. Čakajú už zajtra štvrtý zápas v C divízii Ligy národov. Ako sa pripravujú, zisťovala Svetlana Baratová.
2: Príjemné predpoludnie.
0: Čo všetko stihli naši reprezentanti od príletu do Moldavska?
2: Zatiaľ iba oddych. V piatok hrali na Fajerských ostrovoch. V sobotu podvečer sa presunuli do Kišiňova. Včera mali regeneračné voľno. Boli sa poprechádzať v meste, no a dnes už tradične predzápasový tréning a mediálne povinnosti. Cieľ je jasný, vyhrať. 3 body by nám výrazne pomohli v boji o postup do B divízie. Tento scenár by si želal aj legendárny kanonier Szilárd Németh, ktorý na začiatku nového milénia skóroval v dvoch kvalifikačných zápasoch práve do siete Moldavska.
3: Ja som sa to dozvedel až vlastne pred tým prvým zápasom s Moldavskom, keď som bol v štúdiu, že som skóroval obidvoch, a tak akože musím povedať, že nemám v pamäti tie zápasy.
2: Bývalý útočník nastrieľal v najcennejšom drese 22 gólov, no a v čase, keď on hral proti Moldavsku, tak náš súper bol balovým trpaslíkom. Dnes už má vyššiu kvalitu, čo potvrdil v piatok výhrou v Kazachstane. V prípade zajtrajšieho úspechu by sa mohlo dokonca Moldavsko bodovo dotiahnuť práve na slovenské mužstvo. Szilárd Németh ale verí nášmu tímu.
3: Samozrejme, tí Moldavci budú trošku odvážnejší, keď budú hrať doma. Viac sa budú tlačiť do útoku, možno aj nám to pomôže, že tie priestory sa viac otvoria. Ale akože myslím si, že kvalitu na to máme, mali by sme zvládnuť ten zápas. Nepatríme do tej C divízie, preto si myslím, že je to povinnosť, aby sme ukázali tú kvalitu, že máme na viac.
0: Ty počuj, a nehrali my sme to nedávno s tým Moldavskom, či to len mne sa zdá?
2: Nezdá sa ti, dobre si pamätáš, pred 9 dňami sme v Prešove nad nimi vyhrali 2-0, no ale odvtedy už majú hráči v nohách zápas s Kazachstanom aj na Fajerských ostrovoch, no a k tomu treba ešte pridať aj náročné letecké presuny, takže automaticky prichádza už aj únava. Aj preto by Németh urobil zmeny v zostave, napríklad aj v útoku.
3: Ja by som ani sa nebal ako toho Bobčeka postaviť. Stelo už na toho dlho, nepresadil sa Boženík, tiež je typ hráča, ktorý maká, odmaká to na 100% všetko, ale tiež tam niečo chýbalo, tak prečo neskúsiť teď, jo? Však máme tam 4 útočníkov.
0: Juj, ale to sa dobre počúva, že máme z čoho vlastne vyberať, v akej zostave teda budeme hrať s Moldavskom. Dozvieme sa samozrejme zajtra od 20.45 sme futbalové Rádio Slovensko a vy spolu s nami vysielame priamu reportáž u nás v Rádiu Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Buranovský a hriechy mladosti. Poďme myslieť na ešte viac skvelej hudby. Majku Buble nám zaspieva I Believe in You a bude aj Anika Iris v našom vysielaní. Volá sa to Morning Blues, je to veľmi príjemná pesnička, tak zostaňte s Rádiom Slovensko. Pozdravujeme vás, pekný pondelok.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
3: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk. Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s tepelným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou odovzdajú motoristom podvečer. V Španielsku budú 29. novembra predčasné voľby. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje čítaním listín hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Spomedzi štvorice obžalovaných sú v pojednávacej miestnosti prítomní Marian Kočner a Dušan Kracina. V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta jeho snúbenica Martina Kušnírová, čeli obžalobe z jej objednávky dvojica Marian Kočner a Alena Žužová. Predošlé dva rozsudky zrušil najvyšší súd, prípad sa tak po tretí raz dostal na špecializovaný trestný súd. Pre prípravu vražd prokurátorov sú obžalovaní okrem Mariana Kočnera a Aleny Žužovej aj Dušan Kracina a Darko Darič. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou odovzdajú motoristom dnes podvečer. Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Filipa Macháčka by to malo byť medzi 18. a 19. hodinou.
2: Týka sa to všetkých križovatiek, bodov napojenia na stávajúce komunikácie, aby sme dokázali tú diaľnicu bezpečne sprejazniť, to znamená odstrániť dočasné dopravné značenie. Ako si povedali, polícia si musí diaľnicu prezrieť, skontrolovať a dať to výsledné go, že môžeme púšťať.
1: 15 kilometrov dlhý úsek diaľnice D1 vytvorí obchvat mesta Ružomberok a zároveň sa napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc. Štátna ochrana prírody upozorňuje verejnosť na výskyt medveďa hnedého v troch lokalitách na Liptove. Ako informovala zviera počas uplynulého víkendu, spozorovali v okolí obcí Svätý Kríž a Závažná Poruba aj pri Liptovsko-Mikulášskej mestskej časti Iľanovo. Situáciu v týchto lokalitách monitoruje zásahový tím pre medveďa hnedého NAPANT. Na výskyt medveďa hnedého upozorňujú aj v Banskej Bystrici, v lokalite Urpín Vartovka, kde ho zaznamenali v blízkosti turistického chodníka. Aj túto lokalitu monitoruje zásahový tím pre medveďa hnedého Stred. Španielský premiér Pedro Sánchez vyhlásil, že krajinu čakajú na budúci mesiac predčasné voľby. Podľa svojich slov chce získať viac mandátov pre svoju koalíciu, ktorú pozorovatelia označujú za ľavicovo-pokrokovú, a postaviť sa tak čelom celoeurópskej vlne vzostupu zo skupení na opačnej strane politického spektra. Jednou z príčin rozhodnutia môže byť podľa spravodajských agentúr aj neúspech vlády presadiť dekréty na posilnenie práv nájomníkov v súvislosti so silno medializovaným prípadom vysťahovania vyše 80-ročnej ženy z bytu v Madride.
3: Potrebujeme získať väčšiu podporu verejnosti, ak chceme prijímať zásadné reformy a zmierniť nerovnosť v spoločnosti. Rozhodol som sa preto mimoriadne zvolať ministerskú radu s cieľom rozpustiť parlament a vypísať voľby na 29. novembra. Prišiel čas, aby ľudia v Španielsku rozhodli o budúcnosti seba aj svojej krajiny. Je to na vás.
1: Hokejisti z Spiskej Novej Vsi sú novým lídrom Tisport Ligy. O skóre predstihli Slovan Bratislava, ktorý včera na domácom ľade zdolali 6-1. Poprad vyhral nad Liptovským Mikulášom 5-1, Nitra nad Zvolenom 2-1 po predĺžení, Prešov prehral s Trenčinom 2-3 a Banská Bystrica uspela v Žiline 3-2 po nájazdoch. Rozhodujúci premenil Dávid Šoltés.
4: Dneska to vyšlo na mňa, takže to je jedno. Toto dá, dôležité sú body. Sme veľmi radi, že sme nakoniec ten zápas zvládli a odnášame si aspoň.
1: Dnes prevažne jasno až polojasno, miestami oblačno, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetri alebo slabý vietor. 10 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na D1 aj na Záhorí. Pozdravujeme aj z dopravy. Na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad sa zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Nehodu dvoch aut dokumentujú aj na výjazde z Osenice smerom na Hlboké. Pri čerpacej stanici premávku tam riadi polícia. Staršia nehoda je medzi Dolnými Salibami a Matuškovom pri odbočke na Horné Saliby a nehoda sa stala aj v Košiciach na Jantárovej za križovatkou pri Auparku smerom z centra. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si ešte počkáte 20 minút a 10-minútové kolóny sú za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch, na viazde do Ružomberka z Likavky a 10 minút stratíte aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pripomíname, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Želáme pekný pondelok. Le Figaro, francúzsky denník, píše o tom, že Francúzsko má nový rekord v prekročení rýchlosti. Musel prísť až Švajčiar na Porsche, aby sa to stalo. Na diaľnici majú 130, pán išiel 312. Takú rýchlosť vo Francúzsku ešte nenamerali. Chytili ho rýchle zásahové jednotky s pomocou motorizovanej brigády. Okamžite dostal pokutu 1500 eur, posadili ho do väzenia, v ktorom čaká na rýchly súd. Môže dostať 3 mesiace väzenia, pokutu ešte ďalšie takmer 4000 a trvalý zákaz šoférovania vo Francúzsku. My si naše čítanie zo zahraničnej tlače vychutnáme v bežnom rytme, nikam sa nebudeme hnať. O chvíľu začíname.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko,

0: Zo štúdia Rádia Slovensko želáme pekný pondelok.
1: Rádio Slovensko.
0: A zahraničnú tlač prelistujeme s Katarínou Ulickou.
2: Dobrý deň.
0: Začíname v Brazílii, kde sa včera konalo prvé kolo prezidentských volieb. Ako dopadlo a teda čo o tom píšu médiá?
2: O budúcom brazílskom prezidentovi sa rozhodne až v druhom kole 25.

0: októbra a Brazílčania si budú vyberať medzi súčasným ľavicovým prezidentom Lulom da Silvom a konzervatívnym senátorom Fláviom Bolsonárom. Ide o syna bývalého prezidenta Jaira Bolsonára, ktorého vlani odsúdili na 27 rokov za pokus o štátny prevrat po prehratých voľbách pred 4 rokmi. Podpora, akej sa dostalo mladému Bolsonárovi, je prekvapivá. Získal 47% hlasov, zatiaľ čo Lula da Silva o 2% menej. Podľa francúzskeho denníka Le Monde sa ukázalo, že bolsonarizmus je v Brazílii stále živý. Súčasný prezident neskrýval sklamanie. Spoliehal sa na to, že jeho výsledky presvedčia viac voličov a jeho víťazstvo bude jasné už po prvom kole. Le Monde pripomína, že da Silva, ktorý sa uchádza o zvolenie za prezidenta už po štvrtý krát, za posledné 4 roky znížil nezamestnanosť v krajine o 5% a tiež výrazne obmedzil odlesňovanie amazonských pralesov. Bolsonaro sa zdal byť ľahkým protivníkom, sám totiž čelil viacerým škandálom, obvineniam z korupcie aj zo sprenevery.
1: Tak potom prečo? Čo presvedčilo jeho voličov?
0: Francúzsky denník píše, že Lula da Silva zaplatil za nespokojnosť Brazílčanov s rastúcimi životnými nákladmi. Flávio Bolsonaro sľubuje znižovanie daní, lacnejšie potraviny a výrazné škrty v štátnych výdavkoch. Uh-huh. Kritiku súčasného prezidenta prehlbila podľa politológov aj kríza súdnictva, ktorá vyvrcholila korupčnou aférou pár mesiacov pred voľbami. Zapletený do nej bol aj vplyvný sudca Alexandre de Moraes, práve ten zhodou okolností zohral kľúčovú úlohu pri odsúdení Jaira Bolsonára. Flávio Bolsonaro sa vyhlásil za politického nástupcu svojho otca. Je to pravicový až krajne pravicový politik a má blízko k Donaldovi Trumpovi. Podobne ako on pred voľbami avizoval boj proti kriminalite. Le Monde dodáva, že prípadný návrat bolsonárovského klanu k moci vyvoláva obavy o suverenitu Brazílie, ktorá by sa tak mohla výrazne odkloniť od svojho súčasného kurzu na medzinárodnej scéne. Prezident Lula da Silva kladol silný dôraz na neutralitu a multilateralizmus.
1: Nemecké médiá sa venujú návšteve kancelára Friedricha Merca v Kieve.
0: Áno, a podľa nich nešlo len o gesto podpory Ukrajiny, ale aj o pokus o záchranu imidžu vlastnej koaličnej vlády, ktorá je v kríze. Denníky upozorňujú aj na to, že krátko po príchode kancelára do Kieva Rusko jasne ukázalo pohľad Kremľa na takéto solidárne návštevy. Ukrajinské hlavné mesto sa stalo terčom ďalšieho masívneho leteckého útoku a jedna z rakiet zasiahla severný most cez Dnieper. Viac si prečítala Jana Balková.
2: Rusko varovalo zahraničných vládnych predstaviteľov pred podobnými cestami, píše Süddeutsche Zeitung. Vysvetľuje, že hoci Friedrich Merz cestoval do Kieva s veľkým osobným rizikom, význam návštevy netreba preceňovať. Kancelár sa ňou snaží zdôrazniť neochvejnú podporu Ukrajine, ktorá už podľa Süddeutsche Zeitung nie je medzi Nemcami samozrejmosťou. Denník však naznačuje, že cesta do Kieva môže byť aj Merzovým pokusom posilniť si politickú pozíciu. Budúcnosť jeho vládnej koalície je totiž neistá a kancelár sa zahraničnou návštevou zrejme snaží zatieniť problémy, s ktorými zápasí doma. Otázne zostáva, či to dokáže. Istá je však podľa denníka iná vec. Prípadný rozpad koalície sociálnych a kresťanských demokratov by bol pre Ukrajinu katastrofou. Frankfurter Allgemeine Zeitung vníma návštevu aj ako jasný signál Vladimirovi Putinovi, že zastrašovanie Berlína naráža na odpor. Varuje však, že podpora Ukrajiny v časti SPD a medzi stranami, ktoré uspeli vo voľbách vo východnom Nemecku, slabne. Denník tiež varuje, že Kremeľ sa môže v zime pokúsiť Ukrajinu zlomiť. Mercovú vládu nazýva poslednou záchranou demokracie, ktorá podľa neho musí zabrániť víťazstvu Putinových spojencov. Inak by to malo vážne dôsledky nielen pre Nemecko, ale aj celú Európu, uzatvára Frankfurter Allgemeine Zeitung.
1: Posledná téma, samozrejme opäť dôležitá. Európska únia hľadá nové spôsoby, ako bojovať proti antisemitizmu na internete.
0: Pomôcť majú aj digitálne nástroje, ktoré zachytia nenávistný obsah skôr, než sa masovo rozšíri. Ako píše portál The Brussels Times, do ich vývoja sa plánujú zapojiť aj technologické spoločnosti TikTok a Meta. Pokračuje Karolína Kučerová.
3: TikTok a Meta podporia vývoj aplikácií proti antisemitizmu, hoci sami čelia tlaku Európskej únie pre nedostatky pri moderovaní obsahu. Upozorňuje na to portál Brussels Times. Európska komisia v Bruseli usporiadala dvojdňový hekaton. Podujatie, na ktorom týmy v v krátkom čase vyvíjajú nové technologické riešenia. Viac než 120 účastníkov navrhovalo nástroje proti nenávisti na internete. Iniciatíva je súčasťou únijnej stratégie proti antisemitizmu a na podporu židovského života. Víťazná aplikácia pomocou umelej inteligencie prehľadáva 100 000 príspevkov na menších a okrajových platformách. Práve tam sa podľa jej tvorcov často začínajú šíriť antisemitské prejavy. Cieľom je upozorniť veľké sociálne siete ešte predtým, než sa tento obsah rozšíri aj k ich používateľom. O prípadnom odstránení príspevkov majú rozhodovať ľudia. Ako pripomína Brussels Times, veľké platformy už podľa európskych pravidiel musia prijímať opatrenia proti šíreniu nezákonného a škodlivého obsahu. Nové nástroje majú pomôcť zachytiť hrozby včas. Ich ďalší vývoj podporia TikTok aj Meta.

0: Zuzka Smatanová, jej novinka Mama mala pravdu. Ono to s mamami už tak chodí, ale možno nevedia ani oni, aká má byť dobrá vôcka.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Aké typy vôdzok poznáme a je to vôbec dôležité?
2: Dĺžka vôdzky je veľmi podstatná vec podľa toho, na čo tú vôdzku potrebujem. Vychádzkové vodítko, alebo po slovensky vôdzka, by malo mať zhruba meter, maximálne meter a pol. Výcviková vôdzka, okolo 2 metrov až 2,5 metra. Stopovacia vôdzka, ktorú používame najmä na nácvik privolania alebo na to, aby pes mal voľný pohyb, ale ja mám zároveň kontrolu, začína na 5 metroch a závisí trošku od veľkosti psa. Čím je pes väčší a rýchlejší, tým potrebuje dlhšiu. Extrémy sú až 50 metrov. A potom existujú rôzne ďalšie vôdzky, je ich naozaj že neúrekom a každá má svoje jasné opodstatnenie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Čo sa deje okolo nás, sleduje Katarína Štepánová.
3: Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt dvoch prípadov katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Jeden sa vyskytol v okrese Čadca a druhý v okrese Žarnovica. Ruské úrady popierajú výskyt moru na Sibíri, uzavreli však nemocnice v Irkutsku. Situáciu sleduje Bielý dom, USA vyzvali Rusko na poskytnutie informácií. Španielský premiér Pedro Sánchez ráno vyhlásil predčasné voľby. Budú sa konať v nedeľu 29. novembra. Predseda vlády o tom informoval v reakcii na pokračujúce protesty proti bytovej kríze a na neprijatie dvoch súvisiacich vládnych opatrení v parlamente. Povedal tiež, že chce rozšíriť ľavicovú a progresívnu koalíciu, ktorá vládla v Španielsku v uplynulých rokoch. Na Fidži sa začalo prípravné klimatické stretnutie OSN. Lídri tichomorských štátov chcú na ňom upriamiť pozornosť svetového spoločenstva na život v oblastiach, ktoré stoja v prvej línii klimatických zmien. Tie sú najviac vystavené globálnemu otepľovaniu od stúpajúcej hladiny morí, ktorá ohrozuje obydlia, až po zvyšujúce sa teploty spôsobujúce odumieranie koralov. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. 10 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 na Záhorí aj v Košiciach. Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad sa zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Nehodu dvoch aut dokumentujú aj na výjazde z Osenice smerom na Hlboké pri čerpacej stanici. Premávku tam riadi polícia. Staršia nehoda je medzi Dolnými Salibami a Matuškovom pri odbočke na Horné Saliby a nehoda sa stala aj v Košiciach na Jantárovej za križovatkou pri Auparku smerom z centra. Na obchádzke uzavretej diaľnice D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec s Českom zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch počkáte 15 minút a rovnako 15 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pripomíname, že medzi Levicami a Hornou Sečou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Osobné auta to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače a na rýchlosť pozor v Košiciach na Slaneckej smerom na most VSS aj na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein do bezpečné a plynú.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: My predpokladáme, že ste múdri ako rádio a že si dnes vyhráte svoje 200. Cesta vedie aj cez správnu odpoveď na túto otázku.
1: Koľko metrov má 1 kilometer? Po A 100, po B 1000.
2: Pošlite si SMS-ku na 6675, napíšte tam múdry a potom už len čakajte a musíte to popoludní dvihnúť do 10 sekúnd. Otázku aj pravidlá máte na radioslovensko.sk. 200 na vás čakajú.
1: Ste múdri ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdry a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 DPH. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Zdravo jesť znamená mať po ruke zdravé potraviny. Môžeme však kupovať kilá zeleniny, keď aj tak polovicu vyhodíme, pretože sme ich nestihli zjesť. Tak poďme šetriť za potraviny a pritom jesť zdravo s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
2: Doma vždy odporúčam mať kombináciu trvanlivejších, čerstvých a mrazených potravín. V chladničke zvyknú dobre vydržať napríklad mrkva, kapusta alebo cvikla. Z ovocia sú to najmä jablka a citrusy. Cibulu a cesnak skladujte v suchu, ideálne v chlade. A ako poistku proti vyhadzovaniu si nechajte v mrazničke zeleninovú zmes, prokolicu, hrášok alebo bobulové ovocie.
1: Kto povedal, že v mrazničke musí byť len mäso, zmrzlina a pizza? Nielen čerstvé ovocie a zelenina sa počítajú, výborné skore vedia uhrať aj zmrazené a najmä bývajú lacnejšie ako čerstvé.
2: Aj mrazené potraviny sú totižto výživovo dobrá voľba a môžete z nich vybrať iba toľko, koľko potrebujete. Dokonca môžu byť na tom nutrične v niektorých parametroch lepšie ako tie, ktoré sú čerstvé v regáli. Napríklad sa to týka vitamínu C.
1: Ešte je jeden spôsob, ktorý vás odbremení od kupovania kil zeleniny, z ktorých polovicu vyhodíte.
2: Aj konzervovaná zelenina sa z pohľadu vlákniny a dokonca aj niektorých vitamínov a minerálov počíta. Takže vždy je lepšie zjesť konzervovanú zeleninu, strukoviny alebo ovocie, ako nezjesť žiadne. A čo sa týka mrazeného ovocia a zeleniny, tí sú výborní pomocníci kedykoľvek.
1: Takže do obchodu s nákupným zoznamom vyskladať si dobrý mix čerstvého ovocia a zeleniny, mrazeného a konzervovaného. Možno budete prekvapení, koľko peňazí napokon ušetríte a stále jete zdravo.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: a po dobrej muzike aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko.
0: Pred Uralom mladý je totiž redaktorka rádiožurnálu Denisa Žilová.
2: Dobrý deň.
0: Vieme, že sociálni partneri dnes mimoriadne rokovali o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Počíta s príjmami asi 63 miliard eur. Výdavky by mali byť takmer 71. Koalícia o rozpočte rokovala v piatok. Návrh dostali sociálni partneri, ale len včera. A možno si spomenieme, že rovnaký problém vláda a sociálni partneri riešili aj minulý rok. A tento rok jeden z partnerov na rokovanie tripartity dokonca neprišiel.
2: Dobrý deň. Štát v budúcom roku ráta s výdavkami ako pokračujúca energopomoc za 250 miliónov eur, 13 dôchodkami za 916 miliónov eur či výstavbou nových nemocníc za takmer 700 miliónov eur. Takisto ráta aj s výstavbou jadrového bloku v Jasovských Bohuniciach za 100 miliónov eur a rovnaká suma má ísť na opatrenia proti suchu. Zvyšovať sa majú aj platy, napríklad policajtom, a zvyšovať sa majú aj teda aj dôchodky ľuďom nad 85 rokov. Čo sa týka príjmov, tak vláda má získať napríklad, tým má vláda teda získať napríklad z výberu DPH či z transakčnej dane. Tento rok štát z nej napríklad vybral cez 300 miliónov eur, hoci plánoval vyše 500 miliónov eur. Čo sa týka daní a odvodov, tie vláda neplánuje zvyšovať.
0: Sociálni partneri, tak ako minulý rok, aj teraz kritizujú postup vlády. Konkrétne návrhy na tripartitu by totiž mali dostať najneskôr 3 dni pred tým rokovaním a nie pár hodín, ako sa to udialo. Ako reagujú na toto?
2: Napríklad Republiková únia zamestnávateľov už cez víkend cez svoju hovorkyňu Petru Podhorcovú odkázala, že sa dnešného rokovania nezúčastní.
3: Ak má byť tripartita iba formálnym alibi pred schválením rozpočtu, my jej takúto legitimitu svojou účasťou poskytovať nebudeme. Sociálny dialog buď prebieha včas a má reálny obsah, alebo je iba divadlom. A na takomto divadle sa RUZ podieľať nebude.
2: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení síce bola na rokovaní, no prístup vlády rovnako kritizovala. Vláda podľa zamestnávateľov mala mesiace na diskusiu o rozpočte. Na záver dodám, že podobná situácia sa stala aj minulý rok, teda že partneri dostali návrh na poslednú chvíľu bez predchádzajúcej diskusie. Vtedy však napokon minister práce Erik Tomáš z hlasu SD posunul rokovanie aspoň o deň neskôr.
0: Všetko podstatné Denisa Žilová zosumarizuje aj v poludňajšom rádiožurnále. Už to bude bez šuštenia v telefóne.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Predictable v Rádiu Slovensko. Toto bude iba na počúvanie, dobre? Lebo pred obedom sa nič neje. Sushi a lepajaco, tu si zahráme po 11. aj Kylie Minogue a Gente de Zona. Zostaňte s nami.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Kebe sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Ja vždy rozoznávam, hravne rozoznávam.
9: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, celá kapela. 13 hudobníkov na jednom pódiu. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller, Vianoce. Vstupenky na všetky koncerty na predpredaj.sk.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku potvrdili výskyt katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Ruské noviny píšu o more na Sibíri, úrady ho naďalej popierajú. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka po rokovaní tripartity kritizoval vládu za neskoré doručenie návrhu štátneho rozpočtu. Koalícia o rozpočte rokovala v piatok, návrh dostali sociálni partneri len včera.
2: Tento luxus, ktorý tu v minulosti býval často, že ten volebný rok sa nerobilo nič, len volebná kampaň, tak dnes v tomto stave si veľmi dovoliť nemôžeme. A ak to spravíme a opäť to bude len rokom, kedy sa nebude robiť nič iné, len udržiavať súčasný stav, tak to zase sa prejaví len vo väčšom dlhu a v zaostávaní v reformách, v zaostávaní v príjmaní potrebných rozhodnutí.
1: Štátna veterinárna a potravinová správa oznámila, že zaznamenali dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka, jeden v okrese Čadca a druhý v okrese Žarnovica. Podľa veterinárov bolo Slovensko jednou z posledných krajín, kde sa choroba doposiaľ nevyskytovala. Zvieratá v obidvoch chovoch nevykazovali príznaky ochorení, potvrdili ich až laboratórne vyšetrenia. Ústredný riaditeľ veterinárov Martin Chudý hovorí, že nakazený dobytok nie je potrebné utrácať.
3: Dobytok je sústredený momentálne v ustaňovacích priestoroch. V ďalšom týždni bude vyčlenený priestor, kde budú okolo ustaňovacích priestorov zvieratá môcť ísť von. Žiadne zvieratá neutrácame, opatrenia sú skutočne dané len na to, pretože ide o vektorové ochorenie, to znamená, že prenášajú komáre.
1: U hovädzieho dobytka sa choroba väčšinou príznakmi neprejavuje, proti nákaze je dostupné očkovanie. Ruské úrady naďalej popierajú výskyt moru v Irkutskej oblasti na Sibíri, uvalili ale karanténu na miestne nemocnice. Upozornil ruský denník Moskovský Komsomolec. Informácie o podozrení, že v Rusku prepukol mor a o súvisiacich karanténach sleduje Bielý dom. Americká diplomacia vyzvala ruské úrady na poskytnutie informácií. Ruské sociálne siete a exilové spravodajské servery koncom minulého týždňa informovali, že pľúcnemu moru podľahla laborantka Irkutského ústavu pre boj s morom, ktorú hospitalizovali v okresnej nemocnici v Šelechove pri Irkutsku, pôvodne s podozrením na COVID-19. Prezidentské voľby v Brazílii budú pokračovať druhým kolom potom, keď súčasný líder Luis Inácio Lula da Silva neobhájil mandát na prvý pokus. O 2% viac spolu 47% získal jeho vyzývateľ Flávio Bolsonaro, syn ex-prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý si odpikáva 27-ročný trest za pokus o prevrat. Luis Inácio Lula da Silva označil voľby za ukazovateľ budúceho smerovania krajiny, kde sú podľa spravodajstva agentúr hlavnými témami bezpečnosť, ekonomika a vzťahy so Spojenými štátmi.
4: Výsledok je neočakávaný. Musím priznať, že som očakával víťazstvo v prvom kole, no nie vždy dostaneme všetko, čo chceme. Druhé kolo bude momentom pravdy. Nedovolíme, aby Brazílčania prišli o pokrok a výhody, s ktorými už žijú.
1: Futbalisti Portugalska sú prvým štvrťfinalistom Ligy národov. V A divízii vyhrali aj štvrtý zápas, Dorsko zdolali 2-1 a majú historicky najlepší vstup do tejto súťaže. Obhajca minuloročného prvenstva vedie tabuľku o 6 bodov pred druhým Dánskom, ktoré vyhrali vo Velse 1-0. V druhej skupine je na čele Holandsko po výhre nad Srbskom 2-1. 8 bodov má aj druhé Grécko, ktoré remizovalo s Nemeckom 0-0. Dnes prevažne jasno až polojasno, miestami oblačno, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetri alebo slabý vietor. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj pri starom Smokovci. Pokračujeme správami z dopravy. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad sa zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. Nová nehoda sa stala medzi Popradom a starým Smokovcom. Dávajte si pozor na úlomky skla a plastov na vozovke. Nehodu dvoch aut dokumentujú na výjazde z Osenice smerom na Hlboké pri čerpacej stanici a staršia nehoda prekáža medzi Dolnými Salibami a Matuškovom pri odbočke na Horné Saliby. Výrazne sa už nezdržíte. Na obchádzke uzavretej diaľnice D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri Cestároch počkáte 15 minút a na viazde do Ružomberka Zivachnovej sa zdržíte 10 minút. Pripomíname, že medzi Levicami a Hornou Sečou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Osobné auta to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, Bezpečný a plynulý.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Srdečné pozdravy, skoro ako z dovolenky, ale teda zo štúdia Rádia Slovensko posielajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Keď necháte v záhone rozchodníkovec a bude mrznúť, bude to krásne vyzerať. A to isté platí aj o hortenziách. Neuveriteľnú službu v tomto smere urobia niektoré okrasné trávy. Ak neupratujeme v záhrade na jeseň príliš urputne, tak môžeme sa v zime stále kochať a môžeme byť aj veľmi užitoční pre zvieratá. Presne o tom budeme hovoriť o pár minút. Ideme vás presvedčiť, aby ste to s tým jesenným záhradným upratovaním naozaj nepreháňali.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Tak sme si dali suši z lepajaco a teraz si dáme pár semienok, alebo nedáme. No veď necháme to na vás. Počasie nám stále praje, preto sa mnohí pustili do jesenného upratovania záhrad. Ale áno, striháme, čistíme, vyhadzujeme väčšinou všetko suché a pritom naozaj by sme nemuseli a s touto dobrou správou, lebo to je dobrá správa, prišla do štúdia Blažena Podcová.
1: Dobrý deň.
0: Niektoré odkvitnuté rastliny a kvety vyzerajú poprašené zimnou námrazou naozaj krásne, ale vôbec to nie je len o tej zimnej estetike.
1: Je to naozaj tak, pretože suché stonky zo semenami slnečnice, echinacej alebo bodliakov sú pre vtáctvo v zime doslova špajzou a prirodzeným zdrojom potravy, lepším ako kupované zmesi do krmidiel. A majú ešte ďalšiu funkciu, slúžia ako ochranný štít.
0: Aj o ňom chceme vedieť viac.
1: Hustý porast maskuje menšie vtáčie druhy, napríklad takého stehlíka, ochráni pred jastrabom aj mačkou domácou a poskytne mu úkryt v zlom počasí. Zároveň chráni pôdu pred veternou eróziou, zachytáva dažďovú vodu aj prípadný sneh a zabraňuje rýchlemu odparovaniu. No a na jar môžeme nastrihané kúsky suchých rastlín vrátiť do záhonu ako kompost.
0: Áno, niektoré treba určite na jeseň ostrihať a pristrihnúť, no ale iné nie, takže ktoré si necháme?
1: Jednoznačne tie s pevnými stonkami a bohatými súkvetiami, okrem spomínaných napríklad aj divozel, metu a šalviu. Neesteticky síce môžu pôsobiť aj suché hlavy hortenzií, no pre vtáky a aj pre hmyz sú to milióny drobných komôrok s potravou a úkrytom.
0: Čiže niekedy prírode najlepšie pomôžeme, ak neurobíme, ale že vôbec nič.
1: Je to tak, je to príjemné pre všetkých a na miesto prehnaného upratovania môžeme čas investovať napríklad do prípravy krmidiel alebo vtáčich budok na zimu. Podľa poslednej správy o stave vtáctva totiž klesá počet najmä sťahovavých druhov. Ak v záhrade necháme kúsok divočiny, pomôžeme zimným hosťom zo severu, ako sú napríklad pinky severské alebo stehlíky čečetky, ale aj celoročným obyvateľom našich záhrad.
0: No tak jednou rukou nám tu na Blažena odobrala jesennú prácu v záhrade, druhou nám dala úlohu urobiť krmitka, ale urobte si ho. Je nádherné to potom cez zimu pozorovať a nechajte sa presvedčiť a naozaj odolajte tým vyprataným záhodom. Napríklad taká echinacea, to už si spomínala, odkvitnutá je

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: A v diskusii z prvej ruky máme dnes mimoriadne užitočný, veľmi praktický predvolebný špeciál. Je tu už jeho dramaturg Jakub Sudek.
2: Dobrý deň.
1: V tej debate sa dnes pozriete na vyššie územné celky. Z akého úhla pohľadu tento raz?
2: Školstvo, doprava, domovy sociálnych služieb, zdravotníctvo alebo kultúra. To je len niekoľko z oblastí, ktoré majú na Slovensku v správe župy. Tie vznikli pred štvrťstoročím s ideou decentralizácie, potrebou vytvorenia strednej úrovne medzi mestami a centrálnou vládou a argumentom, že regionálni politici vedia o živote obyvateľov viac. Za tie roky to však nevidno na účasti voličov a tak sa budeme v diskusii pýtať, či si ľudia uvedomujú, čo vlastne kraje pre nich zabezpečujú. Opýtame sa aj na špecifiká v regiónoch a systém financovania či prípadnú reformu verejnej správy.
1: Kto príde do štúdia?
2: Nina Belicová-Alžbetkinová bude diskutovať s odborníkom na samosprávy Ľubomírom Plajom a politologom Michalom Cirnerom.
1: Toto určite počúvajte minimálne, aby ste vedeli, či vám náhodou niekto nesľubuje niečo, čo vôbec nemá v kompetencii, ale je to napríklad v kompetencii župy. Tak, diskusia z prvej ruky o pol jednej.

0: Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A o jeho obsahu nám povie viac jeho moderátorka Jana Balková.
2: Pekné predpoludnie.
1: Jednou z horúcich tém je budúcoročný štátny rozpočet. Vláda by mala dnes schváliť jeho návrh.
2: Áno, ale oveľa väčšia otázka je, či preň nájde dostatočnú podporu v parlamente, keďže koalícia má v ňom len tesnú väčšinu. K rozpočtu sa dnes stretli aj sociálni partneri. Na tripartitu však neprišla Republiková únia zamestnávateľov. Kritizovala, že návrh rozpočtu dostala len včera a že nemala dosť času na jeho posúdenie a prípravu odborného stanoviska. Nakoniec sa o rozpočte nedohodli, ani jeden zo sociálnych partnerov vlády totiž s ním nesúhlasil.
1: No a zajtra budú mať ráno v Ružomberku asi pocit, že je víkend, lebo bude taká premávka.
2: Áno, áno, dnes sa otvára ďalší úsek diaľnice D1, Hubová Ivachnová.
1: No a počas víkendu sa diali voľby, mali ste v podstate v zahraničnej redakcii taký volebný víkend.
2: Sledovali sme prezidentské voľby v Brazílii, aj všeobecné voľby v Bosne a Hercegovine a prinesieme v Rádiožurnále aj zhrnutie dôležité veci aj o odovzdávaní Nobelových cien dnes za medicínu.
1: Tak čujte, Rádiožurnál, začíname na poludne.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. V útorok 6. októbra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
4: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
5: Bol to Pongrác.
6: Nekonfliktný typ. Slušný, sympatický človek.
7: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
8: Čo si urobil?
7: S tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
9: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: A Katarína Štepánová.
10: Obžalovaný Marian Kočner požiadal o konanie v jeho neprítomnosti počas hlavného pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, hoci sa predtým na špecializovaný trestný súd v Pezinku dostavil. Prokurátori dovtedy prečítali znalecký posudok Europolu, ako aj posudky z odboru psychiatrie na obžalovaný. Z ich záverov vyplýva, že všetci mali v čase trestnej činnosti zachované rozpoznávacie schopnosti. Nemecku hrozí vtiahnutie do násilného konfliktu s Ruskom. Hrozba útokov na ciele v Nemecku je reálna. Povedal to šéf spolkovej spravodajskej služby Martin Jäger. Ukrajina zintenzívni útoky na ruské ropné rafinérie v reakcii na novú vlnu ruských náletov, ktorých cieľom je prinútiť obyvateľov opustiť metropolu Kiev a ďalšie mestá v krajine. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zdôraznil ale, že ukrajinské sily nebudú útočiť na civilné ciele. 12-ročné dievča zomrelo v americkom štáte Maryland počas prestrelky, ktorú podľa polície vyvolal zrejme spor o parkovacie miesto. Ďalší 4 ľudia utrpeli pri incidente ľahké zranenia, po páchateľoch polícia pátra. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. 11 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
11: Nehoda pri Kežmarku aj pri Starom Smokovci. Ponúkame aj pohľad na cesty. Nová nehoda sa stala medzi Kežmarkom a Spišskou Belou. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Medzi Popradom a Starým Smokovcom sa zrazili dve autá. Pozor, na ceste sú úlomky skla a plastov a nehodu dvoch aut dokumentujú aj na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Na obchádzke uzavretej diaľnice D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova zdržíte 15 až 30 minút v oboch smeroch. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch počkáte 15 minút a 10 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na viazde do Častej z Modry, premávku tam riadia semafory, môžete sa nárazovo zdržať. Medzi Levicami a Hornou Sečou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače a pripomíname aj, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme vám šťastnú cestu, Richard Štajndl, bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Neviditeľné hrdinky, neviditeľní hrdinovia. Kto by to tak mohol byť? Niekto, koho prácu možno vidíme, ale nejako za ňou nevidíme tú statočnosť, odhodlanie, nezlomnosť. Tak ich vytiahneme na svetlo v príbehu na týždeň. Aspoň niektorých pani Ingrid predstavíme o chvíľočku v prvej časti.
0: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nositeľmi silných príbehov málokedy bývajú ľudia z titulných stránok. Sú to tí, ktorých prácu berieme ako samozrejmosť. Opatrovateľky, školské kuchárky alebo matky, ktoré sa starajú o svoje zdravotne znevýhodnené deti. Tento týždeň v našom príbehu vzdávame hold práve neviditeľným hrdinkám a hrdinom. V prvej časti nám Michaela Bagalová predstaví Ingrid Bray, ktorá sa zo dňa na deň stala oporou pre svojho partnera Martina po ťažkom úraze.
2: Martin Ferianec pracoval vo Švajčiarsku a 7 rokov sa venoval paraglidingu. Lietanie pre ňoho znamenalo absolútnu voľnosť až do 24. mája 2009.
3: Už to bol len taký zlet po práci s menším kamarátom a to bolo nové prostredie. Prvýkrát som tam bol, všetko sa to zomlelo dokopy a pri tom pristávacom manévri som vletel do nejakého klesavého prúdu. Nebol čas zareagovať, alebo tá reakcia už nebola dostatočná a nebol to voľný pár, ale bol to tvrdý pád. Dopadol som na zadok a praskol mi hrudný stavec a poranil miechu.
2: Zo dňa na deň zostal 30-ročný aktívny muž pripútaný na lôžko. V rovnakom čase sa Martinova partnerka Ingrid dozvedela správu, ktorá kompletne prepísala celú ich budúcnosť.
4: Martin chodil do Švajčiarska pracovať, stále bol preč. Ja som si tak trošku želala, aby bol proste doma. Že buď opatrný, čo si želáš, pretože sa ti to môže splniť. 2 týždne pred úrazom som zistila, že som tehotná. Že tam bolo na ceste to dieťa, tak si myslím, že ho to držalo aj tak trošku pri zmysloch, pretože sme zistili, že tá prognóza nebola dobrá. Povedali, že chodiť pravdepodobne nebude.
2: Učiť sa žiť s poškodením miechy nie je len o fyzickej rehabilitácii. Je to krok do neznámeho sveta pre pacienta aj pre najbližšiu rodinu. Ingrid musela v krátkom čase prevziať úlohu organizátorky, manažérky zdravotnej starostlivosti a zároveň opory v momente, keď prichádzali najťažšie myšlienky.
4: V nemocnici Martin v jeden moment povedal, že až chceš ma opustiť, tak ma opusti teraz. Ja som to úplne zamietla, túto myšlienku. Nikto nikdy není pripravený na to, čo príde. Neviete vôbec, čo vás čaká. To trvá rok, kým sa prispôsobíte. Myslím si, že aj keď máte vzdelanie lekára alebo fyzioterapeuta, pokiaľ sa to stane členovi rodiny, tak ste není nikdy pripravení.
2: Ingrid nehovorila o fyzioterapii len teoreticky, ale začala tento odbor aj študovať.
4: Ja som skončila na praxi v Národnom rehabilitačnom centre v Kovačovej, kde som s ním cvičila, kde ma nechali sledovať celý ten proces. A všetko som si na ňom skúšala. To, čo som sa učila, to som si na ňom aj skúšala. Nebol vždycky celkom rád, že si to na ňom skúšam. A vlastne sme spolu vyrastli.
2: Cvičiť treba nie len telo, ale aj ducha. A tu najviac pomohla malá Hanka. Prišla v čase, keď ju Martin najviac potreboval, keď sa učil žiť inak a našiel si aj novú prácu.
4: Má chránenú dielňu, je vyštudovaný zámočník a robí kované brány. Martin má vlastne prispôsobené pracovisko, zapravil sa tam žeriav. Sú to ťažké brány. A má tam vlastne v dielni žeriav, ktorým si to vie zdvíhať, otáčať, zvára. Keby ste videli ten jeho vozíček, aký je zničený, ktorý tam používa.
2: Martin je dnes vyhľadávaným výrobcom brán. A čo je podľa nich tým najdôležitejším tajomstvom úspechu v ťažkých časoch?
4: Samozrejme, bez rodiny to nikdy nemôžeš zvládnuť. A bez priateľov. Pretože oni ťa prídu podporiť, pomôžu ti postaviť rampu, pomôžu ti ho preniesť, pomôžu ti postrážiť dieťa, keď potrebuješ. Bez rodiny a priateľov sa to zvládnuť nedá.
2: Hrdinstvo má mnohé podoby. Je skryté v trpezlivosti, každodennej starostlivosti a v odhodlaní nenechať blízkeho človeka spadnúť, ani vtedy, keď sa nebo zmení na tvrdú zem. Príbehy neviditeľných hrdinov pokračujú aj zajtra.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
2: Nehoda pri Kežmarku aj na D1. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú medzi Kežmarkom a Spišskou Belou. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. Medzi Popradom a Starým Smokovcom sa zrazili dve autá. Prechádzate striedavo, tam sa výrazne nezdržíte. A nehoda dvoch aut prekáža aj na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad. Pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. Na obchádzke uzavretej D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova zdržíte 15 až 30 minút v oboch smeroch a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch počkáte 15 minút. Cestári na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím v smere na Prešov osadzajú dopravné značenie. Blokovaný je tam ľavý pruh a medzi Levicami a Hornou Sečou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Osobné auta to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. Na rýchlosť pozor na výjazde z Michaloviec smerom na Vinné. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Stein, dlh bezpečné a príjmy.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
4: Jasné, že ste, a práve preto dnes hráte o 200. Toto je vaša dnešná otázka.
5: Koľko metrov má 1 kilometer? Po A 100, po B 1000.
4: Pošlite si prihlasovaciu SMS-ku na číslo 6675, napíšte do nej múdry a potom už len čakajte, či vám zavoláme. Telefóny, pozor, sa dvíhajú do 10 sekúnd.
3: Ste múdry ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdry a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 DPH.
4: Dnes popoludní vám teda držíme palce. O 12. sumár najpodstatnejších informácií v rádiožurnále. No a pred nami je ešte pekný deň. Vydarený pondelok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komisom. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a utorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl plus využij dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac.
3: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
4: Jednoznačne C.
3: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Tripartita sa na rozpočte nedohodla, ani jeden zo sociálnych partnerov vlády s ním nesúhlasil. Otvára sa nový úsek diaľnice Hubová Ivachnová, odľahčí Ružomberok a okolie a šoféri ním prejdú už pod večer. Nobelovú cenu za medicínu získala trojica vedcov za metódu, ktorá umožňuje svetlom ovplyvňovať nervové bunky. Pomôcť to môže aj pri Parkinsonovej chorobe. Príjemné poludnie zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Sociálni partneri mimoriadne rokovali o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Počíta s príjmami asi 63 miliárd eur a výdavkami takmer 71 miliárd. Deficit má byť na úrovni približne 7,5 miliardy eur. Koalícia o rozpočte rokovala v piatok, návrh dostali sociálni partneri len včera. Rovnaký problém vláda a sociálni partneri riešili aj vlani. Tento rok jeden z partnerov na rokovanie tripartity neprišiel, viac povie Denisa Žilová.
2: Dobrý deň, sociálni partneri nesúhlasia s návrhom rozpočtu. Podľa Rastislava Machonku z Asociácie zamestnávateľských zväzov po rokovaní povedal, že návrh dostali partneri menej ako 24 hodín, čo je v rozpore s pravidlami tripartity.
3: Zadlžia Slovensko 7 miliardami eur. K tomu samozrejme nám stupnú úroky z 2 miliárd na zhruba 2,5 miliardy. A toto všetko bude treba zaplatiť, čiže zhoršia sociálny štandard.
2: Takisto vytkol nárast počtu zamestnancov vo verejnej správe a nárast výdavkov na ich platy. Konfederácia odborových zväzov má k prístupu vlády rovnaký postoj. Podľa šéfky Moniky Uhlerovej nebol čas za pár hodín naštudovať poriadne návrh, no ocenila napríklad ambíciu vlády valorizovať platy vo verejnej a štátnej správe.
4: Táto ambícia nie je premietnutá v návrhu štátneho rozpočtu. Avšak v hlavnej knihe je indikovaných niekoľko 100 miliónov, indikuje to aj zvýšenie platov štátnych a verejných zamestnancov.
2: Podľa šéfa Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božika je rozpočet pre samosprávy nepriateľný.
5: Ja sa nepomenovali problémy. Nedokážeme dnes povedať, že sme v stave, aby sme 200 miliónov eur pre budúci rok dali len na nárast platov.
1: Toľko z rokovania tripartity. Denisa Žilová, poďme na úrad vlády, kde už v týchto chvíľach o rozpočte rokuje kabinet. Na mieste je redaktor Matúš Dudáš. Matúš, aké sú reakcie ministrov ešte pred rokovaním?
6: Pekný deň. No, ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD teší koaličná zhoda na podobe rozpočtu. Za neúspech nepovažuje ani to, že deficit je po troch vlnách konsolidácie len o niečo nižší ako deficit rozpočtu predchádzajúcej vlády.
7: Máte nejaké želania a realita je veľakrát iná. Nikto nevedel v tom čase, že teda bude pretrvávajúci vojnový konflikt na Blízkom východe a budú takto kolísať ceny pohonných hmôt. Najpodstatnejšie to, že nejdeme cestou rušenia nejakých sociálnych opatrení pre občanov Slovenskej republiky aj z pohľadu zachovania 13. dôchodku a ďalších vymožeností, ktoré možno v iných krajinách nie sú, ale u nás na Slovensku áno.
6: Richard Takáč predpokladá, že o rozpočte by mohol rokovať parlament už túto stredu. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD hovorí, že je so znením rozpočtu spokojný a s odborármi hľadajú prieniky na valorizácii platov pre policajtov. Očakáva rast tých miest o 250 eur. Rozpočet však kritizoval minister investícií Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, podľa ktorého tri vlny konsolidácie neboli úspešné. Ja zostávam naďalej na mieste a ďalšie reakcie vám prinesieme v ďalších vstupoch.
1: Informoval Matúš Dudáš. Pre tisícky vodičov nielen z Liptova dnes nastane slávnostná chvíľa. Úsek diaľnice Hubová Ivachnová s tunelom Čebrať sa oficiálne otvára. Viac už povie Lívia Dvorská.
8: Áno, tak dnes nastáva pre tisícky vodičov nielen z regiónu Liptov tá slávnostná chvíľa, na ktorú sme už, alebo teda aj oni dlho čakali. Zápchy v Ružomberku a v jeho okolí boli pre chýbajúcu diaľnicu a diaľničný obchvat mesta niekoľko rokov neúnosné. Vodiči boli nervózni a dochádzalo to aj k častým dopravným nehodám. Dnes podvečer prejdú diaľnicou Hubová Ivachnová prví vodiči, taktiež aj tunelom Čebrať dlhým vyše 3,5 kilometra. Nový úsek diaľnice D1 začína mimo dvojúrovňovou križovatkou Hubová, prostredníctvom ktorej sú oba úseky diaľnice napojené na jestvujúcu cestu 1/18. Trasa križuje rieku Váh, vedie severným svahom údolia Váhu a mestskou časťou Ružomberka Hrboltová, za ktorou vchádza trasa diaľnice do tunela Čebrať a pred mimoúrovňovou križovatkou Likava vychádza z tunela. Odtiaľ pokračuje pod hradom Likavka, severným obchvatom obcí Martinček a Lisková a opätovne križuje rieku Váh. Po viac ako 15 kilometroch sa nový úsek diaľnice na svojom konci plynule napojí na prevádzkovaný úsek diaľnice D1 do Prešova. Liptovská diaľnica D1 v dĺžke 14,92 kilometra ušetrí podľa Národnej diaľničnej spoločnosti motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.
1: Líbia, pôvodne vysúťažená zmluvná cena z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Pre viacere komplikácie sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Prečo?
8: No, hlavnými dôvodmi predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Krátko po začatí výstavby sa pri západnom portáli tunela Čebrať zosunul svah. Výstavbu museli zastaviť a kompletne preprojektovať trasu, čím sa samotný tunel predĺžil z pôvodných 2 kilometrov na 3,6 kilometra. Úsek sa staval od roku 2013 13 rokov. Pôvodný termín bol v roku 2017. Spolufinancovanie projektu bolo zabezpečené prostredníctvom fondov Európskej únie a rovnako zo štátneho rozpočtu.
1: A ja už len dodám, že informovala Lívia Dvorská.
0: Stručne z domova.
9: Štátna veterinárna a potravinová správa zaznamenala dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Jeden v okrese Čadca a druhý v okrese Žarnovica. Podľa veterinárov bolo Slovensko jednou z posledných krajín, kde sa choroba doposiaľ nevyskytovala. Zvieratá v obidvoch chovoch mali príznaky ochorení, potvrdili ich až laboratórne vyšetrenia. Ústredný riaditeľ veterinárov Martin Chudý hovorí, že nakazený dobytok nie je potrebné utrácať.
10: Dobytok je stredený momentálne v ustaňovacích priestoroch. V ďalšom týždni bude vyčlenený priestor, kde budú okolo ustaňovacích priestorov zvieratá môcť ísť von. Žiadne zvieratá neutrácame, opatrenia sú skutočne dané len na to, pretože ide o vektorové ochorenie, to znamená, že prenášajú komáre.
9: Proti nákaze je dostupné očkovanie. Finančná správa výrazne zintenzívnila kontroly evidencie tržieb. Za prvých 8 mesiacov tohto roka urobila viac ako 18 tisíc kontrol, čo je medziročne o 38% viac. V najrizikovejších sektoroch vzrástli evidované tržby o viac ako 170 miliónov eur. Počet vydaných pokladničných dokladov sa zvýšilo takmer viac ako 8 miliónov. Bývalý československý a neskôr český prezident, disident, dramatik a spisovateľ Václav Havel by sa dnes dožil 90 rokov. Podľa jeho niekdajšieho poradcu Michaela Žantovského vnímal rozdelenie Československa v roku 1993 ako svoj najväčší politický neúspech a skutočnosť, že sa mu nepodarilo presvedčiť politikov oboch krajín, aby k tomu nepristúpili, bral za svoje zlyhanie. Štátna ochrana prírody upozorňuje verejnosť na výskyt medveďa hnedého v troch lokalitách na Liptove. Počas uplynulého víkendu zviera spozorovali v okolí obcí Svätý Kríž a závažná poruba aj pri Liptovsko-Mikulášskej mestskej časti Ľanovo. Lokality monitoruje zásahový tím pre medveďa hnedého na Pant.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prvé kolo prezidentských volieb v Brazílii neprinieslo jasného víťaza. Po včerajšom hlasovaní do druhého kola postúpil súčasný ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva, ktorý sa usiluje už o svoj štvrtý prezidentský mandát, a krajne pravicový senátor Flavio Bolsonaro. Ide o syna bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého vlani odsúdili na 27 rokov väzenia za pokus o štátny prevrat.

0: brazílskej spoločnosti ponúknuť sľubnú budúcnosť.
1: Druhé kolo bude podľa Da Silvu momentom pravdy a dodal, že okamžite začína novú kampaň. Tej predchádzajúcej dominoval najmä boj proti chudobe a klimatickej kríze a ochrana brazílskej suverenity. Lula Da Silva mal kedysi povesť najobľúbenejšieho prezidenta v histórii krajiny. Politológovia tvrdia, že pokles jeho popularity zrejme súvisí s rastúcimi životnými nákladmi, ale aj s krízou súdnictva. Krajne pravicový Flavio Bolsonaro je umiernenejšou verziou svojho otca. Má blízko k Donaldovi Trumpovi. Jeho hlavnou agendou je boj proti kriminalite. Sľubuje tiež znižovanie daní, lacnejšie potraviny a výrazné škrty v štátnych výdavkoch.
2: Som veľmi šťastný. O 3 týždne sa možno Brazília definitívne rozhodne, že chce modernú vládu s menším počtom ministerstiev, ktorá obnoví demokraciu. Lula bojuje len o moc. Na voľbách sa zúčastnil už 7 krát. Ja bojujem za Brazíliu, chcem mať príležitosť starať sa o brazílsky ľud.
1: V prípade víťazstva Flavia Bolsonára by sa Brazília pravdepodobne výrazne odklonila od súčasného kurzu v zahraničnej politike, ktorý sa vyznačuje silným dôrazom na neutralitu a multilateralizmus. O smerovaní krajiny počas nasledujúcich 4 rokov sa definitívne rozhodne 25. októbra. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
3: Predbežné výsledky volieb v Bosne a Hercegovine naznačujú, že zásadný politický obrat tam nenastane. Po spracovaní výsledkov z viac než 90% volebných miestností vedie v súboji bosnianske kreslo súčasný člen predsedníctva, umiernený sociálny demokrat Denis Bečirovič. Nič by sa nemalo zmeniť ani na chorvátskej stoličke. Srbské kreslo si udržia nacionalisti Milorada Dodika.
4: Bosna a Hercegovina má jeden z najkomplikovanejších volebných systémov na svete. Funkciu hlavy štátu si delia traja ľudia, Bosniak, Srb a Chorvát. Systém vznikol mierovou dohodou, ktorá v roku 1995 ukončila vojnu. Každý z troch národov má vlastného zástupcu. Spoločné rozhodovanie však aj po 10 ročiach často viazne. Krajina sa najvyššie skladá z dvoch častí s veľkou samostatnosťou. Federácie Bosny a Hercegoviny, kde žijú najmä Bosniaci a Chorváti, a republiky Srbskej, kde k najznámejším lídrom patrí separatistický politik Milorad Dodik, ktorému osobne kandidovať zakázali. Jeho nacionalistická strana však napriek tomu vyhrala.
2: Keby Donald Trump tak skvelo nevyhral a nerozložil všeobecne nenávidenú Bidenovú štruktúru, dnes by sme už s najväčšou pravdepodobnosťou politicky neexistovali. Samozrejme musím poďakovať aj prezidentovi Putinovi, ktorý nás ochotne osobne pred voľbami prijal a zaželal nám úspech.
4: Boj o bosniacke kreslo vedie súčasný člen predsedníctva Denis Bečirovič, umiernený sociálny demokrat.
5: Slobodomyselná, antifašistická a občianska Bosna a Hercegovina žije. Pred 9 mesiacmi ma vyzývali, aby som odstúpil, aby som to vzdal. Dokonca ma vydierali, no nevzdal som sa, vyhrali sme.
4: Chorvátske víťazstvo oznámila už aj predsednička proeurópskych nacionalistov Darijana Filipovičová.
6: Chorvátom s rôznymi politickými názormi, aj keď sa nezhodnú vo všetkom, veľmi záleží na rovnoprávnosti Chorvátov v Bosne a Hercegovine.
4: Nadšenie stranických lídrov však kontrastuje s nízkou účasťou. Voliť prišlo niečo vyše 42% voličov. Ľudí trápi spomalujúca ekonomika, politické spory aj pomalá cesta do Európskej únie. Bosna dostala súhlas na otvorenie prístupových rokovaní v roku 2024. Tie sa však stále nezačali, pretože parlamenty neprijali potrebné reformy súdnictva a protikorupčné zákony. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
3: Španielský premiér Pedro Sánchez vyhlásil na 29. novembra predčasné voľby. Oznámenie prichádza potom, keď sa vláde nepodarilo presadiť v parlamente dekréty na zvýšenie ochrany nájomníkov. Pedro Sánchez vyhlásil, že chce rozšíriť ľavicovú a progresívnu koalíciu, ktorá s prestávkami vládne v krajine od roku 2018.
2: Španielský ľud musí rozhodnúť, akú rolu chce v tejto ére zohrať a zároveň akú rolu chce, aby v nej zohralo Španielsko. Či sa chcete pridať k tej krajine pravicovej vlne, ktorá vedie k úpadku, všade tam, kde vládne, alebo či chcete, aby Španielsko zostalo baštou otvorenosti, sociálnej spravodlivosti a environmentálnej zodpovednosti.
3: Ukrajina zintenzívni útoky na ruské ropné rafinérie v reakcii na novú vlnu ruských náletov, ktorých cieľom je prinútiť obyvateľov opustiť metropolu Kiev a ďalšie mestá v krajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že ukrajinské sily nebudú útočiť na civilné cieľe.

0: Estónsko trvalo presúva svoje vojská bližšie k hranici s Ruskom, informuje o tom denník Financial Times. Estónska armáda a spravodajské služby varujú, že sa Moskva pripravuje na potenciálny budúci konflikt s touto baltskou krajinou, ktorá je členom NATO od roku 2004. Ruské úrady naďalej popierajú výskyt moru v Irkutskej oblasti na Sibíri, uvalili ale karanténu na miestne nemocnice, upozornil ruský denník moskovský Komsomolec. Americká diplomacia vyzvala ruské úrady na poskytnutie informácií. Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa dostavil na vypočúvanie parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Má ísť o vyšetrovanie rizík národnej bezpečnosti v súvislosti s pracovnou pozíciou, ktorú Szijjártó prijal v čínskej automobilke BYD.
1: Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu získala trojica vedcov z Nemecka a zo Spojených štátov za neurologický výskum spojený s využívaním svetla. Oznámil to Karolínsky inštitút v Štokholme, ktorý tak odštartoval týždeň odovzdávania prestížnych ocenení. V štúdiu je s aktuálnymi informáciami Michal Zúrik.
2: Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2026 získali experti Karel Dysart z americkej Stanfordovej univerzity, Peter Hegemann z berlínskej Humboldtovej univerzity a Georg Nagel z univerzity v nemeckom Würzburgu. Významným podielom prispeli ku vzniku a vývoju tzv. Optogenetiky. Je to disciplína, kde sa vedci snažia svetlom de facto ovládať neuróny, napríklad tie v ľudskom mozgu. Umožňuje to narábanie so špeciálnymi svetlocitlivými proteínmi, či už z niektorých druhov rias, alebo ponovom aj s tými umelo vytvorenými. Optogenetika by v budúcnosti mohla pomôcť pri liečbe napríklad slepoty a slabozrakosti, Parkinsonovej choroby alebo depresie. Laureáti si medzi sebou rozdelia odmenu v prepočte 1 000 000 eur.
1: Aký bude ďalej harmonogram oznamovania nositeľov Nobelových cien?
2: Zajtra oznámia tohtoročných držiteľov ceny za fyziku, v stredu za chémiu, vo štvrtok za literatúru, v piatok príde na rad azda najsledovanejšie ocenenie za mier, no a slávnostný týždeň na budúci pondelok završí Nobelová cena za ekonómiu. Držitelia si napokon prevezmú ceny v decembri v Štokholme a v Osle.
1: V štúdiu bol Michal Zúrik.
3: Stručne z regiónov.
4: Martina Maľová, Banská Bystrica. Komunitné divadlo z Pasáže sa dočká vlastnej divadelnej sály. Samospráva ju vybuduje priamo v divadelnej záhrade, ktorá sa nachádza v pamiatkovej rezervácii. Jej umiestnenie je dôležité aj pre špecifické potreby zdravotne znevýhodnených hercov. Hovorkyňa primátora Zdenka Marevková.
5: Projekt vznikal v úzkej spolupráci s krajským pamiatkovým úradom a rešpektuje požiadavky pamiatkarov. Pôjde o drevostavbu s korténovým obkladom, ktorej veľkou výhodou bude prepojenie so záhradou.
4: Mesto chce s výstavbou začať v budúcom roku. Financovať ju bude z európskych fondov.
6: Radovan Kondrlík, Políchno. V obci pri Lučenci čiastočne obnovili múzeum spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Nový šat dostali 4 miestnosti a vstupná brána. Predsedníčka tamojšej Matice Slovenskej Miroslava Babicová.
7: Návštevníci si môžu pozrieť priestory, v ktorých žila, a zároveň sa dozvedia veľa zaujímavostí aj o jej tvorbe.
6: Obnovu financovali z celonárodnej zbierky. Podarilo sa v nej získať takmer 35 000 eur. O vynovenú národnú kultúrnu pamiatku bol veľký záujem verejnosti.
8: Bola to dosť taká zásadná osoba z histórie. Je teda zaujímavé vidieť, že ako žila.
9: Významná osobnosť, nie Políchna, ale celého národa.
6: V ďalšej obnove múzea budú čoskoro pokračovať.
10: Jana Obrancová, Alek Šince. Stovky starých fotografií z rôznych období a rôznych príležitostí vystavili v kultúrnom dome v obci. Počas víkendu sa na ne prišli pozrieť stovky ľudí. Fotografie zachytili spoločenské podujatia, okamihy zo žatvy, opravy chodníkov, vianočných besiedok a rôznych osláv, ale boli medzi nimi aj momentky zo života obce a jej obyvateľov. Podujatie zorganizovala jednota dôchodcov v Alekšinciach, jej členka Marta Valentová.
11: Je tu strašne veľa fotiek a z každej oblasti niečo. Je tu starý obecný úrad, škola, niektorí sa tu spoznávajú, že aký sme boli ušatí, keď sme boli mladí. Vidíte veľký záujem, že každý sa tu chce vidieť z mladosti. Veľmi sa tomu teším, lebo také volačo u nás ešte nebolo.
3: Rádiožurnál Šport.
12: Hokejová Tipsport Liga má po 8. kole nového lídra. Na čelo sa dostala Spišská Nová Ves vďaka jasnej výhre nad Slovanom Bratislava 6-1. Spišiaci Slovan aj 3. Liptovský Mikuláš majú po 16 bodov. Liptáci prehrali včera v Poprade 1-5. Doma neúspela ani 4. Žilina. Banskej Bystrici podľahla 2-3 po nájazdoch. Tréner Milan Bartovič.
13: Chýbala nám tam nejaká taká energia, ktorú by sme potrebovali momentálne. Vytratila sa z našej hry priamočiarosť a keď sme dobrý tým, tak vždycky to víťazstvo si musíte nejak zaslúžiť.
12: Posledný Prešov prehral s Trenčínom 2-3 a majstrovská Nitra dosiahla druhé víťazstvo v sezóne. Zvolen zdolala 2-1 po predĺžení. Českej lige vládne Třinec, vedený slovenským trénerom Borisom Žabkom. Vyhral prvých 8 zápasov sezóny, čím utvoril nový rekord súťaže. Včera deklasoval Olomouc na jeho ľade 9-0. Zo Slovákov strelili gól Marinčín, Romana Hudáček, dvakrát asistoval 17-ročný Michal Lazovský a raz Patrik Koch. V NHL hrala v noci so Slovákov trojica z Calgary. Nemec Honzek a Pospíšil stále čakajú na prvý bod v súťaži. Plamene prehrali aj tretí zápas v sezóne v noci v Seattle 1-6. Darí sa New Yorku Rangers, ktorý je na čele ligy. Jazdci zdolali Utah 4-2. Brankár Šestorkin mal asistenciu. V predchádzajúcom zápase dokonca skóroval. Anaheim si poradil s Floridou 3-2 po predĺžení. Vancouver podľahol Vegas 2-3 a rovnakým pomerom prehral Detroit s Winnipegom. V AHL strelil prvý gól v sezóne Maroš Jedlička. Coloradu pomohol k víťazstvu 5-3 nad Tucsonom. Prejdime na futbal. V Lige národov je Portugalsko prvým štvrťfinalistom. V A divízii vyhralo aj štvrtý zápas. Norsko zdolalo 2-1. Obhajca minuloročného prvenstva vedie tabuľku o 6 bodov pred druhým Dánskom, ktoré zvíťazilo vo Velse 1-0. V druhej skupine je na čele Holandsko po výhre nad Srbskom 2-1. 8 bodov má aj druhé Grécko, ktoré sa rozišlo s Nemeckom 0-0. Naši reprezentanti sú od soboty v Kišiňove. Dnes večer absolvujú tréning a zajtra od 20:45 štvrtý zápas C divízie s domácim Moldavskom. Pred 9 dňami sme v Prešove vyhrali nad týmto súperom 2-0. Pokračuje stredopoliar Tomáš Suslov.
14: Máme väčšiu kvalitu, ako oni, treba tak ako doteraz hrať kombinačne. Sme, myslím si, že silní na lopte, treba byť trošku dôraznejší v tej poslednej časti hryska, ale pevne verím, že máme kvalitu na to a že to tam zvládneme.
12: Futbalistky Barcelony vyhrali v El Clásiku nad Real Madrid vysoko 7-0. Na slávnom Nou Campe padol divácky rekord. Súboj sledovalo 400 533 fanúšikov. Symbolom olympijských hier 2032 v Brisbane bude papagaj kakadu. Olympijský symbol tvorí chochol ružového kakadua, pričom jeho farebné stvárnenie pripomína olympijský a paralympijský oheň. No a tvar zasa odkazuje na hostiteľský štát Queensland. Po Melbourne 1956 a Sydney 2000 bude o 6 rokov hostiť Brisbane tretie hry na územie Austrálie.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda schválila návrh štátneho rozpočtu. Na budúci rok má schodok verejných financií vzrásť v prepočte na 4,94% HDP, teda 7,5 miliardy eur. Kabinet schválil aj príspevok pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Na tento zámer vyčlenil 240 000 eur. Národná diaľničná spoločnosť odovzdala do užívania nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová s tunelom Čebrať. Prví motoristi by sa ním mali previesť vo večerných hodinách. Španielský premiér Pedro Sánchez ráno vyhlásil predčasné voľby, budú v nedeľu 29. novembra.
3: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 10 až 4 miestami, najmä v údoliach až minus 2, cez deň 19 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
3: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková. Už o chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusná relácia Z prvej ruky. Témou sú kompetencie a význam vyšších územných celkov. Moderuje Nina Belicová Alžbetkinová.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 24 minút.
3: Zelená vlna.
15: Staršia nehoda pri Poprade a kolona na hraniciach. Ponúkame aj správy z dopravy. Staršiu nehodu dokumentujú na ceste druhej triedy na výjazde z Popradu smerom na Starý Smokovec. Prechádzate striedavo, výrazne sa už nezdržíte. Na obchádzke uzavretej diaľnice D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova zdržíte 15 až 30 minút v oboch smeroch a 15 minútová kolona je aj za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri pracovisku Cestárov. Pozor si dávajte v Bratislave v križovatke Galvanyho Ivanská cesta. Pri Avione nefungujú semafory. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú a na diaľnici D1 bude dnes od 18. pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečno. U záveru naplánovali do rána. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Popradskej za cintorínom v Rákuňa smerom do centra mesta. Na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom na Trenčín a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, dlh bezpečne a plynu.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Toto je Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Košice ovládli Francúzi na medzinárodnom gastronomickom festivale.
1: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
0: Spravodajstvo STVR. Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. V útorok 6. októbra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
3: Školstvo, doprava, domovy sociálnych služieb, zdravotníctvo, kultúra. To je len niekoľko z oblastí, ktoré majú na Slovensku v správe vyššie územné celky. Tie vznikli pred štvrťstoročím s ideou decentralizácie, potrebou vytvorenia strednej úrovne medzi mestami a centrálnou vládou a argumentom, že regionálni politici vedia o živote obyvateľov najviac. Tento rok si zvolíme zástupcov do vyšších územných celkov už po 7. raz. Vieme však dostatočne o tom, čo vlastne tzv. Župani a ich týmy spravujú. Kam siahajú kompetencie vyšších územných celkov, aké sú problémy týchto samospráv a či je na mieste prípadná reforma. Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v ďalšej zo sérií predvolebných diskusí z prvej ruky. V štúdiu je expert sektorovej rady pre verejné služby a správu Ľubomír Plaj. Vítajte.
4: Ďakujem.
3: A na diaľku sa spájame s politologom z Prešovskej univerzity Michalom Cirnerom. Pán Cirner, dobrý deň aj vám.
5: Dobrý deň, prajem.
3: Pri mikrofóne je Nina Belicová Alžbetkinová a ešte doplním, že debatu pre časovú tieseň nahrávame v pondelok do poludňa. Tak začneme, páni, tými kompetenciami. Pán Plaj, vysvetlíme teda, čo všetko zabezpečujú samosprávne kraje, kde vlastne začínajú a končia ich kompetencie.
4: Mhm. Ja by som toto možno prenechal na pána Cirnera, nech to on zrekapituluje. Ja by som sa potom skôr zameral na tie súčasné problémy krajskej samosprávy, pretože si myslím, že toto už tie kompetencie, už to ľudia počúvajú do nekonečna, do okola a v podstate my sa potrebujeme dostať k jadru problému a nejakým
3: dostaneme
4: spôsobom
3: sa určite
4: poslucháčom ukázať, kade asi vedie cesta von.
3: Dostaneme sa aj k tomu, pán Cirner. Dobre, tak teda otázka na vás. Vieme, že máme originálne a prenesené kompetencie vyšších územných celkov. Tak doplňme teda váš pohľad, kde teda sa začínajú a končia tie kompetencie.
5: Tak je ich veľmi veľa, súhlasím s pánom Plajom, že naozaj občania už o nich určite počuli, ale môžem spomenúť napríklad cesty druhej, tretej triedy, sú to galérie, sú to stredné školy, je to obraz zdravotníctva, naozaj je to licencie pre prímestskú dopravu, to sú naozaj také dosť dôležité, by som povedal, aj praktické záležitosti, čiže ak by som to na drobné rozmenil, to, či pôjde nejaký autobus z Prešova do Svidníka, to určuje samosprávny kraj, on dáva licencie, on vyberá, kto to bude zabezpečovať. Ako hovorím, stará sa o cesty druhej, tretej triedy, takže keď máme nejaké výtlky na cestách, keď tá cesta nie je napríklad v zime odhrnutá, tak častokrát je to práve cesta, ktorú spravuje samosprávny kraj. Ak ideme do krajskej nejakej galérie, divadla, ak hovoríme o stredných školách, o všetkých takmer stredných školách mimo špeciálnych, tak toto všetko je napríklad pod samosprávnym krajom. No majú úlohu napríklad aj takú technickú, ale aj iné, napríklad pri čerpaní eurofondov zabezpečujú tam mnohé záležitosti. No a dalo by sa o tom hovoriť veľa, tých financií na samosprávnych krajoch je obrovský.
3: Načrtli ste to, pán Cirner, naozaj napríklad tie cesty sú taká vec, ktorá sa dotýka aj tej centrálnej vlády alebo toho centrálneho riadenia, aj miest a obcí, aj samosprávnych krajov majú rozdelenú tú správu. Možno na tomto príklade nie je to občanom málo vysvetľované, alebo možno doplním to tak, že či sú tieto kompetencie dostatočne rozdelené tak, aby občania vedeli, na koho sa majú s prípadnými problémami obracať.
5: Ľudia majú svoje problémy a nejakou politikou a kompetenciami sa zaoberajú veľmi málo, to len analytici a experti naozaj presne vedia a právnici, a niekedy ani nám to nie je zrejme, lebo samozrejme tá legislatíva veľmi rýchlo sa vyvíja, dokonca sú tam aj nejaké kompetenčné spory, ale opäť jednoducho, keby som mal povedať, tak áno, nejaké diaľnice, hlavné cesty, to má pod sebou nejaká národná diaľničná spoločnosť, to sa stará štát, potom všetky tie cesty druhej, tretej triedy má pod sebou samosprávnych kraj, ale tie uličky v mestách a obciach, to má zabezpečovať priamo mesto alebo obec. A ich odhrnutie, aj to, aby tá cesta nemala tie výtlky a tak ďalej. No a myslím si, že je to ako kompetenčne náročné a myslím si, že ľudia veľmi sa tým nezaoberajú. Oni chcú vidieť len ten výsledok, aby to bolo funkčné, aby to bolo efektívne a aby nehľadali, kto je za to zodpovedný, pretože dnes vedia si to veľmi rýchlo nájsť, ale nemyslím si, že je až také veľké povedomie o tom, alebo tie nuancy, kto tie kompetencie má pod sebou. Oni chcú naozaj vidieť výsledok.
3: Poďme teda k tomu vzniku alebo prípadnej reforme samosprávnych krajov. Pán Plaj, ja som to na úvod spomenula, že existovala v roku 2001 jasná predstava o tom, aby ten štát bol vlastne decentralizovaný. Dokonca sa to nazývalo, že ako by mal teda fungovať demokratický štát, rozdeliť trochu tie úrovne. Zároveň úroveň miest a obcí vtedy bola podľa niektorých aj odborníkov príliš nízko na to, aby dokázala všetko riadiť, štát zase, alebo centrálna vláda príliš vysoko. Tak ako vy vnímate vlastne vznik tých samosprávnych krajov alebo vyšších územných celkov? Sú efektívne a plnia tú funkciu, na ktorú boli zriadené?
4: No, ak dovolíte, ja by som to rád zasadil do takého trošku širšieho kontextu. OECD teraz vydalo taký prieskum, robilo a vydalo výsledky prieskumu o dôvere vlády v členských krajinách OECD, to je 33 krajín. Na tom prieskume sa zúčastnilo vyše 60 000 občanov, obyvateľov týchto krajín. A tá dôvera je hodnotená priemerne, je vyhodnotená na 40%. Všetky členské krajiny teda sú tým znepokojené, lebo to je príliš vysoká nedôvera vo vládu. A hlavná príčina sa tam uvádza ako nespokojnosť obyvateľov s tým, ako navrhuje systémové zmeny každá z tých vlád, ktoré by dokázali vyriešiť tie dlhodobé problémy, to, čo strpčuje ľuďom život a samozrejme aj kvalitu života. Takže v podstate teraz dá sa povedať, že všetky štáty, teda mám na mysli v rámci teda OECD, robia reformy. Vrhli sa na to samozrejme, pretože ten stav je znepokojujúci, tá nedôvera je príliš vysoká a hľadajú systémové riešenia na to, ako odstrániť dlhotrvajúce problémy, ktoré zostali teda neriešené, a to sa týka samozrejme aj reformy verejnej správy ako celku. My sme sa dostali do veľmi dobrej fázy, ktorá bola zastavená, reformy verejnej správy, ktorá nebola dokončená, ale prebiehali aj diskusie a debaty o tom, že či vôbec tie regióny potrebujeme. No a tam si myslím, že treba povedať a využiť aj túto príležitosť, že tá debata o rušení regiónov je úplne bezpredmetná, je mimo akúkoľvek diskusiu, pretože my sme viazaní medzinárodnými zmluvami. Máme podpísanú Európsku chartu miestnej samosprávy, ku ktorej sme pristúpili, ktorú sme ratifikovali v 99., aj keď s výhradami, ale predsa len sme postupne všetky tie ustanovenia, ktoré sa týkajú fiskálnej autonómie obcí, tak sme to ako sa pokúsili zariadiť, aby sme mohli pristúpiť bez výhrad k tejto charte. Čiže to je jeden dokument, ktorý je pre nás právne záväzný. Potom na úrovni regiónov, tej samosprávy vyšších územných celkov, sa to nepodarilo dostať do podoby, ten záväzok, do podoby podobnej, ako je Európska charta miestnej samosprávy, ale prijala sa Helsinská deklarácia, ktorá vlastne zaviedla ten postup vytvárania, rozvíjania a udržiavania vlastne vyššej úrovne samosprávy, to znamená regiónov, a ten dohovor je vlastne tiež, alebo tá dohoda v podstate je pre nás takisto záväzná. No a čo je ešte dôležitejšie, čo má tiež charakter právneho, teda záväzku v rámci medzinárodného práva, je aj Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami a samosprávami, teda, alebo orgánmi týchto územných celkov, čo je úplne jednoznačne dokument, ktorý počíta s tým, že budeme mať zriadenú túto úroveň samosprávu vyšších územných celkov. A k tomu Európskemu rámcovému dohovoru sú aj dva doplnkové protokoly, ktoré špecifikujú tie veci, a tie tiež sme akceptovali a podpísali. Takže z môjho pohľadu neprichádza do úvahy debata o zrušení tejto úrovne samosprávy.
3: Aby sme ešte sa dostali späť k tej mojej otázke, takže plnia podľa vás takú efektivitu, na akú boli určené? Lebo ste načrtli, že sa nám to nepodarilo dostať do tej podoby Európskej charty, tak čo tam možno ešte chýba?
4: Tak ja si myslím, že ten postoj k tomu problému by som ja osobne teda odvodil od toho, na akej úrovni funguje štát, a z toho by som odvodil, na akej úrovni funguje samospráva. V tomto prípade krajská samospráva, aj keby sme to mohli vzťahnuť na územnú samosprávu ako celok, na miestnu samosprávu aj samosprávu vyšších územných celkov. Štát nefunguje efektívne. Štát má veľké medzery v tom, ako riadiť efektívnejšie štátnu správu. A najmä štátnu službu, kde ten prístup k ľuďom je úplne katastrofálny. My hazardujeme s tým potenciálom, ktorý máme v úradoch, na ministerstvách a ostatných úradoch, spôsobom, akým obsadzujeme tie voľné miesta. A ten systém celý je prepolitizovaný do takej miery, že nám vlastne znemožňuje plánovať veci dlhšie ako na 4 roky, v tom lepšom prípade na 4 roky.
3: A to teda zasahuje aj do tej regionálnej
4: samozrejme,
3: samosprávy.
4: Samozrejme, to sa presne odráža, to je zrkadlový obraz tej úrovne potom aj samosprávy. A zaujímavé na tom, ja to je paradox, že obidve tieto úrovne majú čo doháňať, a tá úroveň územnej samosprávy, tá kvôli tomu, že je nespokojná s tým, ako funguje štát, tak tlačí na decentralizáciu. Najradšej by zrušila štát a všetko prebrala na seba. Už v tom zúfalstve z toho, ako sa veci stále neriešia, nehybu dopredu. A to isté robí štát. Štát zase tým, že tiež nezvláda tie veci, tak by zase všetko centralizoval. Takže treba sa najprv postaviť čelom k tomu hlavnému problému, ktorý máme, a to je personálna politika a bezbrehé zasahovanie politikov do všetkých úradov, čo nám teda výrazne komplikuje dosahovanie vyššej efektívnosti.
3: Rozumiem, ďakujem. Pán Cirner, ak hovoríme teda o tom, že by bolo možné, by bolo teda treba dosiahnuť ešte nejakú lepšiu koordináciu možno, alebo dotiahnuť tú reformu, tak je podľa vás na toto politický priestor, teda čo sa týka vyslovene samosprávnych krajov, či už hovoríme o financiách, či už hovoríme o akejkoľvek reforme. Je toto podľa vás dostatočne populárna oblasť, ktorá by bola aj pre strany, napríklad koaličné, zaujímavá napríklad pre politické body, a je teda úplne jedno, kto sedí v tej vláde, pýtam sa všeobecne.
5: Nie, bolo by to nepopulárne, nie je na to politická vôľa, lebo sa to už takmer štvrstoročie neurobilo. Po tých posledných reformách z druhej Dzurindovej vlády prakticky žiadne väčšie zmeny sa neudiali. Bolo by to nepopulárne a hlavne bolo by to ťažké, takže politici by sa na to museli sústrediť, bolo by to dlhodobé, nesli by veľké politické náklady a výsledok by z toho taký nebol, že by mali z toho nejaké veľmi vysoké opäť preferencie, takže nechce sa im do toho ísť, aj z toho dôvodu, že každá politická strana tiež má tých ľudí v území, tých svojich politických nominantov, a takáto štruktúra im vyhovuje. Ja úplne súhlasím s tým, ako aj korektne to pomenoval pán Plaj, keby tu bol ten úrad pre štátnu službu, ktorý kedysi viedol, tak už by sme mohli byť posunutí inám. Aj vlastne ten zákon o štátnej službe, ktorý síce už je aj nový, ale on stále podľa mňa nie je nejakým spôsobom funkčný. Tak ja by som toto zhrnul možno tak aj akademicky, že tu treba naozaj, že komplexnú reformu, systematickú a štrukturálnu reformu, pretože tie naozaj štátna správa, samospráva zamestnania, kooperujú, existujú popri sebe, ale nie sú efektívne, v mnohých oblastiach nie sú efektívne. A keď hovoríme v posledných rokoch o konsolidácii verejných financií, tak štát môže na sebe šetriť, ale štát môže fungovať aj efektívnejšie, keby viac tých kompetencií napríklad preniesol na samosprávne kraje, ale samozrejme, že to súvisí naozaj aj s tými financiami a tá samospráva by to podľa mňa dokázala lepšie a efektívnejšie v mnohom zabezpečiť.
3: A ešte pán Plaj, stručne vás poprosím, aby ešte k tomuto okruhu, k tej prípadnej reforme, v podstate opakovane sú rôzne návrhy o tom, ako zúžiť ten počet alebo rozšíriť. Dokonca sú aj návrhy niektorých strán, že by to bolo teda úplne zrušiť. To ste povedali, že teda s tým by ste nesúhlasili. Tak existuje podľa vás nejaké iné lepšie číslo tých vyšších územných celkov ako tých 8, ktoré máme teraz a bolo by to vôbec rozumné robiť?
4: Rozumné by to bolo určite robiť, len ako aj pán Cirner povedal, na to je treba politická vôľa a to je debata, ktorú musia medzi sebou zviesť politici, zadať nejaké politické, urobiť nejaké politické zadanie a podľa toho nastúpia odborníci a nejakí ďalší ľudia, ktorí detailne ovládajú problematiku verejnej správy. A urobia to, lebo kľúčom k tomu celému je ekonomika rozmeru. To proste je pravidlo, že tie služby sa dajú efektívne poskytovať, verejné služby, len pre, keď je ten počet obyvateľov dostatočne veľký. To, čo robia teraz všetky, čo som spomínal, že všetci pracujú na komplexných reformách v okolitých štátoch, keď pozrieme sa Česká republika, Polsko, Maďarsko, Rakúsko, všetci riešia reformu. A tie počty sa teda, ako som povedal, odvíjajú od toho minimálneho počtu obyvateľov, pre ktorých je efektívne poskytovať verejné služby. Ich kvalitu, garantovať ich kvalitu a dostupnosť.
3: Na Slovensku by to bolo ako?
4: No a na Slovensku je to, tie návrhy vychádzajú z toho, že ak by sme vychádzali z úrovne miestnej samosprávy, tak tam tá ekonomika rozmeru sa dá len veľmi ťažko uplatniť, keby sme stále počítali len s tým, že máme 2900 obcí, aj volačo a nič s tým nerobíme. ZMOS na tom veľmi systematicky a tvrdo pracuje cez centra zdieľaných služieb, aby to túto ekonomiku rozmeru nejakým spôsobom povýšil cez zdieľanie odborných kapacít pre obce, ktoré sú v tom území a nemajú na to ani ľudí, ani prostriedky.
3: Ostaňme ale teda pri tých samosprávnych krajoch.
4: Chcem sa dostať k tomu možno trochu komplikovane, ale to isté platí aj pre kraje. To napríklad ten návrh, je tu návrh na redukciu počtu krajov. V každom prípade tá efektívna cesta vedie smerom dole, znižovať počty krajov, nie hore, máme 8 a niekto už 16, župy 16 a tak ďalej, čo si myslím, že už nezodpovedá požiadavkám dnešnej doby. To sú historické reminiscencie, že Ježišmaria, mali sme tu župy a ja neviem, čo všetko možné a koľko ich bolo a ako dobre bolo, ale dnes je iná doba. Dnes potrebujeme redukovať tie počty, ako príklad môžem uviesť Českú republiku, kde sa uvažuje a v rámci reformy teda zvažuje aj zrušenie 14 krajov, ktoré majú a vytvorenie v podstate v návrat k tým českým zemím, že sa proste vytvoria len dve, česká zem, Moravsko-Slezská a Praha ako hlavné mesto. A potom sa samozrejme ďalšie úsilie koncentruje na to, ako pospájať obce, aby tá ekonomika rozmeru platila pri poskytovaní verejných služieb aj v tomto prípade.
3: Rozumiem, ďakujem pekne. Jedným z tých ďalších problémov je aj financovanie, pán Cirner. Ak si pozrieme príklady z iných krajín, tak napríklad v Rakúsku tam síce majú spolkové krajiny, čo je trochu iný model, ale predsa len oni majú právo rozhodovať o vlastných daniach alebo o nejakých prirážkach k federálnym daniam. Napríklad v Poľsku majú regióny, kde ak tam je nejaká úspešná firma, tak majú možnosť získavať prostriedky z podnikovej dane, teda tie regióny majú väčšiu právomoc rozdeľovať financie alebo teda brať financie z toho centrálneho rozpočtu. Sú toto podľa vás možno o čosi lepšie systémy financovania, ako je ten slovenský, kedy vlastne opakovane sledujeme, že aj Združenie samosprávnych krajov opakovane sa sťažuje vlastne na to, že ten rozpočet je nepredvídateľný a že im centrálna vláda zasahuje do toho financovania, tak ako by to bolo lepšie nastaviť?
5: Určite áno, samosprávy, samosprávne kraje žijú predovšetkým z podielových daní, takže z toho, čo dá štát nariadením, keď štát nemá financie, tak siahne v prvom rade na peniaze tých samospráv, to sa teda už viackrát stalo, je to teda vzťah nevyvážený. Tým hlavným modelom, keď ste hovorili o tom financovaní, tak by mali byť tie škandinávske alebo severské štáty, od nich sme vlastne aj kopírovali väčšinu tých reforiem, aj tú decentralizáciu z konca 90. rokov a potom následne začiatkom toho 21. storočia Dánsko a potom také krajiny ako Švédsko, Fínsko a ďalšie, kde to majú tak nastavené, kde vyberajú svoje vlastné dane. Aj u nás miestna samospráva má miestne dane, ale z tých miestnych daní nevyžije, áno. A takisto aj vyšší územný celok môže vyberať svoje dane, ale musí to takisto byť upravené legislatívou. Vyššie územné celky vyberali daň z motorových vozidiel, potom sa to centralizovalo, tam bol nejaký iný problém, ale áno, bolo by veľmi dobre, aby tie vyššie územné celky mali svoje dane, aby mali viac tých financií, ale ja si myslím, že tá reforma je ešte komplexnejšia, čo sa financií týka, ale príklady, ktoré ste použili, boli veľmi dobré.
3: A hneď vám dám slovo, pán Plaj, ale pán Cirner, ešte predsa len sa k tomuto dopýtam, aj čo ste povedali. Napríklad Richard Briggs z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave hovorí napríklad o prerozdelení majetkových daní, ale on poukazuje aj na ten problém, že vyššie územné celky majú práve tie prenesené kompetencie toho výkonu štátnej správy a teda musia míňať peniaze na to, na čo nie sú ich originálne kompetencie, tak je teda podľa vás problémom primárne to prerozdelenie financií a ich zdroj, alebo aj tie kompetencie, ktoré vlastne sa nedajú od tých financií oddeliť?
5: Predvídateľnosť a stabilita, to by tomu pomohlo a chcem trošku asi možno, že poupraviť, lebo na prenesený výkon samozrejme, že financie dáva štát. Čiže keď tie prenesené kompetencie vykonáva obec alebo vyšší územný celok, tak štát ich financuje. Už akým spôsobom, či to dofinancuje úplne,
3: tak
5: to
3: oni vlastne
5: vec,
3: argumentujú ale často tým, že vlastne im zasahujú do tých financií a tým pádom ako keby musia si dotovať aj ten prenesený výkon, na ktorý potom nemajú dostatok peňazí.
5: Určite áno, môžeme to zovšeobecniť. Je to problém aj s hospodárením, lebo hospodárenie celej samosprávy, územnej samosprávy na miestnej regionálnej úrovni sa započítava do celkového HDP štátu, čiže štát, keď konsoliduje, má zlé výsledky, tak on musí tú samosprávu prosiť, aby mali vyrovnané rozpočty, aby hospodárili efektívne a tak ďalej. A na druhej strane hovorím, štát, keď sa dostane do problémov, vždy sa snaží kompetencie presnúť na samosprávy, aby sa zbavil bremena nielen kompetencií, ale aby sa zbavil naozaj aj tých finančných nárokov, ktoré tie kompetencie vyžadujú, alebo hovorím jednoduchým rozhodnutím, pretože tie podielové dane sa robia na základe nariadenia vlády a tam napíše sa v podstate, že ja neviem, 70% z daní príjmov fyzických osôb ide pre samosprávy miestne a 30% ide pre vyššie územné celky. Ale oni to percento môžu zmeniť a môžu zmeniť aj tie iné algoritmy, ktoré sú tam taxatívne vymedzené. To je veľmi špecifická problematika, nechcem ísť akože do tých detailov, ale napríklad tie financie sa rozdeľujú v určitom percente aj napríklad aj podľa nadmorskej výšky, pretože, ja neviem, nejaké severné obce sa predpokladá, že viac minú na energie v zime, viac potrebujú na odhŕňanie toho snehu, ale dnes napríklad aj obce na juhu Slovenska hovoria aha, ale sme nevyhodnený, pretože teraz je veľmi horúco a my potrebujeme chladiť klimatizáciami tu v lete a tiež máme vyššie náklady. Čiže toto sú naozaj záležitosti, kde musia si sadnúť odborníci a veľmi starostlivo pripraviť tieto veci, aby nikto sa necítil ukratený, ale financovanie určite by potrebovalo reformu.
3: Pán Plaj, tak to sa možno zase vraciame na ten úvod, čo ste hovorili, že sme chceli decentralizovať, ale stále to má veľmi v rukách tá centrálna vláda, tak je možno aj toto tým problémom?
4: Možno si pomôžem aj tým, že nadviažem na túto tému, lebo v podstate problémom je tá nedokončená decentralizácia a nestabilné financovanie, tak ako to už tu teraz bolo povedané. Kraje dostali kompetencie, ale už nedostali dostatočné a predvídateľné peniaze na výkon tých kompetencií. A je pravda aj to, že štát im opakovane zasahuje do rozpočtov, napríklad znížením podielu na dani z príjmov fyzických osôb. To sa znížilo z 29 10,5% na 28,6, čo predstavuje výpadok, to si treba uvedomiť, takmer 20 miliónov eur. No a za posledné 4 roky tak v podstate kraje stratili 200 miliónov eur a musia to nejako nahradiť a tie služby musia samozrejme zabezpečovať aj za takýchto podmienok. Ešte možno bolo spomenuté to Dánsko. Tam je zaujímavá situácia a odlišná a práve to je dôkaz toho, že my nemôžeme kopírovať systém tak, ako ho riešia v nejakých iných krajinách, lebo ho riešia v úplne iných podmienkach. Dáni majú perfektne fungujúcu štátnu správu. Štátna služba je úplne excelentná, tam ten princíp delby riadiacich kompetencií medzi ministra a generálneho tajomníka služobného úradu je vyriešený tak, ako to vyriešené má byť. To znamená, že ministerstvo riadi generálny tajomník so všetkým, čo k tomu patrí. To znamená prijímanie, prepúšťanie ľudí, odmeňovanie, proste všetko, čo sa týka chodu, zabezpečovania chodu úradu, aj tým najkompetentnejším poradcom ministra. A minister samozrejme riadi ministerstvo, je to štatutár, zodpovedá za ministerstvo ako celok.
6: Čiže od nich si možno brať príklad?
4: Určite, v tomto áno, ale spomínam to a hovorím to najmä preto, že oni potom riešili ten problém územnej samosprávy spôsobom, že teda pozlučovali tie obce, urobili municipalizáciu. Dnes majú, neviem, či 97 tých municipalít, tuším, tak a 5 krajov. Uh-huh. Ale zaujímavé na tom celom je, že oni si to môžu dovoliť, že oni napríklad umožnili vyberať daň z príjmov tým municipalitám, to znamená obciám.
6: Čiže vložili to financovanie
4: áno,
6: vlastne do
4: rúk. Áno, dali to do ich rúk a s tým, že vlastne samospráva nemá, územná samospráva, krajská samospráva tých 5 regiónov, čo teraz vytvorili, tá tú možnosť nemá vyberať dane. A vlastne žije len z dotácií štátu a z dotácií, ktoré im postupujú municipality. Paradoxne, takže je to riešenie, ktoré u nás teda nemôžete ho ani povedať na nejakých odborných debatách, lebo naše podmienky na to, aby sme si urobili poriadok, sú úplne iné a tie problémy spočívajú niekde inde, ako v Dánsku.
6: Rozumiem. Musíme už končiť, tak pán Cirner, už iba na záver jedna krátka otázka na vás. Máme teda ešte nejaký čas do volieb. Ako vnímate vy možno aj tú kampaň pred voľbami do vyšších územných celkov? Historicky je tam veľmi nízka účasť, aj keď tými spojenými voľbami sa to podarilo trošku zvýšiť. Tak čo budeme podľa vás sledovať tento rok, najmä čo sa týka tej účasti? Zaujímajú sa ľudia viac o vyššie územné celky?
5: Sú to spojené voľby, takže tí, ktorí prídu ku voľbám do miestnych, obecných zastupiteľstiev, tak môžu sa zúčastniť aj tých regionálnych do VUC, čo by tú časť trošku malo podporiť a trochu sa to teda prejavilo už v tých prvých spojených voľbách. Ja chcem povedať len to, že kandidáti budú sľubovať, tak ako politici alebo kandidáti stále pred voľbami sľubujú, ale častokrát budú sľubovať veci, ktoré vôbec nesúvisia s kompetenciami samosprávnych krajov alebo miest a obcí, budú riešiť celonárodné problémy a tam by bola naozaj dobrá tá znalosť odlišiť, čo reálne môžu urobiť a čo nemôžu urobiť, pretože celú reláciu sme sa tu bavili o tom, ako majú tie samosprávy častokrát zviazané ruky, pretože nedošlo k reformám.
6: Ďakujem pekne, budeme to sledovať. To bol politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner. Vďaka.
5: Ďakujem za pozvanie.
6: A v štúdiu bol expert sektorovej rady pre verejné služby a správu Ľubomír Plaj. Ďakujem.
4: Ďakujem aj ja.
6: Ešte doplním pozvánku. Hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko dnes bude minister spravodlivosti Boris Susko. Pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Boris Lozan. V štúdiu bola Nina Belicová, Alžbetkinová.
2: Rádio Slovensko,

Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila návrh rozpočtu s deficitom 4,94% HDP. Inšpekcia začala trestné stíhanie v prípade základnej školy v Staškove. Popoludní bude jasno až polojasno a teplo do 25 stupňov. Príjemný deň želá Barbara Čierna. Vláda pred niekoľkými minútami schválila znenie budúcoročného rozpočtu s deficitom takmer 5% hrubého domáceho produktu. Situáciu na úrade vlády sleduje redaktor Matúš Dudáš.
2: Dobrý deň. Kabinet Roberta Fica si v predvolebnom roku kladie za cieľ dosiahnuť schodok 4,94% hrubého domáceho produktu. Z návrhu vyplýva, že najdôležitejšími oblastiami sú sociálne benefity, ktoré vláda odmieta škrtať, kompenzácie za vysoké ceny energií vo výške 250 miliónov eur, ale aj jadrová politika, zdravotníctvo či opatrenia proti suchu. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD malo, ktorá slovenská vláda pracovala v tak náročných podmienkach a vonkajších okolnostiach, ako napríklad vojny na Ukrajine či na Blízkom východe. Podľa porokovaní vlády poďakoval ministrovi financií a sociálnym partnerom za spoluprácu pri tvorbe rozpočtu. Zamestnávatelia a odborári však s návrhom rozpočtu nesúhlasia. Prekáža im neskorá diskusia o zložení rozpočtu či absencia prorastovej stratégie. Znenie rozpočtu rovnako kritizuje aj opozícia, podľa ktorej vláda Roberta Fica ťahá Slovensko do ešte väčšieho zadlženia. To je na teraz odo mňa všetko a ďalšie informácie a reakcie vám prinesieme v ďalších spravodajských blokoch.
1: Informoval redaktor Matúš Dudáš. Vláda schválila príspevok pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove vo výške 240 000 eur. Každá pozostalá rodina by mala dostať 50 000 eur. Pre každú ťažko zranenú osobu by malo smerovať 20 000 eur. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s tragédiou v Staškove trestné stíhanie pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Policajná inšpekcia vyšetruje to, či policajti nepodcenili situáciu, ak išlo o 13-ročného páchateľa Daniela, ktorý má na svedomí život učiteľky a spolužiačky. Učiteľky školy v Staškove na neho totiž podali trestné oznámenie už niekoľko dní pred samotným útokom. V okrese Rimavská Sobota vyhlásili pre nedostatok pitnej vody mimoriadnu situáciu. V dôsledku sucha vyschli v dedinách bez verejných vodovodov studne a miestne pramene. Bez vody je aktuálne 10 obcí regiónu. Vodu bude obyvateľom dovážať aj armáda. Ako zastrašovanie označil Tajvan konanie Číny, na ktorého upozornili Spojené štáty. Tie zadržali čínsku občianku, ktorá podľa nich sledovala príbuzných tajvanského prezidenta žijúcich v USA a citlivé informácie, vrátane adries a evidenčných čísel vozidiel poskytovala Pekingu. Ten si nárokuje ostrov ako svoje územie a vyvíja naň tlak v rôznych oblastiach vrátane vojenskej. Na prípad reagovala hovorkyňa tajvanskej prezidentskej kancelárie Karen Kuo.
3: Údajné sledovanie rodiny prezidenta Lai Ching-teho je typický prípad cezhraničnej represie. Takéto metódy zastrašovania proti tým, ktorí zastávajú hodnoty slobody a demokracie, rázne odsudzujeme. Tajvan bude naďalej spolupracovať so Spojenými štátmi aj s ďalšími partnermi v boji proti takémuto protizákonnému konaniu.
1: Čína prípad zatiaľ nekomentovala. Patrik Šik je najlepším futbalistom Česka za uplynulý rok. Zlatú loptu za víťazstvo v tradičnej novinárskej ankete získal druhýkrát v kariére. 33-ročný útočník Bayeru Leverkusenu predstihol o 19 hlasov minuloročného víťaza Pavla Šulca z Lyonu. Tretí bol kapitán českej reprezentácie obranca Ladislav Krejčí. Popoludní bude jasno až polojasno, miestami oblačno a veľmi teplo 19 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Kolona na hraniciach aj pri zvolenie, pokračujeme správami z dopravy. Na obchádzke uzavretej diaľnice D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch a 20 minút stratíte aj za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri pracovisku cestárov. Cestári na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím v smere na Prešov osadzajú dopravné značenie, blokujú tam ľavý pruh. Medzi Levicami a Hornou Sečou je pre opravu uzavreté železničné priecestie, osobné auta to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače a úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na záver pripomíname, že na diaľnici D1 bude dnes od 18. pre údržbu uzavretý tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečno a uzáveru naplánovali do rána. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Nový týždeň, nové povinnosti, to platí samozrejme aj pre nás. Dobrý deň, ale keď sme pri tom nový, tak my tu máme aj nové ceny. Áno, môžete získať dve vstupenky na pôvodný slovenský muzikál Slovensko moje, otčina moja, s veľkolepou výpravou, silným príbehom a s hudbou, ktorú poznáte. Takže po 13. sme radi, že nás počúvate a po pol druhej budeme radi, ak sa zapojíte do kvízu.
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Sú knihy, na ktoré radi upozorníme. Dnes to bude ucelená a vizuálne podmanivá analýza kultúry šamanizmu. Aj sa tá kniha volá, že Šamani, a autor je Max Karoči.
1: Karoči, áno, je to antropológ, ktorý v tejto unikátnej publikácii približuje svet šamanizmu a jeho význam v rôznych kultúrach. Opisuje šamanov, opisuje ich liečiteľské schopnosti, spojenie s prírodou, s duchovným svetom, a kniha nám ukazuje, ako šamanizmus ovplyvňoval životy ľudí v tradičných spoločnostiach a ako jeho prvky a rituály sa mnohé zachovali až do súčasnosti. Je takým veľmi zaujímavým pohľadom na odlišné spôsoby, akými ľudia vnímajú svet, prírodu a duchovno.
0: Tento pán spisovateľ, Max Karoči, je antropológ, dal si s tým prácu, preto hovoríme, že je to unikátna publikácia, tiež to nie je najtenšia kniha.
1: Max Karoči aj nadviazal na to, že aj v súčasnosti veľmi veľa ľudí po celom svete opätovne objavuje a nanovo vytvára rôzne šamanské tradície, ktorých pôvod siaha až niekoľko tisíc rokov do minulosti. Táto publikácia je to non-fiction, čiže populárno-náučná kniha, nehľadajme tam žiadne vymyslené príbehy. Naozaj tento antropolog vychádzal z historických prameňov a je to úžasné čítanie.
0: Poďte si pozrieť, ako vyzerá kniha. Šamani sú už teraz na webe Rádio Slovensko SK. Lucii Černej ďakujeme za návštevu.
1: Ďakujem aj ja.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Želáme vám všetkým príjemné októbrové popoludnie. Aj sa dostaneme v Rádiu Slovensko k počasiu. S meteorologičkou Janou Potankovou si prejdeme dnešok a možno aj celý týždeň. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Jedno z takých múdrych u nás na Slovensku hovorí, že teplý október, studený november. Na ten dnešný október to ešte platí, však máme teplo.
1: Máme teplo aj v týchto chvíľach. Na území Slovenska máme väčšinou jasno až polojasno. Miestami zväčšená oblačnosť je najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Ale taktiež aj s vysokou oblačnosťou je zväčšená oblačnosť aj na krajnom juhozápade Slovenska. A čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 17 či 18 stupňov v najchladnejších lokalitách, ako napríklad Kláštor pod Znievom, v Reľove, Oravskej Lesnej či v Oravskom Veselom, až do 23, prípadne 24 stupňov naopak v tých najteplejších lokalitách, a medzi tie patrí momentálne Hronský Beňadík, Žiar nad Hronom, Dolné Plachtince, Dudince, Kamenice nad Hronom či Klokava nad Rýmavicou. K tomu nám naďalej fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: My želáme dobrý deň na celé Slovensko a pozrieme sa, aká nás čaká noc.
1: Bude jasno až polojasno, nad ránom v údoliach ojedinele s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou, a teplota bude klesať na 10 až 4 stupne, miestami najmä v údoliach na 4 až minus 2 stupne, k tomu naďalej bude fúkať len slabý vietor, prípadne bude bez vetrie.
0: Dajme si zajtrajší deň.
1: Bude opäť slnečný, jasno až polojasno, ráno a dopoludňa v údoliach ojedinele s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou, a opäť očakávame veľmi teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami bude lokálne okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 13 stupňov a fúkať nám bude naďalej slabý vietor, prípadne bude bez vetrie.
0: No a teraz po niektorí možno aj krútili hlavou, že v októbri 26 stupňov, to takto celý týždeň?
1: Celý týždeň už nie, pretože takúto vysokú teplotu očakávame ešte počas stredy a štvrtka, ale už počas štvrtka bude pribúdať aj oblačnosť a zrážky, no a od piatku sa výraznejšie ochladí.
0: Ďakujeme pekne, rýchlo sme to prešli s meteorologičkou Janou Potankovou. Do počutia.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Let's do something. Let's make a bet.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
2: Termín na zmenu zdravotnej poisťovne sa skončil, debata o budúcnosti zdravotného poistenia však pokračuje. Je lepší systém s jednou verejnou zdravotnou poisťovňou alebo viacerými konkurujúcimi si poisťovňami? Prináša konkurencia pacientom lepšiu zdravotnú starostlivosť alebo by jedna poisťovňa zabezpečila spravodlivejší systém? Počúvate kontakty s Evou Bestvinovou dnes po 20.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
4: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Je tu s nimi Barbara Čierna. Vyšetrovanie v kauze otrávených detských výživ od firmy HIP sa chýli ku koncu. Štátne zastupiteľstvo v rakúskom Eisenštate čaká na záverečnú správu, na základe ktorej bude rozhodnuté o obžalobe. 39-ročný obvinený Slovák je naďalej vo vyšetrovacej väzbe. Dvaja ľudia prišli o život a 11 ďalších sa podarilo zachrániť z horiacej tureckej lode s obilím v Čiernom mori. Loď zasiahol dron, informujú rumunské médiá. Hackeri sa nabúrali do dánskeho registra civilných osôb a získali prístup k osobným údajom približne 8 miliónov 800 tisíc ľudí. Oznámilo to dánske ministerstvo pre digitálne záležitosti. Ide aj o údaje ľudí, ktorí zomreli alebo sa z Dánska odsťahovali. Poľský úrad na ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov vzniesol obvinenia voči štyrom spoločnostiam zo skupiny Google pre podozrenie zo zneužívania dominantného postavenia voči poľským médiám. Dôvodom je spôsob rokovaní o odmeňovaní za využívanie novinových článkov vo vyhľadávaní a službách Google News a Google Discover. Popoludní bude jasno až polojasno, miestami oblačno a veľmi teplo, 19 až 25 stupňov. Je 13 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
6: Chodec na diaľnici, aj kolóny pri zvolenie, pozdravujeme na cesty. Pozor si teraz dajte na diaľnici D1 od svitu smerom k tunelu Bôrik, kráča po ľavej strane vozovky chodec. Informáciu zopakujem, na D1 od svitu smerom k tunelu Bôrik ide po ľavej strane vozovky chodec. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte v kolóne 10 minút. Na obchádzke uzavretej diaľnice D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec, mosty u Jablunková zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen stratíte pri cestároch 20 minút. Medzi Levicami a Hornou Sečou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Osobné auta to obídu cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého, pred Malou Idou smerom z Bukovca a merajú aj na výjazde z Dargova smerom na Sečovce. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečné a plynú.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Máte čas? Máme pre vás kvíz. Môžete získať dve vstupenky na nový pôvodný slovenský muzikál. Volá sa Slovensko moje, otčina moja. A je to veľmi silný príbeh dvoch bratov, ktorých životné cesty rozdelí nielen láska k jednej žene, ale aj prvá svetová vojna. To môže byť zaujímavé, čo poviete. A viete čo? Zostaneme pri rodine v našom kvíze. Z Rádia Slovensko sa pýtame, kto u vás bude v októbri oslavovať nejaké pekné výročie. Možno máte práve brata, ktorého pozdravíme. Takže hlasovky nech smerujú k nám na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Spomenuli sme vstupenky a kto ich získa, zistíme spolu po 14.
1: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: všetko iba spánok.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
2: Zdá sa, že v dnešnom rýchlom a uponáhlanom svete akoby priestor na chybu ani neexistoval. Svoje žiaľ o tom vie aj pán Jozef. Toto sa mu stalo. Pri kúpe diaľničnej známky zamenil jediné písmeno v evidenčnom čísle. Chybu zistil až po 2 rokoch, keď mu prišla výzva na úhradu 12 pokút. Za jediný preklep tak má zaplatiť 1800 eur. Dá sa s tým ešte niečo robiť? Zisťoval Tomáš Gerší.
3: Pán Jozef Gregán si v septembri 2023 kupoval ročnú diaľničnú známku. Keď pracovníkovi na čerpacej stanici diktoval evidenčné číslo auta, pomýlil si posledné 2 písmená. Namiesto kombinácie AL nadiktoval AT.
4: Z pamäti som diktoval SPŽ-ku a tým som sa pomýlil v tej koncovke toho písmena.
3: Pán Jozef si chybu nevšimol, potvrdenie o kúpe, ktoré dostal e-mailom, si neskontroloval. Celý rok tak jazdil po slovenských diaľniciach v presvedčení, že za jazdu po nich zaplatil.
4: Pokuty mi chodili do Petržalky, kde máme trvalý pobyt a my bývame v Maďarsku. Málo chodím popri tom byte.
3: Poštár ho preto nezastihol a zásielky od úradu si v stanovenej lehote nevyzdvihol. O pokutách sa dozvedel až od Slovenskej konsolidačnej spoločnosti. 12 mesiacov jazdy bez platnej známky ho môže stáť až 1800 eur. Časť zaplatil, no keď si uvedomil, za čo ich dostal, začal svoj problém riešiť a voči pokute podal odpor.
4: Dnešnému dňu je to teraz 1350 eur za tých 9 pokut, ktoré tam ostali.
3: Pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
5: Po vyhodnotení všetkých rozhodujúcich skutočností a vykonaní potrebných procesných úkonov bude vo veci vydané rozhodnutie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
3: Nezávislý advokát Michal Maťaš však pánovi Jozefovi veľké šance na úspech nedáva. Odpor podal po lehote a navyše mylné zadané evidenčné číslo patrí existujúcemu autu. V podobnom prípade už v roku 2022 rozhodoval aj krajský súd v Žiline.
6: Ten vodič kúpil diaľničnú známku inému, ktorý mohol tú diaľničnú známku využívať a tým pádom Národnej diaľničnej spoločnosti by vznikla škoda, ak by na tú diaľničnú známku jazdili 2 motorové vozidlá.
3: Podľa Juraja Smrečana z Ústredného automotoklubu je otázka, či zákon nie je príliš tvrdý.
7: Tieto prípady sú pomerne časté. Pre nás ako pre Ústredný automotoklub znamenajú podnety, ktoré plánujeme spracovať a podať ich ako iniciatívu na zmeny zákona o mýte, tak aby tam boli možné úľavy.
4: My sme 6-člená rodina, 1300 eur teda narazu zaplatiť je dosť likvidačné.
3: Od 1. augusta 2024 zákon o diaľničnej známke jasne hovorí, že za správnosť a úplnosť údajov zodpovedá prevádzkovateľ auta alebo jeho vodič. Pri kúpe známky si preto evidenčné číslo radšej odpíšme priamo z dokladov alebo z auta, nie z pamäti. Po zaplatení si ho ešte raz kontrolujme na potvrdenke. Ak sme sa pomýlili, chybu môžeme hneď u diaľničiarov reklamovať.
4: Dvakrát teraz pozerám, že či som dobre zadávam značku. Tak sa to môže hocikomu, ale sme ľudia.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Toto bol Usher so svojou pesničkou z Rádia Slovensko a keďže sa vám dnešné popoludnie staráme aj o hudbu, aj o informácie, tak teraz ponúkneme to druhé a zároveň posunieme slovo Milanovi Jelušovi.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Zopakujem, že elastín je vlastne životne dôležitá látka, ktorá zabezpečuje pružnosť kože, no aj ďalších orgánov v tele. Vyvíja sa dokonca puberty a potom si ho počas života musíme chrániť. Doktor Igor Bukovský povie, ktorých ďalších škodlivých vplyvov sa treba vyvarovať.
3: Veľa cukru v strave. Cukor nie je z pekla. Cukor potrebujeme, ale príliš veľké množstva cukru. Sladené nápoje, v ktorých je tak veľa cukru a ľudia to vypijú nalačno. Liter nealkoholických nápojov sladených obsahuje 40 až 70 gramov cukru. To je 10 až 14 krát viac cukru v jednom litri, než má zdravý dospelý človek v 5 litroch krvi. V 5 litroch krvi máme asi jednu čajovú lyžičku cukru iba. A naraz, keď človek na prázdny žalúdok nalačno vypije liter nápoja, kde je 10 až 15 lyžičiek cukru, tak je to obrovský chemický poplach pre inzulín. Zvýšené koncentrácie inzulínu mimochodom blokujú syntézu kolagénov zase, takže to vám zhoršuje tvorbu kolagénu. Ale teraz hovoríme o elastíne. Veľké množstvo cukru v tele spôsobuje tzv. Glikáciu.
2: Čo prebieha vnútri?
3: Molekuly cukru sa navezujú na bielkoviny. Elastín je bielkovina. Veľké dávky cukru v prívaloch počas dňa, počas dní, týždňov, mesiacov a rokov spôsobujú, že elastínové vlákna navezujú tieto sacharidy, aj tú glukózu, aj fruktózu a nastáva strata štruktúry, pretože cukor, ktorý sa navezuje na elastín, spôsobuje stratu jeho elasticity. Tie koncové produkty glikácie, takto sa to označuje, spôsobujú, že medzi vlákna aknami elastínu vznikajú nežiaduce ďalšie spojenia, ktoré zabraňujú jeho pružnosti. To je ako keby ste tú pružinu, že obraz pružiny je elastín, ktorá sa dá natiahnuť, pružinka z pera povedzme, tak ako keby ste ju zaliali epoxidom postupne. Stratí schopnosť deformovať sa a vrátiť sa do pôvodného stavu. Veľké množstvo cukru v strave, v nápojoch spôsobuje postupnú, ale významnú degradáciu elastínu a stratu fyzikálnych vlastností. Tie molekuly prestávajú byť elastické. Aj cukrovka samozrejme je tým rizikovým faktorom a cukrovka, ktorá je zle manažovaná. Poškodenie elastínov má závažné následky na v podstate naozaj na všetky orgány. To nie je len záležitosť kože.
2: Zajtra sa dozvieme o vplyve soli na elastín.

0: dobrú náladu. V Rádiu Slovensko sa pýtame, že ktorá pesnička vám tak spoľahlivo zlepší náladu, lebo aj keď ste ju počuli tisíckrát, máte ju radi. Keby to bola táto od skupiny Gladiátor, tak to sme sa trafili. Lebo práve Gladiátor si po 14. zahráme a jednu speváčku tiež menom Lady Gaga. Tak, a ostatné si povieme neskôr. Poďme na to.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rozpočet na nasledujúci rok podľa premiéra neprináša nové dane ani odvody. Saudsko-arabská vojenská koalícia sa zapojila do vládnej protiofenzívy proti jemenským husíom. Zajtra má byť jasno až polojasno a 19 až 26 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Premiér Robert Fico zo Smeru SD o vládou schválenom rozpočte na budúci rok povedal, že je rozpočtom dobrých správ. Podľa neho bolo dôležité, že sa v piatok na koaličnej rade dohodli. Vyhlásil tiež, že rozpočet je v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskej komisie.
2: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške 64%. Zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame. 13. dôchodky, všetky projekty, ktoré boli, či sú to vlaky zadarmo, všetko, čo bolo zavedené, zostáva bez akéhokoľvek dotknutia.
1: Zamestnávatelia ani odborári s návrhom rozpočtu nesúhlasia. Znenie rozpočtu rovnako kritizuje aj opozícia, podľa ktorej vláda Roberta Fica ťahá Slovensko do ešte väčšieho zadlženia. Odľahčiť dopravu medzi Bratislavou a Košicami má nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža zo Smeru SD vodičom z jedného konca Slovenska na druhý ušetrí v čase dopravných špičiek aj niekoľko desiatok minút.
3: Treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto, a toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení. Od dnešného dňa spúšťame tento obchvat Ružomberku, tento ďalší 15-kilometrový úsek diaľnice.
1: Motoristi budú môcť obchvat Ružomberka využívať bez platnej diaľničnej známky. Súčasťou nového úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 km. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Pevne verím, že okolo 19. hodiny mal byť sprejaznený. Budeme sprejazňovať najskôr teda smer na Liptovský Mikuláš, smer na východ a tesne potom zase smer na Žilinu.
1: Rok 2029 považujú šéfovia nemeckých tajných služieb za referenčný dátum možného útoku Ruska na niektorú z členských krajín Severoatlantickej aliancie. Na verejnom vypočutí pred výborom nemeckého Bundestagu to povedal prezident spolkovej tajnej služby Martin Jäger. Dodal, že zatiaľ neexistujú žiadne informácie o bezprostrednom vojenskom útoku Ruska, no viaceré sabotáže, hybridné útoky a šírenie dezinformácií zo strany Moskvy majú signalizovať prípravy na otvorenú konfrontáciu s NATO.
5: Rusko je pripravené použiť silu na dosiahnutie svojich cieľov. To je aj pozadím čoraz agresívnejších aktivít ruských spravodajských služieb v Nemecku a namierených proti nemu. Rusko nás skúša a pozorne sleduje, ako sa s touto situáciou vyrovnáme. Z pohľadu Kremľa a tým aj ruského prezidenta Vladimíra Putina, akýkoľvek náznak váhania len podnecuje ďalšie zvyšovanie tlaku na Nemecko.
1: Saudskou Arábiou vedená vojenská koalícia oznámila svoje zapojenie sa do novej ofenzívy jemenských vládnych síl proti proiránskym povstalcom Husíom na pobreží Červeného mora. Približne 100 stíhacích lietadiel podniklo nad ránom údery na pozície Husíov a zničili niekoľko stoviek ich cieľov. Vláda medzičasom oznámila spustenie strategickej ofenzívy na hlavné mesto Sanaa. Cieľom je získať späť územia, ktoré v krajine na juhu arabského polostrova stále ovládajú povstalci podporovaní Iránom. Vo veku 76 rokov zomrel emeritný archivár Slovenskej televízie Milan Antonič. Okrem iného bol autorom relácie Retronoviny. Jeho výraznú osobnosť si pripomenieme na televíznej dvojke dnes večer v dokumentárnom portréte zo série Gen.sk. Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinelá hmla. Nočná teplota 10 až 4, miestami najmä v údoliach aj do mínus 2 stupňov. Cez deň 19 až 26 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Leviciach a viaceré kolóny. Pridávame správy z dopravy. V Leviciach na ulici Slovenského národného povstania sa za námestím Hrdinou smerom k nemocnici zrazila motorka s osobným autom. Polícia odkláňa dopravu na Vojenskú. Pozor si dajte na D1 za Púchovom smerom do Žiliny. Pri ceste sa tam pasie laň. V kolóne na obchádzke uzavrieť D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen čakáte pri cestároch približne 25 minút. Medzi Levicami a Hornou Sečou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Osobné autá môžu obchádzať cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. Radar vás nameria na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna, v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého a mobilný radar vás nameria medzi Šuranmi a Novými Zámkami a znamenia SIBE BMW. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Dnes aj s kolegom zvukárom Borisom Lozanom. Dobrý deň vám, ktorí ste si našli čas. Poslali ste hlasovku a v podstate máme teraz na našich frekvenciách spoločnú radosť. Máme tu dve vstupenky, ale najskôr sme sa vás pýtali, že či v rámci rodiny máte nejaké fajn výročie v októbri.
8: Dobrý deň. V októbri, presne 31. bude jeden z mojich piatich bratov oslavovať 62 rokov. Bol by to ozaj pekný darček pre neho, ale aj pre mňa. V novembri totiž bude mať 70. Pozdravuje vás Alžbeta.
7: Alžbeta, tak sme to perfektne trafili, pretože dve vstupenky na nový pôvodný slovenský muzikál Slovensko moje, Otčina moja sú vaše. Spomenuli sme áno, že je to silný príbeh práve dvoch bratov, ktorých životné cesty rozdelí aj láska, ale aj prvá svetová vojna. Všetko dobré želáme vám. Stars Auditoriu bude toto predstavenie. Budeme vás kontaktovať z našej produkcie.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Lady Gaga Abracadabra.

0: Rádio Slovensko.
1: Vy nás počúvate a my vám povieme, dajte si teraz trošku hlasnejšie, pretože začíname prehľad zahraničnej tlače horúcou témou dneška. Španielský premiér Pedro Sánchez vyhlásil predčasné voľby.
2: Tak sa javí, že novembrové hlasovanie je dôsledkom situácie, ktorá vznikla okolo silno medializovaného vysťahovania 80-ničky z jej bytu v Madride. Líder podľa portálu Politico stavil na pálčivý problém, a to je nedostupné bývanie. Viac si prečítala Katarína Chovančáková.
3: Španielský premiér Pedro Sánchez sa pokúsi obrátiť krízu nedostupného bývania vo svoj prospech. Tá patrí medzi najväčšie obavy voličov a po vysťahovaní 87-ročnej Mari Carmen Abascal z madridského bytu vypukli pre tento problém protesty naprieč krajinou. Keď parlament odmietol dva vládne zákony o bývaní, Sánchez sa rozhodol požiadať o nový mandát. Premiér oslabený korupčnými kauzami socialistov aj migračnou krízou v Ceute pritom čelí nepriaznivým prieskumom pri na Politico. Pravicovú ľudovú stranu podporuje 34% voličov, socialistov 26% a krajne pravicový Vox 18%, čo otvára cestu k vláde konzervatívcov s krajnou pravicou. Hoci Sánchez poukazuje na ekonomický rast, rekordnú zamestnanosť aj investície do zelenej energie, mnohé domácnosti tieto úspechy nepociťujú, pretože zdražovanie prevyšuje rast miest. Voličov preto varuje pred nástupom krajnej pravice a sľubuje hlbšie reformy, ktoré majú zmierniť nerovnosť krajine. Jeho šanca udržať poslednú veľkú socialistickú vládu v Európskej únii však závisí aj od toho, či sa roztrieštená ľavica dokáže spojiť, uzatvára Politico.
1: V štúdiu je stále Michal Dzurik a teraz sa pozrieme na to, ako vyzerajú snahy Ukrajiny dostať sa do Európskej únie, respektíve za akých podmienok by sa to mohlo udiať.
2: Noviny Financial Times nahliadli do nových, zatiaľ neverejných usmernení pre kandidátske krajiny a okrem iného si všimli, že v prípade, ak by Ukrajina vstúpila do únie, Brusel by jej výrazne obmedzil prístup k dotáciám na poľnohospodárstvo a zároveň by Kiev mal obmedzený prístup na trh ako taký. To by teda mala byť odpoveď na obavy viacerých členov, že ukrajinské plodiny by zaplavili spoločný trh a svojim objemom by zdecimovali konkurenciu.
1: Čo ďalej z návrhu vyplýva?
2: Podľa Financial Times tiež to, že finančné výhody zo spoločnej kasy budú naviazané na to, ako budú noví členovia napredovať v reformách aj po vstupe, a ľahšie by po novom malo byť aj pozbavenie niektorého štátu hlasovacích práv, čo by teda aj naďalej bolo krajné riešenie.

0: prípade vážneho porušenia pravidiel spoločenstva.
1: No a ešte jedna zaujímavosť, ktorá spája Spojené štáty, Severnú Kóreu a basketbal?
0: Áno, do pozornosti portálu Bloomberg sa dostalo, že na jednom z predvolebných vystúpení sa po boku amerického prezidenta Donalda Trumpa objavil niekdajší profesionálny basketbalista Dennis Rodman a samotný šéf Bieleho domu ho označil za človeka, ktorý najlepšie pozná severokorejského vodcu Kim Jong-una.
1: Si predstav, no to si musíme pripomenúť, aká je medzi nimi súvislosť.
0: No, Dennis Rodman ako niekdajšia hviezda americkej NBA niekoľkokrát navštívil Severnú Koreu s cieľom propagovať basketbal v uzavretej krajine, no a podľa dostupných informácií si vybudoval osobný vzťah s Kim Jong-unom. Ten totiž, ako investigatívni reportéri už dávnejšie zistili, rád hrával basketbal, keď potajme študoval na škole vo Švajčiarsku.
1: A Donald Trump si Denisa Rodmana, ale teraz nechcem, aby to znelo zle, zavolal, aby mu pomohol nejak v geopolitike, alebo...
0: No to nie je zatiaľ jasné, ale Bloomberg v každom prípade pripomína, že americký prezident sa netají záujmom zlepšiť vzťahy s KEDR a podľa pozorovateľov ani nie je vylúčené, že sa s Kim Jong-unom v blízkej budúcnosti opäť stretne. Bol by to celkovo ich štvrtý summit.

0: Vrátime sa v Rádiu Slovensko teraz do roku 2010, keď zautočil 12-ročný žiak na kamaráta nožom v Plaveckom Štvrtku. V 2015 zas v Michalovciach ohrozovala zbraňou skupina 11 až 12-ročných chlapcov svoje rovesníčky. Páchatelia však vždy vyviazli bez trestu, boli totiž maloletí. Téme sa venuje Lukáš Mano.
1: Ani 13-ročný útočník zo Staškova sa za to, čo urobil v tamojšej škole, nepostaví pred trestný súd. Roman Hájek z prezídia policajného zboru.
2: Osoba mladšia ako 14 rokov nie je podľa trestného zákona trestne zodpovedná, preto voči nej nemožno viesť trestné stíhanie ani jej uložiť trest podľa trestného zákona. Vzhľadom na vek osoby nemožno vyvodiť jej trestnú zodpovednosť.
1: Tá je u nás až po dovršení 14. roku života a nie je možné ju ani vymáhať spätne, keď už bude páchateľ starší. Prodekan právnickej fakulty Univerzity Komenského Tomáš Strémy.
3: Ak sa preukáže, že osoba v čase spáchania skutku nedovršila 14. rok veku, musí byť bezprostredne po tomto prepustená. Osoba môže byť zaradená do zdravotníckého zariadenia, ak by bola nebezpečná pre spoločnosť. A následne rozhoduje súd o ochrane výchove v civilnom procese, v civilnom konaní.
1: Pokračuje advokát a odborník na trestné právo Ján Cáfal.
4: Ak by 13-ročné dieťa spáchalo skutok, za ktorý dospelému hrozí doživotie, napríklad úkladnú vraždu, súd mu ochranu výchovu v špeciálnom zariadení uložiť musí. Vo všeobecnosti tieto zariadenia poznáme pod názvom reedukačné centra. V takomto centre musí byť určené v nejaký čas a v priebehu tohto času prebieha vlastne preskúmavanie toho jeho stavu. Do tohto konania potom vstupuje tzv. Sociálna kuratela, čo sú vlastne úrady práce sociálnych vecí a rodiny, kde to dieťa je trvalo sledované. Samozrejme, ak pominú dôvody, aby v takomto zariadení ostala, tak ide von. Žiadne prípady, že by tam bola doživotne, takéto veci neexistujú.
1: Hlavným cieľom takýchto zariadení je totiž prevýchova.
4: A týmto spôsobom sa zabezpečí, že dieťa je izolované od nebezpečného prostredia, je pod 24-hodinovou kontrolou, pracujú s ním psychológovia, pedagógovia a iní odborníci. 13-ročný sa nikdy nedostane pred trestný súd, nedostane zápis v registri trestov, hoci by inak malo byť odsúdené za trestný čin.
1: Zmenu vekovej hranice trestnoprávnej zodpovednosti na 14 rokov odhlasoval parlament v roku 2006.
4: Dôvodom na zníženie trestnej zodpovednosti z 15 na 14 rokov bola dynamika vývoja vtedajšej mládeže. Tá mládež, jednoducho by som povedal, rýchlejšie dospievala.
1: Aj po poslednom útoku sa začali objavovať úvahy o ďalšom znížení veku na 13 rokov, no odborníci, ktorých sme oslovili, to odmietajú.
3: By išlo o závažný krok späť, kde by sme mohli začať trestať osoby, ktoré nie sú dostatočne rozumovo a mravne vyspelé.
4: Riešením nie je zníženie trestnej sadzby, lebo štát neprijal žiadne opatrenie, aby takýmto trestným činom zabránil na školách, v prostredí, kde by malo byť dieťa chránené. Cesta znižovania trestnej zodpovednosti na 13 rokov nie je správnou cestou.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Vo všetkých troch prípadoch boli obete omámené rovnakou látkou. A to nemôže byť náhoda.
2: Jeden z tých prípadov sa vás osobne týka, konkrétne Alena Molnárová. A viete, čo to znamená byť v prípade osobne zaujatý?
1: Áno, viem.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, dnes večer, na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: V tejto chvíli s Barbarou Čiernou.
5: Kancelária ukrajinského prezidenta vyjadrila vďaku Slovensku za to, že sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu diplomatických misií v Kyjeve, ktoré kritizovalo Rusko za hrozbu namierenú voči diplomatom a zahraničným občanom na Ukrajine. Rusko svojimi hybridnými útokmi ohrozuje životy ľudí v Európe, vyhlásila to šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kalasová. Na briefingu s moldavským premiérom Vasileom Tofanom označila za nepriateľné, že vzdušný priestor jeho krajiny opäť narušili ruské rakety a drony. Európska komisia víta piatkové rozhodnutie skupiny hospodársky vyspelých krajín G7 o uvoľnení významných zásob nafty a ropy. Verí, že tento rok bude mať pozitívny dosah na ceny v členských štátoch Európskej únie. Hasiči pokračujú v zásahu pri požiari lesa v katastri obce Smolník v okrese Gelnica, ktorý vypukol v sobotu v ťažko dostupnom lesnom teréne. Talianska premiérka Giorgia Meloniová si chce nechať zaregistrovať svoje nahovorené meno ako ochranné známku. Podľa denníka La Repubblica tak koná pre obavy zo zneužitia svojho hlasu v podvodoch a obsahoch vytvorených umelou inteligenciou. Zajtra má byť jasno až polojasno a 19 až 26 stupňov. Je 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Košiciach a v Handlovej, pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Košiciach na moste VZ smerom k Optime, zdržíte sa 5 až 10 minút. V Handlovej na Prievidskej v križovatke s Morovnianskou cestou sa zrazilo auto s dodávkou, premávka sa spomaľuje. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen si pri cestároch postojíte takmer pol hodiny. Na obchádzke uzavretej D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce čakáte 20 minút. 15 minút sa zdržíte na D2 za Stupavou smerom do Malaciek pri cestároch, na obchádzke pred Stupavou smerom z D2, na vjazde do Popradu z Hozolca takisto 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 10 minút a na vjazde do Šalestenovca nad Váhom takisto. No a dnes večer medzi 17. a 18. hodinou otvoria nový diaľničný úsek D1 Hubová Ivachtová vrátane tunela Čebrať. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapili, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
4: Vy ste a tak viete, že bez mobilného telefónu to nejde. Je to tak. Za SMS-ku môžete vyhrať každý deň minimálne 100 eur, ale nie je to všetko, lebo keď pošlete jednu SMS-ku, možno práve tá bude šťastná a síce postupuje do žrebovania o hlavnú cenu 12-dňový zájazd na Zanzibar pre dve osoby. Poďme späť k tej SMS-ke. Ak ju chcete poslať, musí mať takýto tvar, ten správny, aby to dorazilo. Áno, takže múdry. A treba to poslať na číslo 6675. Potom majte telefón pri sebe, my vám aj dnes v popoludnejšom čase môžeme zavolať. Máte 10 sekúnd na to, aby ste nám zdvihli, povedali niečo jasne, zreteľne a potom je to zas na nás. Budeme sa vás pýtať jednu otázku, veľmi jednoduchú. Určite viete už teraz správnu odpoveď. No a potom môžete tie peniaze získať. Takže SMS-ku pošlete a toto je tá súťažná otázka.
7: Koľko metrov má 1 kilometer? Po A 100, po B 1000.
0: Ste múdri ako rádio? Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko.
1: Želáme dobrý deň, posúvame k vám dôležité informácie, ktoré určite máte mať, takže vláda schválila svoj posledný predvolebný rozpočet. Ten ráta s deficitom takmer 5%. Kým premiér Fico ďakoval ministrovi financií za dobrú prácu, odborári a opozícia znenie rozpočtu kritizujú. O celej situácii aj s reakciami prišiel do štúdia povedať redaktor Matúš Dudáš.
2: Pekný deň. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD ide o rozpočet dobrých správ. Predseda vlády je presvedčený, že rozpočet je v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskej komisie.
3: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške 64%. Zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame. 13. dôchodky, všetky projekty, ktoré boli, či sú to vlaky zadarmo, všetko, čo bolo zavedené, zostáva bez akéhokoľvek dotknutia.
1: Premiér poďakoval aj sociálnym partnerom, tým sa však návrh rozpočtu nepáči, takže čo vláde vyčítajú?
2: No, prekáža im napríklad absencia prorastovej stratégie či skutočnosť, že návrh rozpočtu dostali k dispozícii menej ako 24 hodín pred dnešným rokovaním tripartity. Pokračuje prezident asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka.
4: Zadlžia Slovensko 7 miliardami eur. A k tomu samozrejme nám stúpnú úroky z 2 miliard na zhruba 2,5 miliardy. A toto všetko bude treba zaplatiť, čiže zhoršia sociálny štandard.
1: Prvé reakcie, ako sme povedali, k rozpočtu prichádzajú už aj od opozície.
2: No tá kritizuje práve prístup vlády k odborárom, ale aj zadlžovanie či neschopnosť znížiť deficit štátneho rozpočtu, nadväzuje Veronika Remišová zo strany Za ľudí.
5: Po troch rokoch Ficovej konsolidácie sme ešte vo väčšej diere. Ľudia platia vyššie dane a odvody, podnikatelia zápasia s čoraz horšími podmienkami a vláda napriek tomu vyrába ďalšie dlhy. Toto nie je konsolidácia, ale ekonomický rozvrat a likvidácia budúcnosti Slovenska.
2: Opozícia či Rada pre rozpočtovú zodpovednosť dlhodobo tvrdia, že vláda mala predložiť vyrovnaný rozpočet, pretože jej to prikazuje ústavný zákon. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD však s tým nesúhlasí.
6: Všetci tí, ktorí si želajú vyrovnaný rozpočet, chcú zle pre Slovenskú republiku. My máme na to svoj názor právny a ten sme prezentovali. Je tam výnimka, o ktorú sa opierame, a keď ústavný súd príde s nejakým riešením, tak my si to prečítame a potom na to budeme reagovať.
0: Rádio Slovensko.

0: Ak sa vám zdá, že si pamätáte čoraz menej, nemusí to byť len vekom. Na vine môžu byť aj moderné technológie a práve tomu sa v Rádiu Slovensko bude venovať Dáša Omastová.
1: Nie nadarmo sa hovorí, že opakovanie je matka múdrosti. Neurológ Martin Kucharík.
2: Ľudská pamäť je založená na okruhoch, po ktorých tie informácie sa neustále obnovujú alebo pripomínajú. To sa volá reverberačné okruhy. A tieto reverberačné okruhy udržujú pamäťovú stopu tak intenzívnu, koľkokrát za nejakú časovú jednotku my sme ju potrebovali si spomenúť. Čím častejšie si určitú informáciu pokúsime sa vybaviť, tak tým dlhšie v pamäti zostane a tým ľahšie v budúcnosti vybavíme.
1: Moderná doba však tomuto systému nepraje.
2: Momentálne funguje náš mozog v podstate opačným spôsobom, to znamená, že sme zahrnení obrovským prúdom rôznorodých informácií a prakticky žiadna z nich sa neopakuje, tak výsledok je, že tie naše pamäťové stopy sú veľmi plytké a tá naša pamäťová kapacita sa ako keby aj svojím spôsobom môže znižovať.
1: Podnety k nám prúdia nie len čoraz rýchlejšie, ale sú aj kratšie a vyžadujú menej pozornosti.
2: Zatiaľ, čo sme v minulosti pozerali napríklad niekoľko minútové videá alebo čítali články, ktoré boli na niekoľko strán, tak teraz sú tie videá veľakrát trvajúce iba 10 sekúnd a takisto články v online novinách sú dlhé iba 10 riadkov alebo na niekoľko sekúnd čítania.
1: A skončilo sa aj trápenie s viacerými úlohami.
2: Keď používame umelú inteligenciu na také úplne bežné a jednoduché úkony, ktoré by sme sami zvládli, tak si myslím, že je vždy lepšie si uvedomiť, že to vlastne nie je práca, ale je to tak trochu aj akoby naše posilňovanie mozgu alebo posilňovanie pamäti, takže nemusíme nutne všetko odozdávať automatizácii.
1: A keď už, tak tiež viac zapojiť myseľ. Marketingový a AI stratég Juraj Zaďko.
3: Tam stačí možno zmeniť jednu vec, lepšie formulovať to zadanie a ešte predtým, ako ho sformulujem, tak nechať si pár minút na to, aby som sa zamyslel nad tým, aby som si pospájal v hlave svoje myšlienky a tie potom zadať.
1: No nesiahať po pomoci umelej inteligencie hneď v prvom momente, keď niečo nevieme. Trocha trápenia sa nám môže prospieť aj podľa psychologičky Beaty Žitniakovej-Gurgovej.
4: My potrebujeme pri každej práci využívať aj nejakú možno pokoru, trpezlivosť a nejakú cieľavedomosť, až sa môže postupne strácať.
1: A to by bola škoda, ktorá si časom isto vypýta svoju daň. Toto je

0: Tak my sme radi, že vy ste nás našli, že počúvate Rádio Slovensko. Máme stále október a to je taký mesiac, že leto by sa už malo tváriť, že s nami nič nemá spoločné, ale pre dnešok to veru neplatí. Tak si môžeme zaželať naďalej príjemné a aj také teplé popoludnie. Všetko si spríjemníme samozrejme s hudbou a to viete, že aj s tou slovenskou. Myslím, že bude Peter Juhas. Srdečne pozdravujú Boris Lozan a Eva Pribilincová.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
2: Prečo sa Slovensko ocitlo v tichej stagnácii a v čom je pre našu krajinu nebezpečná? Vo vedeckej Nočnej pyramíde sa opýtam podpredsedu Slovenskej akadémie vied pre ekonomiku a legislatívu Mareka Radvanského, ktorý je jedným z garantov vízie 2040. Začíname dnes o 22.20.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: Do boja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister školstva po schválení rozpočtu vládou avizoval rast platov aj pre učiteľov. Vo Francúzsku pre protesty zatvorili stovky škôl. Zajtra má byť jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Školstvo bude podľa ministra Tomáša Drukera rásť aj v budúcom roku. Dodal, že s aktuálne schváleným budúcoročným rozpočtom by bol spokojný, keby sme sa na Slovensku dokázali priblížiť platmi v školstve k tomu, čo je štandardom vyspelých krajín Európskej únie. Napriek tomu navrhovaný štátny rozpočet považuje za zodpovedný.
2: V nasledujúcom roku máme dohodu, že bude rast platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správe, teda aj pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov.
1: Podľa prezidenta Petra Pellegriniho našou prvoradou úlohou musí byť, aby školy zostali bezpečným miestom pre deti aj učiteľov a aby sa agresivita a násilie neprenášali do školského prostredia. Napísal to na sociálnej sieti pri príležitosti dnešného Svetového dňa učiteľov. Polícia po tragickom útoku v škole v Staškove zaznamenala nárast protiprávneho správania v školách. Prezidentka policajného zboru Jana Maškorová vyzýva verejnosť na zdržanlivosť, kým si začne vytvárať názor na túto udalosť. Elektronická schránka na portáli Slovensko.sk prechádza najväčšou modernizáciou za posledné roky. Projekt novej elektronickej schránky má priniesť modernejšie a prehľadnejšie prostredie, intuitívnejšie ovládanie, nové funkcionality a pohodlný prístup aj z mobilných zariadení, informuje o tom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. 500 škôl naprieč Francúzskom dnes funguje len v obmedzenej kapacite alebo sú zatvorené. Oznámila to vláda s tým, že ide o dôsledok študentských protestov v krajine. Žiaci stredných škôl sa sťažujú na nedostatok učiteľov a na staré priestory. Podľa úradov však protesty infiltrovali krajne ľavicoví extrémisti, ktorí do nich vniesli násilie. Tisícky mladistvých skončili v putách, preničenie verejného majetku a pre útoky na bezpečnostné zložky. Situáciu komentovala hovorkyňa francúzskej vlády Maud Brejon.
3: Prioritou je obnoviť verejný poriadok. Násilné scény, ktorých sme boli v uplynulých dňoch svedkami pred školami, sú absolútne nepriateľné. Nie je to o tom, že by sme brali požiadavky demonstrantov na ľahkú váhu. Je však obrovský rozdiel medzi tými, ktorí majú čo povedať, a medzi tými, podieľajúcimi sa na pouličných nepokojoch.
1: Spojené štáty monitorujú správy o podozrení, že v Rusku sa vyskytol mor a súvisiacich karanténach. USA už vyzvali ruské úrady, aby poskytli presné informácie. Podozrenie vyvolalo smrť 28-ročnej laborantky výskumného ústavu pre boj proti moru v meste Šelechov pri sibírskom Irkutsku. Ruské úrady nákazu doteraz oficiálne nepotvrdili. V reakcii na početné útoky medveďov na ľudí zdvojnásobilo Rumunsko kvótu na ich odstrel. Stalo sa tak aj napriek protestom aktivistov za práva zvierat a odporu prezidenta Nicušora Dana. Zákon, ktorý parlament schválil už v septembri, umožní tento rok odstrel takmer 1000 medveďov. Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 10 až 4, miestami najmä v údoliach aj do minus 2 stupňov. Cez deň 19 až 26 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Košiciach a dlhá kolóna na diaľnici pri Bratislave, ponúkame dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na moste VZS smerom k Optime, zdržíte sa 10 minút. Na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek si v kolóne pri cestároch postojíte 40 minút. Pred Stubavou smerom z D2 si počkajte 20 minút a na obchádzke po starej ceste smerom z Lamača do Stubavy sa zdržíte 15 minút. 15 minút čakáte aj na vjazde do Hlovca z D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, na vjazde zo Žiliny na Rajec a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. 5 až 10 minút čakáte pri cestároch medzi Levočou a Harichovcami a medzi Hriadkami a Trhovišťom. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
5: A naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Pustím vám teraz jeden zvuk a vy môžete hádať, čo to je. No, možno, že niektorí tušíte a niektorí ste úplne na vedlejšej koleji. Áno, je to vlak, ale v skutočnosti je to víkend, ktorý je utekol ako voda, alebo prešiel ako tento rýchlik z Košic do Bratislavy. V každom prípade ja vám želám, nech vám aj ten pracovný ujde rovnako rýchlo. A viete, ako to docielite? No, zostanete s nami. Budete počúvať Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Shepard a Coming Home, počúvate Rádio Slovensko po 15. hodine. V rámci dnešného popoludnia sa budeme venovať vášmu úsmevu. Presne tak, pretože ak náhodou neviete, koľko svalov sa používa pri úsmeve, tak často sa uvádza, že na úsmev potrebujeme približne 17 svalov, na zamračenie približne 43. Je to však skôr taký populárny mýtus, než presný vedecký fakt. Skutočný počet tých zapojených svalov závisí od typu úsmevu, či máte jemný, široký, prirodzený, alebo dokonca aj hraný, a teda ten počet svalov sa môže pri jednotlivých typoch úsmevov aj meniť alebo líšiť. V neposlednom rade psychológ Martin Miller hovorí, že nie je úsmev ako úsmev.
1: Taký ten úsmev od srdca, taký ten úprimný úsmev je trochu niečo iné aj v zapojení rôznych svalov, ktoré sa toho týkajú. Dá sa to rozdeliť na hornú a dolnú časť tváre. Keď sa nám usmievajú oči, tak to je väčšinou ten úsmev taký ten úprimný od srdca, a keď sa nám usmievajú len ústa, tak je to skôr taký ten keep smiling úsmev, že aby sme sa usmievali, aby to bolo milé. Často tento úsmev je skôr také cerenie zubov, než by to bolo niečo, čo je úplne od srdca. A niekedy ľudia, ktorí ani až tak veľmi nedvihnú tie kútiky, ale keď vidíme v tých očiach tú iskru, tak to je taký ten úsmev naozaj od srdca, úprimný, a ten sa až tak naučiť úplne nedá.
0: Smiať sa od srdca, ako sa hovorí, oči sú bránou do duše. Nie nadarmo sa to teda tvrdí, a v každom prípade, keď sa takýmto spôsobom usmievate, tak máte naozaj veľmi úprimný úsmev. No a pri úsmevoch dnes popoludne ešte zostaneme. My sa vás pýtame, kedy ste sa naposledy usmiali, a môžete napísať aj na koho. Všetko môžete písať na náš facebookový profil, hlasovky nahrávate na náš WhatsApp, a máme pre vás aj peknú cenu. Je to knižka od Barbary Zmuškovej a táto knižka sa volá Tmavomodrí chlapci. Je to o štyroch kamarátov, tak ak náhodou máte záujem, poprípade sa chcete zapojiť do dnešnej témy, dajte nám vedieť, čakáme na vaše správy.
2: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 20.

0: I knew it, I knew you. Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Taylor Swift. Na linke už Jana Potanková, ktorej želáme pekné popoludnie.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Janka, tak aké je to počasie na území Slovenska? Pekné, škaredé?
1: Na väčšine územia pekné, naďalej nám pokračuje počasie babieho leta. Na území Slovenska máme v týchto chvíľach jasno až polojasno, ale ojedinelé oblačnosť aj trošičku zväčšená, predovšetkým v Trenčianskom, prípadne v Žilinskom kraji, ale taktiež aj na Hornom Spiši sa nájdú lokality, kde je trošičku oblačnosti viacej. Čo sa týka aktuálnej teploty, momentálne je v rozmedzi od zhruba 18 či 19 stupňov Celzia v najchladnejších lokalitách, ako napríklad v Reľove, Oravskej polhore, Oravskom Veselom, prípadne v Skalitom, až do 25,5 stupňa Celzia momentálne v Žiari nad Hronom či v Štrkovci, ale 25 stupňov Celzia majú momentálne aj Dudince, Hronský Beňanik, prípadne Borkovce pri Lučenci, no a naďalej nám fúka slabý vietor, prípadne je bezvetrie.
0: Aká bude noc?
1: Bude opäť jasno až polojasno. Nad ranom sa v údoliach môže len ojedinele vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť, a očakávame opäť chladnú noc, pričom teplota bude klesať na 10 až 4 stupne Celzia, ale miestami najmä v údoliach bude teplota klesať na 4 až minus 2 stupne Celzia, no a naďalej so slabým vetrom, prípadne bezvetrím.
0: Čo zajtrajšie počasie, aký bude útorok?
1: Opäť slnečno, jasno až polojasno, ráno a do poludňa v údoliach sa ojedinele môže vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť, ktorá sa však bude veľmi rýchlo rozpadať, a tak nadíde opäť veľmi teplý deň, pričom denná teplota vystúpi maximálne na 21 až 26 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami bude lokálne okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 13 stupňov, naďalej slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: No a čo vyhliadky v najbližšie dni? Bude sa nejako meniť počasie radikálnym spôsobom?
1: V stredu ešte nie, ale vo štvrtok už začne pribúdať cez deň oblačnosť a vyskytnú sa aj zrážky, ktoré sa budú vyskytovať miestami predovšetkým v západnej polovici Slovenska. Štvrtok však bude ešte veľmi teplý, no a v piatok sa očakáva prechod studeného frontu. Hlavne zrážky na viacerých miestach, najmä počas noci z dnešných materiálov to vyzerá, a výrazne sa ochladí.
0: Toľko Janka Potanková, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludnie.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Termín na zmenu zdravotnej poisťovne sa skončil. Debata o budúcnosti zdravotného poistenia však pokračuje. Je lepší systém s jednou verejnou zdravotnou poisťovňou alebo viacerými konkurujúcimi si poisťovňami? Prináša konkurencia pacientom lepšiu zdravotnú starostlivosť alebo by jedna poisťovňa zabezpečila spravodlivejší systém? Počúvate kontakty s Evou Bestvinovou dnes po 20.
2: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte dve, zaplaťte jednu, slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Classic sleď v oleji 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
6: Inka Kolagén. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Kolagén užíva už viac ako 250 tisíc zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Kolagén je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Kolagén sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na inkakolagen.sk. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Barbara Čierna.
8: Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva životného prostredia bude od zajtra Dávid Lučivianský. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda. Krok súvisí s odvolaním šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu a so snahou SNS dosadiť na jeho miesto doterajšieho štátneho tajomníka Filipa Kufu. Registrácia na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v sezóne jeseň je spustená. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať cez onlineový formulár Národného centra zdravotníckych informácií. Ruské letectvo zhodilo najmenej 3 pumy na Charkov, informovali úrady druhého najväčšieho mesta na Ukrajine. Zomreli 3 ľudia, ďalších 29 utrpelo zranenia. Na okupovanom západnom brehu izraelskí vojaci zabili palestínskeho civilistu a 2 ďalších zranili, informovali palestínske úrady. Európska komisia oznámila, že sa doterajší pokrok v reformách vyplatila Moldavsku ďalších 157 miliónov eur, čím potvrdila pokračujúcu podporu Únie pre reformné úsilie tejto krajiny. Medzinárodná letecká doprava z Nemecka čoraz častejšie využíva prestupné uzly mimo Európy. Hlavným dôvodom sú vyššie náklady leteckých spoločností v rámci Európskej únie súvisiace s environmentálnymi predpismi. Zajtra má byť jasno až polojasno a 19 až 26 stupňov. Je 15 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda v Žiline a kolóny pri Bratislave. Pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Žiline na ulici Vysokoškolákov. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek si pri cestároch postojíte 40 minút. Pred stupavou smerom z D2 si počkáte 15 minút a na obchádzke po starej ceste z Lamača smerom do stupavy stratíte 50 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny čakáte pol hodiny. 15 minút si počkáte na trase z Martina do Košťan nad Turcom a 10 minút sa zdržíte na vjazde do Pezinka z Bratislavy, na vjazde do Hlovca z D1 a na výjazde zo Žiliny na Rajec. Medzi Hriadkami a Horovcami pri cestároch čakáte 5 až 10 minút v oboch smeroch. No a pozor si dajte na D1 za odpočívadlom Čataj smerom do Trnavy, pri ceste sa tam pasie srnka. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Ak ste náhodou práve teraz na ceste domov, tak možno sa usmievate sa v MHDčke, poprípade niekde, ak ste nejaký spolucestujúci, alebo možno aj priamo, ak ste šofer, tak na niekoho, s kým teraz idete z práce domov. No v neposlednom rade je dôležité uvedomiť si, že úsmev je veľmi dôležitý, aby privodil takú tú dobrú náladu, možno sa odpútal od toho všetkého pracovného, čo okolo nás je, i keď dobre, na rovinu, keď vám niekto hovorí v pondelok, aby ste sa usmievali v práci. No, lepšie sa vám usmieva v piatok, nie? No, tak ale v každom prípade usmievať sa treba, je to dôležité. A o úsmeve hovorí aj spisovateľka Andrea Coddington.
10: Nehovorím, že sa teraz budeme v čakárni u lekára na seba usmievať, hej, keď sme ubolení. Ale na ulici, alebo keď niekto niekomu vo výťahu povie dobrý deň, prečo sa neusmiať?
7: Presne tak, môžeme sa usmiať a usmieva sa aj náš posluchač Ľubo.
11: Na pani sestričku v kúpeľoch, keď volala na procedúry a držal som sa takého hesla, že úsmev nestojí nič a môže dať veľa a úplne nám to tak spríjemnilo deň, vytvorilo to príjemnú atmosféru a naposledy som sa ešte usmial aj dnes popoludní, ako som cestoval zo zamestnania v autobuse na spolucestujúcich a tiež si myslím, že to vytvorilo takú príjemnú atmosféru.
7: No Ľubo, presne takto to má vyzerať. Ďakujeme za tvoj úsmev a šír to samozrejme aj naďalej a aj zajtra sa môžeš pokojne usmievať. A čo vy, kedy ste sa naposledy usmiali? Na koho? Dajte nám vedieť Facebook alebo WhatsApp.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Harry Styles, American Girls, počúvate Rádio Slovensko. No, október má rôzne prívlastky, o jednej jeho podobe je aj dnešná dobrá správa. Počúvajte.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Prispieť na pomoc ľuďom v núdzi môže byť občas iné ako štandardná finančná podpora. Isté je to univerzálna cesta, pretože vďaka financiám sa dá veľa vecí riešiť. Lenže ľudia, ktorí potrebujú pomoc, ju môžu potrebovať aj v celkom konkrétnej podobe. Zistila to aj Kaja Bernátová, ktorá sa venovala pomoci ľuďom v utečeneckých táboroch.
3: Ľudia na očeku fungujú v provizorných táboroch niekde v lese alebo uprostred poľa, kde keď má človek ako fungovať v mokrých topánkach, tak je to hrozné, tam potom prichádzajú zápaly, zdravotné problémy a tak ďalej. Čiže keď začalo byť sichravo a začalo pršať, robila som túto zbierku gumákov, ktorá bola zároveň veľmi milá, pretože ľudia sami od seba do tých gumákov dávali plíšové hráčky, lízatka, rôzne odkazy a podobne. Čiže opäť raz sa ukázalo, že ako ľudia sú úžasní. Mám na to možnosti vďaka organizáciám, vďaka projektom, vďaka grantom, takže nevidím dôvod, prečo im nepomôcť.
2: To isté si môžeme povedať aj tu na Slovensku. Prečo napríklad nepomôcť ľuďom bez domova? Dobrá správa je, že je to veľmi jednoduché. Stačí darovať im ponožky. Je tu totiž ponožkový október, charitatívna zbierka nových nenosených ponožiek pre ľudí v núdzi. Práve tieto časti odevu patria k najžiadanejším a zároveň najmenej darovaným kúskom oblečenia. Pritom môžu pomôcť predísť omrzlinám aj závažným infekciám. Na zberné miesta, ktorých je množstvo a sú uvedené na internete, môže ktokoľvek priniesť ponožky najrôznejších veľkostí, odkiaľ putujú do neziskovej organizácie a tá už im nájde adresátov. Každý pár ponožiek sa môže stať symbolom solidarity a malým kúskom tepla pre človeka, ktorý to potrebuje. Súčasťou iniciatívy je aj kampaň na sociálnych sieťach, kde môžu ľudia zdieľať fotografie svojich veselých ponožiek s označením Ponožkový október.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Robo Buriana, Matej Koreň som doma a viete čo? My sme v práci, čo vy?
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: No a v rámci práce sa budeme venovať aj športu, konkrétne futbalu. Zajtra sa rozhodne, či naši futbalisti do 21 rokov sa predstavia v novembrovej baráži, a to o postup na budúcoročný európsky šampionát. Čaká ich posledný zápas skupiny na pôde Andory. Pred ostrým súbojom sa však slovenská výprava dostala, ako by som to povedal, do takých miernych komplikácií, a viac prišlo povedať Zlatica Mokrá. Pekné popoludne.
2: Príjemné popoludne. Komplikácie nášmu týmu spôsobil zrušený včerajší ranný let do Andory pre nepriaznivé poveternostné podmienky, tak dorazila výprava do dejiska až dnes ráno okolo 5. Doplňa asistent trénera Tibor Golian.
3: Ranný odlet sme nemali, ale využili sme to na to, že náš vedúci Maťo Hrnčer nám vybavil tréning stovk a sme mohli na akadémii absolvovať tréning, ktorý vlastne nebol pláne, lebo sme mali celý deň cestovať a mali sme večer prísť do Andory vlastne na hotel, ale zmenila sa situácia, cestovali sme celú noc, ale z tohto pohľadu aspoň sme absolvovali tréning, čo je veľmi dôležité. Takisto sa zapojili do toho tréningu aj hráči, ktorí boli na tribúne, ktorí mali nejaké zdravotné problémy, takže povedať, že všetci hráči sú v dispozícii okrem Mareka Okala, ktorý už mal aj pred anglickým problémy.
0: No ako sa s touto situáciou vyrovnali hráči, ako sme už na začiatku načrtli, čaká ich súboj o všetko, takže podobné komplikácie im asi nehrajú do karát.
2: To určite nie, no naši hráči sú samozrejme profesionáli a musia nepredvídané udalosti zvládať, takže bez ohľadu na zmenu príletu do dejiska sa už potrebujú sústrediť na zajtrajší zápas, rozhodne si v ňom chcú vybojovať postup do baráže. Obranca Miroslav Sovič.
4: Tak bola to zmena pre nás, cestovali sme večer bohužiaľ, ale nevadí, myslím si, že rýchlo zregenerujeme a pripravíme sa na zápas čo najlepšie ako môžeme. Tak nečaká nás nič ľahké, oni hrajú tvrdo, sú veľmi nepríjemní v osobných súbojoch, takže treba sa určite na to dobre pripraviť.
0: Zlatica, poďme k zajtrajšiemu duelu. Andora by mala byť zdolateľným súperom, takže znamená to, že by sme si s ňou mali poradiť ľavou zadnou?
2: To by bol ideálny scenár, ale posledné stretnutie skupiny rozhodne nebude prechádzka ružovou záhradou. Pripomeniem, že Andora doma zdolala Írov 4-0 a cennú remízu uhrala s Anglickom. Nášmu týmu aktuálne patrí tretia priečka, má 17 bodov rovnako ako druhý Íry. Potrebujeme teda plný bodový zisk a na diaľku pomoc Angličanov, ktorí nesmú Írsku prehrať, uzatvára Tibor Golian.
3: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobré na tom mentálne. Myslím, že potom na zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls, bod v Anglicku. Samozrejme, defenzíva veľmi dobrá, do ofenzívy musíme určite, ak chceme zajtrajší zápas zvládnuť s Androm, musíme pridať ešte viac kvality a ten zápas s Androm bude veľmi ťažký. To veľmi dobrý super, hlavne v domácom prostredí na umelej tráve. Ani ten zápas ešte neprehrali. Remizovali s Anglickom, vyhrali s Írskom, takže bude to ťažké, ale keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: 6. hodine sa opäť budeme venovať aj vášmu úsmevu, kedy ste sa naposledy usmiali a na koho to bolo, tak pokojne nám to ešte stále môžete dať vedieť, buď na Facebook, alebo samozrejme hlasovku na WhatsApp, a k tomu vám aj pekne zahráme. Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom.
1: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou odkryť.
0: Aby toho nebolo málo, aj Ariana Grande pridáme. No tears left to cry, počúvajte Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
4: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Reklamné predmety, prosím.
6: Zdravím, potrebujem firemné diare od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
5: Dá sa.
6: Alebo naše sídlo.
5: Dá sa.
6: Radšej náš tým.
5: Dá sa.
6: A čo tak moja svokra?
5: Zaujímavé, ale dá sa.
6: No chcem len 100 kusov.
5: Dá sa.
7: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
5: Dá sa na vlastnydiar.sk.
8: Akvapark Senec si pripravil špeciálnu akciu Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych hlaviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.akvaparksenec.sk.
9: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 €. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bíla, Samantha Fox, Mičiur, hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name, Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic, Sandra, aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťo mladší a headliner večera skupina Made to Made. A po koncerte pokračuje DJ After Party. Vstupenky, ticketportal SK a zámok Pezinok SK. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Školy po útoku v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty. Stredoškolské protesty vo Francúzsku nepoľavujú. Zajtra má byť jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Po útoku na základnej škole v Staškove na Kysuciach minulý útorok vzrástol počet hlásených incidentov. Riaditeľ poriadkovej polície Stanislav Hromádka z prezidia policajného zboru hovorí, že zatiaľ čo deň pred útokom zaznamenali 5 prípadov, po útoku, teda v stredu, vo štvrtok a piatok, to bolo 17 až 18 hlásení.
2: Väčšinou vyšlo v 54 prípadoch o slovné vyhrážanie, 15 prípadoch o fyzické napadnutie a ďalšie boli v slovnom konaní alebo v kombinácii obidvoch. Z tých prípadov, 24 prípadov vedieme ako trestné činy, teda podozrenia zo spáchania trestného činu. V 22 prípadoch je to priestupok, bolo v 11 prípadoch prijaté oznámenia, ostatné boli iné.
1: Dve tretiny z nich sa týkali detí mladších ako 15 rokov. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s tragédiou v Staškove trestné stíhanie pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Inšpektori vyšetrujú, či príslušníci polície nepodcenili situáciu, keďže pár dní pred útokom podala na policajnom oddelení v Turzovke jedna z učiteliek oznámenie o hrubom správaní žiaka. Traja ľudia zomreli a ďalších 29 utrpelo zranenia pri ruskom bombardovaní Charkova, informovalo vedenie mesta. Ruské letectvo naň zhodilo najmenej 3 bomby, následkom čoho vypukol požiar v skladisku a zničili sa aj obytné domy. Ruský dron zasiahol aj tamojšiu čerpaciu stanicu. Cesta Moldavska do Európskej únie je nezvratná, povedala to počas rokovaní s moldavskými predstaviteľmi šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová, podľa ktorej krajina urobila veľký pokrok v reformách. V čase, keď vzdušný priestor Moldavska narúšajú ruské drony, dodala, že Moskva vystavuje nebezpečenstvo ľudí naprieč Európou.
3: Európa zaznamenala výrazný nárast počtu hybridných útokov a pokusov o sabotáž zo strany Ruska. Jeho cieľom je paralyzovať naše rozhodnutie. Európska únia a Moldavsko sú však spolu silnejšie.
1: Francúzski stredoškoláci pokračujú v protestoch proti podmienkam vo vzdelávaní, ktoré už viac než 2 týždne narúšajú vyučovanie po celej krajine. Na niektorých miestach protesty prerástli v násilnosti a v severofrancúzskom meste Lens sa ťažko zranil 15-ročný mladík, keď zodvihol policajný paralyzujúci granát. Viac ako 400 z približne 3700 lícií bolo ráno čiastočne alebo úplne zatvorených, pričom ďalšie veľké demonstrácie sa očakávajú aj zajtra. Študenti sa sťažujú na chýbajúcich učiteľov, preťažené rozvrhy, zanedbané budovy a triedy neprispôsobené rastúcim teplotám. Jeden z posledných slovinských ľadovcov môže počas niekoľkých dní zmiznúť. Triglavský ľadovec pod najvyššou slovinskou horou Triglav sa za posledné 10 ročie zmenšil na niekoľko posledných kusov ľadu. Vedci ho sledujú od roku 1946, keď pokrýval zhruba 14 hektárov. Teraz sa už podľa nich nespráva ako skutočný ľadovec, pretože nenaberá novú masu. Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 10 až 4, miestami najmä v údoliach aj do minus 2 stupňov. Cez deň 19 až 26 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody a kolony na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na ceste 501 za Plaveckým Petrom smerom na Prievaly sa prevrátilo nákladné auto a na ceste je vysypaný štrk, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Následky nehody odstraňujú v Žiline na ulici Vysokoškolákov. Prejdete striedavo a smerom na Rosinu sa zdržíte 10 minút. Nehoda je aj v Košických Holšanoch v križovatke na hlavnom ťahu, výrazne sa však nezdržíte. Na bratislavskej D2 od mosta Lanfranconi po Lamač stratíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. O niečo ďalej na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek si postojíte ďalších 50 minút. Pred stúpavou smerom z D2 čakáte takmer pol hodiny. Na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stúpavy stratíte hodinu. No a na vjazde do Záhorskej Bystrice z Devínskej Novej Vsi je 20-minútová kolóna. 15 minút čakáte na vjazde do Pezinka z Bratislavy, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny na trase z Martina do Rakoštia nad Turcom a na trase z Hriadok do Horoviec. No a na ceste 3. triedy pred Torisou smerom z Krivian opravujú vozovku. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom, počúvate Rádio Slovensko. My sa dnes pýtame, kedy ste sa naposledy usmiali a samozrejme aj na koho. A vy píšete, sme za to naozaj vďační. Napísala napríklad Soňa. No akurát sme prišli s manželom z menšej turistiky a úsmev na tvári mi vyčarovali moji blízki, a teda najmä otec, striko s manželkou, že sme išli spolu, tak sme si krásne užili dnešný príjemný deň v prírode. Tak mám z toho naozaj veľkú radosť. A toto sú to možno tie malé radosti, ktoré sa nakoniec objavia postupom času ako nejaká veľká, obrovská, krásna spomienka a spolu s tým tam je samozrejme aj ten úsmev. Ako to vníma herečka Jana Hubinská?
1: Cielene to využívam, keď som na cestách ďaleko vo svete. Niekedy sa samozrejme bojím, ale nastúpi úsmev. Keď idete po neznámom svete s úsmevom, tak mne sa nikdy v živote nestalo, že by sa mi stala nejaká situácia, ktorá by bola nepríjemná alebo by ma zaskočila. Každý je ochotný vám pomôcť, poradiť, podebatiť si s vami. Úsmev je famozná
0: vec. Tak ste to práve teraz počuli. Ak ste náhodou niekde na cestách a potrebujete niečo, radšej sa usmiete, ako sa mračte. A dajte nám vedieť, kedy ste sa naposledy usmiali a samozrejme aj na koho. Máme krásnu cenu, je to kniha Tmavomodrí chlapci od Barbary z Muškovej. Píšte alebo posielajte hlasovky.
2: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 23.

0: Dua Lipa, Houdini, počúvate Rádio Slovensko, je 16 hodín 16 minút a poďme sa pozrieť aj na naše cesty.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov. Za Plaveckým Petrom smerom na Prievaly sa prevrátilo nákladné auto a na ceste je vysypaný štrk. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na bratislavskej D2 od mosta Lanfrankony po Lamač sa zdržíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. O niečo ďalej na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek pri cestároch stratíte 50 minút a na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy stratíte hodinu. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Dámy a páni, naši poslucháči, je ten správny čas, kedy sa môžeme posunúť k našej vedomostnej súťaži. Ste múdri ako rádio. Pevne verím, že áno, ste. Môžete sa do našej súťaže zapojiť každý jeden pracovný deň. Musíte sa zaregistrovať SMS-kou, teda odoslať ju v tváre múdri na číslo 6675. Cena takéto SMS-ky je euro a 60 centov aj z DPH. No a potom už len čakať, či sa vám dovoláme. A ak sa vám dovoláme, musíte do 10 sekúnd zdvihnúť zrozumiteľne hociakým slovom mobilný telefón. A keď tak sa stane, my vám položíme súťažnú otázku a ak správne odpoviete, tak obvykle získate 100 eur. Ale pozor, keďže minulý týždeň v piatok sme sa nikomu nedovolali, tak dnes, ak sa to niekomu podarí, získa 200 eur. To už je celkom pekná suma. Ja si myslím, že je všetko pripravené na to, aby sme mohli telefonovať, tak poďme niekomu zavolať. A ja osobne som zvedavý, komu sa dotelefonujeme. No, je to naozaj chvíľka napätia, či sa niekomu dovoláme. 10 sekúnd. Joj. Je to smutné, je to smutné, ale nikomu sme sa do 10 sekúnd nedotelefonovali, no bohužiaľ je to až po limite v každom prípade, takže nás to naozaj veľmi mrzí. V každom prípade zajtra tým pádom sa budete môcť dopracovať až k hodnote a k sume 300 eur. Takže, ak sa zapojíte zajtra do súťaže, môžete získať 300 eur a podmienka je zdvihnúť telefón do 10 sekúnd. Tak počúvajte Rádio Slovensko a zapojte sa do našej vedomostnej súťaže. Ste múdri ako rádio.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: Dara Rollins a Chcem znamenie, počúvate Rádio Slovensko. Po 17. budete počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou. Tu už vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludne. Dnes sa budem rozprávať s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom zo Smeru SD. Parlament minulý týždeň odsúhlasil nový občiansky zákonník, ktorý prichádza s úpravami po 62 rokoch a prináša výrazné zmeny napríklad aj do dedického konania. Podrobnosti teda s ministrom po 17.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
3: Prečo sa Slovensko ocitlo v tichej stagnácii a v čom je pre našu krajinu nebezpečná? Vo vedeckej Nočnej pyramíde sa opýtam podpredsedu Slovenskej akadémie vied pre ekonomiku a legislatívu Mareka Radvanského, ktorý je jedným z garantov vízie 2040. Začíname dnes o 22.20.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Chcete si zahrať nejakú hru?
6: Ja si zahrám.
5: Hej?
7: Kebe sa niekto páči, že?
8: Jak vyzerá?
7: Neviem.
9: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
10: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
11: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. V útorok 6. októbra o 20.45 v Rádiu Slovensko.
12: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
13: Bol to Pongrác.
14: Nekonfliktný typ. Slušný, sympatický človek.
15: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
16: Čo si urobil?
15: S tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
4: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
17: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Či slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? To asi nie. Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe. Skúste e-shop imitrade.sk, v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestu CK Daka.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: S Barbarou Čiernou.
18: Predaj platených cestovných dokladov vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko bol počas prvých 4 dní po zavedení 50% zľavy na vnútroštátne cestovné približne o 35% vyšší ako počas porovnateľných dní minulého roka. Moldavský pohraničník utrpel ľahké zranenie, keď nahraničný prechod medzi Moldavskom a Ukrajinou predpoludním dopadol ruský granát. Stalo sa to počas ruského útoku na ukrajinskú infraštruktúru, informovala moldavská pohraničná polícia. Niektorí členovia Alternatívy pre Nemecko presadzujú, aby strana upustila od svojho dlhoročného odmietavého postoja k členstvu Nemecka v Európskej únii a Géuru. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z dokumentu o možnom strategickom smerovaní, ktorý mala k dispozícii. Nemecké spravodajské služby varovali, že čínske technologické výrobky môžu predstavovať bezpečnostné riziko pre možnosť zhromažďovania údajov a ich odovzdávania čínskym štátnym orgánom. Obavy v Nemecku rastú v súvislosti s rastúcou závislosťou od čínskych technológií, od elektromobilov až po robotické vysávače. Zajtra má byť jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Je 16 hodín 31 minút.
19: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
6: Nehoda na Záhorí a dlhé kolóny pri Bratislave, poďme na cesty. Za Plaveckým Petrom smerom na Prievaly sa prevrátilo nákladné auto a na ceste je vysypaný štrk, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Následky nehody odstraňujú v Žiline na ulici Vysokoškolákov, prejdete striedavo a smerom na Rosinu sa zdržíte 10 minút. Na bratislavskej D2 od mosta Lanfrancony po Lamač sa zdržíte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sýtna v tomto smere. O niečo ďalej na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek pri cestároch stratíte 40 minút. Na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy si postojíte takmer hodinu. Pred Stupavou smerom z D2 si počkáte 20 minút a takisto aj na vjazde do Záhorskej Bystrice z Devínskej Novej Vsi. 20 minút čakáte aj na vjazde do Pezinka z Bratislavy a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 10 až 15 minút sa zdržíte na trase z Martina do Koštia nad Turcom a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút si počkáte na vjazde do Hlovca z D1, v Prešove na Duklianskej smerom do centra, za Prešovom smerom na Sabinov a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. No a pripomíname, že dnes medzi 17. a 18. hodinou otvoria nový diaľničný úsek D1 Hubová Ivachnová vrátane tunela Čebrať. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
19: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes sa venujeme úsmevom, kedy ste sa naposledy usmiali a na koho to bolo. Toto píšete, tak to posielate hlasovky. A napísala aj Monika, s úsmevom sa usmievam aj teraz, napísala Emília. Asi pred pol hodinou bolo to na vnučku Elišku. No a Eva Molovčaková takisto aj Rostal, asi nejaký pán Rostal teda napísal, že vraj sa usmievajú na usmiatého psíka. Tak pozorne sa môžete pozrieť na svoje domáce zvieratko a ak náhodou sa na vás usmieva, môžete mu ten úsmev aj opätovať. A poďme sa pozrieť na úsmev, ktorý rozdáva Svetlana Rimarenko.
16: Mám naučený jeden taký úsmev, takzvaný fotografický, lebo ja sa väčšinou strašne debilne tvárim, keď ma fotografujú, takže mám taký naučený úsmev, aby som na tej fotografii nejak normálne vyzerala. Omylom sa mi podarilo na jednej fotke a odtedy to tak kopírujem.
0: To bola spevačka Svetlana Rimarenko. Väčšinou tie najlepšie veci vzniknú absolútnou náhodou alebo absolútnym omylom, takže nič si z toho nerobte. Ešte že sa dobre usmieva aj naša posluchačka Tina, ktorá sa usmieva skoro všade teda.
20: Snažím sa usmievať aj vtedy, keď to odo mňa nikto nežiada. Napríklad včera na recepcii v akvaparku, aj napriek tomu, že nám oznámili, že naše potápacké okuliare sa nenašli, na pána vlekára na chopku a napríklad dnes na pani, ktorá mi darovala plnú igelitku nádherných hrušiek, ktoré budem zajtra zavárať. Takže úsmev nič nestojí a okamžite zmení náladu medzi ľuďmi.
0: Veru, tak dobre, že tie hrušky budeš zavárať a nebudeš s nimi robiť nič iné. V neposlednom rade sa vás ešte stále pýtame, kedy ste sa naposledy usmiali, na koho to bolo, všetko môžete posielať na náš facebookový profil, alebo dokonca môžete nahrať hlasovku, ako napríklad Tina aj na náš WhatsApp.
2: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko.
1: Španielský premiér Pedro Sánchez dnes ohlasil predčasné parlamentné voľby. Jeho menšinovú vládu na čele so socialistami by koncom novembra mohol poraziť opozičný pravicový blok. Aké vyhliadky na to má, prišla do štúdia povedať Elena Zeber.
2: Dobrý deň, prajem. Posledný prieskum denníka El País hovorí o tom, že ľudová strana PP na čele s jej lídrom Albertom Núñezom Feijóom, ktorý neskrýva, že chce byť novým premiérom, má 31% a krajne pravicovej strane Vox dáva prieskum 18% preferencií. Na druhej strane Sánchezová socialistická strana mala podľa iného septembrového prieskumu 27 a ďalšie menšie ľavicové strany zhruba 10% hlasov. Celkovo je teda medzi ľavicovým a pravicovým blokom asi 15% rozdiel, čiže ak by sa najmä pravica dokázala zjednotiť, premiér Pedro Sánchez by tak musel opustiť svoj post, ktorý zastáva už od roku 2018.
1: No ale prečo vlastne vládny kabinet musel ohlásiť predčasné voľby?
2: Podľa kritikov sa potom podpísalo viac skutočností, jednak spomínaná opozičná ľudová strana dlhodobo kritizuje korupčné škandály ľudí z premiérovej socialistickej strany, tie sa podľa obvinení týkajú aj Sánchezovej vlastnej rodiny. A potom sa krajinou len nedávno prehnala vlna celonárodných protestov v súvislosti s krízou bývania. Poslednou kvapkou bolo, keď v Madride vysťahovali z bytu 87-ročnú ženu, ktorá v ňom bývala takmer celý svoj život. Mimochodom aj dnes v hlavnom meste protestujúci stále ostávajú v stanoch. Vláda sa pokúsila situáciu riešiť tak, že chcela prijať dve opatrenia, ktoré však parlament zamietol. No a práve to bola podľa niektorých zdrojov politická rana, po ktorej úradujúci kabinet pristúpil k vyhláseniu volieb. No a nakoniec do tretice pripomeniem, že vlnu kritiky si ľavicový kabinet vyslúžil aj za migračnú vlnu v španielskej enkláve Ceuta na severe Afriky.
1: Elena, kedy Španieli pôjdu teda k volebným schránkam?
2: Stane sa tak v nedeľu 29. novembra, však dovtedy krajinu ešte čaká predvolebný boj, ktorý podľa niektorých politológov nedáva socialistickej strane Pedra Sancheza šance, že aktuálne prieskumy výrazne zvýši vo svoj prospech.
1: V štúdiu Lána Zeber, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
0: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Gary Barlow a Elton John. Poďme na naše cesty.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Lamača sa zrazili dva kamióny. V tuneli Sitina je uzavretý pravý jazdný pruh a v kolóne sa zdržíte 20 minút. O niečo ďalej na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek pri cestároch stratíte 40 minút. Na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy si postojíte 50 minút. Pred Stupavou smerom z D2 si počkáte 20 minút a takisto aj na vjazde do Záhorskej Bystrice z Devínskej Novej Vsi. V dlhých kolónach nezabúdajte na uličku záchrany a vytkvapili ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Lucia Gibarty a miliónkrát počúvate Rádio Slovensko. Sanitka v nás väčšinou evokuje náhlu príhodu a boj o život. My sa ale teraz zameriame na jednu špeciálnu, ktorá slúži na úplne iný účel. Projekt Cesta za snom pomáha plniť posledné želanie ľuďom v záverečnom štádiu ochorenia. Pokračuje Michaela Bagalová.
1: Čo by ste si želali vy, ak by išlo o váš posledný sen?
2: Ja by som chcela zomierať s vedomím, že moji blízki sú spokojní.
3: Chcela by som si dať pohár sladkého vína a s pohárom v ruke sa pozerať na zapadajúce slnko.
4: Ja by som určite chcela rodinu vidieť.
1: Ľudia najčastejšie túžia po čase s najbližšími. Katarína Németová ho nedávno cez projekt Cesta za snom dopriala ťažko chorému otcovi. Pomohla mu na chvíľu opustiť nemocnicu a zorganizovala slávnostný rodinný obed so špeciálnym darčekom, spoločným odliadkom spojených rúk.
5: Vidíte každý jeden detail tej ruky, každú jednu žilu, vrásku, nechty, všetko, tak vlastne takto vyzerá aj ten odliatok tých spojených rúk môj a otcinkov. Je to naozaj tak detailne urobené, neskutočné.
1: Sny zomierajúcim pacientom pomáha plniť Marcel Tóth, ktorý pracuje ako zdravotník na internej klinike v Ružinovskej nemocnici. Pôsobil aj v zahraničí a práve tam videl, aká dôležitá je psychická pohoda a osobný prístup k ľuďom v závere života.
6: Keď sa človek narodí, kolo neho je 20 ľudí. Keď človek zomiera, ak je šťastný, že má veľmi dobrých blízkych a že majú dovolené, aby s ním boli do odchodu, tak je to briliant. Ale sú pacienti, ktorí buď majú narušené vzťahy skrz majetko s rodinnými príslušníkmi, alebo sú rozvedení, zomierajú sami.
1: Výjazd špeciálnej sanitky však nie je spontánnym výletom. Tým Cesty za snom posudzuje zdravotný stav každého pacienta individuálne.
6: Čím je diagnostikovaný ako chorobou, spolu k lekárov a sestier internej kliniky spolu komunikujeme, či ten pacient je schopný prevozu, či je tam vysoké riziko, zastava srdca, či ten človek aj po tej psychickej stránke je schopný prijať ten sen.
1: Projekt funguje 4 mesiace a zatiaľ pomohol 22 pacientom, ktorí snívali napríklad o návšteve obľúbeného hradu, lete do oblakov či o pocte za celoživotnú pomoc druhým. Najbližšie sanitka vyráža do Levoče.
6: Pre 47-ročnú pacientku, ktorá je na podpore tracheálnom dýchaní, ide pozrieť svoj dom po 3 rokov, čo nevidela, pozrieť svoju rodinu a hlavne ide pozrieť svoje hory, lebo ona kedysi bola športovkyňa a robila sprievodčičku po Vysokých Tatrách.
1: Väčšinu výjazdov financuje Marcel Tóth z vlastných úspor, preto je vďačný za každú podporu.
7: Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
1: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. V útorok 6. októbra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Bol to Pongrác.
4: Nekonfliktný typ. Slušný, sympatický človek.
5: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
6: Čo si urobil?
5: S tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
7: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
8: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
9: Novinka na Šimák zámok Pezinok. Veľká 90s party, nie len party, ale aj koncert Originals Live Legend naživo. V jeden večer zažijete na jednom pódiu frontmanov kapiel Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat s legendárnymi hitmi. Na zámockom nádvorí vás rozohreje DJ Warm Up a po koncerte frontmanov Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat pokračuje After Party. Vstupenky ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.
10: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s tepelným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Návrh rozpočtu podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nezastavuje rast dlhu a nie je v súlade s dlhovou brzdou. Najbližšie dni prinesú plánované práce obmedzenie na železniciach. Zajtra má byť jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029, ktorý dnes schválila vláda, nezabezpečuje stabilizáciu verejného dlhu a nie je predložený v súlade s požiadavkami ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Veľmi pravdepodobne nie je ani v súlade s princípom ochrany dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ktorý je zakotvený v ústave. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojom úvodnom stanovisku k návrhu rozpočtu. Ministerstvo financií tvrdí, že návrh plne dodržiava fiškálne pravidlá Európskej únie, zároveň je podľa neho rozpočtom zachovania sociálneho štandardu ľudí, nezvyšovania daní a kompromisu v rámci vládnej koalície. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek aj odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek požadujú zmeny pre sestry. Predsedníčka sesterských odborárok Monika Kavecká upozorňuje na to, že ich ročne zo škôl vyjde asi 1000, do nášho zdravotníckeho systému však podľa nej nevstupujú. Doplňa, že ide pritom o otázku bezpečnosti pacientov.
2: Nie je možné, aby sa to neodzrkadlilo v ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Prečo to tak je? Vieme, nie sú ohodnotené. Tie peniaze nevieme kam, kde končia. Prečo nekončia pri pacientoch? Lebo pacient potrebuje ľudský personál.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško potvrdil, že sa problémom budú musieť zaoberať.
3: Je tam úplne legitímna otázka, či obmeňovať a v akej kombinácii obmeňovať, alebo teda motivovať viac začínajúce sestry oproti tým služobne starším, lebo naozaj platí, že máme v systéme sestry, ktoré robia 40-50 rokov, ale zároveň hovoríme a hľadáme spôsoby, ako do systému dostať čo najviac nového personálu na obmenu a doplnenie toho stavu.
1: Železnice pokračujú v odstraňovaní následkov požiaru, ktorý 30. septembra poškodil infraštruktúru v železničnej stanici Žilina. Príčina požiaru zatiaľ nebola objasnená. Diaľkové vlaky medzi Bratislavou a Košicami cez žilinskú železničnú stanicu premávajú, ale cestujúci musia naďalej rátať so zdržaniami. Vybrané regionálne vlaky sú odrieknuté a vybrané osobné vlaky nahradené autobusovou dopravou. Cestujúci majú v najbližších dňoch rátať aj s ďalšími plánovanými prácami, ktoré zabezpečujú železnice. Dotknú sa Bratislavy, Košíc, Rožňavy a Plešivca, Kraľovian, Turan a Vrútok. Nemecké ozbrojené sily vybudujú druhý námorný prístav v Emdene na pobreží Severného mora. Oznámil to minister obrany Boris Pistorius s tým, že pôjde o investície v hodnote niekoľkých miliárd eur. Prístav by mal byť dokončený okolo roka 2030 a dlhodobo by tak malo vzniknúť až 2000 pracovných miest pre vojenský personál, pokračuje Boris Pistorius.
4: Námorníctvo sa bude rozrastať, čo je kľúčové vzhľadom na medzinárodnú bezpečnostnú situáciu a hrozby, a to najmä v oblasti Baltského mora, ale aj, a to predovšetkým, v Severnom mori a Atlantiku. Tým totiž posilňujeme odstrašujúcu schopnosť Nemecka aj Severoatlantickej aliancie.
1: Dodal, že prístav v Emdene nenahradí, ale doplní existujúcu kľúčovú vojenskú námornú základňu vo Wilhelmshavene. Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinelá hmla. Nočná teplota 10 až 4, miestami najmä v údoliach aj do minus 2 stupňov. Cez deň 19 až 26 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave a v Prievidzi, pripravené sú dopravné správy. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom na Lamač sa zrazili dva kamióny. V tuneli Sitina je uzavretý pravý pruh a zdržíte sa 40 minút. O niečo ďalej na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek pri cestároch stratíte ďalších 40 minút. Na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy stratíte hodinu. Pred Stupavou smerom z D2 si počkáte 20 minút a takisto aj na výjazde do Záhorskej Bystrice z Devinska. Martinovej vsi. Nehoda je aj v Prievidzi na Košovskej ceste v križovatke s ulicou Mikuláša Mišíka, premávka sa spomaľuje. Na vjazde do Pezinka z Bratislavy si v kolóne postojíte takmer pol hodiny, pred Krasťanmi smerom do Žiliny si pri cestároch počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na trase z Martina do Košťana nad Turcom. Jazdite opatrne. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a tu je priestor pre Anu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Poslanci vo štvrtok schválili nový občiansky zákonník po podpise prezidentom, bude účinný od 1. júla 2027. Nové právne úpravy dedenia, zmluv, nájmu a podobne prichádzajú po 62 rokoch, aby reagovali na aktuálne životné situácie. Súčasťou po pripomienkach nie je rodinné právo. Zákon o ňom teda, ten súčasný, zostáva v platnosti aj naďalej. Kódex prinesie potrebu novelizácie viacerých zákonov, aj preto bola v rozprave kritika od opozície o veľmi skorej účinnosti. Ministerstvo spravodlivosti prednedávnom predložilo novelu ústavy, aby sa ľudovým hlasovaním mohlo skrátiť volebné obdobie Národnej rady. Je to ešte vôbec aktuálne? Aj o tom otvorene s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom zo Smeru SD.
0: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, pán minister. Ďakujem, že ste prišli.
8: Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie.
7: Tak sa podarila dosť veľká vec. Po 62 rokoch máme nový občiansky zákonník. Opozícia ale naozaj kritizovala, že prečo taká skorá účinnosť podľa nej od 1. júla budúceho roku, lebo napríklad v porovnaní s Českou republikou takáto veľká zmena prešla tak, že sa posunula tá účinnosť až o 2 roky, aby sa všetci na to vedeli pripraviť.
8: Ja si nemyslím, že tá účinnosť je nejak neprimerane krátka, keď si zoberieme, akú účinnosť majú bežné zákony, akú účinnosť mal napríklad obchodný zákonník, keď sa prijímal v roku 91, čo bolo v zásade 10 dní pracovných, takže 9 mesiacov je podľa mňa dostatočne dlhá doba na to, aby sa tí, ktorí s tým dennodenne budú pracovať, aby sa s tým vedeli oboznámiť. A nakoniec každý, kto s tým bude pracovať, asi neprichádza úplne k novému materiálu, k novému dokumentu, pretože tento nový občiansky zákonník vznikal už legislatívne niekoľko rokov a diskutovalo sa o týchto zmenách už niekoľko desaťročí, čiže to nie je nič nové pre ľudí, ktorí pracujú s právom, o čom by doteraz nevedeli. Samozrejme, že tie detaily si budú musieť naštudovať, ale ja si myslím, že tých 9 mesiacov je dostatočná doba na to. A my sme sa vybrali trošku inou koncepciou ako Česká republika. Česká republika išla, by som povedal, takou revolučnou metodou, oni menili pojmy všetko od základov. My sme išli takou, nazvali sme to racionálnou kontinuitou. To znamená, že vo veciach, ktoré fungovali, nebolo treba nič meniť, tak v tých sme nič nemenili a tam zachovala tá právna úprava, sa zachovala v zásade taká istá. A zmenili sa veci len, ktoré naozaj aplikačná prax ukázala, že treba zmeniť, alebo veci, ktoré sú bežnou súčasťou moderného civilného práva a tie sme tam doplnili. Čiže my sme ani nejak zásadne nemenili pojmy na rozdiel od Českej republiky, len v nevyhnutných prípadoch. A hovorím, išli sme skôr takou kontinuitou doterajšej právnej úpravy a menili sa výslovne len také veci, ktoré bolo nevyhnutné zmeniť aj vzhľadom na to, v akej dobe bol prijatý občiansky zákonník z roku 1964 a v akej dobe žijeme dnes.
7: To ešte boli vlastne tie tzv. Socialistické relikty.
8: presne čas. Tak.
7: Ale zase, pardon, bude treba novelizovať, lebo myslím, že v prvom čítaní odznelo aj to, že vlastne bude treba novelizovať asi nejakých 140 zákonov na to, aby sa to zosúlodilo práve.
8: Áno, samozrejme, my sme čakali na to, ako prejde občiansky zákonník, v akom znení. A my máme pripravený tento, my ho nazývame tak pracovne zberný zákon, ktorý bude upravovať všetky derogácie, vyvolané zmeny občianskym zákonníkom v iných právnych predpisoch a predpokladám, že tento týždeň ešte, alebo začiatkom budúceho týždňa to pôjde do pripomienkového konania, to znamená, že vo veľmi krátkom čase to pôjde na vládu a do parlamentu, tak aby sme to prijali ešte pred nadobudnutím účinnosti občianskeho zákonníka, respektíve aby to bolo schválené pred nadobudnutím účinnosti, aby účinnosť nadobudlo spolu s občianskym zákonníkom.
7: Čo sa stalo vlastne a aké pripomienky boli k tomu, aby súčasťou tohto veľkého kódexu nebol aj zákon o rodine, lebo prvé vlastne, keď sme o tom začínali aj my diskusie, tak bolo to, že vlastne aj zákon o rodine bude súčasťou občianskeho zákonníka.
8: Áno, pôvodne tam ten pôvodný koncept, ktorý pripravila kodifikačná komisia, bolo v tom, že zákon o rodine má byť súčasťou občianskeho zákonníka, teda sa pretransformoval, ale v zásade sa pretransformoval skoro jednak jednej s nejakými dvomi alebo tromi výnimkami do občianskeho zákonníka, tak ako dnes platí v zákone o rodine. Potom v rámci samozrejme pripomienkového konania prišli pripomienky z rôznych strán a nielen opozičných, ale aj našich koaličných, ktoré si žiadali, aby zákon o rodine zostal samostatný ako symbol toho, že rodina je základom spoločnosti. Tak sme sa nakoniec rozhodli aj z hľadiska toho, že keď chcete mať nejakú dohodu aj v rámci koalície na nejakom predpise, tak musíte robiť nejaké kompromisy samozrejme. A keďže tam nič zásadne sa v novom občianskom zákonníku z hľadiska rodinného práva nemalo meniť, tak sme sa rozhodli teda, že zachováme ten zákon o rodine ako historický symbol našej spoločnosti.
7: A zostane aj tak ten zákon o rodine, nebude sa
8: tam
7: meniť.
8: Tam sa nemení nič, zostáva tak, ako, zostáva tak, ako
7: je. Len viem, že keď mali sme tu pána rektora Štejčeka, ktorý bol vlastne šéfom tej kodifikačnej komisie, tak hovorilo sa o tom, že napríklad, keby sa to zmenilo, tak povedzme tie tzv. Bezproblémové rozvody, keď manželia sa dohodnú, že teda chceme sa rozviesť, aj sa vedia dohodnúť na delení majetku, prípadne kto bude vychovávať, ak je maloleté dieťa, že toto vlastne asi nie je to premárnená príležitosť, že sa to tam nedostalo.
8: Musím povedať, že mňa osobne mrzí, že to, konkrétne táto vec sa tam nakoniec nedostala, pretože naozaj to mohlo pomôcť aj napríklad deťom, ktoré musia byť dnes súčasťou jednotlivých rozvodových konaní,
7: vlastne rodičia,
8: kde sa rodičia medzi sebou hádajú
7: o majetok.
8: Takže toto je jedna z vecí, ktorá ma mrzí, že žiaľ Bohu neprešla, ale viete, keď chcete takúto veľkú zmenu, reformu v zásade civilného práva robiť, tak musíte niekedy pristúpiť aj na nejaké kompromisy a tento kompromis bol nevyhnutný na to, aby vôbec táto rekodifikácia alebo táto reforma civilného práva mohla prejsť v parlamente.
7: No ale prešlo ako to, že vlastne už nebudeme mať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ale tzv. Spoločné imanie. A teraz pán minister, ako to bude po novom fungovať, lebo všetci tí, ktorí uzavrú manželstvo, ešte majú uzavreté alebo uzavrú do toho 1. júla, teda do začiatku účinnosti. A keď náhodou sa budú chcieť rozviesť, tak sa budú rozvádzať už po novom, že to je spoločné imanie, alebo to ešte bude po starom, že to je bezpodielové spoluvlastníctvo.
8: Ono v zásade sa mení ten názov. Spoločné imanie manželov je taký, by som povedal, lepší názov pre to, čo už dnes máme v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, a to z toho dôvodu, ktoré dnes bolo v zásade riešené len judikatúrou, pretože spoluvlastníctvo alebo vlastníctvo môžete mať len k veciam. Hej? A respektíve nezahŕňajú

0: právne upravené v predpise, alebo riešené len nejakou judikatúrou, tak sme zakotvili.
1: No dobre, ale dielové spoluvlastníctvo, vlastne keď sa manželia rozvádzajú, tak sa to delí na polovicu. Ako to bude vlastne po novom, keď to bude spoločné?
0: Bude to takisto, pokiaľ si sa manželia nedohodnú pred tým, že si zúžia alebo rozšíria spoločné imanie seba teda manželov, tak to bude tak zásade.
1: Takže
0: tak,
1: v podstate zostáva to isté, že keď sa budú rozvádzať, tak to spoločné imanie aj vrátane teda tých dlhov sa bude deliť na polovicu.
0: Bude sa deliť takisto ako doteraz, s tým, že mení sa tam jedna zásadná vec, a to sú dlhy, ktoré urobil jeden z tých manželov sám, bez súhlasu toho druhého manžela, vo vzťahu k vyporiadaniu takýchto dlhov. Tak tam je zmena, tam sa bude vlastne zodpovednosť len do polovičky toho podielu toho druhého manžela.
1: A tiež sa hovorilo o tom, že by mali byť tie tzv. Predmanželské zmluvy, ako to vidíme vlastne najčastejšie z tých amerických filmoch, že uzavrieť ešte pred sobášom predmanželskú zmluvu, alebo vlastne počas. Toto bude alebo nebude?
0: Nebude. Toto bola jedna z kľúčových námietok v rámci rozporových konaní, v rámci pripomienkového konania.
1: A prečo neviete,
0: takže to sme museli odtiaľ vypustiť. Bolo to, v zásade tie zdôvodne boli najmä o tom, že tieto predmanželské zmluvy by v zásade nejakým spôsobom znižovali ochranu tej slabšej strany, alebo jednej z tých možných slabších strán v tom spolužití.
1: No ale keď niekto vstupuje do manželského zväzku a dobrovoľne si povedia, že dopredu niečo spíšem, lebo,
0: áno, tak je to najich rozhodnutí. Otázka je, že či by to bolo dobrovoľné v každom prípade, alebo či by to nebolo niečím motivované a podobne. Čiže bola to jedna z zásadných námietok tejto novej právnej úpravy, takže sme od nej ustúpili. Treba povedať, že my sme sa snažili pripraviť ten nový občiansky zákonník tak, aby prešiel, to znamená všetky veci, ktoré boli kontroverzné zásadne už len v rámci koalície, ale aj v rámci nejakého širšieho spoločenského konsenzu, tak sme tam radšej nedali, aby tá nová právna úprava, lebo je tam množstvo pozitívnych vecí, aby prešla, a tieto veci parciálne sa môžu upraviť kedykoľvek v budúcnosti.
1: Dosť veľké zmeny budú v tom dedickom konaní. Tu sa zavádza tzv. Dedická zmluva, ktorá dokonca bude mať prednosť pred závetom a zákonom. To znamená, ešte veľmi jednoducho povedané, že poručiteľ počas svojho života môže odkázať povedzme nehnuteľnosť niekomu aj cudziemu, v úvodzovkách, nie len rodinnému príslušníkovi, za dohodu, že bude tam bývať, bude sa o ten niekto starať a tak ďalej. A v podstate nikto nemôže potom nejakým spôsobom namietať, že prečo odkázal tú danú vec tomu, ktorému to odkázal, ktorý podpísal tú dedickú zmluvu.
0: Áno, v dedickom práve, by som povedal, sú také najzásadnejšie zmeny, a tie zmeny sú v tom, že sme zakotvili do občianskeho zákonníka nové inštitúty, ktoré sú bežné v hociktorej modernej demokratickej spoločnosti okolo nás v Európe, a to je dedická zmluva, odkaz a príkaz napríklad. Dedická zmluva je v zásade dvojstranný právny úkon, ktorým sa ten poručiteľ ešte za svojho života môže s niekým dohodnúť, že za určitých podmienok potom vstupuje do dedičstva v určitom rozsahu, v ktorom sa v tej zmluve dohodnú. No a to je v zásade dvojstranný právny úkon, ktorý nemôže nikto jednostranne zrušiť zase len dohodou obidvoch strán. A je to práve za tým účelom, aby najmä starší ľudia, ktorí nemajú povedzme finančné prostriedky na to, aby mohli si platiť opateru, kým teda zomrú, tak aby sa mohli takto s niekým dohodnúť, že ich doopatruje a za to bude povolaný potom za dediča, samozrejme v rozsahu, v ktorom sa dohodnú. Čiže to by som povedal, že to je taký jeden z tých kľúčových nových inštitútov v rámci dedického práva, práve na to, aby sa to neobchádzalo takým spôsobom, že za života ten poručiteľ potom prevádza svoj majetok, ktorý má povedzme nehnuteľnosť, na niekoho iného, pretože to nemôže dnes urobiť pre prípad smrti, keďže napríklad, keď má len maloleté deti, ktoré ich ako neopomenutelných dedičov, ich podiel na dedičstve je 100% v zásade dnes, takže už s tým majetkom ten poručiteľ nemôže akokoľvek absolútne nakladať ani závetom, pretože má tu v zásade neopomenutelného dediča, ktorý má nárok na 100% svojho
1: zákonného podielu. Ale tento tzv. Neopomenutelný alebo ten povinný dedič stále zostáva?
0: Áno, ten stále zostáva, samozrejme, mierne sa znižujú podiely. Doteraz to bolo, že neplnoletý dedič mal nárok na 100% svojho zákonného podielu a plnoletý na 50%. Tu sme išli v každej tej skupine o 1/4 nižšie, práve preto, aby bolo možné využiť vôbec tieto nové právne inštitúty, ako je dedická zmluva alebo odkaz príkaz, kedy napríklad, ak niekto chce venovať nejaký obraz, ktorý má v svojom majetku, galérii alebo niekomu inému, bez toho, aby ho zaťažil dlhmi z dedičstva, tak podľa nového právneho inštitútu odkazu to tak môže urobiť maximálne do 25% svojho majetku. Čiže tým pádom zostávajú zachované aj tie nároky neopomenutelných dedičov, ale v mierne zníženej forme, a to je o tú jednu štvrtinu. Treba povedať, že nikto v okolitých štátoch nemal tak vysoké zákonné podiely ako Slovenská republika. To bol naozaj historický unikát, takže išli sme naozaj len veľmi mierne dolu a sme v zásade

0: stále jedný z Českou republikou, jedný z krajín, ktoré majú najvyššie tieto zákonné podiely pre neopomenutelných
1: dedičov. Takže to vlastne dávate väčšiu právomoc tomu poručiteľovi v podstate za života, aby sa sám rozhodol, komu chce dať ten svoj
0: presne
1: majetok.
0: Tak.
1: Ale bude tam nejaká zábezpeka, povedzme, že keď ten poručiteľ za života podpíše nejakú takú dedickú zmluvu s niekým, aby to bolo tak, že dobrovoľne to podpísali obidve strany, že nebol na toho poručiteľa vyvíjaný nejaký nátlak. Viete, že ide to niekomu povedať, že dobre, podpíšem s tebou, ty zdedíš môj byt, necháš ma tam dožiť, bude sa o mňa starať, aby aj tam neboli nejaké také pokusy, viete, o nejaké nátlaky alebo nejaké podvody.
0: Tak to je štandardný inštitút zmluvný, tak ako akákoľvek iná zmluva alebo ako záväz a podobne, čiže tie zábezpeky sú také isté ako pri iných zmluvách, to nerozlišujeme nejakým spôsobom.
1: Normálne písomne uzavretá pred notárom a tak ďalej za svedkami. Potom dosť veľká diskusia bola ohľadom aj nájmu a prenájmu, a vy ste k tomu boli v besede svojho času. A tam ako ale vznikol taký rozruch v pléne, že Slovenská národná strana predložila nejaký pozmeňujúci návrh s 9 zmenami. V zápätí sa to stiahlo, lebo opozícia tomu vyčítala, najmä Progresívne Slovensko, že ako keby viac chránili tých majiteľov, teda vlastníkov tých nehnuteľností, tých prenajímateľov. Tam bolo niečo napríklad, že nebude musieť už oznámiť obci, že povedzme dostal ten nájomca výpoveď. Ako sa to nakoniec skončilo? Čo bude nové, pán minister, v tých nájmoch, prenájmoch? Aké úlohy budú mať a práva, povinnosti vlastníci a nájomcovia?
0: Pokiaľ sa týka toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložila Slovenská národná strana, tak Slovenská národná strana, kde vlastne prichádzalo k posilneniu práve tej strany prenajímateľov alebo vlastníkov nehnuteľností z tohto pohľadu, tak tento návrh bol stiahnutý, čiže zostáva to v tom pôvodnom znení, ako sme to navrhovali. V tomto prípade je tu nastavený určitý balans medzi záujmami alebo oprávnenými záujmami vlastníkov nehnuteľností, pretože predsa len treba si uvedomiť, že je to ich vlastníctvo, a oproti teda záujmom jednotlivých nájomcov, ktorí si ten byt len v zásade dočasne užívajú na základe súhlasu toho prenajímateľa. Čiže snažili sme sa nejakým spôsobom vyvážiť tie vzťahy, najmä z hľadiska ochrany slabšej strany, ochrany či už zdravotne postihnutých alebo maloletých, čiže z tohto pohľadu sa oproti tej navrhovanej právnej úprave potom v parlamente už nič nezmenilo.
1: A zostali tam potom aj tie veci, ktoré boli navrhnuté, napríklad, že keď už niekto, nejaký nájomca má, čo máme, dvakrát na dobu určitú, tak tá tretia nájomná zmluva už musí byť potom na dobu neurčitú, lebo tam boli rôzne rozpory kvôli tomu, že či bude musieť vlastne ten vlastník nehnuteľnosti ten prenajímať dávať niekomu na neurčitý čas, keď on sám nechce, povedzme, že by ten byt potreboval po nejakom čase. Neviete takéto podrobnosti?
0: Túto konkrétnu podrobnosť sa priznám, že neviem, ale zostalo to v takom istom znení, ako išiel ten návrh.
1: Dobre, aby sme sa dostali k ďalším témam, čo teda priniesie celý ten občiansky zákonník, ešte také nejaké najväčšie zmeny, na ktoré sa budú musieť občania pripraviť, a či bude dostatok času, aby sa predovšetkým teda občania na to pripravili a oboznámili s tými všetkými zmenami.
0: To základnou filozofickou zmenou celého nového občianskeho zákonníka, ktorá je vyjadrená aj v základných princípoch alebo zásadách, ktoré upravuje nový občiansky zákonník, ktorý doteraz nebol, sú vlastne, tam sú vyjadrené tieto základné zmeny. A tou základnou zmenou je posilnenie autonómie vôle konajúcej osoby. Doteraz v zásade celý občiansky zákonník skôr pôsobil tak reštriktívne, že ustanovoval, že ktoré formalisticky, že ktoré veci, ako musia byť spôsobené, alebo čo ten občan vlastne nemôže robiť. Teraz je občiansky zákonník postavený presne na opačnom princípe, že v zásade občania alebo strany v občiansko-právnych civilných veciach sa môžu dohodnúť na čomkoľvek, pokiaľ to neodporuje priamo ustanoveniam zákona, alebo pokiaľ to neodporuje zmyslu a účelu zákona, ktorý je jednou z tých zásad nového občianskeho zákonníka, je aj prezumpcia dobromyselnosti, čiže musí byť takéto konanie dobromyselné, ale v zásade sa občania môžu dohodnúť na čom chcú, pokiaľ to neodporuje tejto dobromyselnosti a účelu zákona alebo konkrétnym zákonným ustanoveniam. Čiže z toho napríklad vyplýva aj to, že už nie zrušili sme vlastne relatívnu neplatnosť právnych úkonov, pretože ak strany chcú, aby nejaký právny úkon, na ktorom sa dohodnú, že bude platiť, aby platil, tak len preto, že v zákon niečo hovorí, že nie je dodržaná povedzme forma alebo niečo podobné, aby neplatil, tak ako je to proti vôli tých subjektov, ktoré sú súkromného práva, čiže že to takto nemá zmysel. Čiže práve tu posilňujeme v rámci nejakých samozrejme hraníc a mantinelov, ktoré sú zákonne stanovené, za ktoré sa nemožno ísť, tak tu umožňujeme tým občanom, aby sa dohodli aj inak.
1: A pardon, ešte dôležité je, že vlastne pre právnické osoby a aj fyzické osoby, pokiaľ ide o zjednotenie tých zmluv a tak ďalej, budú rovnaké právne predpisy, rovnaké pravidlá.
0: Ďalšia vec je, že sa zjednocujú pravidlá, ktoré boli iné v obchodnom práve, to znamená pre podnikateľov, a iné v občianskom práve, v občianskom zákonníku pre občanov, pre fyzické osoby. Čo sa týka napríklad premlčania. Mali sme 4-ročnú premlčaciu lehotu, 3-ročnú premlčaciu lehotu, čiže zjednotila sa na 3 roky. Ďalej mali sme tie isté typy zmluv, napríklad kúpnu zmluvu alebo nájomnú zmluvu, aj v obchodnom zákonníku, aj v občianskom zákonníku.
1: Teraz to bude rovnaké.
0: A teraz sme to zjednotili a bude to pre všetkých len jeden zmluvný typ, bez ohľadu na to, že či sú to podnikatelia alebo či sú to fyzické osoby. A v zásade celá záväzková časť obchodného zákonníka sa zruší. Čiže aj podnikatelia budú postupovať pri zmluvných vzťahoch podľa občianskeho zákonníka. Samozrejme, čo sa týka obchodných spoločností ako takých, tak obchodný zákonník zostane dotknutý, to znamená, podnikatelia nemusia byť v strese, že by sa niečo zásadne pre nich zmenilo z hľadiska korporátneho práva, z hľadiska práva obchodných spoločností. To tak, ako to je dnes v obchodnom zákonníku, zostáva zachované, len záväzková časť sa presúva celá do občianskeho zákonníka, tak aby nebol chaos, pretože pokiaľ niekto dnes príde na súd s nejakým sporom zo zmluvy, tak sa najprv skúma, že či tá zmluva bola uzavretá podľa občianskeho, podľa obchodného, a najprv či bola správne uzavretá podľa občianskeho, podľa obchodného, a podľa čoho sa vlastne potom bude celý ten súdny spor riadiť, že z čoho bude ten súd vychádzať. Čiže toto nejakým spôsobom odstraňujeme a tu na už bude jednoznačné, že zmluvy sa uzatvárajú podľa občianskeho zákonníka bez ohľadu na povahu subjektov takéhoto zmluvného vzťahu. Čiže to je ďalšia zásadná zmena nového občianskeho zákonníka. Takisto pozbavenie spôsobilosti na právne úkony sa ruší z hľadiska ochrany zraniteľných osôb. Kódex bude poznať len súdom vymedzené obmedzenia a popri tom máme dva nové nástroje, a to je podporované rozhodovanie a predbežné prehlásenie. To znamená, človek ešte kým je pri plnom vedomí, si môže určiť nejakého zástupcu za seba, ktorý v prípade, že napríklad dôjde k demencii alebo k nejakej inej takejto duševnej poruche, tak bude môcť za neho určite právne úkony vykonávať. Čiže takéto by som povedal veľmi praktické veci pre dennodennú bežnú prax ľudí v každodennom živote.
1: Pán minister, bude väčšia ochrana obeti domáceho násilia? Teraz sa pýtam, viete, ten nešťastný prípad pani Zuzany z Gelnice, ktorú zavraždil manžel, ktorý bol prepustený vlastne z výkonu väzby, bol skôr a tak ďalej, a začali aj tie občianskoprávne organizácie, aj všetky takéto organizácie volať potom, že napríklad ona nevedela o tom, že bol prepustený, lebo nie je tá povinnosť, aby bol oboznámený, alebo bola oboznámená tá obeť. Čo v tomto smere urobí ministerstvo spravodlivosti, aby tie obete násilia boli viac chránené?
0: Ministerstvo spravodlivosti v tejto veci urobilo už množstvo vecí bez ohľadu na tento prípad v Gelnici, ktorý sa stal. My sme ešte predtým, ako sa tento prípad stal, mali v medzirezortnom pripomienkovom konaní novelu trestného poriadku, kde sme riešili takéto veci. Žiaľ Bohu, teda do toho ešte prišla táto tragická udalosť, čo mňa veľmi mrzí, ale bez ohľadu na to, my sme už mali v legislatívnom procese tzv. Restoratívnu novelu trestného poriadku, ktorá riešila určité veci vo vzťahu k dohodám medzi povedzme páchateľom a poškodeným, k určitým riešeniam týchto otázok, napríklad aj povinné informovanie poškodeného o tom, že takýto násilník, pokiaľ ide o násilné trestné činy vo všeobecnosti, nielen domáce násilie, ale vo všeobecnosti, že tá poškodená osoba bude automaticky povinne informovaná.
1: Je to
0: v návrhu zákona, ktorý je v parlamente teraz v prvom čítaní. Okrem toho sme posilnili ešte právomoci prokuratúry, ktorej sme umožnili aj v prípravnom konaní využívať niektoré opatrenia, ktoré má dnes súd. A to sú opatrenia a povinnosti, ktoré súd môže uložiť takémuto páchateľovi, či už ide o trest domáceho väzenia, či už ide o zákaz priblíženia, alebo ide o monitoring. My máme veľmi dobré skúsenosti a naozaj sa nám darí vo veľkej miere zvyšovať používanie oproti minulosti, používanie tzv. Tých náramkov. A dnes máme my aj systémy, kde vieme skontaktovať aj toho poškodeného.
1: A používajú sa vôbec tie elektronické náramky?
0: Áno, musím povedať, že od kedy sme nastúpili do vlády, sme skoro 100-násobne zvýšili používanie, alebo 100%, o 100% zvýšili používanie.
1: A máte aj personál, ktorý používanie. To kontroluje.
0: Máme na to aj operačné stredisko, ktoré to monitoruje 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, čiže non-stop sa monitorujú takéto osoby. A máme dnes zariadenia, kde môžeme dať takú krabičku, ktorá sa podobá mobilnému telefónu aj takejto chránenej osobe, ako poškodenému napríklad. A samozrejme, ten páchateľ môže mať náramok a keď sa tie zariadenia do nejakej vzdialenosti vlastne stretávajú, tak nám to signalizuje na dispečingu a tým pádom vieme kontaktovať
1: policajný zbor.
0: Keď mal zákaz približenia, tak my vieme si to nastaviť od pár metrov až do 500 metrov alebo do dlhšej vzdialenosti a potom vieme relatívne rýchlo zareagovať v spolupráci s policajným zborom, aby sa takýto páchateľ vôbec nepriblížil k takejto chránenej osobe. Čiže my na to máme nástroje, škoda, že sa veľmi málo v minulosti využívali. My sa snažíme čo najviac rozšíriť využívanie týchto nástrojov a samozrejme teraz v rámci tejto novelizácie ich ešte umožňujeme využívať prokuratúre v prípravnom konaní, teda ešte pred samotným konaním na súde.
1: A jedno veto, pán minister, teraz minulý týždeň, zajtra bude týždeň nešťastná tragédia v Staškove, maloletý, teda 13-ročný podozrivý. Je to možné, aby sa dalo, alebo hovoril aj pán minister Šuta Eštok, aj pán Drucker tu sedel minulý týždeň, že rozprávať o tom, že sa zníži trestnoprávna zodpovednosť takýchto páchateľov, respektíve aby bol niekto za toho maloletého páchateľa zodpovedný, ako kedysi bolo, keď maloletý niečo spáchal, tak vlastne sa trestne stíhal jeho, ja viem, poručník alebo rodič a tak ďalej.
0: Toto je naozaj veľmi, veľmi vážna a komplikovaná téma. Ja som dal pokyn už na ministerstve, aby sme zriadili odbornú pracovnú skupinu, ktorá by sa mala zaoberať touto témou, ale to zaoberá sa touto témou komplexne, pretože znižovanie trestnej zodpovednosti samo o sebe nič nerieši. To je len otázka toho, že či takíto mladiství budú umiestnení v nejakom reedukačnom centre alebo v detenčnom centre alebo vo väzbe. Ako to nerieši ten samotný problém a ten samotný problém je, aby sme predchádzali vôbec vzniku takýchto situácií. Už keď tá situácia vznikne, tak už je problém a to zníženie trestnej zodpovednosti v tomto prípade nerieši žiaden takýto problém. Skôr je otázka, akým spôsobom nastaviť zodpovednosť rodičov, možno, alebo zákonných zástupcov, pretože ak ide o takéto maloleté osoby, je otázka, že či tieto vôbec dokážu rozpoznať takéto svoje konanie. Či tí rodičia si dostatočne zabezpečujú nejakým spôsobom zbráne. Či ak vedia, že je takýto problém pri tých mladistých, či nemali by mať povinnosť s nimi, s psychológovi a podobne. Čiže toto je naozaj široká téma. Používanie nožov, hej? Lebo dnes máme, tieto ostatné útoky sú útoky s nožmi. A teraz je otázka, kto má mať zodpovednosť za to, že to dieťa má pri sebe takúto zbraň, takýto nož. Či si ju môže kúpiť, či si ju môže zobrať z domu a kto má byť za toto zodpovedný. Čiže toto je naozaj veľmi komplikovaná téma. Ja osobne si nemyslím, že zníženie trestnej zodpovednosti je liek na všetko a že toto vyrieši. Skôr je to otázka na to riešiť túto tému komplexnejšie v spoločnosti aj z hľadiska alebo najmä z hľadiska zodpovednosti rodičov a zodpovednosti zákonných zástupcov takýchto maloletých.
1: Povedal minister spravodlivosti Boris Susko. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem ešte raz pekne za pozvanie. Prajem pekný deň ešte.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav Jakub-Slovinec a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: Témou dňa je určite štátny rozpočet. Viac nielen k tejto téme, ktoré pripravuje redakcia domáceho aj zahraničného spravodajstva, povie moderátorka Renáta Brimich-Špačková.
4: Pekné popoludnie.
3: No, vláda schválila rozpočet na rok 2027.
4: Áno, a počíta s deficitom verejných financií 4,94%. Premiér Robert Fico považuje jeho schválenie v parlamente, možné schválenie, za stabilizujúci moment pre koalíciu aj Slovensko. Opozícia návrh odmieta a zvažuje podanie na ústavný súd. Rovnako narazil aj na odpor sociálnych partnerov. Všetko rozoberieme, povieme prečo. Ale pozrieme sa aj okrem otvorenia nového úseku D1 Hubová-Ivachnová aj na bilingválne gymnázia. V osmáci majú tento školský rok poslednú možnosť prihlásiť sa na takéto gymnázium. Od budúceho roka budú môcť na 5-ročné štúdium nastúpiť už len deviataci.
3: No a čo geopolitická situácia?
4: No, šéfovia troch nemeckých tajných služieb považujú rok 2029 za referenčný dátum možného ruského útoku na niektorú z krajín NATO. Rozoberieme, že síce bezprostredný vojenský útok podľa nich zatiaľ nehrozí, upozorňujú však na pribúdajúce sabotáže či hybridné útoky, čo to signalizuje, kam smeruje, povieme.
3: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.00.
5: Aké krásne slniečko si nakreslila a aké je červené. To je jesenné slniečko, však.
6: To nie je slniečko, to je... to je brána do pekla.
7: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Barbarou Čiernou.
8: Na Slovensku potvrdili dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka, jeden v okrese Čadca a druhý v okrese Žarnovica. Ide o ochorenie zvierat, ktoré sa aktuálne vyskytuje v celej Európe, no na Slovensku bolo potvrdené prvýkrát. Pre obidva chovy už veterinári vydali opatrenia. Polícia počas akcie v 17 krajinách odhalila rýchlo rastúci trh s nelegálnymi látkami užívanými prostredníctvom elektronických cigariet. Operácia podľa Interpolu ukázala, ako sa mení ponuka drog a spôsob by ich pašovania. Ketamín svojim objemom zaistených látok prvýkrát predbehol metanfetamín. Uplynulý slnečný víkend v Tokiu ukončil rekordnú sériu 37 po sebe nasledujúcich dní s dažďom. Obdobie dažďov býva v japonskej metropole zvyčajne v júni, mesto však celé leto zasahovali výdatné lejaky, ktoré v širšom metropolitnom regióne Tokia spôsobili rozsiahle záplavy. Ruský hokejista Alexander Ovečkin oznámil, že aktuálna sezóna bude jeho posledná v zámorskej NHL. Historicky najlepší strelec základnej časti profiligy tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne. Zajtra má byť jasno až polojasno a 19 až 26 stupňov. Je 17 hodín 34 minút.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
9: Nehody v Bratislave a kolóny na hranici s Českom. Pridávame správy z dopravy. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Lamača sa zrazili dva kamióny. V tuneli Sitina je uzavretý pravý pruh a v kolóne sa zdržíte 20 minút. O niečo ďalej na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek pri cestároch stratíte ďalších 40 minút. Na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy si postojíte takisto 40 minút. Pred Stupavou smerom z D2 si počkáte 20 minút a takisto aj na vjazde do Záhorskej Bystrice z Devínskej Novej Vsi. Nehoda je aj v Bratislave, v Devínskej Novej Vsi, v križovatke Istrískej s Opletalovou, premávka sa spomaľuje. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité, obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Nákladné autá cez Česko, kde sa zdržíte na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova smerom do Česka 15 minút a smerom na Slovensko takmer pol hodiny. Pred Krasňanmi smerom zo Žiliny si pri cestároch počkáte 20 minút a na vjezde do Pezinka z Bratislavy sa zdržíte 15 minút. 10 minút čakáte na trase z Martina do Košťan nad Turcom a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Ešte stále vám želáme pekné popoludne z Rádia Slovensko. Dnes riešime úsmevy, na koho ste sa usmiali. A teda, kedy to bolo naposledy, to všetko píšete alebo posielate hlasovky. Napísala Huličiarová Eva dnes ráno na synčeka pri odchode do školy. Katarína, ja sa usmievam vždy, lebo s úsmevom ide všetko jednoduchšie. Toto je veľká pravda. Napísala aj Štefán na nedávnej stúčkovej slávnosti na našu dcéru ako hrdý, dojatý otec. Napísala aj Eva dnes pred odchodom do práce na manžela, takisto sa pridáva aj Simoneta, tá istá sa takisto usmievala na manžela. No, šťastnej to muži. V každom prípade, Martin Miller, psychológ, hovorí o detskom úsmeve.
10: Detský úsmev toho malého dieťaťa je absolútne úprimný. Dieťa toto nevie zahrať, ani to nehrá a je ťažké neopätovať ten úsmev. A keď vidíme usmievať sa malé dieťa, sami sa automaticky usmejeme, pretože chceme zrkadliť tú jeho emóciu. Takže detský úsmev je, by som povedal, liečivý.
3: Tak to preto sa pri tých deťoch stále smejeme. No, v neposlednom rade určite sa bude usmievať dnes aj Ľubo, pretože ten od nás získava dnešnú cenu a je to knižka Tmavomodrí chlapci od Barbary Zmuškovej. Tak vám ďakujeme a Ľubovi gratulujeme.
2: Rádio Slovensko na ceste domov

0: Igor Daniš majú dnes zaujímavé radenie rozprávkové.
1: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
0: Ivanka, rozprávka.
3: To mám rada.
0: Benzínová.
3: No.
0: Za horami, za dolami, nie tak dávno sa tu šoférovalo aj na palivovú zmes E85.
3: Čo?
4: Je to v podstate lieh s percentom benzínu.
0: Inak, 85% etanolu v benzíne.
3: Preboha.
0: To aj jazdilo.
3: Na alkohol?
4: Keď máte namontovanú riadcu jednotku na etanol, je úplne jedno, či natankujete do nádrží benzín alebo etanol, prepnete jednoducho tlačidlo a z benzínu zrazu môžete ísť na etanol. Len natankujete do nádrže tej istej etanol.
3: Nič nebolo treba skrutkovať, meniť, montovať ďalšiu nádrž.
4: Nie. Toto všetko odpadá. Nie sú tam žiadne zásahy do vozidla. Jediná vec, čo je tam, tak sa vlastne namontuje riadiaca jednotka, ktorá reguluje to spaľovanie. Natiahne sa tam pomocná káblovačka na toto.
3: No bolo to výhodné?
0: Bolo aj nebolo.
4: My sme to namontovali do jedného auta. Úspora paliva tam asi nie je, ale cena toho etanolu proti ceny benzínu je lacnejšie vozenie minimálne o takých 40%.
0: No a potom bol rozprávke koniec.
3: Prečo?
0: Z čoho máme etanol?
3: Obilniny, ovocie, cukrová repa.
0: A sme doma.
5: Je to nevýhoda v tom, že na biopaliva potrebujeme veľké plochy. V takej krajine, ktorej hovoríme kultúrna krajina, nie je veľmi užitočné na nejaké dve alebo tri poľnohospodárske plodiny veľké plochy osievať alebo osádzať. Preto sa používajú skôr tie ľahšie paliva do benzínov.
3: A rada?
0: Na internetovom fóre to raz jeden dobre napísal. Použite etanol na zapálenie jedného veľkého ohňa.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme sa venovať ďalšej téme.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
0: Jedna alebo viac poisťovní, verejná alebo súkromná, čo je lepší model pre naše zdravotníctvo, pre očakávanú dostupnú a kvalitnú liečbu? Momentálne máme na trhu 3 zdravotné poisťovne a je pravdepodobné, že o chvíľu budú iba 2. A to už je téma dnešných kontaktov s Evou Bestvinovou. Vítaj.
2: Príjemné popoludnie.
0: No, čo je pri porovnávaní týchto modelov najdôležitejšie pre pacienta?
2: Tak keď sme zdraví, rozdiely medzi poisťovňami často vnímame cez benefity. Keď však potrebujeme liečbu, rozhoduje dostupný lekár aj dostupné lieky, termín vyšetrenia a pomoc pri orientácii v systéme. No a práve toho, podľa toho chceme dnes večer modely porovnávať. Konkurencia má poisťovne motivovať k lepším službám. Budeme teda hovoriť aj o tom, či sa to aj deje. Súkromné poisťovne vo všeobecnosti bývajú efektívnejšie, ale zisk nejde vždy späť do systému. Jedna verejná poisťovňa by mohla zjednodušiť administratívu a zjednotiť postupy, ale ako zabezpečiť, aby fungovala dobre, ak by pacient nemohol odísť k inej? No tak o tom všetkom bude diskutovať Renáta Bláhová, odborníčka na financovanie zdravotníctva a riaditeľ INEKO Dušan Zachar.
0: Počúvajte Rádio Slovensko o 20.

0: Počúvate Rádio Slovensko, je pred 18. hodinou a poďme sa pozrieť minimálne jedným okom na naše cesty.
1: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, počúvate dopravné správy. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Lamača sa zrazili dva kamióny. V tuneli Sitina je uzavretý pravý pruh a v kolóne sa zdržíte pol hodiny. O niečo ďalej na D2 na trase z Bratislavy do Malaciech pri cestároch stratíte ďalšiu pol hodinu. Na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy si postojíte 40 minút. Pred Stupavou smerom z D2 sa zdržíte 15 minút a takisto aj na viazde do Záhorskej Bystrice cez Devínskej Novej Vsi. V Košiciach v križovatke Komenského s Vodconovou sa zrazili tri autá, premávka sa spomaľuje a na viazde do Oravskej Jasenice z Námestova sa dodávke prevrátil príves, premávku riadí polícia. 15 minút si v kolóne počkáte v Bratislave na Vajanskom nábreží smerom k mostu SMP, na viazde do Pezinka z Bratislavy a pred Krasťanmi smerom zo Žiliny. 10 minút sa zdržíte za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolená pri cestároch. Diaľnica D3 je úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne, nákladné cez Česko. Na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova si smerom do Česka počkáte 20 minút a smerom na Slovensko stratíte viac ako pol hodiny. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Je pred 18 hodinou, počúvate Rádio Slovensko a v rámci nášho programu Na ceste domov sme sa dnes usmievali, pretože úsmev je naozaj veľmi dôležitý. A teda, ak náhodou sa dnes budete chcieť na niekoho usmiať, máte jedinečnú príležitosť vyčariť niekomu úsmev na tvári len tým, že sa budete smiať vy sami. Tak na to nezabúdajte a hlavne počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej. Počujeme sa zajtra. Majte ešte krásny zvyšok dnešného dňa.

0: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
1: Wow! Skvelý priestor pre firmu.
2: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
6: Jednoznačne C.
5: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
7: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Návrh rozpočtu vlády na rok 2027 počíta s deficitom takmer 5%. Opozícia návrh odmieta, nesúhlasia ani sociálni partneri. Úsek u diaľnice D1 Hubová Ivachnová je otvorený. Vodičom ho sprístupne o hodinu. Španielský premiér Pedro Sánchez ohlásil rozpustenie parlamentu a oznámil predčasné voľby. Je tu spravodajský súhrn a Renata Brimi-Špačková. Príjemný večer.
0: Rádiožurnál.
1: Posledný návrh rozpočtu súčasnej vlády v tomto volebnom období ráta s deficitom 4,94%. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko. Opozícia však návrh rozpočtu odmieta. V prípade jeho schválenia v parlamente je pripravená obrátiť sa na ústavný súd.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD považuje za úspech, že sa vláde v súčasnej situácii doma aj vo svete podarilo zostaviť rozpočet v takejto podobe.
3: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške, 64%, zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame.
2: Za ďalšie piliere rozpočtu premiér označil kompenzácie vysokých cien energií, jadrovú politiku či opatrenia voči suchu. Peniaze však pôjdu aj na vyššie platy v školstve či polícii, pokračuje Matúš Šutaj. Štok z hlasu SD.
4: My pracujeme so sumou okolo 250 eur na policajta v priemere a bude to samozrejme závisieť od dohody na valorizácii so sociálnymi partnermi.
2: V oblasti zdravotníctva nepôjdu peniaze iba na platy, nadväzuje Kamil Šaško z hlasu SD.
5: Dokopy hovoríme o sume 800, možno 900 miliónov eur iba výsostne na nemocnice, mimo toho nárastu 540 miliónov eur. Zdravotníctvo je priorita rozpočtu.
2: Opozícia upozorňuje, že vláda po troch vlnách konsolidácie plánuje na konci volebného obdobia hospodariť so schodkom, ktorý je len o niečo nižší ako ten, s ktorým v roku 2023 preberala krajinu. Hovorí Rastislav Krátky z KDH, po ňom Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
6: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú.
7: V budúcom roku budeme atakovať hranicu 90 miliárd eur čistého dlhu, ktorý budú musieť splácať naše deti.
2: Opozičné strany tiež dlhodobo tvrdia, že vláda mala predložiť vyrovnaný rozpočet, pretože jej to prikazuje ústavný zákon. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD odkázal, že tí, ktorí žiadajú vyrovnaný rozpočet, chcú Slovensku zle.
8: My máme na to svoj názor právny a ten sme prezentovali. Je tam výnimka, o ktorú sa opierame, a keď ústavný súd príde s nejakým riešením, tak my si to prečítame a potom na to budeme reagovať.
2: Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť návrh rozpočtu nezastavuje rast dlhu a predstavuje výrazné zhoršenie výhľadu verejných financií oproti plánom z minulých rokov. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Rozpočet na budúci rok nepodporili sociálni partneri. Zamestnávateľia v ňom napríklad nevidia prorastové opatrenia. Odbory žiadajú peniaze na platy zamestnancov vo verejnej a štátnej správe. Sociálni partneri dostali návrh rozpočtu menej ako 24 hodín pred rokovaním, hoci podľa pravidiel ho majú mať aspoň 3 dni vopred. Republiková únia zamestnávateľov sa preto na rokovaní nezúčastnila.
9: Rozpočet neponúka prorastové opatrenia na podporu ekonomiky. Namiesto toho počíta s ďalším zadlžovaním. Reaguje na návrh Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.
10: Zadlžia Slovensko 7 miliardami eur. A k tomu samozrejme nám stúpnú úroky z 2 miliard na zhruba 2,5 miliardy. A toto všetko bude treba zaplatiť, čiže zhoršia sociálny štandard.
9: Problém vidí aj vo zvyšovaní počtu zamestnancov vo verejnej a štátnej správe. Oproti tomu tomuto roku by mal mať štát vyše 2000 nových pracovníkov. Osobné výdavky na všetkých zamestnancov štátu tak medziročne stúpnu o vyše 1 miliardu. Odbory zase upozorňujú, že časť tarifných platov týchto zamestnancov je stále pod minimálnou mzdou. Aj preto sa podľa ich šéfky Moniky Uhlerovej pri krátkom čase na preštudovanie rozpočtu sústredili na platy a ich valorizáciu.
11: Táto ambícia nie je premietnutá v návrhu štátneho rozpočtu. Avšak v hlavnej knihe je indikovaných niekoľko 100 miliónov miliónov na valorizáciu platov a indikuje to aj zvýšenie platov štátnych a verejných zamestnancov.
9: Zvýšenie platov by však znamenalo ďalšie náklady pre samosprávy, dopĺňa predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.
12: Nedokážeme dnes povedať, že sme v stave, aby sme 200 miliónov eur pre budúci rok dali len na náraz platov. My sme za zvyšovanie platov, ale prosím vás, vráťte nám tých 3,1%, ktoré ste nás zobrali v rámci konsolidácie.
9: Upozorňuje aj na dlhovú brzdu, ktorú upravuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Jej najprísnejšie pravidlá podľa neho dopadajú aj na samosprávy a môžu im obmedziť používanie vlastných rezerv. Preto opätovne žiada zmenu ústavného zákona. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Obyvatelia Ružomberka a priľahlých obcí sa dnes dočkali otvorenia Liptovskej diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Po 19. ju postupne sprístupnia vodičom. Motoristi ušetria čas najmä v piatok a nedeľu, keď sa prejazd Ružomberkom môže skrátiť o niekoľko desiatok minút.
13: 15-kilometrový úsek aj s tunelom Čebrať sa stavali 13 rokov. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí boli pre vodičov neúnosné. Jeho obchvat odkloní od mesta významnú časť premávky. Minister dopravy Jozef Ráš.
14: V prvom rade treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení.
13: Pôvodne vysúťažená zmluva úseku z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Kvôli viacerým komplikáciám sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Hlavné dôvody predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
15: Ten zosuv, ktorý nás preskúšal pod mostom 210 pri Liskovej, takisto tu na predportálovej časti tunela, vyžiadalo si to naozaj veľký projektantov, šikovnosť hotoviteľa, takisto aj naši ľudia sa tu významne vytrápili.
13: Prejazd Liptovskou diaľnicou ušetrí nielen čas, ale bude aj bezpečnejší, potvrdil dopravný analytik Tomáš Burger.
16: Jej dôležitosť spočíva predovšetkým v tom, že pomôže skrátiť trasu bežný deň aj o 15 minút. Počas špičiek a narazových dní alebo rôznych mimoriadností, ako sú dopravné nehody, aj o 1 hodinu.
13: Otvorenie diaľnice sa dotkne života viacerých liptovských obcí, hovorí starosta Martin Čekaj Juraj Bobek.
17: Pomôže otvorenie úseku diaľnice aj z toho dôvodu, že prístup do okresného mesta z našej obce bol komplikovaný niekoľkými úsekmi na prístupe.
13: Reagujú obyvatelia regiónu.
18: Trvalo to dlho, ale kvôli prekážky, ale je to také strojené.
19: Konečne sme sa toho dočkali a tešíme sa na to.
13: Z Ružomberka, Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Opozícia sa pri návrhu zákona proti radikalizácii, ktorý je v skrátenom legislatívnom konaní v parlamente, často odvoláva na Európsky akt o digitálnych službách. Slovenský návrh sa od neho z veľkej časti nelíši, preto ho opozícia považuje za duplicitný. V Bruseli vzniká aj nariadenie, ktoré vládny návrh môže zneplatniť. Zároveň existuje možnosť, že zákon stopne ústavný súd.
20: Vládny návrh proti radikalizácii môže v budúcnosti naraziť. Stopnúť ho môže ústavný súd. V lete tohto roka totiž podobný návrh prijatý vo Francúzsku stopla ich ústavná rada s odôvodnením, že ide o obmedzenie slobody prejavu maloletých, hovorí Marek Káčer z právnickej fakulty Trnavskej univerzity.
21: V princípe, pokiaľ ten návrh obmedzuje ľuďom prístup na platformu, na ktorej môžu vyjadrovať svoje názory, tak problém tejto úpravy sa možno rámcovať aj tak, že môže ísť o obmedzovanie ich slobody prejavu. Otázka potom bude znieť, či je dostatočne legitímne alebo nie.
20: Dodáva však, že záleží od presného znenia finálnej podoby návrhu. Samuel Cíbik z Ústavu práva Slovenskej akadémie vied si však nemyslí, že by sa návrhom ústavný súd zaoberal.
22: Je však otázne, ako by sa s týmito argumentami vysporiadal ústavný súd, predovšetkým argumenty o slobode prejavu a práve na slobodný prístup k informáciám v prípade detí mi osobne prídu nie úplne presvedčivé, pretože sociálne siete pravdepodobne nie je možné vnímať ako klasický informačný zdroj v pravom zmysle slova.
20: Európsky parlament zároveň vytvára tzv. EU Kids Act. Ide o súbor pravidiel, ktorého cieľom je zvýšiť ochranu detí a mladistvých v online priestore, a to tým, že prístup doň odstupňuje podľa veku. Pokračuje Matúš Mesarčík z právnickej fakulty Univerzity Komenského.
23: Tento EU Kids Act ide oveľa širšie, pretože nerieši iba nejaké tie vekové hranice, ale samotný bezpečný dizajn služieb zároveň sa nevzťahuje iba na sociálne siete, ale napríklad na videohry, AI chatboty alebo nejaké iné digitálne služby.
20: Ak nadobudne platnosť, slovenský návrh na zamedzenie radikalizácie prestane byť v aktuálnom znení platný, pretože sa bude musieť podriadiť európskemu právu. V štátoch únie zároveň platí aj akt o digitálnych službách, ktorý je so slovenským návrhom podobný, s tým rozdielom, že neobmedzuje prístup podľa veku. Takáto požiadavka je totiž ťažko vymáhateľná. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
3: Štát odškodní pozostalých po obetiach a ťažko zranených po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Podľa ministra školstva Tomáša Drukera na tento účel pôjde 240 000 eur.
4: Výšky sú tak, ako ich ustanovuje zákon v prípade teda osob, ktoré sú štátnymi zamestnancami, a to je 50 000 pre pozostalých a 20 000 na zranenú osobu.
3: Po útoku na základnej škole v Staškove vzrástol počet hlásených incidentov. Pokračuje riaditeľ poriadkovej polície Stanislav Hromádka z prezídia policajného zboru.
5: Väčšinou vyšlo v 54 prípadoch o slovné vyhrážanie, v 15 prípadoch o fyzické napadnutie a ďalšie boli v slovnom konaní alebo v kombinácii obidvoch. Z tých prípadov 24 prípadov vedieme ako podozrenia zo spáchania trestného činu, v 22 prípadoch je to priestupok, bolo v 11 prípadoch prijaté oznámenia, ostatné boli iné.
3: Dve tretiny z nich sa týkali detí mladších ako 15 rokov. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s tragédiou v Staškove trestné stíhanie pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Policajná inšpekcia vyšetruje to, či policajti nepodcenili situáciu. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD tvrdí, že po prijatí nového občianskeho zákonníka bude nutné novelizovať asi 140 zákonov. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou.
24: Máme pripravený to my ho nazývame tak pracovne zberný zákon, ktorý bude upravovať všetky derogácie, vyvolané zmeny občianskym zákonníkom v iných právnych predpisoch, a predpokladám, že tento týždeň ešte alebo začiatkom budúceho týždňa to pôjde do pripomienkového konania, to znamená, že vo veľmi krátkom čase to pôjde na vládu a do parlamentu, tak aby sme to prijali ešte pred nadobudnutím účinnosti občianskeho zákonníka.
3: Občiansky zákonník sa na Slovensku nemenil od polovice 60. rokov. Opozícia tvrdí, že by rezort mal posunúť jeho účinnosť, aby sa s ňou verejnosť vedela dostatočne oboznámiť. Boris Susko však argumentuje, že príprava novej legislatívy vznikala v spolupráci s odborníkmi niekoľko rokov. Novým generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva životného prostredia bude od zajtra Dávid Lučivianský. Krok súvisí s odvolaním šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu a so snahou SNS na jeho miesto dosadiť doterajšieho štátneho tajomníka Filipa Kufu. Registrácia na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v sezóne jeseň je spustená. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať cez onlineový formulár Národného centra zdravotníckych informácií.
0: Počúvate Rádiožurnál.
25: Koncom novembra budú v Španielsku predčasné

0: To teda ľavicu a nepridali sa k vlne ultrapravice.
1: Musíte sa rozhodnúť, či uprednostňujete vládu, ktorá pracuje v záujme väčšiny spoločnosti, alebo či chcete zveriť vedenie krajiny do rúk koalície krajnej pravice.
0: Minulý piatok parlament zamietol dve vládne opatrenia, ktoré mali riešiť bytovú krízu. Tá vyhnala do španielských miest 10 000 protestujúcich. Práve tento neúspech mal byť podľa kritikov tvrdou politickou ranou pre úradujúceho premiéra. Opozičná ľudová strana PP dlhodobo kritizovala korupčné škandály členov socialistickej strany a ľudí zo Sanchezovho okolia a naposledy aj migračnú krízu v enkláve Ceuta. Líder Alberto Núñez Feijó sa netají, že chce byť budúcim premiérom. V predčasných voľbách pôjde podľa neho o to, či Španielsko porazí premiéra a to, čo predstavuje.
2: Museli sme znášať bezohľadnú politiku, bezhraničnú túžbu pomoci a vládu ochotnú urobiť čokoľvek, len aby sa udržala pri moci. Ide o to, či Španielsko porazí Sancheza a všetko, čo predstavuje.
0: Politolog z londýnskej School of Economics Luis Cornaño Bornal pripomenul, že aktuálne má navrch pravicový blok.
3: Ak sa pozrieme na prieskumy, sú oba politické bloky od seba vzdialené viac než predtým. Pravicový má okolo 50% a ľavicový asi 35%. Je medzi nimi teda 15-percentný rozdiel.
0: Denník El País dnes zverejnil prieskum, ktorý ľudovej strane prisudzuje 31% a krajne pravicovej strane Vox 18% preferencií. Septembrové prieskumy socialistom dávali 27 a menším ľavicovým stranám zhruba 10% hlasov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
4: Šéfovia troch nemeckých tajných služieb považujú rok 2029 za referenčný dátum možného útoku Ruska na niektorú z členských krajín NATO. Na verejnom vypočutí pred výborom nemeckého Bundestagu tiež potvrdili, že zatiaľ neexistujú žiadne informácie o bezprostrednom vojenskom útoku, ale množiace sa sabotáže, hybridné útoky a šírenie dezinformácií zo strany Ruska signalizujú prípravy na otvorenú konfrontáciu s alianciou.
5: Verejné vypočutie šéfov spolkovej spravodajskej služby BND Martina Jägera, spolkového úradu pre ochranu ústavy Sinana Selena a vojenskej kontrarozviedky Martiny Rosenbergovej pred výborom Bundestagu trvalo 3 hodiny a tradične to bolo zaujímavé počúvanie. Všetci traja varovali nielen pred ruskou hegemóniou a jeho akciami na nemeckom území a európskych členov NATO, ale aj pred silnejúcim pravicovým a ľavicovým extrémizmom v Nemecku. Prezident BND Martin Jäger.
3: Rusko zreteľne eskaluje napätie na Ukrajine a zvyšuje tlak na Európu a Nemecko. Konfrontácia, ktorej čelíme zo strany Moskvy, nadobudla nový, nebezpečnejší rozmer. Nemecku hrozí, že bude vtiahnuté do násilného konfliktu s Ruskom. Žiadna iná krajina v súčasnosti nepredstavuje pre Nemecko takú priamu, komplexnú a konkrétnu hrozbu ako Rusko.
5: Podľa Jägera Rusko vnucuje Nemecku konfrontáciu a považuje ho za hlavného protivníka, pretože neakceptuje revizionistickú politiku Moskvy a masívne podporuje Ukrajinu vojensky, finančne a sociálne. Prezident Spolkového úradu pre ochranu ústavy Sinan Selen v súvislosti s možným útokom Ruska na niektorú z krajín NATO zdôraznil.
6: Čo sa týka hrozby vojenských scenárov pre rok 2029, treba povedať, že v našom svete tajných služieb sa už teraz stala realitou. Suverenita Nemecka je nepriateľskými úmyslami podkopávaná hybridnými útokmi a ohrozená je aj bezpečnosť obyvateľstva.
5: Podľa Selena každá krajina spojencov čelí podobným hrozbám a preto je nevyhnutná nielen ostražitosť, ale aj intenzívna spolupráca medzi tajnými službami. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
8: Moldavský pohraničník utrpel ľahké zranenie, keď na hraničný priechod medzi Moldavskom a Ukrajinou predpoludním dopadol ruský granát. Stalo sa to počas ruského útoku na ukrajinskú infraštruktúru, informovala moldavská pohraničná polícia. Spojené štáty monitorujú správy a podozrení, že v Rusku sa vyskytol mor a súvisiacich karanténach. USA už vyzvali ruské úrady, aby poskytli presné informácie. Podozrenie vyvolalo smrť 28-ročnej laborantky výskumného ústavu pre boj proti moru v meste. meste Šelechov pri sibírskom Irkutsku. Kreml to označil za špekulácie. Francúzski stredoškoláci pokračovali v protestoch proti podmienkam vo vzdelávaní, ktoré už viac než 2 týždne narúšajú vyučovanie po celej krajine. Na niektorých miestach protesty prerástli v násilnosti. Viac ako 400 lícejí po celej krajine bolo ráno čiastočne alebo úplne zatvorených a ďalšie veľké demonštrácie sa očakávajú.

0: aj zajtra. Saudskou Arábiou vedená vojenská koalícia oznámila svoje zapojenie sa do novej ofenzívy jemenských vládnych síl proti proiránskym povstalcom Husíom na pobreží Červeného mora. Približne 100 stíhacích lietadiel podniklo nad ránom údery na pozície Husíov a zničili niekoľko stoviek ich cieľov. Vláda medzičasom oznámila spustenie strategickej ofenzívy na hlavné mesto Sanaa. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2026 získali Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel za objavy týkajúce sa svetlom riadených jónových kanálov a optogenetiky, ktorá umožňuje vedcom ovplyvňovať aktivitu vybraných nervových buniek. Vedci vďaka nej môžu skúmať aj mechanizmy neurologických a psychiatrických ochorení.
1: Česká republika si pripomína nedožité 90. narodeniny dramatika, dizidenta, prvého československého prezidenta a jednu z najvýraznejších osobností českých moderných dejín Václava Havla. Spomienkové akcie, výstavy, predstavenia alebo debaty sa konali už počas víkendu a pokračovať majú aj v nasledujúcich dňoch.
2: Niekoľko týždňov pred dnešnou revolúciou vyšlo napriek cenzúre v komunistickom Rudom práve narodeninové želanie pre Václava Havla alias Ferdinanda Vaňka.
3: Dňa 5.10.1989 oslávil narodeniny Ferdinand Vaňek z Malého Hrádku. Za jeho namáhavú prácu, ktorú vo svojom živote vykonával a vykonáva, mu ďakujú a do ďalších rokov veľa zdravia a ďalších pracovných úspechov želajú jeho spolupracovníci a priatelia.
2: Želanie napísal disident a spisovateľ Peter Rieger. Pre Slovensku rozhlas povedal, že ho priateľstvo s Václavom Havlom ovplyvnilo a chcel mu jednoducho zaželať všetko dobré.
4: Ja som s ním dokonce o tom, kdy si mluvila, on řekl takový výraz, že to bylo vypadnutí cihly ze zdi jako totality. Mně to přišlo hrozně nadnesený. Já jsem obyčejný člověk a neměl jsem prostě nějaký velký ambice položit ten systém nebo něco takového. Bylo v tom srdce spíš v tom, že jsme mu chtěli udělat radost.
2: Hoci byl prenasledovaný a viackrát väznený, zachoval si láskavosť, humor a zmysel pre spravodlivosť. S jeho životom sa spájajú aj viaceré anekdoty, napríklad tá s motom Nežné revolúcie.
5: Cítil som, že ke konci nejakého mého projevu či vystoupení by mělo byť něco vzletného a řekl som, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Za tuto vzletnou větu sklízím 20 let posměch.
2: Podľa odborníkov začala veta časom pôsobiť ako príliš patetické, idealistické a všeobecné politické heslo. Podľa historika Petra Hlaváčka je však práve Havlov idealizmus dôvodom jeho popularity v Česku aj v zahraničí.
6: Havel je vlastne symbolem toho, že lidská a občanská práva nejsou samozřejmost, ale sú nesmírne dôležitá a musíme za ne s nejakou odvahou, statečností bojovať.
2: Pri príležitosti jeho nedožitých 90 rokov sa v Česku konajú spomienkové akcie. V záhrade Senátu pribudla pamätná tabuľa, jeho hry uvádzajú aj viaceré divadlá a na Pražskom hrade sa do januára konajú debaty, výstavy a koncerty. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
7: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vôsmaci základných škôl majú tento školský rok poslednú možnosť prihlásiť sa na bilingválne gymnázium. V ďalších rokoch si budú môcť podať prihlášku už len deviataci. Štúdium ostáva napriek tomu 5-ročné. Potvrdil to rezort školstva, podľa ktorého to má svoj dôvod.
8: 9. ročník je súčasťou posledného z troch vzdelávacích cyklov, ktoré priniesla kurikulárna reforma. Rezort školstva chce, aby žiaci dokončili celý cyklus základnej školy a až potom prechádzali na strednú. Zo stanoviska vyberáme.
9: Zmena reaguje na odporúčania Európskej komisie a OECD týkajúce sa skorého rozdeľovania žiakov do rôznych vzdelávacích prúdov.
8: Riaditelia bilingválnych gymnázií, ktorých sme sa pýtali, so zmenou nesúhlasia, hovorí riaditeľ gymnázia Svätej Edity Štajnovej v Košiciach Jan Kocúrko, po ňom riaditeľka súkromného gymnázia Česká 10 v Bratislave Martina Danišová, ako aj jej zástupca Karol Janíček.
10: Táto zmena pre nás samozrejme vytvorí veľkú medzeru. Asi 2/3 našich uchádzačov sú z 8. ročníka. Nie je to, nazvime to, najpozitívnejšia správa.
11: Vnímame to trošku tiež negatívne a hlavne preto si myslím, že ja neviem, ako sa vysporiadajú s tým základné školy, keď už teraz nemajú kapacity pre prvákov, keďže im tam tí deviatáci viac menej zostanú.
12: My máme zhruba 60% uchádzačov z 8. ročníka, aj prijatých, takže nadpolovičná väčšina je 8.
8: Práve možnosť prestupu po 8. ročníku je podľa predsedníčky študentskej rady stredných škôl Vanesy Rumančíkovej významným dôvodom, prečo si tento typ vzdelávania vyberá množstvo žiakov.
13: Za študentskú radu určite viem povedať ako absolventka bilingválneho gymnázia, že je to absolútne veľká výhoda pre toho žiaka. Ten jeden rok potom následne môže tomu žiakovi byť ako keby navyše.
8: Potvrdili nám to v minulosti aj samotní bilingvalisti.
14: Bilingválne gymnázia sú o tom, že sa ide z 8. ročníka.
15: Ak by som opäť bola na základnej škole a mala možnosť ísť len z 9. ročníka, určite by som neišla.
16: Keďže je to celkom náročná škola a musela by som chodiť jeden rok navyše, tak by som zvažovala, či sa mi to oplatí.
8: Viac ako 4 roky na Slovensku stredoškoláci študujú aj v iných odboroch. 5-ročné štúdium ponúkajú napríklad hotelové akadémie a dlhšie vzdelávacie programy majú aj konzervatória. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Bezpečný ženský dom v Nitre chce rozšíriť kapacitu pre týrané ženy s deťmi. Pomôcť má mesto. Na nové priestory potrebuje 170 tisíc eur. Izby budú slúžiť obetiam domáceho násilia, ktoré potrebujú narýchlo bezpečné ubytovanie. Dostupné budú non-stop.
17: Matky s deťmi prichádzajú vystrašené, bez peňazí a často aj hladné. Romana Kincová pracuje s obeťami domáceho násilia v bezpečnom ženskom dome v Nitre 9 rokov.
18: Žili v nejakej bubline uzatvorenej, kde boli iba s deťmi, nefungovali vôbec v tomto svete. Nevedia s financiami narábať, musia začať úplne odznova. Je to pre ne veľmi ťažké.
17: Právnička v Nitrianskom intervenčnom centre Slniečko Silvia Gancárová približuje najčerstvejší prípad, ktorý riešila.
19: Matka s dvomi deťmi, ktorú muž surovo vyhodil z domu. Ostala bez strechy nad hlavou, s dvomi igelitkami prišla na úrad práce požiadať o pomoc. Mnohé prípady sú aj tie, že volá polícia, že prišla zbytá žena, na ktorej bolo páchané násilie v dome násilníka. A ak tá žena nemá v okolí nejakých príbuzných, tak jednoducho ostane na dlažbe.
17: V Nitrianskom bezpečnom ženskom dome majú k dispozícii 32 lôžok. Riaditeľka centra Slniečko Mariana Kováčová upozorňuje, že dopyt je vyšší.
20: Niekedy sa stávajú situácie, že mama v noci je vyhodená z domu. Sme sa rozhodli, že vytvoríme ďalšie 4 miesta práve na takéto krízové situácie, aby sme nemohli povedať, že ju nezoberieme, pretože my máme vlastne 24-hodinovú dostupnosť ako jediný na Slovensku v Nitre a v okolí.
17: Zámer rozšírenia centra podporilo mestské zastupiteľstvo a schválilo žiadosť o grant. Pokračuje hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
21: Takisto riešime zosieťovanie nielen tohto bezpečného ženského domu s rôznymi inštitúciami, ale takisto rôzne vzdelávania.
17: Niektoré ženy zostávajú v zariadení aj celý rok. Prvé 3 mesiace majú ubytovanie zadarmo. Na Slovensku je 15 podobných zariadení. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Vo veku 97 rokov zomrela rozhlasová ikona, náš dlhoročný rozhlasový kolega Štefan Horský. V Československom, respektíve Slovenskom rozhlase pracoval od roku 1952 až do odchodu do dôchodku. Začínal ako redaktor, neskôr bol šéf-redaktorom hlavnej redakcie spravodajstva. V roku 1966 bol pri vzniku kontaktnej rozhlasovej relácie Dobré ráno.
22: My sme nastúpili na tézu, že živé vysielanie, príhovorové vysielanie. Ráno 3.1. som oznámil, že začíname vysielať ponovom a milí poslucháči, rozhodnite vy, ako sa tá relácia má volať. A začali sa valiť listy, v ktorých zvíťazilo Dobré ráno. A tak sa to Dobré ráno ujalo a funguje svojím spôsobom. Dodnes poslucháčov ráno budíme s tým príjemným pozdravom Dobré ráno.
1: Počas okupácie ČSSR v auguste 1968 sa Štefan Horský podieľal na vysielaní Slobodného rozhlasu, za čo ho v čase normalizácie odvolali, mal zákaz publikovať a preložili ho do metodicko-výskumného kabinetu, kde sa venoval rozhlasovej teórii, jej aplikácii v praxi aj rozhlasovému výskumu. Štefan Horský napísal niekoľko publikácií, napríklad Vidieť svet ušami či Dívaj sa ušami zo zákulisia rozhlasového vysielania. Vždy bol ochotný pomôcť svojim mladším kolegom. Ešte pred týždňom prišiel do klubu rozhlasových seniorov. Aj to svedčí o jeho silnej väzbe na toto médium a ľudí, s ktorými roky pracoval. A ešte jedna smutná informácia na záver. Vo veku 76 rokov zomrel dlhoročný a známy televízny archivár STVR Milan Antonič. V Slovenskej televízii pracoval viac ako 55 rokov.
7: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci a predpoludní v údoliach ojedinelá hmla. Nočná teplota 10 až 4, miestami najmä v údoliach aj do minus 2 stupňov. Cez deň 19 až 26 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor.
3: Rádiožurnál.
1: Ďakujeme za pozornosť aj priazeň. Vedúca vydania Eva Mravcová, o techniky Juraj Tima a zo štúdia Barbara Čierna a Renata Brimišpačková. Pokračujeme zelenou vlnou. Pekný večer.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 18 hodín, 28 minút.
3: Zelená vlna.
4: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Lamača, kde sa zrazili dva kamióny, zdržíte sa 20 minút. O niečo ďalej na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek pri cestároch stratíte ďalšiu pol hodinu. Na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy si počkáte pol hodiny. Pred Stupavou smerom z D2 sa zdržíte 15 minút. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michalanmi skončilo auto mimo cesty a úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať môžete cez Ostrovany a Ražňany. V Košiciach v križovatke Komenského s Hlinkovou sa zrazili tri autá. Na Hlinkovej smerom na Vodconovú sa zdržíte 10 minút a nehoda je aj v Nitre v kruhovom objazde pod Zoborom, kde sa premávka spomaľuje. Pred Krasňanmi smerom zo Žiliny si pri cestároch počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Pezinka z Bratislavy, za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena a pred Kráľovanmi smerom spár. No a D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po 12 cez Skalité a Čierne, nákladné autá cez Česko. Na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova sa smerom do Česka zdržíte 20 minút a v opačnom smere na Slovensko v kolóne stratíte takmer hodinu. V dlhých kolónach nezabúdajte na uličku záchrany. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
23: Prečo sa Slovensko ocitlo v tichej stagnácii a v čom je pre našu krajinu nebezpečná? Vo vedeckej Nočnej pyramíde sa opýtam podpredsedu Slovenskej akadémie vied pre ekonomiku a legislatívu Mareka Radvanského, ktorý je jedným z garantov vízie 2040. Začíname dnes o 22.20.
24: Z gymnázií odchádzajú desiatky profesorov na zaslúžený dôchodok.
25: Na kontexte záleží. Preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
24: Spravodajstvo STVR.
26: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
27: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
28: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
3: Rádio Slovensko, Športžurnál.
29: Futbalové Ačko nastúpi v Moldavsku s najsilnejšou zostavou. Víťazstvo ho priblíži k postupu z C-čka. Spišiaci sú novým lídrom hokejového pelotónu. Majstrovská Nitra bodovala, no stále je predposledná. Hokejisti Třinca majú nový rekord súťaže. Tým Borisa Žabku dosiahol 8 víťazstiev v úvode sezóny. Nasledujúce minúty patria rozhlasovému športu. Od mikrofónu vás zdraví Zlatica Mokrá.
3: Rádio Slovensko, Športžurnál.
29: Pred našimi futbalistami je posledná zápasová previerka úvodného reprezentačného okna sezóny. V Kišiňove na štadióne Zimbru vyzvú zajtra o 20.45 vo štvrtom stretnutí C divízie Ligy národov Moldavsko, ktoré je po víťazstve nad Kazachstanom druhé v tabuľke. S trojbodovou stratou práve za našim tímom. Z Kišiňova pokračuje Martin Kajgl.
30: Hráči sú pred ďalším dôležitým stretnutím zdravotne v poriadku a únava z nahusteného programu nemá byť podľa trénera Vladimíra Vajsa ústrednou témou.
31: Všetci sú zdraví, všetci majú v skupine rovnako zápasy, takže včera bol ľahší tréning, dneska je tréning a zajtra zápas. Čiže z tohto pohľadu deň navyše bol dobrý, ale ja by som to nehádzal na únavu. A všetci hrajú a cestujú, takže v tomto smere je to vyrovnané a nezvládli sme určité veci v druhom polčase na Fajerských ostrovoch. To je pravda, vieme čo, ale musíme byť aktívnejší vpredu. Tam je otázka tej hernej praktiky. výsledky tých hráčov. Áno, že je to vidieť na ich forme, dá sa povedať, ale ja verím, že zajtra sa niekto z nich otrhne a rozhodne zápas.
30: Na Faerských ostrovoch urobil kouč národného tímu najvýraznejšie zmeny v základnej jedenástke. Jedným z tých, ktorý väčšiu časť zápasu odpočíval na lavičke, bol aj obranca Dávid Hansko.
2: Na to, že sme tu teraz 16. deň a zajtra naša ako posledný, tak si myslím, že tá nálada je výborná, že to, ako sme mali skvelú partiu, že to pokračuje, takže som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil. Samozrejme, boli by sme tu radšej, keby sme mali 9 bodov, ale bohužiaľ tomu tak nie je a vieme, že zajtra nás čaká veľmi ťažký zápas a samozrejme je to náročné, ale myslím, že aj celý trénerský stav, čo sa týka manažovania toho zaťaženia, že nám veľmi pomáhajú, pýtajú sa nás, ako chceme trénovať a myslím, že z tohto pohľadu to je OK a samozrejme pár hráčov sme nehrali proti Faerským takú plnú minutáž, takže z tohto pohľadu myslím, že to je skôr otázka na mňa a na Stana, ktorí odohrali všetky 3 zápasy, takže čo sa týka mňa osobne, sa cítim veľmi dobre a pripravený na zajtra.
30: Slováci boli po zápase v Tórshamne najmä po bezmocnom výkone v časti druhého polčasu podrobení poriadnej kritike. O jednu sa postaral aj Ľubomír Moravčík, jeden z najlepších hráčov našej histórie a niekdajší reprezentačný spoluhráč súčasného trénera Vladimíra Vajsa.
5: Ja sa vždycky zabavím, keď vidím Ľuboša v televízii, čiže jedno čas sme boli najlepší kamaráti a ja verím, že aj sme veľkí kamaráti a to je Ľuboš proste, áno, bol fantastický hráč. On a Dubovský boli odstrelení od nás, my sme boli ostatní nosiči vody v národnom ústve pre nich. Bol fantastický hráč a je skvelý chlapec a čo na srdci to na jazyku a ho pozdravujem. No tak čo mám hovoriť? On je Ričko a taký ostane a taký bude, pretože si to môže dovoliť.
30: Pravda však je, že náš tým má nadštandardnú kvalitu koncentrovanú v 5 či 6 hráčoch a absencia čo i len jedného predstavuje pre náš tým problém. Napríklad Dávid Hansko, hoci je stopér a v reprezentácii hrá na ľavom kraji obrany, je podľa viacerých ukazovateľov, ako sú napríklad niknutia do 16-ky či dotyky s loptou v nej, paradoxne jedným z našich najlepších útočníkov.
2: Na jednej strane som rád, lebo je to trošku iné ako možno v Atletiku, kde máme ešte lepších hráčov, väčšie hviezdy a veľakrát som voľný a nedostanem tú loptu a tí chalani si vyberajú iných hráčov, tak tu zase cítim to, že chalani to odo mňa očakávajú a ma zapájajú, za čo som neskutočne vďačný a takisto aj Milan Stanko, proste mi vravia, aby som išiel dopredu, že oni to pokryjú vzadu, takže samozrejme tie návraty. Niekedy som až moc vysoko, keď urobím ten nábeh prešula, aby mohol on robiť 1-1. Tam pri tej strate je to nebezpečné, ale chalani zatiaľ v tej zbytkovej obrane boli fantastickí a samozrejme snažím sa im pomôcť v tej ofenzíve, pretože tie mužstva nás dosť čakajú v nízkom bloku a iba tými nábehmi, iba tým opakovaniami si ich môžeme otvoriť a myslím, že sme urobili neskutočné množstvo tých nábehov a jediné, čo nám chýba, efektivita.
29: Dobré spomienky na súboj s Moldavskom by mal mať aj náš bývalý reprezentačný útočník Szilárd Németh, ktorý v najcenejšom drese skóroval práve do siete Moldavska 2-krát. O tom, ako vníma nášho zajtrajšieho súpera, povie viac Joachim Benedikt Šulik.
6: Szilárd Németh je stále tretím najlepším strelcom Slovenska v histórii. S dvojkrížom na hrudi zaknihoval celkom 22 gólov a jeho obľúbeným súperom po Lichtensteinsku, ktorému strelil 4 góly a Grécku, ktorému zasadil 3 údery, je práve Moldavsko. V kvalifikácii o postup na svetový šampionát 2002 skóroval v oboch dueloch proti tomuto súperovi.
8: Ja som sa to dozvedel až vlastne pred tým prvým zápasom s Moldavskom, keď som bol v štúdiu, že som skóroval obidvoch a tak, akože musím povedať, že nemám v pamäti tie zápasy.
6: Hoci vlastné góly sú pre Szilárda Németha len bledými spomienkami, v čerstvej pamäti má zápas našich Sokolov, ktorí v Prešove zvíťazili nad Moldavcami 2-0. Németh okrem svojho analytického pohľadu pripája, tak povediac, aj skromnú radu.
8: Trošku sme začali ten zápas tak vlažne, neaktívne, tým pádom aj tí Moldavci si trošku viac dovolili, vedeli prechádzať do tých rýchlych kontier, mali aj dve šance, ale myslím si, že potom sme prevzali iniciatívu a boli sme lepší. Musím, akože individuálne určite sme lepší, akurát musíme byť aktívni počas celého zápasu vždy.
6: Práve to neustále pripomína aj tréner Vladimír Vajs, ktorý na tlačovej konferencii na Faerských ostrovoch povedal, že Slovensko malo v každom z doterajších 3 duelov istú fázu výpadku. Zajtra sa jej bude musieť náš tým vyhnúť aj preto, že Moldavsko hrá doma s chuťou a je naladené víťazstvom nad Kazachstanom, ktoré je jeho prvým po 2 rokoch. Navyše oba týmy mali teraz o jeden deň voľna naviac, čo očakáva Szilárd Németh.
8: Ten deň navyše určite pomôže, vlastne tí hráči si lepšie oddychnú a ja si myslím, že ako určite v tomto zápase zase postavíme to najlepšie, čo máme. Nebude tam veľa experimentovať. Samozrejme tí Moldavci budú trošku odvážnejší, keď budú hrať doma, viac sa budú tlačiť do útoku, možno aj nám to pomôže, že tie priestory sa viac otvoria. Ale akože myslím si, že kvalitu na to máme, mali by sme zvládnuť ten zápas. Nepatríme do tej C divízie, preto si myslím, že je to povinnosť, aby sme ukázali tú kvalitu, že máme na viac.
6: Najlepšia možná zostava, ktorú náš bývalý reprezentačný kanonier spomínal, však nepozostáva z toho, čo sme videli v úvodnom dueli v Prešove. Szilárd Németh pripája svoj názor na možné zloženie jedenástky a odôvodňuje, prečo by urobil konkrétne zmeny.
8: Tie krídla, ako Haraslina, Leo sú momentálne v tej najlepšej forme a na hrote útoku ja by som ani sa nebal ako toho Bobčeka postaviť. Stelo už na toho dlho, nepresadil sa Boženík, tiež je typ hráča, ktorý maká, odmaká to na 100% všetko, ale tiež tam niečo chýbalo, tak prečo neskúsiť teď, jo? Však máme tam 4 útočníkov.
29: Zápas Ligy národov medzi Bolnavskom a Slovenskom z Kišiňova odvysielame naživo v Rádiu Slovensko. Úvodný výkop je zajtra o 20:45. Po včerajších stretnutiach Lige národov poznáme prvého štvrťfinalistu. Stalo sa ním Portugalsko, ktoré v A divízii vyhralo aj štvrtý zápas. Norsko zdolalo 2-1. Obhajca minuloročného prvenstva vedie tabuľku o 6 bodov pred druhým Dánskom, ktoré zvíťazilo vo Velse 1-0. V druhej skupine je na čele Holandsko po výhre nad Srbskom 2-1. 8 bodov má aj druhé Grécko, ktoré sa rozišlo s Nemeckom nerozhodne 0-0. Mužstvo trénera Jurgena Kloppa má na konte iba 3 body a pred záverečnými dvomi stretnutiami musí naháňať spomínané Holandsko aj Grécko. Už zajtra sa rozhodne, či sa naši futbalisti do 21 rokov predstavia v novembrovej baráži o postup na budúcoročný európsky šampionát. O 19. hodine ich čaká posledný zápas skupiny na ihrisku Andory. Pred súbojom sa však slovenská výprava dostala do miernych komplikácií. Viac povie Peter Štern.
9: Zverenci trénera Jaroslava Kentoša mali cestu do Andory výrazne dlhšiu, než pôvodne plánovali. Pre nepriaznivé počasie totiž včera ráno neodleteli a do dejiska sa dostali až dnes približne o 5. ráno, hovorí asistent trénera Tibor Golian.
10: Ráno odlet sme nemali, ale využili sme to na to, že náš vedúci Maťo Hrnčer nám vybavil tréning stovk a sme boli na akadémii absolvovať tréning, ktorý vlastne bol plánený, lebo sme mali celý deň, sme mali cestovať a mali sme večer prísť do Andory vlastne na hotel, ale zmenila sa situácia. Cestovali sme celú noc, ale z tohto pohľadu aspoň sme absolvovali tréning, čo je veľmi dôležité.
9: Aj hráči sa museli s touto situáciou vysporiadať. Ich pozornosť sa už teraz sústreďuje na posledný zápas skupiny, v ktorom si chcú vybojovať postup do baráže. Obranca Miroslav Sovič.
11: Tak bola to zmena pre nás. Cestovali sme večer, bohužiaľ, ale nevadí, myslím si, že rýchlo zregenerujeme a pripravíme sa na zápas čo najlepšie ako môžeme. Tak nečaká nás nič ľahké, oni hrajú tvrdo. Sú veľmi nepríjemní v osobných súbojoch, takže treba sa určite na to dobre pripraviť.
9: V zajtrajšom súboji na pôde Andory pôjde o všetko. Slovákov však rozhodne nečaká prechádzka ružovou záhradou. Andora dokázala doma zdolať Írov 4-0 a cennú remízu uhrala s Anglickom. Aktuálne nám patrí tretia priečka, máme 17 bodov, rovnako ako druhý Íry. Potrebujeme teda 3 body a na diaľku aj pomoc Angličanov, ktorí nesmú v Írsku prehrať. Opäť Tibor Golian.
10: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobré na tom. Mentálne myslím, že po tom zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls. Ak chceme zajtrajší zápas zvládnuť s Androu, musíme pridať ešte viac kvality a ten zápas s Androu bude veľmi ťažký. Keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
9: Kvalifikáciu sme začínali práve proti Andore, teraz ju proti nej aj ukončíme. Matej Riznič si na domáci triumf nad týmto súperom spomína veľmi dobre, keď v nadstavenom čase stanovil skóre.
11: Tak určite na Andoru si spomínam ako veľmi, veľmi agresívne mužstvo a nemyslím si, že to bude iné ani teraz. Vieme, že doma ešte neprehrali a je tu tá umelá tráva, čo je trošku špecifické, ale sme na to pripravení a myslím si, že zajtra to ukážeme, aby to neostalo iba tu pri týchto slovách, ale hlavne, aby sme to ukázali na ihrisku.
29: Náš futbalový majster Slovan Bratislava sa dohodol na predĺžení zmluvy s čerstvým ghanským reprezentantom Rahimom Ibrahimom. Nový kontrakt s 25-ročným stredopoliarom znie do konca sezóny 2029-2030.
12: Hokejová Tipsport Liga.
29: Najvyššia súťaž má po 8. kole nového lídra. Na čelo tabuľky sa dostala Spišská Nová Ves, ktorá vyhrala nad bratislavským Slovanom jasne 6-1. Belasich tak o skóre odsunula na druhú priečku. Viac povie Samuel Prekop.
13: Súboj o prvé miesto tabuľky, do ktorého sa na diaľku neúspešne zapojil aj Liptovský Mikuláš, dopadol až nečakane jednoznačne v prospech Spišskej Novej Vsi. Gólovú bodku za stretnutím dal v 59. minúte strelecký debutant Alexej Kubát.
14: Myslím si, že sme sa dobre na nich pripravili. Každý robil, čo mal, súro nás neskutočne podržal. Presilovky fungovali, všetko fungovalo. Myslím si, že ten zápas bol viac na tú našu stranu otočený a spravili sme preto maximum, aby sme vyhrali.
13: Skóre pritom otvoril v 5. minúte svojím dvojstým ligovým gólom Samuel Buček, ale to bolo zo strany Slovenska. Slovana všetko. Spíšiaci ešte v prvej tretine otočili a náskok postupne navyšovali.
0: Ťažko sa hľadajú slova. 10 minút sme hrali to, čo chceme a chýbalo nám nasadenie, dôraznosť potom tých zvyšných minútach a samozrejme, keď nemáte tieto dve základné veci, ktoré sú samozrejmosť, tak potom aj tomu superovi sa odrazí puk, lebo ide tomu naproti, prepadne im niečo, hej, a ťažká prehra, ale tak to hrať nemôžeme. Poučíme sa z toho, aby sa to už neopakovalo.
13: Spišská Nová Ves natiahla sériu víťazstiev na 4 zápasy. V doterajšom priebehu sezóny prehrala iba dvakrát a pri zhodnom počte bodov je na čele priebežnej tabuľky vďaka skóre pred druhým Slovanom Bratislava i tretím Liptovským Mikulášom. Ešte raz 18-ročný útočník Alexej Kubát.
14: Určite si myslím, že je to dobrá vec, že sme na čele a treba len pokračovať, robiť to, čo robíme, keďže nám to vychádza a myslím si, že môžeme byť veľmi úspešný tým túto extraligovú sezónu.
13: Výrazný podiel na úspešnom vstupe Spišiakov do tohto ročníka má Kanaďan Danik Martel. Na demontáži vlanejšieho zdolaného finalistu sa podielal dvoma presilovkovými gólmi a asistenciou a so 14 bodmi vedie tabuľku produktivity. So 7 zásahmi je aj na čele hodnotenia kanonierov.
1: Som tu na to, aby som pomohol tímu, takže aj keby som bol v produktivite na 4. priečke, ale v tabuľke by sme na tom boli tak dobre ako teraz, tiež by som bol spokojný. Samozrejme však tímu pomáha, keď dávam góly, takže som rád, keď to tak je.
13: Spišská Nová Ves najbližšie privíta posledný Prešov. Slovan sa predstaví v Banskej Bystrici.
29: Súboj dvoch trápiacich sa tímov vyhrala Nitra, ktorá zdolala Zvolen 2-1 po predĺžení. Úradujúci majster však naďalej zostáva na predposlednej 11. priečke. Zvolen je 9. Podrobnosti pripája Martin Balážik.
4: Oba tímy vstúpili do sezóny ako zo zlého sna a v oboch prípadoch veria, že včerajší výkon im pomôže z dna sa odraziť. Nitrania po troch prehrách v rade potrebovali víťazstvo ako soľ. Nasmeroval ich k nemu Krištof, no a 9 sekúnd pred koncom predĺženia rozhodol Jackson. Tréner Erik Čeládi prizná, že atmosféra v tíme má momentálne od pohody ďaleko, o to viac si včerajšie 2 body váži.
7: Myslím, že aj dosť sme si neverili v niektorých situáciách a je to nejakým spôsobom aj pochopiteľné a vravím, my chceme ísť krok po kroku. Tí chalani sú na to možno ani zvyknutí na takúto situáciu, takže je to pre nich nové a dostať sa z tohto vieme len bojovnosťou a tým, že to odmakáme, odpracujeme a potom príde aj tá pohoda na hokejky.
4: O trénerskú stoličku sa zatiaľ Erik Čeládi nebojí. Ultimátum zo strany vedenia sa nespomína.
7: Samozrejme chcú vyhrávať, každý chce vyhrávať, aj fanúšikovia, aj hráči samozrejme, aj my všetci, takže tie rozhovory sú konštruktívne a snažíme sa nájsť spoločnú cestu, aby sme boli čo najlepší.
4: Katastrofálne výsledky Corgoňov si zatiaľ odniesol útočník Brett Pollock. Legionár, ktorý mal byť streleckým lídrom Nitranov, v 7 zápasoch nezaznamenal ani jeden kanadský bod a včera ho tréner posadil na tribúnu. Do zostavy sa ale zrejme vráti už v zajtrajšom zápase Ligy majstrov na ľade švajčiarskeho Fríburgu.
7: Mali sme trošku iné plány, chceli sme s ním pracovať, aby bol najlepší, aký mohol byť, teda lepší ako bol, ale máme tam nejaké zranenia, takže zrejme teraz bude s nami cestovať do Švajčiarska a bude hrať. A uvidíme, ako sa on teraz tomu postaví. Ja dúfam, že čo najlepšie a že on to nejakým spôsobom prebere.
4: Spokojný odchádzal z Nitry aj napriek prehre tréner Zvolena Marek Zadina. V tíme Rytierov došlo k menšiemu zemetrasu. A český kormidelník verí, že po víťazstve v nájazdoch nad posledným Prešovom a vďaka zisku bodu na ľade majstrovskej Nitry sa jeho tým psychicky aj herne zdvihne a opadne z neho povestná deka.
15: Tak ako ja tomu věřím, jo. My tomu furt věříme, jo. Takže pro nás ten jeden bod samozřejmě je výborný a jsem spokojený s celým zápasem. Já si myslím, že jsme tady odehráli výborný utkání s takovým silným týmem a si myslím, že když budeme hrát takhle, jak jsme hráli tady a začneme proměňovat ty šance a budeme pracovat každý den na tom, tak si myslím, že sme na správnej ceste.
29: Tretia prehra v sérii pribudla včera na konto Žiliny. Vlci doma podľahli Baranom z Banskej Bystrice 2-3 po nájazdoch, hoci nechýbalo málo, aby zostali bez bodu. K stretnutiu sa vracia Vladimír Ochodničan.
16: Bystričania mali veľmi dobre rozohranú partiu pod Dubňom. 2 minúty pred koncom tretej tretiny vyhrávali 2-0. Skore pre hosti otvoril a aj po samostatnom nájazde uzavrel Dávid Šoltés.
14: Tak niečo si pozrieme, máme trénera brankárov, ale myslím si, že troška šťastisko sa aj na našu stranu dneska priklonilo a sme veľmi radi, že sme to takto zvládli. Žilina má veľmi dobrý tím, hrá sa tu veľmi ťažko a o to sme veľmi radi, že sme zápas zvládli a vnášame si body. Dneska vyšlo na mňa, takže to je jedno. Toto dá, dôležité sú body. Pre každému je to super, keď sa darí, keď sme na také víťaznej vlne a budeme sa snažiť ju mať čo najdlhšie.
16: Drama bola až do samého konca. Hostia boli vylučovaní a tlak domácich neustáli. Žilina to otočila na 2-2. V riadnom bracom čase vyrovnával Šimon Petráš.
17: Ťažké. Začiatok sme nemali moc dobrý, potom postupne v zápase sme sa zlepšovali. A toto asi nie je úplne hokej, aký chceme hrať. Asi zlatý bod, bereme ho. Mali sme aj v predĺžení vlastne šancu na ten druhý. Tu presilovku sme nevyžili, ale tak aj zlatý bod. K tomu strieľaniu gólu treba aj trošku šťastia. Akože to je hokej, samozrejme sú zápasy, keď sa strelecky nedarí a vtedy o to tvrdšie treba pracovať na ten gól a dať nejaký škaredý gól, napríklad taký, ako sme dali ten prvý, že sa to tam poodrážalo a potom vlastne sa to môže zlomiť.
16: Hostia boli blízko ku trom bodom, vyhrali štvrtý zápas za sebou. Tréner Vlastimil Vojnár.
18: My sme rádi za dva body, kdyby nám to niekto řekl pred zápasem, tak tie dva body berem. Škoda, že sme si to na konci tak skomplikovali. Žilina má nabitý kádr, tady od začátku kládají, nebo respektive jedou na titul, snaží se to posilovat, jak můžou, takže my jsme jenom rádi, že bereme body těmhletěm silnějším soupeřům a budeme pokračovat dál a věříme, že nějaké body urveme zase teď v pátek se Slovanem doma.
16: Žilina sa strelecky trápi. Z piatich posledných duelov vyhrala iba jeden. Prehrala tretí zápas po sebe. Lodivod Milan Bartovič.
19: Od prvého stredania sme vôbec neboli dôrazní v našej hre. Chýbala nám tam nejaká taká energia, ktorú by sme potrebovali momentálne. Vytratila sa z našej hry priamočiarosť a chodenie do brány. Kedy máme vystreliť, tak to prihrávame. To sa nám vlastne teraz taká pracovná morálka zatiaľ vytratila a musíme na tom popracovať.
29: Prostredia našej najvyššej hokejovej súťaže ešte jedna aktuálna informácia. Ligová rada skontumovala stretnutie prvého kola medzi Banskou Bystricou a Zvolenom v prospech hostí na 5-0. Duel sa pôvodne skončil víťazstvom Zvolenčanov 5-3, takže rozdelenie bodov sa nemení, upraví sa iba výsledok a skóre. Dôvodom kontumácie je nesprávne obsadenie jedného z dvoch garantovaných miest pre korčuliarov do 20 rokov na predzápasovej súpiske Banskobystričanov. Hráč nespĺňal stanovenú podmienku pre kategóriu U20. Ligová rada to vyhodnotila ako porušenie súťažného poriadku SZLH. Pri hokeji zostávame. Českej lige vládne Třinec pod taktovkou slovenského trénera Borisa Žabku. Mužstvo vyhralo prvých 8 zápasov sezóny, čím utvorilo nový rekord súťaže. Včera deklasovalo Olomouc na jeho ľade jednoznačne 9-0. Pod 3 góly sa podpísali slovenskí hráči Martin Marinčin, Miloš Roman a Libor Hudáček. Dve asistencie si pripísal 17-ročný Michal Lazovský a jednu Patrik Koch. V zámorskej NHL bola v noci v akcii trojica našich hokejistov v drese Calgary, Šimon Nemec, Samuel Honzek a Martin Pospíšil. Na prvý zápis do štatistík však stále čakajú. Rovnako tak mužstvo. Plamene sa z výhry netešili ani v treťom zápase sezóny. V Seattle prehrali 1-6. Darí sa jazdcom z New Yorku, ktorí sú na čele súťaže. Tentoraz bodovali naplno proti Utahu, vyhrali 4-2. Anaheim si poradil s Floridou 3-2 po predĺžení, Vancouver podľahol Vegas 2-3 a rovnakým výsledkom prehral Detroit s Winnipegom. Alexander Ovečkin oznámil koniec kariéry. Definitívne skončí po tejto sezóne. 41-ročný kapitán Washingtonu, historicky najlepší strelec základnej časti profiligy, tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojom 22. ročníku. Vo farmárskej AHL strelil prvý gól v sezóne Maroš Jedlička. Colorédu pomohol k víťazstvu 5-3 nad Tucsonom. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach napísal cez víkend už 103. kapitolu a prvýkrát v jeho bohatej histórii sa z víťazstva tešil bežec z Juhoafrickej republiky. Bol ním Adam Lipšic, ktorého príbeh bol o to výnimočnejší, že pri tretej účasti bežal prvýkrát sám za seba. Hoci traťové rekordy tentoraz nepadli, diváci videli v teplom počasí skvelé predstavenie. Vracia sa k nemu Jozef Jarkovský.
20: Z posledných 21 ročníkov sa iba dvakrát stalo, aby nevyhral keňský vytrvalec. Najskôr sa radoval Jirdave z Etiópie a po ňom v covidovom roku 2020 Bratislavčan Marek Hladík. Hegemóniu Keňanov prerušil opäť Adam Lipšic, prvý víťaz z Juhoafrickej republiky časom 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd. Z vodiča, ktorý v minulosti dvakrát v Košiciach diktoval tempo, je zrazu nečakaný víťaz.
21: Z predchádzajúcich rokov som dobre poznal trať. Aj preto som si povedal, že sa sem vrátime na celý maratón a dosiahnem dobrý výsledok. Stalo sa a z víťazstva mám veľkú radosť.
20: Adam Lipšic je v Košiciach už ako doma, aj preto mu diváci i organizátori podujatia víťazstvo želali. Aj riaditeľ pretekov Branislav Koniar.
22: My sme čakali ten nástup, kedy príde. On prišiel od Adama zhruba na 35. a vzal
2: zásade preteky rozhodol v priebehu 2 minút. Pozná trať, vracia sa sem, je to niečo viac než preteky, takže Adamovi to zo srdca prajeme, lebo zlepšil si osobák o minútu a pol a myslím si, že je v najlepších rokoch.
20: Najlepší slovenský čas 2:25:12 zabehol Marek Hladík, víťaz košického maratónu z covidového ročníka. Za osobným rekordom zaostalo 3 minúty a po 6 rokoch mohol porovnávať.
3: Teraz v podstate je taká sláva na mne, keďže som to prvý Slovák, a vtedy to bolo také zaujímavé. Bežal sa ten okruh uzavretý 4-kilometrový 10 razy. Bolo to úplne iné ako teraz. Teraz to má takú tú väčšiu slávu.
20: Udalosťou Zlatej nedele bol aj 50. košický maratón 77-ročného Petra Poláka. Dobehol za vyše 6 hodín a tak tentoraz organizátori privreli oči a nechali skvelého legendárneho maratónca dobehnúť do cieľa.
5: Asi s maratónami skončím, lebo bolo to už troška cez čiaru. Cez čiaru to bolo to trápenie, hej, že není to o tom, aby sme sa tak trápili, ale tú 50-ku som aj sám chcel. Myslel som, že lepšie. Takže som šťastný a veľmi spokojný, že mám to za sebou.
20: Nasledovníkom Petra Poláka môže byť v budúcnosti ďalší Košičan Jakub Jenčuš, ktorý senzačne vyhral slovenský šampionát v polmaratóne. Za 2 hodiny 8 minút a 49 sekúnd predstihol aj favorizovaného Tibora Sahajdu.
22: Ja sa stále beriem ako cyklista, ale aktuálne sa venujem viac triatlonu ako cyklistike. Tento rok som absolvoval viacero triatlonových pretekov a nominoval som sa aj na majstrovstvá sveta o mesiac, ktoré máme v Abu Dhabi v cross triatlone. Takže v podstate v behu sa venujem rok. Trénera mám Richarda Vargu, dvojnásobného olympionika v triatlone, a myslím, že naša spolupráca je fakt dobrá. Rozumieme si ako ľudský, tak aj po športovej stránke.
20: Kvalitné a zaujímavé atletické predstavenie pred zrakmi, odhadujem, 80 000 divákov sa naozaj vydarilo. Aký bol teda 103. ročník medzinárodného maratónu mieru z pohľadu riaditeľa pretekov Branislava Koniara?
2: Úžasný, pestrý. Všetky doteraz boli pestré, a to, čo sme videli v tomto roku, tak kompaktný a dobre pripravený program, ktorý skutočne zapĺňal nielen kultúrpark, nielen ulice, ale každúčke zakutie mesta, takže pestrosť, radosť a veľká dávka priateľstva.
29: Symbolom olympijských hier 2032 v Brisbane bude papagaj kakadu. Jeho farebné stvárnenie pripomína olympijský a paralympijský oheň a tvar odkazuje na hostiteľský štát Queensland. Po Melbourne 1956 a Sydney 2000 bude o 6 rokov hostiť Brisbane tretie hry na území Austrálie. To bola posledná správa dnešného športového súhrnu. Reláciu pre vás pripravili a vysielali od mixážneho pultu Boris Lozan a od mikrofónu Zlatica Mokrá. Želáme vám pekný večer.
12: Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Termín na zmenu zdravotnej poisťovne sa skončil. Debata o budúcnosti zdravotného poistenia však pokračuje. Je lepší systém s jednou verejnou zdravotnou poisťovňou alebo viacerými konkurujúcimi si poisťovňami? Prináša konkurencia pacientom lepšiu zdravotnú starostlivosť alebo by jedna poisťovňa zabezpečila spravodlivejší systém? Počúvajte kontakty s Evou Bestvinovou dnes po 20.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister financií tvrdí, že budúcoročný rozpočet je oveľa lepší ako v čase preberania vlády. Nepál sa po augustových povodniach začína zameriavať na obnovu. Zajtra bude jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Pekný večer vám želá Elena Koričánska. Navrhovaným štátnym rozpočtom vládny kabinet neznížil dlh Slovenska ani o 1 euro, tvrdí opozičné hnutie Slovensko. Podľa Júliusa Jakaba v budúcom roku nás čaká najväčšie zadlženie.
3: V budúcom roku budeme atakovať hranicu 90 miliárd eur čistého dlhu, ktorý budú musieť splácať naše deti a naše vnúčata. Nie za 0% úroky, ale za historické najvyššie úrokové sadzby.
2: Podľa ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD budúcoročný rozpočet je výrazne lepší ako v čase, keď vláda preberala verejné financie po svojich predchodcoch. Dodal, že bez konsolidácie by sa deficit v súčasnosti pohyboval už nad 7% HDP.
4: Ak by som ja ako minister financií akceptoval všetky požiadavky koaličných partnerov, deficit by bol možno 8% Slovenskej republiky. Ideme na 4,94%, čo je číslo, ktoré je plne v súlade s fiskálnymi pravidlami, plne akceptovateľné Európskou komisiou.
2: Európa by podľa českého premiéra Andreja Babiša mala znovu začať investovať do ťažby ropy a zemného plynu. Povedal to po rokovaní vlády v súvislosti so stúpajúcimi cenami pohonných látok.
5: Mluvil som o tom s rumunským prezidentem, ktorý mi informoval, že Rumunsko má takový plán, že by znovu začali ťažiť vlastne zásoby zemného plynu.
2: Dodal, že česká vláda neplánuje pri nafte a benzíne znížiť DPH, ako to nedávno urobilo Poľsko. Ceny pohonných látok podľa neho v Česku klesli potom, keď ich vláda začala opäť regulovať. České ministerstvo financií od 1. októbra každý deň vyhlasuje ich maximálne ceny. Andrej Babiš zároveň zdôraznil, že Česko rokuje o dlhodobých zmluvách, aby si zaistilo dostatok suroviny pre spracovanie. Česká vláda tiež rozhodla aj o uvalení dočasnej mimoriadnej dane na rafinérie. Ukrajina začala využívať robotické zbrane s umelou inteligenciou na zostreľovanie nových ruských dronov s prúdovým pohonom, oznámili ukrajinské vzdušné sily. Kyjev sa dlhodobo snaží obmedziť úspešnosť ruských dronov a rakiet, ktoré ničia ukrajinskú metropolu. Drony s prúdovým pohonom sú rýchlejšie a preto sa dajú ťažšie zachytiť v porovnaní s tradičnými modelmi podľa pôvodne iránskych dronov typu Shahid. Nepál ukončil záchrannú operáciu po ničivých povodniach z konca augusta. V súčasnosti sa bude zameriavať na obnovu krajiny a pátranie po nezvestných. Záplavy si vyžiadali najmenej 1455 mŕtvych. Ďalších takmer 5300 ľudí je nezvestných. Zachrániť sa podarilo takmer 14 000 osôb. Úrady prehodnocujú, ako legálne vyhlásiť nezvestné osoby za mŕtve, aby umožnili ich rodinám alebo príbuzným vybaviť poistenie, bankové a iné právne formality. Nepál Nepálski predstavitelia už predtým vyhlásili, že na skorú obnovu a návrat tisícov ľudí do bežného života, ktorých povodne vysídlili, bude potrebných takmer 5 miliárd dolárov. Futbalisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v 11. kole Monaco Bad Ligy nad Šamorínom 2-0. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 10 až minus 2, cez deň 19 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Neprejazný úsek pri Sabinove a kolóny pri Bratislave ponúkame dopravné správy. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michalanmi skončilo auto mimo cesty a úsek je neprejazný. Obchádzať môžete cez Ostrovany a Ražňany. Následky nehody odstraňujú v Nitre v kruhovom objazde pod Zoborom. Premávka sa spomaľuje a nehoda je aj na výjazd zo Šaštína, Stráží na Senicu. Premávku riadi polícia. V kolóne na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek si pri cestároch postojíte 40 minút. Na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy stratíte 20 minút. Pred Stupavou smerom z D2 si počkáte 15 minút a takisto aj na vjazde do Záhorskej Bystrice z Devínskej Novej Vsi. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá. Vozidla do 7,5 tony to obídu po 12-ke cez Skalité a Čierne nákladné cez Česko. Na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova v smere na Slovensko stratíte viac ako hodinu. No a na záver máme dobrú správu. Nový úsek D1 jednotky Hubová Ivachnová vrátane tunela Čebrad je otvorený a plne prejazdný v oboch smeroch. V dielničnej križovatke Ivachnová však nastala zmena dopravy. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Zároveň vám želáme príjemný večer. A už toho večera mávame postupne viac a viac, stále skôr sa stmieva. Takže aj 19. hodina je čoraz viac oddychovejšia. Urobte si teda pohodlie, alebo si nastavte tie vaše večerné aktivity, ktoré chcete. A budeme radi, ak nás popri tom budete počúvať. A hneď prejdem k prvej téme. Elektromobily na našich cestách pribúdajú a treba ich nabíjať. Ak máte svoju domácu garážovú nabíjačku, tak to máte vyriešené. Ale na dlhšej ceste tiež musíte dobiť baterky niekde vonku. Ako postupuje budovanie infraštruktúry v Košickom a Prešovskom kraji?
8: Pri plánovaní rozvoja našej siete sa nezameriavame iba na to, či sa v konkrétnom meste už nejaký nabíjací bod nachádza, ale taktiež aj na ten jednotlivý výkon tých nabíjacích bodov, dostupnosť, využívanosť a strategický význam, čo sa týka lokality kvôli tranzitnej preprave.
7: Pridáme ďalšie údaje, ktoré môžu byť pre elektromobilistov dôležité.

z Rádia Slovensko želáme pohodový pondelkový večer. Elektromobily na slovenských cestách pribúdajú a spolu s nimi sa mení aj spôsob, akým premýšľame o cestovaní. Jednou z podmienok ich ďalšieho rozšírenia je dostupné nabíjanie. Ako sa s jeho rozvojom vyrovnáva východ Slovenska?

0: hovorí Karol Polakovič.
1: Čo sa týka Košického kraja, tam máme v tejto chvíli 37 nabíjacích bodov, v Prešovský kraj je na tom o niečo lepšie, tam máme 41.
0: Rozhoduje aj ich rozmiestnenie. Kým krajské mestá a hlavné dopravné ťahy sú pokryté lepšie, problémom zostávajú niektoré vzdialenejšie časti regiónu.
1: Čo sa týka tých bielých miest, za určitú formu môžeme považovať najmä severovýchod Slovenska, teda územie približne medzi Starou Ľubovňou, Bardejovom, Stropkovom, Svidníkom a Sninou.
0: Práve pri hlavných trasách pribúdajú výkonnejšie stanice, ktoré majú zvládnuť aj väčšiu premávku.
2: Ultra rýchle nabíjacie huby na vlastne D1-tke, na odpočívadlách Malý Šariš, Janovík, Batizovce, tam máme oba smery, teda Sosna a Bórik, a pri tom Malom Šariši máme teda aj riešenie pre elektrické nákladné vozidlá, takže máme tam dve nabíjacie stanice pre elektrické kamióny, elektrické autobusy.
0: Prevádzkovatelia musia rozmýšľať aj nad tým, ktoré miesta majú význam pre tranzit a kde môžu mať nové stanice najväčší efekt.
1: Pri plánovaní rozvoja našej siete sa nezameriavame iba na to, či sa v konkrétnom meste už nejaký nabíjací bod nachádza, ale taktiež aj na ten jednotlivý výkon tých nabíjacích bodov, dostupnosť, využívanosť a strategický význam, čo sa týka lokality kvôli tranzitnej preprave.
2: Kde máme prognozu, že nám narastie väčší počet tých vozidiel, tak my už v čase sa predpripravujeme a už v čase tam dodávame naše riešenie.
0: O mnoho zložitejšia situácia nastáva tam, kde človek nemá vlastnú garáž ani pozemok.
1: Práve veľkým otáznikom a potenciálom pre rozvoj práve to panelákové nabíjanie, pretože ľudia v rodinných domoch ty si vedia zriadiť jednak aj fotovoltaiku, vedia si nabíjať lacnejšie, ale panelákové nabíjanie ako také je celkom problém a tam potrebujeme aj nejakú väčšiu spoluprácu zo strany samospráv.
0: Za každou nabíjacou stanicou je však ešte infraštruktúra, ktorú vodič pri príchode k stojanu nevidí.
2: Východné Slovensko je veľmi dobre elektrifikované a teda tej dostupnej kapacity ešte stále teda na východe máme. Nie je veľa, ale máme, takže z pohľadu distribúcie, že sú tam vybudované dobre siete na veľmi vysoké napätie, na vysoké napätie a potom následne teda ten NN rozvod.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Za potraviny dávame všeobecne veľa peňazí, takže je logická otázka, ako ušetriť. Pri dobrej logistike môžeme ušetriť kopu peňazí za potraviny, ktoré sa zvyčajne vyhadzujú. Nastavíme ju teraz s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Zdravo jesť znamená mať po ruke zdravé potraviny. Môžeme však kupovať kilá zeleniny, keď aj tak polovicu vyhodíme, pretože sme ich nestihli zjesť. Tak poďme šetriť za potraviny a pritom jesť zdravo s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: Doma vždy odporúčam mať kombináciu trvanlivejších, čerstvých a mrazených potravín. V chladničke zvyknú dobre vydržať napríklad mrkva, kapusta alebo cvikla. Z ovocia sú to najmä jablka a citrusy. Cibulu a cesnak skladujte v suchu, ideálne v chlade. A ako poistku proti vyhadzovaniu si nechajte v mrazničke zeleninovú zmes, prokolicu, hrášok alebo bobulové ovocie.
2: Kto povedal, že v mrazničke musí byť len mäso, zmrzlina a pizza? Nielen čerstvé ovocie a zelenina sa počítajú, výborné skore vedia uhrať aj zmrazené a najmä bývajú lacnejšie ako čerstvé.
3: Aj mrazené potraviny sú totižto výživovo dobrá voľba a môžete z nich vybrať iba toľko, koľko potrebujete. Dokonca môžu byť na tom nutrične v niektorých parametroch lepšie ako tie, ktoré sú čerstvé v regáli. Napríklad sa to týka vitamínu C.
2: Ešte je jeden spôsob, ktorý vás odbremení od kupovania kil zeleniny, z ktorých polovicu vyhodíte.
3: Aj konzervovaná zelenina sa z pohľadu vlákniny a dokonca aj niektorých vitamínov a minerálov počíta. Takže vždy je lepšie zjesť konzervovanú zeleninu, strukoviny alebo ovocie, ako nezjesť žiadne. A čo sa týka mrazeného ovocia a zeleniny, tí sú výborní pomocníci kedykoľvek.
2: Takže do obchodu s nákupným zoznamom vyskladať si dobrý mix čerstvého ovocia a zeleniny, mrazeného a konzervovaného. Možno budete prekvapení, koľko peňazí napokon ušetríte a stále jete zdravo.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Varujem ťa, ak máme v nejakom záchvate úprimnosti, čo len cekneš, zabijem ťa.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, dnes večer, na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
4: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na to zbankrotuješ, to sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, pretože ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
3: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete v nedeľu po 16.30.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aktuálne informácie má Elena Količanská.
6: Palestínske militantné hnutie Hamas už nikdy nebude mať v pásme Gazy žiadnu moc a Izrael si vybaví účty s každým, kto sa podieľal na útoku ozbrojencov Hamasu na židovský štát 7. októbra 2023. Na pietnom akte pri príležitosti 3. výročia masakru, pri ktorom zahynulo vyše 1200 ľudí a 251 ich bolo odvlečených na palestínske územie ako rukojemníkov, to vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Po nočných leteckých útokoch a delostreleckej paľbe na severoetiópsky štát Tigraj zomrelo najmenej 17 ľudí. Nie je ale jasné, kto údery vykonal, informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje z humanitárnych organizácií. Hlavné mesto Mekele cez víkend obsadili tamojšie federálne sily. Boje medzi vládou a povstaleckými ozbrojencami trvajú už takmer 2 týždne. Bývalá hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levitová bude od novembra pôsobiť na stanici Fox News ako komentátorka, oznámila dnes stanica. Caroline Levitová bola hlavná hovorkyňa prezidenta Donalda Trumpa do augusta. Na tomto poste ju doteraz nikto nenahradil. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci 10 až minus 2, cez deň 19 až 26 stupňov. Teraz je 19 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Neprejazné úseky a kolóny, poďme na cesty. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michalanmi skončilo auto mimo cesty a úsek je neprejazný. Obchádzať môžete cez Ostrovany a Ražňany. Za Plaveckým Petrom smerom na Prievaly ešte popoludní havarovalo nákladné auto a úsek hlásite ako neprejazný. Obídete ho cez Bukovú, Trstín a Jablonicu. Nehoda pribudla na ceste číslo 77 za Bušovcami smerom na Podolínec. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj na výjazde zo Šaštína stráží na Senicu, premávku riadi polícia. Na D2 za Bratislavou smerom do Malaciek pri cestároch stratíte 40 minút. Na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy sa zdržíte 15 minút a pred Stupavou smerom z D2 si postojíte 20 minút. Na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova smere na Slovensko v kolone stratíte viac ako hodinu. No a nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachtová vrátane tunela Čebrad je otvorený a plne prejazdný v oboch smeroch. Pozor ale v diaľničnej križovatke Ivachnová nastala zmena organizácie dopravy. Sledujte preto dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Pozdravujú vás aj Juraj Fima a Milan Jeluš. Na začiatku som hovoril o večernom oddychu, no pozývame vás aspoň na zvukový výlet a k tomu, čo zostalo z Oponického hradu. To je program Rádia Slovensko. Televízny večer môže mať podobu, ako ste pred chvíľou počuli, ďalšej časti seriálu Vraždy v dolinách a na dvojke si môžete svoje vedomosti a šikovnosť vyskúšať spolu so súťažiacimi v love slov.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: let. No nebudeme letieť spolu Zemou Drobnou a skupinou Miraj, ale pozývame vás na výlet do obce Oponice, ktorá sa nachádza, mnohí to poznajú, pod horou medzi Nitrou a Topolčanmi. Priamo z obce vedie zelená turistická značka, po ktorej budete na Oponickom hrade do jednej hodiny. Už v obci pri vstupnej bráne do parku Veľkého kaštieľa sa nachádza veľká informačná tabuľa o hrade v troch jazykoch, kde získate prvé informácie o tejto dominante okolia. Na hrad sa dostanete aj z Horných Lefantoviec, najskôr po modrej a potom po zelenej značke. A táto trasa trvá dlhšie, asi 2 hodiny. Vladislava Eliáša sprevádzal bývalý predseda občianskeho združenia Aponiána Peter Sater.
1: Sme pri šipkách, ktoré smerujú do pohoria Tríbeč a jedna z ciest vedie na Ponický hrad.
2: A čo cyklotrasy, ktoré sú tu v okolí? Je tu dobrá sieť? Vyberú si cyklisti?
1: Cyklotrasy sú pomerne dobre vybudované. Dá sa vlastne odtiaľto do Lefantoviec, na hrad Gímeš, v okolí Oponického hradu, takže je to celkom dobrá sieť na pre cykloturistov.
2: Tak, asi po približne 15-20 minútach pešou chôdzou sme sa dostali na taký rázcestník. Cesta hore je pre auta, ale teda pre tých, ktorí chodia na hrad pomáhať aj s materiálom napríklad, čiže vy využívate túto cestu.
1: Áno, používame túto komunikáciu, ktorá vedie vlastne na hrad, ale vedie aj ďalej na hrad Gímeš a je to veľmi pohodlná cesta pre terén auta, s tým nemá žiadny problém. A ďalšia odbočka vlastne pre peších, ktorí môžu ísť chodníkom v lese vlastne priamo na hrad. Je to možno odtiaľ to asi 15 minút.
2: Doprava je tá, teda odbočka je trošku zarastenejšie, takže aby ste si to všimli, ale ak aj neodbočia naši posluchači, tak aj rovno keby pokračovali ďalej sa dostanú na hrad.
1: Dostanú sa na hrad, vlastne je to označené, takže myslím, že nebude problém trafiť ďalšie na hrad. Je to z cesty viditeľné, takže na hrad trafia.
2: Zelená značka turistická, pripomíname, príjemné lavičky sme si všimali po ceste, odpočinkové, tí, ktorí nevládzu, môžu si oddychnúť, je ich tu viacero.
1: Je to viacero tých lavičiek, je to iniciatíva obce, ktorá takéto lavičky vlastne vyrobila a inštalovala pozdĺž cesty na hrad.
2: Tak, dostali sme sa, pán Sater, na hrad, teraz ešte teda sme blízko neho, ale už ho vidíme a ešte popíšeme aj okolie, je tu miesto na opekanie, ale aj nápis, prosím, udržujte poriadok, les nie je smetisko, takže toto je dobrá rada pre tých, ktorí sem prídu. Opekanie k dispozícii, prvé miesto, ale je ich viacero.
1: V blízkosti hradu sú 3 ohniska, kde si môžu turisti opiesť klobásky alebo špekačky. Samozrejme sú tu smetné koše, ale prosíme turistov, aby po sebe čo najviac odpadkov odniesli, lebo tie koše vynášame my a les naozaj nie je smetisko a vždycky po sezóne z okolia hradu vyzbierame niekoľko vriec, odpadkov, fliaž a rôzneho iného nebiologického odpadu.
2: Okná, ktoré vidíme hradu, je ich niekoľko a vyzerá to tak, že už ste aj opravovali niektoré.
1: Áno, vlastne pozrieme sa na delu Baštu Tereš. Jedno okno bolo opravované, druhé bolo zachované, ale do obidvoch sa vlastne osadili okenné rámy. Do týchto rámov budú osadené okná a zvonku budú na oknách oknice, aby chránili pred počasím interiéreže.
2: Stretávam turistky na Oponickom hrade aj s malým kamarátom, Pudlíkom, zvládol cestu.
3: Eva z Nitry.
4: Natália z Nitry.
3: Zvládol cestu perfektne, lebo cesta je veľmi príjemná. Preto sme si toto vybrali, túto prechádzku, lebo na psa je to úplne ideálne.
2: Ako ste sa dozvedeli o tomto hrade? Internet alebo poradil niekto s nami?
4: Tak, my sme je cez internet, ale tak teda bývame blízko v Nitre, takže sme si hovorili, že toto je celkom blízko, tak sme to mohli skúsiť.
2: Tá trasa sa vám páčila zatiaľ po hrad?
4: Áno, no, aj keď sme išli, tak les je veľmi pekný a teda ako hovorila mamina, tak tieň, je tam teda tieň, takže to je veľmi príjemné.
2: Spoznávate hrady, zámky alebo iné trasy si vyberáte na Slovensku?
3: Snažíme sa v okolí Nitry kvôli tomu, že nechceme, aby deti boli stále doma, takže riešime to takto, že jednodňové výlety na 2-3 hodinky a je to paráda. Hrad je krásny, pozrite sa, neolutovali sme.
2: Vy ste plánovačka tur?
3: Niekedy som ja plánovačka, niekedy deti, niekedy manžel, ako sa podarí.
2: Vchod do hradu je po tomto mostiku drevenom?
1: Ale vchod do hradu je po tomto drevenom moste, zadná časť hradu. Tento most tu bol vybudovaný až neskôr. Pôvodný vstup do hradu bol z druhej časti, kde vlastne ten vstup iba vybudujeme. Ale toto je aj taký pracovný vstup aj pre náradie ľudí do hradu, aj materiál, takže je to aj väčšie, ako to bolo asi pôvodné.
2: Vidím skaly, kamene poukladané, tie vyzerajú, že sú novo poukladané, je to tak? Dobre hovorím?
1: Áno, tie kamene, ktoré vidíte uložené, nie sú premurované, je to vlastne iba taká vybudovaná hradba, ktorá vlastne drží zával a ten sa postupne rozoberie, premuruje a tento celý most sa bude ešte dvíhať, lebo nie je na pôvodnej výške, on sa bude dvíhať, aby bol vstup do hradu ako kedysi.
2: Výborne, tak ideme sa pozrieť bližšie na hrad, ešte popíšeme aj, je tu návštevná kniha. nazrieme, áno, taký starší zápis asi. Môžete sa zapísať informácie o Oponickom hrade.
1: Táto tabula, ktorá sa nachádza pri vstupe, bude vymenená a nová tabula vlastne by bola vytvorená študentmi z UKF, ktorí urobili tabulu podstatne väčšiu, dvojjazyčnú a bude osadená v druhej časti hradu, kde bude vlastne pri vstupe do areálu alebo do predhradia v podstate.
0: Po pesničke sa na zrúcaninu Oponického hradu ešte vrátime. I don't...

0: Vraciame sa na Oponický hrad, ktorý môžete navštíviť v každom ročnom období. Je totiž sprístupnený celoročne. Táto neprehliadnutelná dominanta obce sa týči Stribečského pohoria už od 13. storočia, keď mal hrad úlohu chrániť nitriansky kniežací hrad pred nájazdmi Tatárov a neskôr Turkov. Milo vás prekvapí aj okolie hradu, kde nájdete lavičky, posedenie a ohnisko. Ladislava Eliáša sprevádzal bývalý predseda občianskeho združenia Aponiána Peter Sater.
1: Ten most je veľmi pevný. Mostovka je v podstate z agatového dreva, to znamená, tak ako vidíte, ten most bol vybudovaný roku 2015, to dnes drží. Skúšky prebiehali osobným autom, takže určite udrží všetkých turistov, ktorí po ňom pôjdu.
2: Menší Briežok teraz máme pred sebou a teraz sme v ktorej časti hradu, pán Sater?
1: Nachádzame sa na dolnom nádvorí hradu, pri vstupe do horného hradu, kde vlastne vedú vybudované schody do tohto hradu a pomaličky prejdeme do areálu alebo interiéru horného hradu, ktorý je najstaršou časťou tohto hradu.
2: Je tu veselo, partia veselých chlapov, ktorí robia na Oponickom hrade. Dobrý deň, vy ste aj krompáč odložili na chvíľočku.
3: Tibor Lekaduš.
2: Tibor, tak na čom práve teraz robíte?
3: V tom momente vyrovnáme terén, kvôli ohľadom aj materiálu. Zmalila vlastne stať na múr, no teda takisto aj vápno, ten presun, prieznujeme cestu, teda vyrovnávame kameň zvlášť, piesok zvlášť a tak.
2: Je to dobrý pocit, že toto po vás ostane pre ďalších návštevníkov, že hrad zachraňujete?
3: Áno, práve preto pracujeme a sme vlastne obnovali.
2: To, čo som povedal, že keď som sem prichádzal, som si všimol veselú partiu chlapov, je to tak? Dobrá nalada tu je, dobrá partia ste?
3: Určite áno, pracujeme jednoducho a toho. Kedy sa prispôsobí.
2: Čo je najťažšie na takéto obnove hradu?
3: Niekedy taký tvrdší povrch s krompačom, teda piesok zvlášť, kameň zvlášť, tak isto.
4: Ja som Roman Varga, Šteladinec, som prvú sezónu na Oponskom hrade.
2: Ako ste sa dozvedeli o tieto možnosti?
4: Hľadal som si prácu na internete a našiel som, že hľadajú Apony. Tak som oslovil pána Satera a cez úrad práce bolo výberové konanie a tá ma vlastne zobrala, robíme od maja už.
2: Ste si obľúbili tento hrad? Už ste si ho pozreli aj s rodinkou?
4: Chodil som sem aj roky predtým, po 6 rokoch som tu a veľa sa tu akože porobilo.
2: A ešte sa len porobí, keď vy pomáhate.
4: Porobí sa, jasné, že však také kamene, čo sme vykopali, 60-80 kilové, aj traja dávame hore, není problém.
2: Teraz z tej pracovnej časti ideme do ktorej časti?
1: Ideme po schodisku do útočišnej veže, ktorá je najstaršou časťou hradu, bola kompletne obnovená, má výšku 9 metrov, pôvodná výška bola asi 18 metrov, takže polovične ešte chýba.
2: Opäť schody hore, opäť zábradlie, takže pridržte sa pokojne. Toto už je vežička, pán Sater, ktorú ste spomínali zrejme, pozor túto na hlavu pre poslucháčov.
1: Áno, to je vlastne slúži ako vyhliadka, je to na staršej časť hradu, je to vlastne výhľad kruhový do celého okolia, či už na Tribeč, alebo Topolčany, alebo na Nitru dokonca z tejto časti, keď je pekné počasie vidieť Kamzik.
2: O, tak naozaj dobré výhľady máme aj dnes. Na juh sa pozeráme teraz?
1: Pozeráme sa na Zobor, tam vidíme vlastne vysielač a trošku ďalej, keby sa otočil, tak by bolo vidieť Kamzik.
2: Aj cesta hlavná pod nami a ďalšie, pozerám sa, múry hradu, tak môžeme ich popísať z tohto miesta?
1: Pozeráme sa na delovú baštu Tereš, ktorá sa bude tento rok tiež obnovovať. Je to vlastne delová bašta, ktorá slúžila potom neskôr ako obydlie, ako budova na bývanie.
2: Spomínali ste obnovu, aj sme sa s chlapmi pred chvíľou rozprávali, odkedy sa začala obnova tohto hradu. Aj ste boli na začiatku tej obnovy?
1: Ja som nebol, ja som prišiel do združenia v roku 2005 alebo 2006. OZ Aponiana funguje od roku 2001, ktorý sa to prenalo množstvo chlapov, množstvo práce sa urobilo, takže ten hrad úplne povstal z popola ako Fénix, by som povedal.
2: Len tí, ktorí sem prídu po dlhom čase, ešte uvidia, čo všetko tu pribudlo.
1: Máme to vlastne návštevníkov, ktorí sem chodia sporadicky raz za niekoľko rokov a vždycky sa čudujú, koľko múro pribolo, koľko je to nové, že to nepoznajú, to tu nebolo a podobne, takže naozaj ten hrad sa úplne mení siluetu, mení charakter a mení vlastne možnosti na prehliadku a na zážitky na zrúsanine.
2: Ktorú časť si teraz pozrieme?
1: Teraz pôjdeme do parkanu, priestor medzi dvomi múrmi a táto časť sa tohto roku obnovovala, takže môžeme ísť tam.
2: Už sa tu nachádzame, vysvetlíme aj pre poslucháčov, čomu slúžila táto časť?
1: Táto časť vlastne volá sa parkan, je to priestor medzi dvomi múrmi, obodovými, medzi hradbami a slúžil na komunikáciu v areáli objektu hradu.
2: Aký bol význam tohto hradu kedysi? Aké rody tu žili? Čo všetko sa zachovalo o hrade?
1: Prvá zmienka o hrade je z roku 1300, kedy už stál. To znamená, bol určite postavený pred týmto rokom. Vlastnili najprv Čakovci, potom Anžovci a Žigmund Luxemburský ho potom roku 1392 vymenil za hrad Čeklís, dnes Berolákovo, s Aponilcami a tí ho vlastne vlastnili až do jeho zániku do polovice storočia 17.
2: Potom?
1: Vlastne po tomto roku vlastne sa hovorí, že vyhorel a po tomto roku bol vlastne neobývaný. Hoci hovorí sa, že tu boli povstalci a podobne, ale myslíme si, že ten hrad bol tak deštruovaný, že tu nebolo v podstate asi možné robiť nič.
2: Potom prišlo občianske združenie 2001 a začala s obnovou, takže toto je veľký milník v histórii.
1: Áno, Ozera Poliana vznikla v roku 2001 s cieľom vlastne obnoviť, popularizovať a prezentovať Oponický hrad v čo najkrajšej a najpôvodnejšej podobe.
2: Veľa ľudí sem chodí?
1: Chodí sem asi, myslím si, okolo 5000 návštevníkov ročne, prevažne asi cez víkendy.
2: Spomínali ste projekt, teda chlapi pracujú cez tento projekt, ale je možnosť podporiť Oponický hrad aj nejako inak?
1: Samozrejme môžu nás ľudia podporiť už s fyzickou prácou manuálnou, prísť pomôcť na nejakú brigádu, prípadne ako finančne, ale materiálne, nejakým náradím alebo staviť materiálom, takže dá sa, treba sa ohlásiť, kontaktovať a určite nájdeme spôsob, ako pomôcť obnove hradu.

ste sa chceli prehlásiť z jednej zdravotnej poisťovne do inej, čas bol do konca septembra. Do konca roka zostanú 3 poisťovne, 2 komerčné sa potom zlúčia do jednej. Ako by mal fungovať systém? Má byť konkurencia alebo by mala byť jedna zdravotná poisťovňa? Aj o tom bude.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. V útorok 6. októbra o 20:45 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Za výšku verejného dlhu by nemali niesť dôsledky samosprávy, tvrdí Únia miest. Ruské bombardovanie Charkova si vyžiadalo už 5 mŕtvych. Zajtra bude jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Mestá a obce nemajú niesť dôsledky za výšku verejného dlhu, ktorú svojim hospodárením nedokážu ovplyvniť, vyhlásila to hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.
2: Únia miest Slovenska vyzýva poslankyňa a poslancov Národnej rady, aby schválili predloženú zmenu ústavného zákona, ktorá vyníma samosprávy zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. Žiadame poslankyne a poslancov, aby pri tomto rozhodovaní odložili stranické a politické spory a rozhodli v prospech miest, obcí a predovšetkým ich obyvateľov.
1: S návrhmi novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré majú ochrániť samosprávy pred sankciami dlhovej brzdy, prišli opozičné strany PS a SAS. Za prvé 4 dni po zavedení 50% zľavy na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol počet predaných lístkov približne o 35% oproti porovnateľným dňom minulého roka. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček dodáva, že počet vnútroštátnych miesteniek sa zvýšil takmer o 29%, mesačných traťových lístkov štvornásobne a týždenných lístkov o 36%.
3: Prvý víkend zároveň ukázal, že záujem sa výrazne sústreďuje do tradičných piatkových a nedeľných špičiek.
1: Po dnešnom ruskom bombardovaní Charkova je už 5 mŕtvych. Na Telegrame to oznámil Ihor Terechov, starosta druhého najväčšieho mesta na Ukrajine. Dodal, že po útoku je 29 ranených. Dnes popoludní Terechov informoval, že ruské letectvo zvrhlo na Slobickú štvrť najmenej 3 bomby a že požiar zachvátil skladisko a zničené sú obytné domy. Uviedol tiež, že ruský útočný dron zasiahol čerpaciu stanicu v kievskej štvrti. Ománsky pilot Hamam Hamami, ktorý je obvinený z pokusu o únos a haváriu lietadla, chcel naraziť do medzinárodného letiska Ben Guriona v Tel Avive. Už skôr si našiel spoločnosti, ktoré lietajú do izraelskej metropoly. Na základe toho si vybral emirátsky Fly Dubai. Podľa portálu The Jerusalem Post to Hamami oznámil polícii počas výsluchu. Vyšetrovanie naďalej pokračuje a presné motívy stále nie sú objasnené. Minulú stredu pri lete z Dubaja do Tel Avivu napadol prvý dôstojník kapitán a pokúsil sa prevziať kontrolu nad lietadlom. Cestujúci a časť posádky útočníka premohli a lietadlo muselo núdzovo pristáť v Saudskej Arábii. Útok na kapitána lietadla označili izraelské úrady aj Spojené arabské emiráty ako teroristický čin. Futbalisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v 11. kole Monaco Bet Ligy nad Šamorínom 2-0 a posunuli sa v tabuľke na 8. miesto. Víťazstvo domácich zariadil dvoma gólmi Adrian Macejko. Šamorín nevyužil možnosť zosadiť Petržalku z čela tabuľky a zapísal si druhú prehru v sezóne. Na lídra aktuálne stráca 1 bod. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 10 až minus 2, cez deň 19 až 26 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazné úseky a dlhá kolona na diaľnici, pridávame pohľad na cesty. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michalami havarovalo osobné auto a úsek je neprejazný. Obchádzať ho môžete cez Ostrovany a Ražňany. Za Plaveckým Petrom smerom na Prievaly ešte popoludní havarovalo nákladné auto a úsek hlásite ako neprejazný. Obídete ho cez Bukovú, Trstín a Jablonicu. Za Bušovcami smerom na Podolínec sa zrazili 3 autá a premávku vo voľnom pruhu riadi polícia a následky nehody odstraňujú na výjazde zo Šaštína stráži na Senicu. Jeden pruh je blokovaný. Pozor si dajte na D1 pred Trnavou smerom z Hlohovca. Na 53. kilometri leží v ľavom pruhu pneumatika. Na D2 za Bratislavou smerom do Malaciek pri cestároch v kolóne strátite pol hodiny. Na obchádzke po starej ceste sa zdržíte 10 minút. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá. Vozidla do 7,5 tony to obídu po 12 cez Skalité a Čierne. Nakladné cez Česko. Na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova smere do Česka si počkáte 15 minút a v opačnom smere na Slovensko stratíte hodinu. No a na D1 je už utvorený úsek Hubová Ivachnová vrátane tunela Čebrať. V diaľničnej križovatke Ivachnová dávajte však pozor, nastala tam zmena organizácie dopravy. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Modely zdravotných poisťovní, téma kontaktov s Evou Bestvinovou.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Tém, od ktorého očakávame dostupnú a kvalitnú liečbu. Dôležitú úlohu v ňom zohrávajú zdravotné poisťovne. Rozhodujú o zmluvách s lekármi a nemocnicami, aj o úhradách starostlivosti. Dnes sa budeme venovať tomu, či túto úlohu dokážu lepšie plniť viaceré konkurujúce si poisťovne, alebo jedna verejná. Čo pacient získava vďaka konkurencii? Čo by priniesol jednotný systém a aké riziká by mal? Mojimi hostiami sú odborníčka na financie, dane a zdravotné odvody, bývalá šéfka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáta Bláhová. Vítajte.
7: Ďakujem za
6: pozvanie. A riaditeľ inštitútu INEKO Dušan Zachar. Vítajte aj vy.
8: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Začníme najskôr vysvetlením, čo presne má zdravotná poisťovňa pre pacienta zabezpečiť a podľa čoho môžeme posúdiť, či svoju úlohu plní dobre, pani Bláhová.
7: Áno, tak jak bolo v úvode vysvetlené, poisťovňa má dbať na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, má ale dbať aj na to, či sa hospodári v poriadku, kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale v princípe to, čo čaká pacient, je, že sa má pre neho zabezpečiť reálne dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Preto by sa mala hodnotiť aj podľa dostupnosti lekárov, čakacích lehôt a výsledkov liečby, nielen podľa reklamy a benefitov, ktoré často odoznievajú v prepoisťovacích kampaniách.
6: Cíti dnes podľa vás, pán Zachar, pacient rozdiel medzi jednotlivými poisťovňami, keď potrebuje vyšetrenie, operáciu, dlhodobú liečbu? Je to vidno výrazne, či sme v štátnej alebo v súkromnej poisťovni?
8: Ja by som na úvod chcel deklarovať svoj konflikt záujmov, keďže INEKO realizuje projekt, ktorý financuje aj zdravotná poisťovňa Dôvera, aj zdravotná poisťovňa Unión, to aby posluchači boli informovaní o tejto skutočnosti. Podľa mňa tu rozdiely sú, samozrejme, mohli by byť väčšie. Tie rozdiely sú najmä, čo sa týka poskytovaných benefitov, ale sú tam aj rozdiely iné, ktoré sa dajú merať, či už v čakacích dobách jednotlivých poisťovní v jednotlivých ústavných zdravotníckych zariadeniach, alebo či je to rozsah zazmluvnených poskytovateľov v ústavnej alebo v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, alebo je to aj miera preplácania rôznych nadštandardných výkonov, respektíve liekov na výnimky. A je tam samozrejme aj rozdiel v prístupe a v komunikácii s pacientmi, či už ide o elektronickú formu alebo štandardnú formu, a samozrejme aj v imidži.
6: Prináša podľa vás, pani Bláhová, konkurencia poisťovní u nás lepšiu zdravotnú starostlivosť? Dá sa to povedať takto?
7: No, podľa mňa bohužiaľ sa toto konkrétne povedať nemá. Vlastne súhlasím s pánom Zacharom, že tie rozdiely najmä vidno v benefitoch a potom to, čo pán Zachar označil ako reputácia, čiže v masívnom marketingu. Aby nedošlo teda k nejakému nedorozumeniu, ja sama som poistená v zdravotnej poisťovni Unión a nemôžem sa napríklad na takú vec, ako je dostupnosť liekov a dokonca aj onkologických sťažovať, ale čo vidím jednoznačne, kde zlyhávajú tie poisťovne, je v zabezpečení napríklad lekárov, termínov u lekárov, čakacích lehotách. Tam naozaj to očakávanie podľa mňa zaostáva za tým, čo bola úloha.
8: Ja by som možno trošku zapolemizoval v tom zmysle, že toto nie je úplne primárna úloha zdravotných poisťovní. Zdravotná poisťovňa má zabezpečiť dostupnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť poskytovateľov v rámci verejnej optimálnej siete. A tú verejnú optimálnu sieť stanovuje štát svojimi nariadeniami a zdravotné poisťovne musia zazmluvniť, aby naplnili túto sieť. Ale bohužiaľ ani jednej zdravotnej poisťovni sa nedarí na 100% naplniť túto verejnú optimálnu sieť a je treba sa spýtať, že prečo je to tak, či je tá verejná optimálna sieť stanovená príliš prísne a natoľko, že si to Slovensko nemôže dovoliť, lebo neexistujú na trhu žiadni lekári. Toto všetky tri poisťovne unizono deklarujú. Ale áno, môžeme tu stanoviť aj takúto novú ako keby povinnosť pre zdravotné poisťovne, čo aj v ostatnom období navrhoval verejný ochranca práv. Ale musíme si povedať potom aj to B a urobiť to v nejakom kontexte, lebo už samotní poskytovateľia ambulantnej zdravotnej starostlivosti hovoria, že to nie je príliš realizovateľné, respektíve to môže priniesť ešte viac problémov. Čiže áno, má zabezpečiť nejakú sieť, ale už konkrétneho lekára nie.
6: Vy ste teda zástanca toho, že podľa vás je viac zdravotných poisťovní lepšia cesta ako jedna zdravotná poisťovňa?
8: Určite áno, ja som zástanca plurality systému a tiež nie som šťastný, že tu máme teraz duopol, že tu odchádza jedna poisťovňa, ktorá mala transparentného zahraničného vlastníka, renomovaného. Je to na škodu veci a prinesie to do budúcnosti oveľa viac problémov a potenciálnych rizik. Ale ešte som chcel povedať, že práve tá najmenšia poisťovňa, ktorá odchádza z trhu, síce Unión, práve ona bola tá, ktorá najviac hľadala svojim poistencom aj lekára konkrétne. Čiže videla to, že to je nejaký benefit a robila to v najväčšej miere. To sa dá dohľadať na základe rôznych prieskumov od poistencov.
6: Pani Bláhová, odliadnúť od toho, či to na Slovensku funguje alebo nefunguje, vo všeobecnosti podľa vás je lepší systém, keď je viac zdravotných poisťovní alebo jedna by možno bola v našom prípade vyhovujúcejšia?
9: No, ja sama som tiež zastancom pluralitného systému, ale nie takého, aký máme momentálne na Slovensku. Tak, jak hovoril pán Zachár, áno, ten model, ktorý sa vlastne zaviedol pred viac ako 20 rokmi, očakával, že sa rozbehne ten tzv. Systém pri poisťovňa vlastne podľa vzoru Holandska, odkiaľ teda Unión je, ona má materskú spoločnosť Achmea. My ešte, keď som bola na úrade, sme dokonca s nimi aj rokovali a oni sa teda veľmi snažili, aj mne to je veľmi ľúto, že sa teraz deje, čo sa deje, rozbehnúť taký veľmi podobný systém, preto zrejme na začiatku aj s tými lekármi a takým tým holandským prístupom začínali. No, ale vieme, kde sme. To, čo naznačil tiež pán Zachár, že pán Dobrovodský sa o niečo snaží, no sme teraz miesto pri poistenia, že si každý mal nejaké balíčky vyberať, že v podstate tá poisťovňa by fungovala veľmi podobne, ak je to, keď si poistíte auto, že vám potom zabezpečia ten v odzovkách servis, keď sa niečo pokazí, tak dnes nemáme nič, nemáme žiadne balíčky, kde by sme si mohli vyberať a naopak máme utrhnuté z reťaze, doslova, nezákonné poplatky. A to je všetko to, čo pán Dobrovodský ako ombudsman sa snaží dať do poriadku, len on tiež nemá tú legislatívnu kompetenciu a budeme mu držať palce. Ale vlastne ten systém, ako bol naplánovaný, on zlíhal. Takže tá súťaž a ten pluralitný systém, tak ako mal fungovať, nefunguje. A okrem toho sú tam unikáty, o ktorých sa môžeme neskôr pobaviť, ako napríklad tvorba zisku a tak ďalej. Takže vlastne výsledok toho celého, čo vyzeralo rozumne pred 20 rokmi, je žalostný.
6: Dôkazom. Máte aj predstavu, prečo ten systém zlyhal? V čom konkrétne sa nepodarilo niektoré kroky urobiť tak, aby nám to fungovalo dobre?
9: No tu asi nebudeme súhlasiť.

0: mechanizmus, ale tá príčina bola to, že prečo tu chýbal, že štát začal aj ten úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou veľmi okresávať v jeho právomociach nezávislosti a tým pádom ohlodával ho aj jeho reputáciu a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že ten systém sa nedokázal vyvinúť do tých svojich najlepších otáčok, lebo mu štát dával do ozubnicových kolies piesok a rôzne prekážky a tým pádom nedokázal ukázať benefity, ktoré by mohli byť, keby tu bola dostatočná, kvalitná regulácia, ale aj dostatočne voľné ruky na to, aby zdravotné poisťovne si stanovovali sieť, stanovovali si finančné platobné mechanizmy a nie naopak.
1: Ako by teda mohol vyzerať ideálne ten systém? A teraz sa poďme dostať k tomu, že čo by mali určite všetky poisťovne bez ohľadu na to, či sú súkromné alebo verejné, zabezpečovať pacientom? A ako by mohlo vyzerať to navyše? Čo by ponúkali?
0: Ja si myslím, že kľúčová úloha regulátora je stanovovať mantinely, ktoré by boli dopredu predvídateľné a mantinely pre reguláciu zisku. Len ja som napríklad fanúšik takého nastavovania zisku, ktoré by prinášalo priamo efekty pre pacientov. Čiže napríklad poisťovňa by si nemohla vyplatiť zisk, ak by neskrátila čakacie lehoty, ak by spokojnosť pacientov nebola na takej úrovni, ak by nemanažovala pacientov, napríklad, že by musela, dajme tomu, do x dní nájsť špecialistu tomu, ktorému poistencovi, aby komunikovala takým spôsobom, ako to pacientovi je, aby boli tu rôzne poistné plány, ktoré by zvýšili súťaživosť aj pri výbere poistného, čo je napríklad v Holandsku. A tým pádom by sme mohli potom aj oveľa viac sa hrať aj s tým doplnkovým pripoistením. A potom, áno, môžeme sa potom baviť aj o tom, že v ktorom tom pilieri by aká forma zisku mohla byť vyplácaná a nie, lebo v Holandsku funguje a vyplácajú si zisky zdravotné poisťovne práve z toho doplnkového pripoistenia.
1: Súhlasili by ste s takýmto riešením, pani
2: Bohova? Áno, veď to vlastne takto malo byť od začiatku a teda okrem toho slabého nefunkčného dohľadu, ktorý spomenul pán Záchar, čo boli ďalšie dve obrovské masívne diery v tej legislatíve, bolo, že sa nezastropovali vôbec zisky. Čiže zrovna zdravotná poisťovňa Dôvera, alebo teda konkrétne finančná skupina Penta si v rokoch 2010 až 2020 vyplatila 550 miliónov eur zo zákonného verejného zdravotného poistenia. 200 miliónov eur šlo Jurajovi Širokému. A to sa podarilo až od 1.1.2023 zastropovať.
1: No poďme si ale povedať.
2: Čiže to bola takáto jedna masívna diera, ktorá sa trebárs minimalizovala, ale ešte stále to nestačí na tú motiváciu pre to pripoistenie. A tá druhá diera je krížové vlastníctvo, že ten, kto má kontrolovať tie finančné toky u tých poskytovateľov, teda zdravotná poisťovňa Dôvera konkrétne, vlastní aj nemocnice, polikliniky a tak ďalej. Takže tí pacienti ani si to neuvedomujú, ale oni nevedia, či tam niekto niečo bude kontrolovať, lebo viete, keď máte nejakého kontrolora, ktorý kontroluje vlastnú rodinu, tak to sa na to úplne nemôžete spoľahnúť, že to bude dobrá
0: preto
2: kontrola.
0: Preto je kľúčové mať silný úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
1: Poďme sa ale pozrieť, čo toto všetko znamená pre pacientov. Náš systém aktuálne, alebo chceme sa rozprávať o systéme, sa dostal tam, že slovenskí pacienti sa napríklad k inovatívnym liekom, ktoré ste dnes už spomínali, pani Bláhová, onkologickým, dostávajú ťažšie ako v zahraničí. Patríme ku krajinám, ktoré sú na chvoste Európskej únie. Dnes je asi situácia iná, ale vzhľadom na to, že mám s tým osobné skúsenosti, viem, že pred pár rokmi veľmi záležalo na tom, či ste v štátnej poisťovni alebo v súkromnej, pretože podľa toho ste mali percentuálnu šancu, či sa k tým inovatívnym liekom na výnimku dostanete alebo nie. Ako toto nejak akože odstrániť, ako riešiť to, aby naozaj pacienti vo všetkých poisťovniach mali rovnaký prístup k liekom. Lebo to je asi to najdôležitejšie. Skúste vy, pán Záchar, teraz.
0: Aby sme tu mali viac peňazí na inovatívne lieky, musí sa naštartovať ekonomika. To je alfa omega. My sa tu darmo budeme porovnávať s Českou republikou a už aj s Polskom, ktoré nám dávno utiekli v ekonomickom raste.

0: Čiže my si tu vždy zakrývame trošku oči tým, že sme voľakedy boli spoločný štát, ale ten spoločný štát sa rozdelil a Česko išlo oveľa vyššou rýchlosťou a tým pádom má viac peňazí aj na inovatívne lieky. To je úplne prirodzené. Čiže my sa môžeme už porovnávať pomaly len s Bulharskom, Gréckom a poťažmo s Maďarskom. A to, aby mali aspoň rovnaký prístup všetci poistenci zdravotných poisťovní, je dôležité a urobili sa v ostatnom čase nejaké aj legislatívne úpravy k tomu. Je dobré, že sa oveľa viac výdavkov na lieky presúva do štandardnej kategorizácie. Už nie som až tak veľmi nadšený, že sa neakceptujú odborné stanoviska nášho poradného orgánu NIHO, čiže to je HTA agentúra, ktorá má odborné kapacity, aby povedala, čo sa oplatí financovať z verejného zdravotného poistenia, lebo aj tu sa potom môžeme pozrieť, že či naše ceny, ktoré sú niektoré tajné, nie sú náhodou vyššie ako tie v bohačom Česku. A tým pádom, keď sú vyššie ceny za lieky u nás, tak sa logicky nemusí dostať každému, respektíve nebude ich tak veľa na trhu, respektíve potom zbytočne preplácame úplne lacné biosimilárne generické lieky, ktoré by mohli mať určitý vyšší doplatok pri sociálne udržanej nejakom limite pre odkazaných.
1: Vidíte to podobne?
2: Vidím to podobne asi len v jednej časti, a to napríklad, že tá kategorizácia, ktorá v podstate tiež sa rozbehala až od roku 2022, lebo HTA predtým neexistovala, boli sme posledná krajina v Európe, ale je napriek tomu pomalá, čiže nenapleduje to, čiže s tým viem súhlasiť. Ale potom sú tu ešte také veci ako obštrukcie zdravotných poisťovní. Viete, že ono to je relatívne, či je dosť alebo nie je dosť peňazí. Zdravotná poisťovňa Dôvera si vyplatila 30 miliónov eur zisk veľmi rýchlo po skončení hospodárskeho roka aj posledného. Je toto maximum 1%. Ej, že v Holandsku si nikto nedovolí, aj keď to trebárs nemajú oficiálne zakázané, nedovolia si najprv uhradia tie lieky tým onkologickým pacientom. A až potom, keď na to ostane, tak si vyplatia ten zisk. Čiže ja tam vidím určitý konflikt aj tu. A asi čiastočne budem súhlasiť ešte s tým, že sme naozaj príliš malý trh a preto niektorým tým veľkým farmaceutickým firmám sa toto, čo vy ste pomenovali, že sú tajné tie dohody a tak ďalej, pre nich proste ten malý, netransparentný trh plný všelijakých lobistických tlakov je proste nie úplne atraktívny. Že oni sa sem, tak by som to povedala, že nehrnú sami od seba.
1: A zaujíma nás aj vaša skúsenosť, milé poslucháčky a milí poslucháči. Pomohla vám vaša zdravotná poisťovňa nájsť lekára alebo dostať sa skôr na vyšetrenie? Alebo ste si to všetko museli aj tak vybaviť sami? A uvítali by ste jednu poisťovňu, alebo je pre vás dôležité mať na výber? Píšte nám na náš Facebook alebo na slovensko@rozhlas.sk.
3: Rádio Slovensko, kontakty.
1: No a máme tu už aj od nášho poslucháča takú pripomienku. Je to vec objemu financií, potom je súhrn, čo všetko má poisťovňa zabezpečiť pre klientov a nakoniec profesionálna a ľudská kvalita jej zamestnancov. Viac poisťovní vytvorí zdravú konkurenciu a mala by zabezpečiť stabilnú kvalitu služieb. S týmto vy vlastne asi súhlasíte, pán Zachár?
0: Áno, súhlasím. Čím viac hráčov na trhu, tým je väčší tlak na zvyšovanie kvality. A koniec koncov sme tu aj videli určité inovácie, ktoré možno v iných systémoch tu chýbajú. Máme tu napríklad e-recept, ktorý priniesli súkromné poisťovne a je to jeden z úspešných projektov, ktoré v podstate nahradili neschopnosť štátu v tom poskytnúť tieto elektronické služby. Ale ešte by som sa chcel vrátiť k tým liekom. Ono štát stanovuje v rámci tej nešťastnej rozpočtovej vyhlášky, koľko majú jednotlivé zdravotné poisťovne vyhradiť pre lieky. Čiže aj tu má určitý len limitujúci priestor zdravotná poisťovňa, koľko môže peňazí dať na lieky. A to, že sa zdravotné poisťovne snažia sekať náklady, je podľa mňa ich nevyhnutná právomoc a dokonca povinnosť, aby dostali čo najviac peňazí pre čo najviac, teda čo najviac liekov pre čo najviac pacientov, a koniec koncov aj súdne rozhodnutia im dávajú v tomto zapravdu, že už pár posledných súdov vyhrali, čo sa týka preplácania, respektíve nepreplácania niektorých veľmi drahých liekov.
1: Teraz bola taká diskusia o tom, že či by sme mali mať naozaj tento systém, ktorý máme, alebo prejsť na jednu zdravotnú poisťovňu, a pri tej príležitosti som čítala aj komentáre, že by to bol návrat do socializmu. Aké by to malo výhody alebo riziká? A máme v okolí krajiny, ktoré majú jednu verejnú poisťovňu a funguje im to? A bolo by to aj replikovateľné na Slovensko?
2: Tak by sme mali jednu štátnu poisťovňu predtým, takže určite bolo. Ale opäť spomeniem, že nemyslím si, že toto je tá výhra, že aj ten štátny moloch má svoje minusy. Takže ja určite súhlasím s tým, že tá konkurencia minimálne v tej digitalizácii zohrala veľmi pozitívnu rolu, že aj dneska štátna poisťovňa má vďaka tomu, že tam je tá súťaž, má dobrú apku a tak ďalej, a musí vlastne pod tým tlakom tej súťaže inovovať. Ale určite by sme nechceli ten systém, podľa mňa, ktorý vznikol teraz, že finančná skupina, ktorej primárnym cieľom je zisk, má ambíciu vlastniť, lebo oni tomu tak hovoria, že vlastniť viac než polovicu poistencov, ovládnuť viac než polovicu poistencov, a zároveň vlastní nemocnice, polikliniky, lekárne.
1: Čo s tým to, teda podľa vás
2: nikde
1: teraz?
2: To nie
1: čo
2: je nikde.
1: Čo s tým? Ako by sa toto dalo vyriešiť? Máme aktuálne teraz nejaké
2: možnosti? Ja si myslím, že treba určite zakázať krížové vlastníctvo. Toto je veľmi zlé pre všetkých. Toto nie je zdravé, aby takýto hráč ovládal ten trh.
1: To je na politikoch, asi museli by...
2: Áno, ale bohužiaľ momentálne s tým nikto nič nerobí. Takže, ale myslím si, že to je neudržateľný model. Napriek tomu si myslím, že by nemala by sa úplne že položiť tá snaha o to mať tu viac tých poisťovní. Že naozaj si neželám jedného štátneho molocha, lebo ten zase má obrovské riziko v tom, že bude politicky ovládnutelný, netransparentný a nebude mať konkurenciu a bude to mať ako keby iné muchy. Takže myslím si, že teraz vyvstáva taká doba, kedy by sa o tom malo hovoriť, ale nehovorí sa o tom.
1: Súhlasíte s tým, že by bolo dobré legislatívne toto upraviť?
0: Ja by som určite nebol taký radikálny. Určite to predstavuje určité riziko. A zneužitie tohoto dominantného postavenia aj v súvislosti s krížovým vlastníctvom tu samozrejme je, ale dá sa v prvom kroku čeliť mu vyššou transparentnosťou. A už k tomu aj dochádza. Vidíme, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejňuje, ktorá skupina, ktorá poisťovňa, aké úhrady, aké efektívne case mixy má a tak ďalej. A tým pádom tu máme na papieri, či sa niekto nevýhodňuje alebo zvýhodňuje. Ako náhle by sa zvýhodňovalo, tak potom tu máme nejaké regulačné mechanizmy, ktoré tomu dokážu čeliť. Čiže ja by som sa pýtal, že či to potom pomôže tým pacientom, keby sme to takto radikálne zakázali. Máme tu aj na trhu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti určitú súťaž. Tiež by som privítal ešte väčšiu. Máme tu dve silné nemocničné súkromné siete, potom tu máme silný štát, máme tu zopár župných sietí a potom nejaké solitérne neziskové nemocnice. A treba sa na to pozerať, že či sa ten spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti, hradenia nezneužíva. Ako náhle by sa zneužívalo, tak vtedy pristúpme k tomu kroku, ale ako náhle to tá integrácia prináša efekty, tak nechajme to, a veď koniec koncov mnohé regionálne nemocnice povstali a zlepšili svoju činnosť, aj spokojnosť s pacientov, a boli v minulosti zadlžené a kraje nedokázali financovať tieto nemocnice. Doteraz vidíme, že aj tie nemocnice, ktoré zostávajú v kraji, majú obrovské problémy dostať peniaze do tých nemocníc. Čiže priniesli aj nejaké efekty ten súkromný kapitál do týchto nemocníc. Takže ja by som nebol hneď taký radikálny, že všetko zakazovať.
1: Záverečné slovo na minútku vy, pani Blahová, nech sa páči.
2: Áno, ja by som povedala, že bohužiaľ absentujú tie regulačné mechanizmy, pretože my tu máme protimonopolný úrad, ktorý vlastne, nemá kompetenciu sa vyjadriť ani k tomu zlučovaniu. Čiže my tu budeme mať duopol a protimonopolný úrad nemá kompetenciu, napriek tomu, že sa predpokladalo. A čo sa týka tých dvoch finančných skupín, ktoré vlastne tie nemocnice, teraz sa hovoríme o Pente a o Agele, Tam momentálne, tam našťastie ešte protimonopolný úrad nejakú kompetenciu má, tam prebieha finálna fáza vyšetrovania. Uvidíme, je tam podľa mňa vysoký stupeň pravdepodobnosti, že to posúdi ako kartel. Takže ani tam to nie je bovie čo. Toto je veľmi ťažké, keď 20 rokov niečo nemá dohľad dobrý a ten trh sa skoncentruje, ale ak sa tomu bude akákoľvek vláda dostatočne vo verejnom záujme venovať, je to ešte opraviteľný systém. Takže myslím si, že táto nádej tu je.
1: Určite sa budeme tomu, ako na to venovať aj v ďalších reláciách Kontakty. Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli. Dnešné Kontakty sa totiž končia. Mojimi hostiami boli odborníčka na financie, dania a zdravotné odvody Renáta Bláhová. Ďakujem, dovidenia.
2: Ďakujem za pozvanie a dobrú noc.
1: A riaditeľ Inštitútu INEKO Dušan Zachar. Ďakujem aj vám.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Pripomínam, že o chvíľu nájdete reláciu na webe Rádia Slovensko a neskôr bude aj medzi podcastami. Príjemný večer vám želá Eva Bestvinová.
3: Rádio Slovensko, Kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
4: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Kedy to vypukne?
6: Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku.
9: Do boja!
7: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: Zelenou Količanskou.
11: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD sa poďakoval učiteľom za ich prácu, nasadenie, odvahu, obetavosť a ľudskosť. Vyzdvihol, že pri deťoch stoja aj v najťažších momentoch a robia všetko preto, aby sa v škole cítili bezpečne. Napísal to na sociálnej sieti pri príležitosti dnešného Svetového dňa učiteľov. Sesterské organizácie opätovne upozorňujú na nedostatok sestier v slovenskom systéme zdravotníctva. Kritickú situáciu podľa nich nevyrieši nové vzdelávanie budúcich sestier v rámci tzv. Modelu 1+4. Za potrebné považujú aj upraviť pracovné podmienky sestier a motivovať absolventov, aby po štúdiu zostávali pracovať na Slovensku. Extrémne sucho je na približne 2/3 územia Slovenska. Najviac zasiahnuté oblasti sú južná polovica Slovenska, krajný západ a Prešovský kraj. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Zrážky sa uplynulý týždeň vyskytli len vo forme prehánok. Zajtra bude podobne, jasno až polojasno, v noci 10 až minus 2, cez deň 19 až 26 stupňov. Teraz je 20 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
12: Neprejazdné úseky a kolóna na diaľnici, počúvate dopravné správy. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michalanmi skončilo auto mimo cesty a úsek je neprejazdný. Obchádzať ho môžete cez Ostrovany a Ražňany. Za Plaveckým Petrom smerom na Prievali ešte popoludní havarovalo nákladné auto a úsek hlásite ako neprejazdný. Obídete ho cez Bukovú, Trstín a Jablonicu. Za Bušovcami smerom na Podolinec sa zrazili 3 autá, premávku riedi polícia a krátko sa zdržíte a nehoda je aj na ceste číslo 61 pri Trakoviciach, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na D2 za Stupavou smerom do Malaciek si pri cestároch počkáte 20 minút, pred Kráľovanmi smerom z Párnice sa zdržíte 10 minút. Na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova si pre uzavretú D3 smere na Slovensku postojíte 40 minút. No a nový úsek D1 Hubová Ivachnová vrátane tunela Čebrad je otvorený a plne prejazdný v oboch smeroch. V diaľničnej križovatke Ivachnová však nastala zmena organizácie dopravy. Sledujte preto dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
13: Opäť vás pozdravujú Juraj Tima a Milan Jeluš. A radi by sme vám dali do pozornosti, čo sa aktuálne deje v našej súťaži.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
13: Viete, že každý deň sa súťaží o 100 eur a vždy dodávame, že niekedy to môže byť aj viac. Suma rastie každý deň potom, keď poslucháč, s ktorým sa spojíme, neodpovie správne, alebo sa nám s ním nepodarí spojiť, alebo sa prihlási po limite 10 sekúnd od prvého zazvonenia telefónu. To sa stalo dnes. Pani poslucháčka nestihla zodvihnúť telefón včas. A to sa už dnes hralo o 200 eur, ktoré sa presúvajú do zajtrajšej súťaže. Takže zajtra sa za správnu odpoveď dá získať 300 eur. Budeme držať palce, aby sa to podarilo.
5: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: Vychutnávame si pekné jesenné počasie a už celkom dlho. A logická otázka je, či nám to vydrží, a to preberieme s Pavlom Beránkom. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pavol, najskôr, aký je aktuálny stav, čo sa deje v našej atmosfére?
1: V tejto chvíli na území Slovenska je väčšinou jasná, len ojedinelej oblačnosti trošku viacej. Teplota aktuálne v polohách do 1000 metrov je zväčša v rozpätí od nejakých 13-14 stupňov, to je väčšinou na juhozápade, to je dokonca ojedinele aj teplejšie. Takže väčšinou je od 13 do 7 stupňov Celzia, ale ojedinele napríklad v Slovenskom raji v lokalite Mlynky je plus 5 stupňov Celzia.
0: Áno, dni sú pekné a teplé, ale tie noci a rána sú už chladné, takže aká bude nadchádzajúca noc?
1: Tak toto, čo hovoríte, tak to je typické pre babie leto. Babie leto býva s veľkou pravdepodobnosťou alebo pravidelnosťou buď na konci septembra alebo v prvých dvoch dekádach októbra, takže máme aj dátum typicky na babie leto. Tento charakter počasia s veľkým rozdielom medzi minimálnou rannou a maximálnou popoludňajšou teplotou a cez deň slnečným počasím a slabým vetrom, to bude aj zajtra. Predpokladáme, že počas tejto noci a počas zajtrajšieho dňa bude jasno, alebo takmer jasno, nad ránom a predpoludní v údoliach ojedinelá hmla. Nočná teplota do rána bude klesať na 10 až 4, lokálne najmä v údoliach na úroveň 4 až minus 2 stupne. A zajtra cez deň, podobne ako dnes, na daný dátum bude veľmi teplo. Popoludňajšia teplota dosiahne maximum na úrovni od 18-19 stupňov na krajnom severe do 26 na juhu.
0: Takže zajtra nám to ešte vydrží a vydrží nám takéto počasie aj v stredu?
1: Vyzerá to tak, že stredu ešte vydrží, aj keď sa už to bude trošku meniť, ale plus minus to ešte vydrží. Stredu bude jasno až polojasno, v noci a ráno ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Ale v priebehu dňa už oblačnosť bude na niektorých miestach od západu pribúdať a na západe sa ojedinelo, už môže vyskytnúť nejaká prehánka. Najvyššia denná teplota v stredu ešte vysoká 18 až 26 stupňov Celzia. No ale potom vo štvrtok a v noci zo štvrtka na piatok prejde cez našu oblasť smerom na juhovýchod výrazný studený front. Vo štvrtok postupne na väčšine územia oblačno až zamračená, aj keď spočiatku ešte menej oblačnosti. No a popoludní miestami, najmä na západe prehánky alebo dáž, denná teplota vo štvrtok ešte relatívne vysoká 18 až 26, ale v piatok, keď bude pršať na väčšine územia, denná teplota už len od 9 do 18 stupňov Celzia.
0: A to by mala byť len taká čiastočná zmena, alebo by už to malo trvalejší charakter a máme sa pripraviť na tú typickú jeseň?
1: Vyzerá to tak, že ešte potom od soboty do pondelka bude premenlivé počasie a zrážky už len miestami a denná teplota od soboty do pondelka, najvyššia denná teplota 12 až 18 stupňov, ale za tým sa pravdepodobne ešte oteplí a budú aj nejaké slnečné dni a budú ešte určite aj nejaké náznaky babieho leta aj v tých ďalších oktobrových dňoch, ale je málo pravdepodobné, že by nastala taká situácia, že ako teraz by sme mali nejakých 10 dní za sebou ustálené počasie a cez ne veľmi teplo, ale opakujem ešte raz, nejaké dni, keď teplota vystúpi v nížinách nad 20, možno aj nad 22 stupňov, to ešte v oktobri pravdepodobne bude.
0: No budeme radi, keď to príde. Za informácie ďakujem Pavlovi Beránkovi. Pekný večer.
1: Podobne, do počutia. Počúvate Rádio Slovensko.

0: možno ste si vychutnali Enriqueho Iglesiasa aj priamo na koncerte. A poďme k inej téme. Nestáva sa často, aby v detskej izbe ležal vojenský šifrovací stroj. Na Záhorí v Malackách sa to stalo. Stroj, ktorý zohral počas druhej svetovej vojny zásadnú úlohu, si teraz môžete na vlastné oči pozrieť v Múzeu dopravy v Bratislave na výstave Enigma – tajný svet šifier. Dášu Omastovú sprevádzal procesom šifrovania, ale aj replikou dobovej kancelárie Wehrmachtu, teda nemeckých ozbrojených síl, kurátor Peter Drost.
1: Enigma je elektromechanický šifrovací stroj, ktorý používala nemecká armáda počas druhej svetovej vojny. Pôvodne bola určená pre banky, pošty a železnice. Stačilo sa písmenko, signál prešiel cez rozhľadnú dosku, prešiel cez sústavu rotoru, vrátili sa späť, išiel na rozhľadnú dosku a potom rozsvietil panažírovky.
2: Čiže tu je niečo, čo vyzerá ako klávesnica na typickom písacom stroji s písmenami.
1: 26 znakov.
2: A nad tým je potom tá svietiaca, ako keby klávesnica. Áno, teraz sa stlačilo dvojité písmeno V a zasvietilo Ačko. To znamená, že to bolo to, že dvojité V znamená A?
1: Áno. Ale keď ste nastavili pozíciu rotorov na inú, Enigma bola v tom zázračná, že každý deň sa menil nastavenie rotorov. Čiže keď nesplatil nejaký kľúč, zatra už neplatil. Uh-huh. A ešte to bolo o to ťažšie, že keď napríklad najvyššie bielenie posielalo denne 100 správ, tak aby sa neporušila Wehrmachtova šifra, každá správa musela byť zašifrovaná iným kľúčom.
2: Čiže to fungovalo tak, že vlastne ten stroj mal aj odosielateľ, aj príjemca a dohodli sa, ktorým kľúčom si idú posielať tie správy. Dlžím, a tu je ťahák.
1: Dlžím, to nie je ťahák, to je list z kodovej knihy. Úplne vľavo máme deň. Tento list dostal veriaci dôstojník, ktorý potom každý deň ostrihol pasík a dal šifrantovi. Aby sa nestalo, že v tom zvone telegrafista odvysiela tzv. Otvorenú správu, tak musela byť miestnosť telegrafistu oddelená od šifrovacej miestnosti, kde on najprv správu zašifroval, odnesol papierik telegrafistovi a ten odvysielal. Maximálne 250 znakov. Viac nemohla mať správa. Keď bol mala viac, tak bola na dve časti rozdelená. Tu máme návod na obsluhu. Jeden z roku 37, druhý z roku 40. Keďže oni boli nejaké ľudia, majú to nejaké rádio, majú to nejaké ventilátor, bunkry, toto je napájanie.
2: A nápis Rauchen verboten, fajčenie zakázané.
1: On jediný mohol používať otvorený oheň bunkry, pretože otvorenú správu potom musel spáliť. Takže on jediný mohol len na tieto či zapaľovač.
2: A tuto je aj nejaký kanister, to je z benzínu.
1: Pozrieme sa, je tu Wehrmacht napísané a tu máme laser, voda.
2: Ja, že teda na to ničenie je správne, to ide rýchlo.
1: Nie, je to.
2: Ale to by si zrušili celý bunker asi.
1: To je to voda. Keďže počas tzv. Slovenského štátu priestor letecký po rieku Váh patrí Nemcom, tak v Malackách mali zriadenú svoju leteckú základňu, z ktorej podnikali nalety aj proti Slovenskému národnému povstaniu. A tam bola aj táto Enigma, ktorá bola odsúzená, zavodnutá v úvozovkách pri nakladaní vojenskej techniky niekedy v marci roku 1945 a jeden slovenský občan ju si ponechal v domnení, že ide o nemecký písací stroj. No a dostala sa potom cez kamaráta, sa dostala k našemu zberateľovi, ktorý ju mal v podstate až do roku 2020 a v roku 2020, keďže mal aj prostriedky leteckej techniky, starobilej ešte historickej, takže boli tam kolegovia z Múzea letectva a oni ju v podstate zakopli, pod stolom bola položená v bývalej detskej izbe. Takto sa potom dostala v roku 2020 do Slovenského technického múzea. Bola vystavená v expozícii Elektrovek, kde bola verná svoju menu záhada Enigma, takže malo kto si ju všimol a malo kto ju poznal. A keďže roku 1922-23 začala jej profesionálna výroba, tak pri príležitosti 100 rokov bola urobená výstava v Košiciach v Slovenskom technickom múzeu a dnes sa vracia na miesto zhruba, skade odišla pred 80 rokmi.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Keď idete s obsíkom von, máte pre vášho psa dobrú vôdzku? Zistíte to teraz spolu s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Aké typy vôdzok poznáme a je to vôbec dôležité?
3: Dĺžka vôdzky je veľmi podstatná vec podľa toho, na čo tú vôdzku potrebujem. Vychádzkové vodítko, alebo po slovensky vôdzka, by malo mať zhruba meter, maximálne meter a pol. Výcviková vôdzka, okolo 2 metrov až 2,5 metra. Stopovacia vôdzka, ktorú používame najmä na nácvik privolania alebo na to, aby pes mal voľný pohyb, ale ja mám zároveň kontrolu, začína na 5 metroch a závisí trošku od veľkosti psa. Čím je pes väčší a rýchlejší, tým potrebuje dlhšiu. Extrémy sú až 50 metrov. A potom existujú rôzne ďalšie vôdzky, je ich naozaj že neúrekom a každá má svoje jasné opodstatnenie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
1: Prečo sa Slovensko ocitlo v tichej stagnácii a v čom je pre našu krajinu nebezpečná? Vo vedeckej Nočnej pyramíde sa opýtam podpredsedu Slovenskej akadémie vied pre ekonomiku a legislatívu Mareka Radvanského, ktorý je jedným z garantov vízie 2040. Začíname dnes o 22.20.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novým úsekom diaľnice D1 Hubova Ivachnova dnes prešli prví motoristi. Izraelskí vojaci na západnom brehu Jordánu zastrelili Palestínčana, ďalších zranili. Zajtra bude jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Reforma fungovania samosprávnych krajov nikdy nebola dotiahnutá do konca. Chýba politická odvaha. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky sa na tom zhodli odborníci. Podľa experta sektorovej rady pre verejné služby a správu Ľubomíra Plaja nie je správny ani návrh rušenia samosprávnych krajov. Dodal však, že zníženie ich počtu by bolo rozumné.
2: Ako príklad môžem uviesť Českú republiku, kde sa uvažuje a v rámci reformy teda zvažuje aj zrušenie 14 krajov, ktoré majú, a vytvorenie v podstate v návrat k tým českým zemím.
1: Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner doplnil, že v súvislosti s nedokončenou reformou by si voliči mali dávať pozor aj na prázdne sľuby kandidátov.
3: Budú sľubovať, tak ako politici alebo kandidáti stále pred voľbami sľubujú, ale častokrát budú sľubovať veci, ktoré vôbec nesúvisia s kompetenciami samosprávnych krajov alebo miest a obcí. Budú riešiť celonárodné problémy a tam by bola naozaj dobrá tá znalosť odlišiť, čo reálne môžu robiť a čo nemôžu robiť.
1: Novým takmer 15-kilometrovým úsekom diaľnice D1 Hubova Ivachnova prešli dnes večer prví motoristi, potvrdila Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková. Motoristi môžu obchvat Ružomberka využívať bez platnej diaľničnej známky. Súčasťou tohto úseku je 19 mostov, 3 križovatky a vyše 3,5-kilometrový tunel Čebrať. Nový ťah Liptovskej D1 má nielen odbremeniť Ružomberok od tranzitnej dopravy, ale znížiť aj cestovný čas motoristom smerujúcim zo západu na východ Slovenska či naopak. Analýzy počítajú so skrátením času o 16 minút. Slovensko chce ďalej posilňovať spoluprácu s Cyprom, nie len na vzájomnej úrovni, ale aj pri presadzovaní spoločných záujmov v Európskej únii. Prezident Peter Pellegrini o tom rokoval s predsedničkou snemovne reprezentantov Cyperskej republiky Anitou Demetriovou, ktorú prijal v prezidentskom paláci. So šéfkou cyperského parlamentu sa stretol aj predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD. Predmetom ich diskusie bol okrem iného rozpočet Európskej únie, podpora politiky súdržnosti, energetická bezpečnosť, migrácia či spolupráca na parlamentnej úrovni.
4: Slovensko podporuje vstup Cypru aj do šengenskej zóny, pretože to je ten posledný, aj keď veľmi dôležitý krok, ktorý chce Cyprus dosiahnuť. A samozrejme, to dôležité je aj podpora Cypru v politických rezolúciách, a to suverenita a medzinárodne uznané hranice.
1: Anita Demetriová sa poďakovala Slovensku za dlhoročnú podporu Cypru. Slovensko a Cyprus podľa nej zdieľajú európske hodnoty a silné priateľské putá. Šéf cyperského parlamentu navštívil Slovensko naposledy v roku 2019. Izraelskí vojaci zastrelili na okupovanom západnom brehu Jordánu Palestínčana a ďalších dvoch ťažko zranili. Podľa izraelských ozbrojených síl traja podozriví narazili autom do armádneho vozidla. Incident sa odohral v blízkosti mesta Hebron. Palestínske ministerstvo zdravotníctva potvrdilo smrť 38-ročného muža, kým ďalší dvaja muži utrpeli život ohrozujúce zranenia. Podľa izraelských ozbrojených síl vojaci po náraze auta spustili paľbu na jeho posádku. Slovenský hokejový útočník Robert Lantoši zaznamenal gól a dve asistencie v 8. kole českej extraligy. Výrazne tak prispel k triumfu českých Budejovic nad Kometou Brno 5-1. Na jediný gól hostí asistoval útočník Lukáš Cingeľ. Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 10 až minus 2, cez deň 19 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazný úsek pri Sabinove a Klona na hranici s Českom pridávame správy z dopravy. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michalanmi skončilo auto mimo cesty a úsek je neprejazný. Obchádzať ho môžete cez Ostrovany a Ražňany. Za Bušovcami smerom na Podolínec sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte a nehoda je aj na ceste číslo 61 pri Trakoviciach. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D2 pri Lozorne smerom do Malaciek sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne, nákladné cez Česko. Na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova smerom do Česka sa zdržíte 10 minút. V opačnom smere na Slovensko stratíte 40 minút. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Želáme vám pokojný a pohodový večer. Kúpiť si diaľničnú známku cez internet z pohodlia obývačky, to je veľká výhoda elektronických diaľničných známok. Nevýhoda je, že ak sa pomýlite v zadávaní evidenčného čísla, môže vzniknúť problém. Chyba sa dá napraviť do 15 minút, ale ak to nestihnete, a môže sa stať, že potom jazdíte aj 2 roky vlastne bez známky. Redakcia Občan za dverami riešila takýto problém. Či sa dá a čo sa dá urobiť, budeme hovoriť o chvíľu.
0: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

0: Keď jedna malá chyba stojí veľké peniaze.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Zdá sa, že v dnešnom rýchlom a uponáhľanom svete priestor na chyby neexistuje. Svoje o tom vie aj pán Jozef. Pri kúpe diaľničnej známky zamenil jediné písmeno v evidenčnom čísle. Chybu zistil až po 2 rokoch, keď mu prišla výzva na úhradu 12 pokút. Za jediný preklep tak má zaplatiť 1800 eur. Dá sa s tým ešte niečo robiť? Zisťoval Tomáš Gerši.
2: Pán Jozef Gregán si v septembri 2023 kupoval ročnú diaľničnú známku. Keď pracovníkovi na čerpacej stanici diktoval evidenčné číslo auta, pomýlil si posledné 2 písmená. Namiesto kombinácie AL nadiktoval AT.
3: Z pamäti som diktoval SPŽ-ku a tým som sa pomýlil v tej koncovke toho písmena.
2: Pán Jozef si chybu nevšimol, potvrdenie o kúpe, ktoré dostal e-mailom, si neskontroloval. Celý rok tak jazdil po slovenských diaľniciach v presvedčení, že za jazdu po nich zaplatil.
3: Pokuty mi chodili do Petržalky, kde máme trvalý pobyt a my bývame v Maďarsku. Málo chodím popri tom byte.
2: Poštár ho preto nezastihol a zásielky od úradu si v stanovenej lehote nevyzdvihol. O pokutách sa dozvedel až od Slovenskej konsolidačnej spoločnosti. 12 mesiacov jazdy bez platnej známky ho môže stáť až 1800 eur. Časť zaplatil, no keď si uvedomil, za čo ich dostal, začal svoj problém riešiť a voči pokute podal odpor.
3: Dnešnému dňu je to teraz 1350 eur za tých 9 pokut, ktoré tam ostali.
2: Pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
4: Po vyhodnotení všetkých rozhodujúcich skutočností a vykonaní potrebných

0: Národného automotoklubu je otázka, či zákon nie je príliš tvrdý.
1: Tieto prípady sú pomerne časté. Pre nás ako pre Ústredný automotoklub znamenajú podnety, ktoré plánujeme spracovať a podať ich ako iniciatívu na zmeny zákona o mýte, tak aby tam boli možné úľavy.
2: My sme šesťčlenná rodina, 1300 eur teraz narazu zaplatiť je dosť likvidačné.
0: Od 1. augusta 2024 zákon o diaľničnej známke jasne hovorí, že za správnosť a úplnosť údajov zodpovedá prevádzkovateľ auta alebo jeho vodič. Pri kúpe známky si preto evidenčné číslo radšej odpíšme priamo z dokladov alebo z auta, nie z pamäti. Po zaplatení si ho ešte raz kontrolujme na potvrdenke. Ak sme sa pomýlili, chybu môžeme hneď u diaľničiarov reklamovať.
2: Dvakrát teraz pozerám, že či som dobre zadávam značku. Tak sa to môže hocikomu, ale bezme ľudia.
3: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Špeciálny rastlinný pancier chráni jahody pred hmyzom a zároveň ich príjemne zohrieva. V pokusoch dokonca priniesol až 3,5-krát väčšiu úrodu, pokračuje Rado Tomeš.
2: Nová ochranná tkanina zvýšila úrodu jahôd v pokusoch až na 3,5-násobok. Vedci zo štátnej univerzity v Severnej Karolíne ju skúšali počas troch pestovateľských sezón. Pôrovitý materiál prepúšťa svetlo, vzduch aj dážď, ale hmyzu bráni dostať sa k rastlinám. Jahody pod ním mali dostatok svetla a vďaka mierne vyššej teplote začali rodiť skôr. V laboratórnych skúškach tkanina úplne zastavila dokonca aj vožky. V budúcnosti by preto mohla obmedziť používanie

0: Je pesticídov, to však musia potvrdiť pokusy na bežných farmách. Rastlinný pancier vznikol z výskumu materiálov, ktoré mali chrániť pred komármi vojakov a spríjemniť im nosenie nepriestrelnej vesty. Umelá inteligencia využívajúca svetlo dokáže naraz preverovať viacero videí a vyhľadávať medzi nimi tie falošné. Systém vytvorili vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles. Počítač najskôr z každého videa vyberie znaky, podľa ktorých možno odhaliť manipuláciu. Tieto údaje zakóduje do svetelného lúča, ktorý prejde špeciálnym optickým zariadením. Snímače na jeho konci podľa výsledného svetelného vzoru určia, či je video pravé alebo falošné. Pri súčasnom preverovaní 15 videí dosiahol systém úspešnosť takmer 98%. S dovtedy neznámymi videami vytvorenými novým generátorom si poradil s úspešnosťou takmer 95%. Systém bude slúžiť ako rýchle prvé sito, ktoré podozrivé videá odošle na dôkladnejšiu digitálnu kontrolu.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelé hudby. King Shaolin.

0: potrebujem vypnúť a bratislavská skupina King Shaolin. A teraz sa vyberieme do Novohradu. Rodný dom spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy v Polichne pri Lučenci má o čosi dôstojnejšiu podobu. Na jeho čiastočnú opravu získala samospráva takmer 35 tisíc eur z celonárodnej zbierky. S obnovou však ešte nekončia, viac povie Radovan Kondrlík.
1: Známa spisovateľka sa narodila na fare v Polichne 2. októbra 1867. V rodisku začala aj s prvotinami svojej bohatej tvorby. Viacerí znalci Timravínho života tvrdia, že tu získala inšpiráciu pre napísanie jedného z jej najväčších diel. Predsednička miestnej matice slovenskej Miroslava Babicová.
2: Cez okno videla do dvora Vestegovcov, čo vieme, že boli vlastne rodina, ktorá bola predlohou Ťapakovcov, čiže Ťapakovcov mohla písať tak, že mala to z prvej ruky.
3: Keď sa chytíme do roboty za mesiac dom spravíme.
4: A reči, ostaneme bývať v jedno, ako dosial. Tu aj po 22 ľudí bývalo. Teraz je nás len 16 a je ti česno.
3: Bodaj by vás všetkých čerti vzali. Ako kamene. Ako tvrdé kamene.
1: Dom, ktorý je zároveň múzeom, odkrýva aj ďalšie zaujímavosti o slávnej rodáčke z Polichna. Členka matice slovenskej v Lučenci, Ľudmila Lacová.
5: Komora, kuchyňa, tie také vedľajšie miestnosti, ale v ktorých určite Božena Slančíková Timrava trávila veľa času, pretože bola aj veľmi dobrá kuchárka, okrem toho, že najradšej pracovala v záhrade, o čom sa veľmi málo hovorí.
1: Celkovo zrekonštruovali 4 miestnosti a vstupnú bránu. O prehliadku priestorov bol veľký záujem verejnosti.
6: Bola to dosť taká zásadná osoba z histórie. Je teda zaujímavé vidieť, že ako žila.
7: Významná osobnosť, nie len Polichna, ale celého národa, by som povedal Európy.
1: Vynovenú národnú kultúrnu pamiatku oceňuje i nadšenec regionálnej histórie Jozef Klinda.
8: Celý areál si myslím spolu aj s kostolom a celým Polichnom sa dostane do popredia a stane sa jedným z klenotov Novohradu.
1: V obnove múzea onedlho pokračujú. Samospráva získala z Ministerstva kultúry dotáciu vo výške 60 tisíc eur. Využijú ich na rekonštrukciu ďalších 3 miestností a fasády.
9: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
2: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na tom zbankrotuješ, to sa nedá. A ty musíš pritakať, usmiať sa, ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
1: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom. Aj to sa dozviete v nedeľu po 16.30.
0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Slovo má Elena Količanská.
5: Viac ako 500 občanov Srbska na Slovensku môže prísť o možnosť voliť v nadchádzajúcich srbských parlamentných voľbách. TASR na to v pondelok upozornila neformálna iniciatíva občanov a študentov zo Srbska žijúcich na Slovensku Bratislava už studente. Bratislava stojí za študentmi. Pakistan, Saudská Arábia a Turecko sa v súvislosti s krízou v Jemene dohodli na rýchlom nasadení vojenských síl a kapacít v Saudskej Arábii. Tri krajiny to dnes podľa agentúry Reuters uviedli v spoločnom vyhlásení po mimoriadnom zasadnutí. Po zrútení armádneho lietadla v Nigérii zomrelo všetkých 32 ľudí na palube, oznámil podľa AFP prezident krajiny. Lietadlo havarovalo na ceste do Lagosu. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci 10 až minus 2, cez deň 19 až 26 stupňov. Teraz je 21 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Sabinove a uzavretý diaľničný úsek, pripravené sú dopravné správy. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michalanmi skončilo auto mimo cesty, premávku usmerňuje polícia a následky nehody odstraňujú za Bušovcami smerom na Podolínec, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po 12-ke cez Skalité a Čierne, nákladné autá cez Česko. Práve na obchádzke cez Česko na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova v smere na Slovensko postojíte 40 minút. Pozor si dajte na ceste 3. triedy medzi Blatnicou a Folkušovou. Na jednom mieste úseku je hlboko vyfrezovaná vozovka. No a nový úsek D1 Hubová Ivachnová vrátane tunela Čebrad je otvorený a plne prejazdný v oboch smeroch. Pozor si dajte však v diaľničnej križovatke Ivachnová. Nastala tam zmena organizácie dopravy. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Dobrý večer, Slovensko.
7: Príjemný pondelkový večer vám želajú Juraj Tima a Milan Jeluš. Naše každotýždňové príbehy sú často o konkrétnych ľuďoch, konkrétnych miestach či udalostiach. Aktuálny príbeh však vytiahne na výslenie neviditeľných hrdinov, ktorí pomáhajú iným, pretože to považujú za správne a nevyhnutné. Prvú hrdinku spoznáme už o chvíľu.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nositeľmi silných príbehov málokedy bývajú ľudia z titulných stránok. Sú to tí, ktorých prácu berieme ako samozrejmosť. Opatrovateľky, školské kuchárky alebo matky, ktoré sa starajú o svoje zdravotne znevýhodnené deti. Tento týždeň v našom príbehu vzdávame hold práve neviditeľným hrdinom či hrdinkám. V prvej časti nám Michaela Bagalová predstaví Ingrid Bray, ktorá sa zo dňa na deň stala oporou pre svojho partnera Martina po ťažkom úraze.
2: Martin Ferianec pracoval vo Švajčiarsku a 7 rokov sa venoval paraglidingu. Lietanie preňho znamenalo absolútnu voľnosť až do 24. mája 2009.
3: Už to bol len taký zlet po práci, sme išli s kamarátom a to bolo nové prostredie. Prvýkrát som tam bol, všetko sa to zomlelo dokopy a pri tom pristávacom manévri som vletel do nejakého klesavého prúdu. Nebol čas zareagovať, alebo tá reakcia už nebola dostatočná a nebol to voľný pád, ale bol to tvrdý pád. Dopadol som na zadok a praskol mi hrudný stavec a poranil mi jechu.
2: Zo dňa na deň zostal 30-ročný aktívny muž pripútaný na lôžko. V rovnakom čase sa Martinova partnerka Ingrid dozvedela správu, ktorá kompletne prepísala celú ich budúcnosť.
4: Martin chodil do Švajčiarska pracovať, stále bol preč. Ja som si tak trošku želala, aby bol proste doma. Že buď opatrný, čo si želáš, pretože sa ti to môže splniť. 2 týždne pred úrazom som zistila, že som tehotná. Že tam bolo na ceste to dieťa, tak si myslím, že ho to držalo aj tak trošku pri zmysloch, pretože sme zistili, že tá prognóza nebola dobrá. Povedali, že chodiť pravdepodobne nebude.
2: Učiť sa žiť s poškodením miechy nie je len o fyzickej rehabilitácii. Je to krok do neznámeho sveta pre pacienta aj pre najbližšiu rodinu. Ingrid musela v krátkom čase prevziať úlohu organizátorky, manažérky zdravotnej starostlivosti a zároveň opory v momente, keď prichádzali najťažšie myšlienky.
4: V nemocnici Martin v jeden moment povedal, že až chceš ma opustiť, tak ma opustiť teraz. Ja som to úplne zamietla, túto myšlienku. Nikto nikdy není pripravený na to, čo príde. Neviete vôbec, čo vás čaká. To trvá rok, kým sa prispôsobíte. Myslím si, že aj keď máte vzdelanie lekára alebo fyzioterapeuta, pokiaľ sa to stane členovi rodiny, tak ste není nikdy pripravení.
2: Ingrid nehovorila o fyzioterapii len teoreticky, ale začala tento odbor aj študovať.
4: Ja som skončila na praxi v Národnom rehabilitačnom centre v Kovačovej, kde som s ním cvičila, kde ma nechali sledovať celý ten proces. A všetko som si na ňom skúšala. To, čo som sa učila, to som si na ňom aj skúšala. Nebol vždycky celkom rád, že si to na ňom skúšam. A vlastne sme spolu vyrastli.
2: Cvičiť treba nie len telo, ale aj ducha. A tu najviac pomohla malá Hanka. Prišla v čase, keď ju Martin najviac potreboval, keď sa učil žiť inak a našiel si aj novú prácu.
4: Má chránenú dielňu, je vyštudovaný zámočník a robí kované brány. Martin má vlastne prispôsobené pracovisko, spravil sa tam žeriav. Sú to ťažké brány. A má tam vlastne v dielni žeriav, ktorým si to vie zdvíhať, otáčať, zvára. Keby ste videli ten jeho vozíček, aký je zničený, ktorý tam používa.
2: Martin je dnes vyhľadávaným výrobcom brán. A čo je podľa nich tým najdôležitejším tajomstvom úspechu v ťažkých časoch?
4: Samozrejme, bez rodiny to nikdy nemôžeš zvládnuť. A bez priateľov. Pretože oni ťa prídu podporiť, pomôžu ti postaviť rampu, pomôžu ti ho preniesť, pomôžu ti postrážiť dieťa, keď potrebuješ. Bez rodiny a priateľov sa to zvládnuť nedá.
2: Hrdinstvo má mnohé podoby. Je skryté v trpezlivosti, každodennej starostlivosti a v odhodlaní nenechať blízkeho človeka spadnúť, ani vtedy, keď sa nebo zmení na tvrdú zem. Príbehy neviditeľných hrdinov pokračujú aj zajtra.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Nedeľu sme síce mali už včera, ale jej dôležitosť v kalendári rímskokatolíckej cirkvi niekedy akoby zatieni svetcov daného dňa. Na aktuálny prípad svätého Františka sa pozrel kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Niekedy to vyjde a niekedy nie. Od 10. januára tohto roku slávime mimoriadny jubilejný rok svätého Františka z Assisi. Inšpiráciou je 800 rokov od smrti, odchodu tohto veľkého muža do večnosti, čo sa stalo 3. októbra 1226. Jeho spomienka sa v cirkvi slávi 4. októbra, ale paradoxne tohto roku sa vo väčšine katolíckych kostolov neslávila. Predpisy totiž určili, že prednosť mala klasická nedeľná liturgia. Žijeme tým celý rok. Do Assisi prúdia tisíce pútnikov. Františkánska rodina organizuje rôzne podujatia. Ľudia navštevujú chrámy zasvetené Františkovi, ale keď to mohlo a malo zaznieť spoločne na celom svete, tak to nezaznelo. Zdá sa, že toto nám naozaj nevyšlo. Hĺbšie zamyslenie nám však ukáže, že práve táto kuriózna situácia odráža jeho myslenie a životné postoje. Aj keď už za života ho sprevádzal chýr svetosti a rozprávanie o ňom inšpirovalo stovky ľudí k nasledovaniu, on sa považoval za menšieho brata. Napriek tomu, že na svoju dobu mal výborné poznanie Božích vecí, teológie a perfektne kázal, odmietol sa stať kňazom. Ostal len diakonom. A na prvom mieste vo svojej mysli a srdci mal svojho majstra a učiteľa Ježiša Krista, ktorý bol stredobodom včerajšej liturgie. Nakoniec sa zdá, že to vyšlo. Františkov duch a odkaz tu ostáva aj bez jeho spoločnej oslavy.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Slovensko má nového kráľa. Futbalových strelcov.
2: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
1: Spravodajstvo STVR.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila návrh rozpočtu na rok 2027 s deficitom 4,94%. Španielský premiér Pedro Sánchez vyhlásil predčasné voľby. A zajtra bude jasno až polojasno s teplotou do 26 stupňov. Pri Rádiožurnále vás víta Renata Brimišpačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Posledný návrh rozpočtu súčasnej vlády v tomto volebnom období ráta s deficitom 4,94%. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko. Opozícia však návrh rozpočtu odmieta. V prípade jeho schválenia v parlamente je pripravená obrátiť sa na ústavný súd.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD považuje za úspech, že sa vláde v súčasnej situácii doma aj vo svete podarilo zostaviť rozpočet v takejto podobe.
3: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške, 64%, zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame.
2: Za ďalšie piliere rozpočtu premiér označil kompenzácie vysokých cien energií, jadrovú politiku či opatrenia voči suchu. Peniaze však pôjdu aj na vyššie platy v školstve či polícii, pokračuje Matúš Šutaj. Z hlasu SD.
4: My pracujeme so sumou okolo 250 eur na policajta v priemere a bude to samozrejme závisieť od dohody na valorizácii so sociálnymi partnermi.
2: V oblasti zdravotníctva nepôjdu peniaze iba na platy, nadväzuje Kamil Šaško z hlasu SD.
5: Dokopy hovoríme o sume 800, možno 900 miliónov eur iba výsostne na nemocnice, mimo toho nárastu 540 miliónov eur. Zdravotníctvo je priorita rozpočtu.
2: Opozícia upozorňuje, že vláda po troch vlnách konsolidácie plánuje na konci volebného obdobia hospodariť so schodkom, ktorý je len o niečo nižší ako ten, s ktorým v roku 2023 preberala krajinu. Hovorí Rastislav Krátky z KDH, po ňom Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
6: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú.
7: V budúcom roku budeme atakovať hranicu 90 miliárd eur čistého dlhu, ktorý budú musieť splácať naše deti.
2: Opozičné strany tiež dlhodobo tvrdia, že vláda mala predložiť vyrovnaný rozpočet, pretože jej to prikazuje ústavný zákon. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD odkázal, že tí, ktorí žiadajú vyrovnaný rozpočet, chcú Slovensku zle.
8: My máme na to svoj názor právny a ten sme prezentovali. Je tam výnimka, o ktorú sa opierame. A keď ústavný súd príde s nejakým riešením, tak my si to prečítame a potom na to budeme reagovať.
2: Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť návrh rozpočtu nezastavuje rast dlhu a predstavuje výrazné zhoršenie výhľadu verejných financií oproti plánom z minulých rokov. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Sociálni partneri nepodporili budúcoročný rozpočet. Okrem krátkeho času na preštudovanie kritizujú aj jeho obsah. Podľa zamestnávateľov neponúka napríklad prorastové opatrenia, ale rast dlhu. Hovorí Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.
9: Zadlžia Slovensko 7 miliardami eur. A k tomu samozrejme nám stúpnú úroky z 2 miliard na zhruba 2,5 miliardy. A toto všetko bude treba zaplatiť, čiže zhoršia sociálny štandard.
1: Šéfka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová upozorňuje, že časť tarifných platov zamestnancov vo verejnej a štátnej správe je stále pod minimálnou mzdou a preto sa sústredili na ich valorizáciu.
10: Táto ambícia nie je premietnutá v návrhu štátneho rozpočtu. Avšak v hlavnej knihe je indikovaných niekoľko 100 miliónov na valorizáciu platov a indikuje to aj zvýšenie platov štátnych a verejných zamestnancov.
1: Sociálni partneri dostali návrh rozpočtu menej ako 24 hodín pred rokovaním, hoci podľa pravidiel ho majú mať aspoň 3 dni vopred. Republiková únia zamestnávateľov sa preto na rokovaní tripartity nezúčastnila. Obyvatelia Ružomberka a priľahlých obcí sa dnes dočkali otvorenia Liptovskej diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Po 19. ju sprístupnili vodičom. Motoristi ušetria čas najmä v piatok a nedeľu, keď sa prejazd Ružomberkom môže skrátiť o niekoľko desiatok minút.
11: 15-kilometrový úsek aj s tunelom Čebrať sa stavali 13 rokov. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí boli pre vodičov neúnosné. Jeho obchvat odkloní od mesta významnú časť premávky. Minister dopravy Jozef Ráš.
12: V prvom rade treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení.
11: Pôvodne vysúťažená zmluva úseku z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Kvôli viacerým komplikáciám sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Hlavné dôvody predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
13: Ten zosuv, ktorý nás preskúšal pod mostom 210 pri Liskovej, takisto tu na predportálovej časti tunela, vyžiadalo si to naozaj veľký projektantov, šikovnosť hotoviteľa, takisto aj naši ľudia sa tu významne vytrápili.
11: Prejazd Liptovskou diaľnicou ušetrí nielen čas, ale bude aj bezpečnejší, potvrdil dopravný analytik Tomáš Burger.
14: Jej dôležitosť spočíva predovšetkým v tom, že pomôže skrátiť trasu bežný deň aj o 15 minút. Počas špičiek a narazových dní alebo rôznych mimoriadností, ako sú dopravné nehody, aj o 1 hodinu.
11: Otvorenie diaľnice sa dotkne života viacerých liptovských obcí, hovorí starosta Martin Čekaj Juraj Bobek.
15: Prístup do okresného mesta z našej obce bol komplikovaný niekoľkými úsekmi na prístupe.
11: Z Ružomberka, Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
16: Palestínske militantné hnutie Hamas už nikdy nebude mať v pásme Gazy žiadnu moc a Izrael si vybaví účty s každým, kto sa podieľal na útoku ozbrojencov Hamasu na židovský štát 7. októbra 2023. Na pietnom akte pri príležitosti 3. výročia masakru, pri ktorom zahynulo vyše 1200 ľudí a 251 ich bolo odvlečených na palestínske územie ako rukojemníkov, to vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Rokovania so Spojenými štátmi nemajú zmysel, vyhlásil dnes podľa iránskej tlačovej agentúry Fars iránsky prezident Masoud Pezeškian pri stretnutí s arménskym ministrom zahraničných vecí Araratom Mirzojanom. Za každým, keď zasadnú za rokovací stôl, okamžite čelia vojne, povedal Pezeškian. Pakistán, Saudská Arábia a Turecko sa v súvislosti s krízou v Jemene dohodli na rýchlom nasadení vojenských síl a kapacít v Saudskej Arábii. Tri krajiny to dnes podľa agentúry Reuters uviedli v spoločnom vyhlásení po mimoriadnom zasadnutí. V saudsko-arabskom Riáde bolo večer počuť silné explózie, napísala dnes agentúra AFP. Deje sa tak v čase, keď jemenské vládne síly oznámili, že vytlačili povstalcov z radov Húsiov z niekoľkých kľúčových oblastí pri strategickom prielive Bab al-Mandab. 6 ľudí zomrelo po dnešnom ruskom bombardovaní Charkova. Na telegrame to oznámil Ihor Terechov, starosta druhého najväčšieho mesta na Ukrajine. Uviedol tiež, že po útoku je 29 ranených. Extrémne sucho je na približne 2/3 územia Slovenska. Najviac zasiahnuté oblasti sú južná polovica Slovenska, krajný západ a Prešovský kraj. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe.
1: Koncom novembra budú v Španielsku predčasné parlamentné voľby. Premiér Pedro Sánchez, ktorý dnes ohlásil rozpustenie parlamentu, plánuje rozšíriť ľavicovú a progresívnu koalíciu, ktorá vládla v posledných rokoch. Opozičná ľudová strana už niekoľko mesiacov vyzývala na nové voľby. Špekulovalo sa o nich najmä potom, keď sa vláde v parlamente nepodarilo presadiť návrhy na zvýšenie ochrany nájomníkov.
17: V asi 10-minútovom vyhlásení španielský premiér Pedro Sánchez do obeda zrekapituloval úspechy svojej vlády. Vyhlásil, že je ochotný vládnuť aj ďalej a voličov vyzval, aby 29. novembra podporili socialistov, teda ľavicu, a nepridali sa k vlne ultrapravice.
18: Musíte sa rozhodnúť, či uprednostňujete vládu, ktorá pracuje v záujme väčšiny spoločnosti, alebo či chcete zveriť vedenie krajiny do rúk koalície krajnej pravice.
17: Minulý piatok parlament zamietol dve vládne opatrenia, ktoré mali riešiť bytovú krízu. Tá vyhnala do španielských miest 10 000 protestujúcich. Práve tento neúspech mal byť podľa kritikov tvrdou politickou ranou pre úradujúceho premiéra. Opozičná ľudová strana PP dlhodobo kritizovala korupčné škandály členov socialistickej strany a ľudí zo Sánchezovho okolia a naposledy aj migračnú krízu v enkláve Ceuta. Líder Alberto Núñez Feijó sa netají, že chce byť budúcim premiérom. V predčasných voľbách pôjde podľa neho o to, či Španielsko porazí premiéra a to, čo predstavuje.
2: Museli sme znášať bezohľadnú politiku, bezhraničnú túžbu pomoci a vládu ochotnú urobiť čokoľvek, len aby sa udržala pri moci. Ide o to, či Španielsko porazí Sancheza a všetko, čo predstavuje.
17: Politolog z londýnskej School of Economics Luis Cornaño Bornal pripomenul, že aktuálne má navrch pravicový blok.
19: Ak sa pozrieme na prieskumy, sú oba politické bloky od seba vzdialené viac než predtým. Pravicový má okolo 50% a ľavicový asi 35%. Je medzi nimi teda 15-percentný rozdiel.
17: Denník El País dnes zverejnil prieskum, ktorý ľudovej strane prisudzuje 31% a krajne pravicovej strane Vox 18% preferencií. Septembrové prieskumy socialistom dávali 27 a menším ľavicovým stranám zhruba 10% hlasov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V osmaci základných škôl majú tento školský rok poslednú možnosť prihlásiť sa na bilingválne gymnázium. V ďalších rokoch si budú môcť podať prihlášku už len deviataci. Štúdium ostáva napriek tomu 5-ročné. Potvrdil to rezort školstva, podľa ktorého to má svoj dôvod.
20: 9. ročník je súčasťou posledného z troch vzdelávacích cyklov, ktoré priniesla kurikulárna reforma. Rezort školstva chce, aby žiaci dokončili celý cyklus základnej školy a až potom prechádzali na strednú. Zo stanoviska vyberáme.
21: Zmena reaguje na odporúčania Európskej komisie a OECD týkajúce sa skorého rozdeľovania žiakov do rôznych vzdelávacích prúdov.
20: Riaditelia bilingválnych gymnázií, ktorých sme sa pýtali, so zmenou nesúhlasia, hovorí riaditeľ gymnázií Svätej Edity Štajnovej v Košiciach Jan Kocúrko, po ňom riaditeľka súkromného gymnázia Česká 10 v Bratislave Martina Danišová.
22: Táto zmena pre nás samozrejme vytvorí veľkú medzeru. Asi 2/3 našich uchádzačov sú z 8. ročníka.
23: Ja neviem, ako sa vysporiadajú s tým základné školy, keď už teraz nemajú kapacity pre prvákov, keďže im tam tí deviatáci viac menej zostanú.
20: Práve možnosť prestupu po 8. ročníku je podľa predsedníčky študentskej rady stredných škôl Vanesy Romančíkovej významným dôvodom, prečo si tento typ vzdelávania vyberá množstvo žiakov.
24: Za študentskú radu určite viem povedať, že je to absolútne veľká výhoda pre toho žiaka.
20: Potvrdili nám to v minulosti aj samotní bilingvalisti.
25: Bilingválne gymnázia sú o tom, že sa ide z 8. ročníka.
26: Ak by som opäť bola na základnej škole a mala možnosť ísť len z 9. ročníka, určite by som neišla.
20: Viac ako 4 roky na Slovensku stredoškoláci študujú aj v iných odboroch. 5-ročné štúdium ponúkajú napríklad hotelové akadémie a dlhšie vzdelávacie programy majú aj konzervatória. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
16: Slovenská futbalová reprezentácia zajtra odohrá posledný zápas úvodného okna sezóny. O 20. hodine a 45. minúte nastúpi na moldavskej pôde v 4. kole C divízie Ligy národov. Priebežne jej patrí prvé miesto v skupine, o 3 body pred Moldavskom. Sokoli zdolali súpera v úvodnom dueli skupiny na Prešovskom štadióne 2-0. Obranca Dávid Hansko.
27: Som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil. Samozrejme vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas a oni budú doma, takže o to bude ťažšie. Myslím, že tie ich vlastne s nami prehrali, potom majú remizu a výhru, takže určite cítia, že by sa mohli trošku dotiahnuť, takže vôbec neočakávam nejaký ľahký, odozdaný zápas.
16: Stretnutie odvysiela naživo Rádio Slovensko. Našich reprezentantov do 21 rokov čaká zajtra záverečné vystúpenie v D skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v novembrovej baráži, potrebujú v Andore získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom, ktorým patrí prvé miesto. Asistent trénera Tibor Golian.
28: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobré na tom. Mentálne myslím, že potom v zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls. A keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
16: Naši mladíci nastúpia v Andore o 19. hodine, pričom v rovnakom čase Írsko privíta Anglicko. Slovan Bratislava predložil zmluvu k hanskému stredopoliarovi Rahimovi Ibrahimovi do konca sezóny 2029-2030. Do klubu prišiel začiatkom roka 2025 a zatiaľ odohral 70 zápasov, v ktorých strelil 7 gólov. V 11. kole Monaco Bet Ligy zvíťazil Liptovský Mikuláš nad Šamorínom 2-0. S historicky najpočetnejšou účasťou slovenských tímov zajtra štartuje ďalšia edícia skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Basketbalisti Patriotov Levíc účinkovanie v B skupine otvoria domácim duelom s belgickým Ostende o 19. hodine. Tréner Michal Mazin.
3: Za mňa je Oostende asi najznámejšia basketbalová značka belgická. Niekoľkonásobný belgický majster, minulého roku im titul ušiel len veľmi, veľmi tesne a teším sa na tú konfrontáciu s týmto tímom.
16: Rovnako sa o 19. hodine predstaví Prievidza v G skupine na palubovke tureckého Denizli, asistent trénera Andrej Červenka.
4: Denizli je veľmi kvalitný super z prostredia z ligy, ktoré patrí medzi najsilnejšie v Európe. Je to družstvo s veľkou individuálnou kvalitou, predovšetkým výrazným útočným potenciálom. Očakávame veľmi fyzický zápas.
16: Nitra si v stredu zmeria sily v Poľsku so Štetínom.

0: V minulej si pripísal 2 asistencie v 11 dueloch základnej časti, v play-off pridal ďalšie 3 štarty.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. V noci 10 až 4, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Cez deň bude 18 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
1: Rádiožurnál.
2: Áno, sme na konci. Za pozornosť ďakuje editor Viktor Bokor, od mixu Juraj Tima a zo štúdia Elena Koričánska a Renata Brmišvačková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 2 hodín, 16 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Leviciach, odstavené auto na D1 a uzavretý úsek na D3. Pozdravujeme všetkých na večerných cestách. Nehodu dokumentujú na výjazde Skalnej nad Hronom na Lok pri prejazde zvýšte opatrnosť. Opatrnosť zvýšte aj na D1 za Sencom smerom do Bratislavy. V úseku ste hlásili 2 odstavené autá v pravom pruhu asi 100 metrov od seba. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec-Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu cez Skalité a Čierne, nákladné cez Česko. Na hraničnom priechode Svrčinovec a mosty u Jablunkova v smere na Slovensko stratíte v kolóne asi pol hodinu. Nový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová vrátane tunela Čebrad je otvorený a plne prejazdný v oboch smeroch. V diaľničnej križovatke Ivachnová nastala zmena organizácie dopravy, sledujte dopravné značky. Prajme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. V útorok 6. októbra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
5: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
6: Rádio Slovensko, Darila Show, Petri Bernasovskej.
4: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
7: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na tom zbankrotuješ, to sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, keď ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
4: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete v nedeľu po 16:30.
8: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
9: Priznám sa, že ma to celkom zaujíma. Aj ste niekedy uvažovali nad tým, že ako budete vy sám fyzicky vyzerať v roku 2040?
10: Tak toto ma ešte napadlo, ale myslím si, že teraz je ten čas zamyslieť sa, keď sa pozeráme takto dlho dopredu.
9: No pýtam sa celkom vážne, lebo vy ste vo ostatnom čase v kurze, ste vizionár v úvodzovkách.
10: Nie, myslím si, tak to by som sa neoznačil, som ekonom, mám nejaké predstavy o tom, ako sa svet bude vyvíjať na základe toho, že moja profesionálna deformácia je ekonometria a prognozovanie, takže
9: áno.
10: Pozerám sa aj dopredu.
9: Keď sa bude vlastne všetko vyvíjať tak, ako chceme, tak aj my budeme väčšine mladí, nie? Takže budeme vyzerať v roku 2040 v pohode.
10: Tak, jedna vec je vízia, jedna vec je futurologia. Potom je sci-fi, takže určite môžeme dúfať v to, že aj tie technológie sa posunú tak, že budeme dlhšie zdraví, ako sme teraz, ale toto už možno za rámcom takéhoto dokumentu.
9: Našim hostom je dnes podpredseda Slovenskej akadémie vied pre ekonomiku a legislatívu, inžinier Marek Radvanský, PhD, ktorý je garantom, alebo jedným z hlavných garantov, aby sme to uviedli úplne presne, vízie 2040. A to bude naša dnešná hlavná téma. Dobrý večer.
10: Dobrý večer.
1: Rádio Slovensko.

0: Za mixážnym pultom sedí Lucka Cibiková a pred mikrofónom inžinier Marek Radvanský, PhD, podpredseda Slovenskej akadémie vied. Ja musím priznať, že sme sa pred mikrofónom už stretli, ešte pred 5 rokmi. Vtedy to bola ešte Veda SK. A ja si spomínam, že sme sa rozprávali najmä o trhu práce a o prognozovaní v ekonomike. To sú stále témy, ktoré vás zaujímajú?
1: Sú to stále témy, ktoré ma zaujímajú. Samozrejme, tým, že som sa presunul už do užšieho vedenia akadémie, tak toho času naveduje čím ďalej, tým menej, ale stále otázka fungovania trhu práce, otázka tých ekonometrických modelov, ktorým sme sa venovali naposledy, to je naozaj niečo, čo je veľmi zaujímavé a dá sa na základe toho veľa zaujímavých vecí vytvoriť.
0: Keď spomínate ekonometrické modely alebo prognozovanie, je to dnes pod vplyvom vývoja rôznych udalostí vo svete ťažšie, než to bolo v roku 2021?
1: Tak určite áno, myslím si, že je to výrazne, výrazne zložitejšie. Tá miera neistoty výrazne narastla. Tie technologické zmeny, umelá inteligencia, geopolitika, svetová ekonomika, naozaj tá predvídateľnosť je čím ďalej tým zložitejšia vlastne. Celé toto prognozovanie o tom na základe nejakých tradičných alebo nejakého dlhodobého vývoja predpokladať tú budúcnosť. A to je momentálne veľmi, veľmi komplikované.
0: A k tomu prichádzajú vízie. Ja to trochu odľahčujem, aby sme túto ťažkú tému dokázali dnes stráviť, pretože stále si myslím, že úlohou vedcov, okrem toho, že skúmajú a prinášajú vedecké objavy, aj popularizovať vedu pred verejnosťou.
1: Tak určite áno, je to jedna z tých najdôležitejších úloh. Vedci vo všeobecnosti, oni sa radi zatvárajú do tej svojej ulity, kde môžu v kľude robiť experimenty alebo nejakým spôsobom venovať sa tej svojej činnosti. A veľmi málo myslíme na to, že treba aj verejnosti veľmi detailne vysvetľovať zrozumiteľným spôsobom tie veci, ktoré riešime, aký prínos majú.
0: Treba, ale chce to verejnosť? Je ochotná vôbec vnímať vedecké vysvetlenia?
1: Tak do istej miery celý pokrok spoločnosti je založený na kvalitnej vede, či už to teda akceptujeme alebo nie. Teraz je teda samozrejme možno v móde spochybňovať všetky fakty, všetky tvrdenia. To, čo je komplikované, naozaj vysvetliť alebo dať nejaké nesprávne tvrdenie na správnu mieru, pretože spochybniť sa dá veľmi ľahko jednovetov, ale vysvetliť, že akým spôsobom svet funguje alebo akým spôsobom je to naozaj správne, a vedecky to dokázať je veľmi komplikovaná dlhá cesta zvyčajne.
0: Vy ste v ťažkej situácii, lebo by ste vlastne mali zjednodušovať vaše vedecké výstupy, ale tým pádom samozrejme možno budú zrozumiteľnejšie pre spoločnosť. Na druhej strane mnoho z tých aspektov sa potom v tom zjednodušovaní neobjaví.
1: Tak stále je to o tom, že vieme naozaj, máme aj programy Veda na 2 minúty, vieme veľmi rýchlo povedať to, ako to je. Samozrejme, keď nemáme to spochybnenie. To, čo vnímam veľmi pozitívne, je, že akadémia, celý akademický sektor je veľmi dobre vnímaná spoločnosti. Keď sme robili prieskumy, tak je to de facto druhá najdôveryhodnejšia inštitúcia hneď po hasičoch, niekde okolo 77-80.
0: Ale ja si pamätám roky, keď ste boli prví. Pred hasičmi.
1: Prví, podľa mňa, tam neboli hasiči. To si musím si to pozrieť, ale hasičom, podľa mňa, kto nedôveruje hasičom, tak ten už to môže pomôcť.
0: No dobre, tak vážnejšie, stúpa alebo klesá kredit našich vedcov v rozpoltenej spoločnosti?
1: To je veľmi ťažká otázka. Ja dúfam, že stúpa. Myslím si, že aj COVID ukázal, že veda dokáže zázraky, veda dokáže robiť naozaj veľmi veľké pokroky v relatívne krátkom čase. Napriek tomu, že to niekto spochybňuje, verím v to, že veda za posledných 5 rokov dokázala zachrániť milióny životov aj v ére COVID.
0: Tým pádom, že mám možnosť klásť otázky, tak trochu vás manipulujem a manévrujem, ale môže byť vízia 2040 impulzom pre vyššiu akceptáciu vedy na Slovensku?
1: Tak určite áno, na druhú stranu my rátame s tým, že prinesie určité kontroverzie, pretože vízia neznamená, že teraz 5 miliónov ľudí na Slovensku bude mať rovnaký názor, je to naozaj na tom, že vieme sa spolu porozprávať o skutočných alternatívach a dôsledkoch. Ani ten spoločný príbeh krajiny, ktorý hovoríme, že je v tej vízii, neznamená uniformitu názorov. Znamená to to, že vieme sa zhodnúť ako spoločnosť, že toto je ten smer, alebo toto je ten stav, v ktorom by sme chceli žiť.
0: paradoxne všetci, keby mali rovnakú víziu toho lepšieho života v našej spoločnosti, v našej krajine, tak nemusia vlastne sa zhodnúť na tom, akou cestou sa k tomu dostať.
1: Tá cesta je niečo iné, to, že takto vízia hovoríme, že ten pozitívny dokument, kam sa chceme dostať. Na tom sa relatívne zhodneme, chceme mať kvalitný život, chceme sa mať lepšie, chceme, aby fungovali inštitúcie, chceme byť zdravší. To, ako sa tam dostať, už je stratégia. To už tož hovorí o nejakých politikách, o možnostiach a vieme si vždy povedať aj v tých osobných rozhodnutiach, keď chceme niečo dosiahnuť, vieme, že tie cesty k tomu dosiahnutiu sú rozdielne. A nájsť takú tú optimálnu cestu alebo poradiť politikom, aké sú tie cesty, z ktorých vybrať, to je asi naša úloha potom pri tej stratégii.
0: Dobre, navrhujem, aby sme sa predbežne zatiaľ venovali vízii a ku stratégii sa dostaneme až v druhej hodinke.

0: Vízia 2040, to je naša hlavná téma s Marekom Radvanským, s podpredsedom Slovenskej akadémie vied pre ekonomiku a legislatívu, ale najmä s garantom spomínanej vízie. Nie je to príliš veľká záťaž na vašich pleciach byť garantom takéto vízie?
1: Tak vízia našťastie nestojí na jednom človeku. Samozrejme, mali sme aj tie názory, že večer pri dobnom víne tú víziu vie napísať de facto každý, ale naozaj je to na tom dať dohromady veľmi veľa múdrych ľudí, ktorí vedia sa porozprávať o tých všetkých aspektov, ktoré majú byť v tom relatívne stručnom dokumente pokryté.
0: Hneď takže mám na jazyku dosť nepríjemnú otázku, ako viete, ktorých ľudí si k sebe pritiahnuť, ktorí sú tí múdri.
1: Tak myslím, že tá komunita odborníkov je na Slovensku ešte tým, že je to malá krajina, relatívne známa, takže začali sme tým, že poznám ľudí, ktorým dôverujem, poznajú kolegovia ľudí, ktorých dôverujú a takto postupne sa to nabaluje.
0: Dobre, ja už sa umravním, tak sa skôr spýtam, akým procesom vlastne tvorba vízie prechádza?
1: Tak treba si povedať ten rámec, on bol z časti daný tým uznesením vlády, ale je to o tom povedať veľmi veľa súvisiacich náležitostí na relatívne veľmi malom priestore. Tá vízia samotná aj s tými základnými prílohami má okolo 100 strán, ten samotný dokument možno 60-70 strán, kde sa snažíme povedať všetko, odkiaľ ideme, ako je na tom Slovensko, čo potrebujeme dosiahnuť, aké tie kroky treba spraviť, aby sme mali lepší život, pretože celá táto vízia je o tom, že chceme zlepšiť kvalitu života na Slovensku.
0: Áno, ja tú víziu mám v rukách. Má podtitul Cesta ku kvalitnejšiemu životu?
1: Je to cesta ku kvalitnejšiemu životu. My sme samozrejme robili množstvo analýz, pozreli sme si tie vízie, ako sa robia, alebo stratégie vo všetkých európskych krajinách a tak ďalej. Niekto k tomu pristupuje ako kvality, indikátory udržateľného stavu, my k tomu pristupujeme, alebo teda rast HDP, my sme si zobrali tú kvalitu života ako ten základný cieľ.
0: Keď sú napísané jednotlivé kapitoly vízie, kto je potom supervisorom a to celé nejak zviaže dohromady?
1: Tak mali sme ten najúžší tím, kde boli lídri štyroch kľúčových pilierov, bol to Martin Smatana pre Dôstojný život, Miroslav Štefánik, Úspešné Slovensko, Richard Filčák, Udržateľná krajina, Tomáš Černienko, Moderný štát. Mali sme tam dve kolegyne, ktoré koordinovali, Iva Kleinová, Petra Zurovčinová. A de facto, pokiaľ nastal, teda ešte predseda, samozrejme toto nejakým spôsobom konzultoval, pokiaľ nastala nejaká možno nezhoda a tak ďalej, tak mojou úlohou bolo povedať, že teda pôjdeme týmto smerom, alebo rozhodneme sa takto.
0: Vy sa dostávate prakticky do situácii neustáleho vysvetľovania alebo obhajovania niektorých aspektov vízie. Sú to niekedy aj momenty, ktoré vám dajú zabrať?
1: Tak to vysvetľovanie určite áno. Mali sme a vždy máme a vždy bude veľmi veľa tých, ktorým sa vízia páči, aj tým, ktorá sa nepáči. To, čo je možno na Slovensku také špecifické je to čítanie s porozumením, že veľa ľudí, tá diskusia je relatívne široká v spoločnosti. Neviem, koľko z tých ľudí naozaj detailne čítalo a aj to čítanie s porozumením je občas otázka. Samozrejme, najčastejšie sa snažíme vysvetliť tie veci, ktoré vo vízii nie sú a teda sú napadané, alebo naopak vo vízii ich máme jasne pomenované a teda niekto tvrdí, že to tam takto nie je. Druhá vec je, že nie je to nedotknutelná pravda. My hovoríme, je to nejaká vízia do roku 2040, je to stav, kam by sme sa mali vedieť dostať. A samozrejme ten svet sa mení. Ten svet sa mení rýchlejšie, ako by sme možno očakávali. A preto berieme, že aj tá vízia, samotná stratégia sú dokumenty, ktoré musia zákonite podliehať revíziám a zmenám.
0: No a navyše niektoré nepredvídateľné udalosti ani nemôžu byť zachytené vo vízii.
1: Áno, voláme ich čierne labute, sú to také udalosti, o ktorých sa veľmi ťažko predpokladá dopredu, bol to napríklad COVID, bolo to napríklad ten rýchly nástup AI, ktorý sa možno do istej miery dal predpokladať, nie možno až v takom rozsahu, akým je. Teraz už tieto udalosti samozrejme sa nedá nazvať tými čiernymi labuťami, ale toto sú presne tie udalosti, ktoré môžu výrazne zmeniť to, ako predpokladám, že budúcnosť bude vyzerať.
0: Marek Radvanský od roku 2004 pracuje v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. Dlhé roky ste viedli a pokiaľ viem, aj vediete oddelenie ekonomického modelovania a analýz. Pri modelovaní ekonomiky sa pohybujete na hrane prognostiky?
1: Tak už našťastie ten tým nevediem, pretože moja úloha v predsedníctve naozaj zaberá veľmi veľa času.
0: Vytlačila vás.
1: Toto kolegom. Áno, už som taký štandardný úradník, ale... prognostika, áno, ekonometria, prognostika, sú to také príbuzné témy. Ja sa venujem skôr tej ekonometrii, čo je tvorba matematických modelov a ako sme sa minule bavili, je to určitá podpora rozhodovania. Sú to analýzy, ktoré hovoria o tom, aký vplyv môžu mať jednotlivé politiky, aký vplyv môžu mať jednotlivé rozhodnutia. A samozrejme, na základe určitých predpokladov vieme aj extrapolovať ten vývoj do budúcnosti. Tá prognostika už hovorí o tom, aké môžu byť alternatívy. Nemusí to byť vždy tento prístup, ktorý tvoríme my. A potom je ešte futurológia, ktorá sa pozerá oveľa ďalej a pozerá sa na také veľké zákonitosti, možno o 10, o 50, ne o 10, ale nejakých 30-50 rokov, čo sa môže v spoločnosti zmeniť, čo sa môže zmeniť vo svete zásadným spôsobom a neuvažujeme nad tým.
0: Za ostatných 5 rokov, čo sme sa nevideli pred mikrofónom, tak niektoré z tých analýz sa vám aj naplnili?
1: Tak dobrý prognostik sa pozrie spätne, áno. Určite už 15-20 rokov dozadu sme ukazovali nedostatok odborníkov, napríklad v sektore zdravotníctva. Upozornili sme na to, že bude málo zubárov, že bude málo zdravotných sestier a tak ďalej. To sú relatívne tie ľahko predikovateľné veci, ale samozrejme z makroekonomických prognóz to, čo je dôležité v tomto prípade, nebolo ani, či sme sa tak presne trafili, ale či sme vedeli povedať, či ten svet sa bude vyvíjať jedným alebo druhým spôsobom. To sú tie scenáre, o ktorých zvyčajne hovorím. Trendy vychádzajú z tých minulých dát. Scenáre hovoria o tom, čo sa stane, keď niektorý z tých predpokladov sa nejakým spôsobom zmení. Takže to, čo tieto modely veľmi dobre robia, je porovnávanie tých alternatív. Či je toto rozhodnutie relatívne lepšie ako iné, či nás dovedie k nejakému lepšiemu výsledku dlhodobo alebo nie. To je tá výhoda.
2: Rádio Slovensko.

0: Adele dospievala a my pokračujeme v našom rozhovore s Marekom Radvanským zo Slovenskej akadémie vied. Ja som o vás ani nestihol prezradiť, že vy ste pôsobili v zahraničí na mnohých teda štáciách, tak to nazvem, Severné Macedónsko, Malta, Azerbajdžan, predtým Jordánsko. Boli ste aj ako expert Európskej únie, alebo ešte stále pôsobíte. Takisto od roku 2021 ste členom predsedníctva Slovenskej akadémie vied a od roku 2022 členom Rady guvernérov Spoločného výskumného centra Európskej únie. Ja to spomínam len preto, že máte dostatok skúseností a možno aj odvahy zo zahraničia riešiť víziu Slovenska do roku 2040. Je to tak?
1: Tak povedal by som, že táto zahraničná skúsenosť dáva taký ten zdravý nadhľad. Naozaj to, čo je dôležité, že rovnaký problém sa v rôznych krajinách dá veľmi rozdielne uchopiť, má rozdielne riešenia a to, čo považujeme za úplne také špecifické pre Slovensko častokrát je niekde inde a funguje to trošku iným spôsobom. To je veľmi užitočné, ale samozrejme tak z nadhľadu
0: nebude. Dobre, ale napríklad trh práce je v tých regiónoch rozdielný ako u nás, či nie?
1: Tak tie základné mechanizmy sú všade rovnaké. Niekto musí získať vzdelanie, to vzdelanie sa nejakým spôsobom uplatňuje a samozrejme to, ako funguje trh práce, či sú tam viac zastúpené ženy, či je tam nejaký problém vstúpiť do vzdelania, to už sú tie špecifika. Ale tie samotné, nazval by som to, mechanizmy sú veľmi podobné.
0: Keď realizujete víziu Slovenska pre rok 2040, ja si spomínam, že Slovenská akadémia vied robila podobnú víziu Slovenska do budúcnosti už v roku 2008. Tá však napokon stroskotala najmä na implementácii. Dalo sa z nej pri novej vízii vychádzať?
1: Tak tá situácia bola jednak úplne iná. Bol to veľmi rozsiahly dokument, ten mal okolo 500 strán dohromady, ak si dobre spomínam. Teraz je situácia iná, samozrejme aj tie stratégie sa vyvíjajú. To, čo sme spravili, alebo teda domáca úloha, ktorú sme pri tejto úlohe spravili, bolo pozrieť si všetky ostatné stratégie v Európe a možno tie kľúčové vo svete. Zistili sme samozrejme, že niektoré krajiny takýto typ stratégie ani nemajú, čo sú paradoxne tie najväčšie, ako napríklad Amerika, Japonsko.
0: To je zaujímavé. Na druhej strane ste opisovali niekde.
1: Snažili sme sa pozrieť na to, ako sa tieto krajiny pozerajú na stratégiu, čo majú spoločné a hlavne snažili sme sa zistiť, či samotná štruktúra stratégia, to, ako sú tie veci napísané, či majú vplyv na kvalitu implementácie. To znamená, že či sa tá stratégia dá dobre uplatniť.
0: Keď Japonci napríklad nemajú podobnú víziu, potrebujeme ju na Slovensku?
1: Myslím si, že áno. Myslím si, že malá krajina ako my potrebuje takýto rámcový dokument, potrebujeme vedieť, kam chceme ísť. To je podľa mňa jedno z najdôležitejších informácií, ktoré aj vláda by mala povedať svojim občanom. Toto je nejaký cieľ, alebo toto je nejaký stav, ktorý chceme dosiahnuť na Slovensku. A ten by mal byť pre vás dobrý. To, prečo to nerobia tieto veľké krajiny ako Spojené štáty, to je skôr tá geopolitická otázka, pretože keby mali všetko takto zaramcované, tak z hľadiska tej geopolitiky a možno vyjednávania by stratili svoju pozíciu. Oni to má rozdielené na veľa čiastkových stratégií.
0: V našich reáliách, ale sa mi zdá, že niekedy podobné vízie, podobné ciele, kam chceme ísť, že sú len vzdušné zámky.
1: Tak je to ten pozitívny cieľ, mal by byť realistický. To znamená, že malo by sa tam dať dostať k tomu cieľu.
0: Narážam na populizmus, ktorý sa objavuje u nás.
1: Tak ten populizmus, nedôvera, je to opäť niečo, čo sme veľmi, veľmi zásadne pomenovali aj v tejto vízii ako niečo, čo treba riešiť do budúcnosti. Naozaj to, čo potrebujeme, je väčšiu dôveru spoločnosti. Máme jedno z najnižších všeobecných dôver v inštitúcie v Európe a to je, myslím si, niečo, čo nám bráni naozaj byť úspešný, pretože pokiaľ budeme všetko spochybňovať, pokiaľ nebudeme vedieť sa zhodnúť na rámcových politikách, aj v rámci alebo medzi politickými stranami, tak pokiaľ budeme každé 4 roky meniť, točiť volantom alebo meniť kormidlo, tak samozrejme nemáme šancu dosiahnuť nejaký dlhodobý cieľ.
2: Počúvate Nočnú pyramídu so Stanom Štepánom.

0: Marek Radvanský, garant vízie 2040, pred chvíľučkou spomínal kormidlo. To znamená, že by sme ho mali mať vlastne neustále nastavené nejakým smerom.
1: Tak je to ten kompas, je to presne to, že kam chceme dlhodobo tú krajinu dostať, a to je to, čo sme sa vo vízii snažili pomenovať. Ja by som možno tak veľmi taký pekný príklad dal krajín, ktoré to držia. Jeden taký pozitívny je to Írsko, ktoré možno v 95. bolo hlboko pod priemerom Európskej únie. Teraz je niekde na špičke, na rovni 230% priemeru Európskej únie. A to znamená, že aj tie najhoršie regióny v Írsku sú na tom výrazne lepšie. Nie je to, neznamená to tá výkonnosť samotná, ale znamená to, že ľudia sa majú dobre. Druhá vec je Grécko. Grécko bolo, vieme, samozrejme, grécka kríza, každý si na to spomína, boli veľmi na chvoste z hľadiska dlhu. 230% HDP mali zadlženie krajiny. Za 5 rokov sa im podarilo dostať na 160%. Samozrejme, tie opatrenia boli bolestivé, ale držia to kormidlo a je to ukážka, že aj zo veľmi zlej situácie sa udržaním určitej politiky dá dostať na oveľa lepší úroveň.
0: Je to aj cesta, alebo teda jeden z motívov je stabilita tej krajine?
1: Tak je to stabilné rozhodnutia a predvídateľné. Ja by som povedal, že predvídateľnosť je to dobré slovo. Rozhodnutie štátu by mali byť predvídateľné. Je to taký ten najkrajší príklad je dôchodkový systém. Zaviedli sme dôchodkový systém, dvojpilierový, a ten pilier sme, ja už neviem, koľko tých reforiem bolo, možno 50, kde sme za každým tie pravidlá zmenili. A pokiaľ niekto, kto pôjde o 20-30 rokov do dôchodku, sa má zodpovedne rozhodnúť, teda či budem alebo nebudem si šetriť v tomto piliere, tak je to veľmi zložité, pokiaľ tie pravidlá sa mi každých niekoľko rokov menia.
0: No a postupne sa dostaneme k tomu, že ako to dosiahnuť, pretože to vôbec nie je jednoduché udržať tu ten stabilný kurz. A o to viac, že samozrejme každá politická strana chce si prihriať svoju polievočku. Vy ste nadstranický, Slovenská akadémia vied, ale vám vyčítajú občas, že toto je, povedzme, opozičné, alebo toto je zase koaličné. Ako je to s víziou?
1: Tak vízia, ona mala vzniknúť ako nadrezortný, nadstranický a nezávislý dokument, čo si myslím, že sa nám to aj podarilo. Keďže vízia pomenúva určité politiky, ono to nikdy nebude apolitický dokument, ale určite tá nezávislosť bola zachovaná. Myslím si, že tá odborná... To, čo... Takto, aby som to možno zjednodušil. To, čo dáva tomu dokumentu tú najväčšiu legitimitu, je ten obrovský participatívny proces. Naozaj sme niekoľko stoviek odborníkov zapojili do tohto, kde sme našli zhodu na tomto dokumente. A to si myslím, že je najväčším príkladom toho, že... Aspoň o tých rámcových veciach, kam chceme ísť, tá zhoda je relatívne silná.
0: Neviem, či to je správne číslo, ale môžem ho snáď prezradiť. Okolo 450 aktérov samotnej vízie, 2500 pripomienok?
1: Tak tie pripomienky pribúdali, samozrejme bol to len taký zaujímavý štatistický úrad.
0: Nie všetky údaj, boli niekedy relevantné.
1: Poviem to takto, toto je možno 6. alebo 7. verzia toho dokumentu od začiatku.
0: Horšie ako literatúra faktu.
1: Dúfam, že každá z tých verzií bola výrazne lepšia a naozaj myslím si, že teraz je to ten dokument, ktorý je relatívne vyvážený. Samozrejme, vždy sa dá niečo zlepšovať, ale naozaj ten proces prispel k tej kvalite toho dokumentu. To, čo by som ešte chcel povedať, že takýto dokument vzniká zvyčajne niekoľko rokov. My sme mali na to zhruba pol roka, čo bol veľmi intenzívny proces.
0: To som sa chcel spýtať, či vás netlačil čas.
1: Čas nás tlačil. My sme hľadali skratky, samozrejme, aké sa dali spraviť. Aj ten participatívny proces, hovorím, každý sa venoval nejakej časti, rozdeli sme si to, tá výmena informácií prebiehala na dennej báze, bolo to naozaj veľmi intenzívne, ale podarilo sa nám dať zo seba to najlepšie v tom čase, ktorý...
0: Lebo v literatúre to tak býva, že autor, keď odovzdá knižku, tak potom má pocit, že toto som mohol ešte lepšie, alebo toto som mohol lepšie napísať, dôslednejšie urobiť.
1: Opýtajte sa hoci ktorého vedca na svete, alebo to nemusí byť ani vedec, ale niekto, kto sa venuje takejto tvorivej činnosti, a vždy vám povie pri akomkoľvek deadline, že ešte by sa dalo tomu venovať minimálne pol roka, aby to bolo naozaj vyšperkované.
0: Takže svojím spôsobom ste celkom radi, že to už máte vytlačené a že tam nemôžete teraz nič meniť.
1: Tak prešli sme k tej stratégii, čo si myslím, že je oveľa komplexnejší a komplikovanejší dokument, takže pre nás sa tá úloha možno ešte znásobila a je to oveľa väčšia výzva. Ale áno, myslím si, že tie základné rámce nám dávajú už aj nám ten smer, ktorým chceme ďalej tú stratégiu rozvíjať. Takže splnilo to svoju úlohu určite veľmi, veľmi kvalitne.
0: S našim hostom Marekom Radvanským budeme pokračovať nielen o vízii 2040, aj po 23. hodine.
2: Rádio Slovensko. Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.
3: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kebe sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Francúzsku aj dnes opäť protestovali študenti, dvoch zranil policajný granát. Pri havárii autobusu na juhu Švédska sa zranili desiatky ľudí. Zajtra bude jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD tvrdí, že po prijatí nového občianskeho zákonníka bude nutné novelizovať asi 140 zákonov. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou.
2: Máme pripravený tento, my ho nazývame tak pracovne zberný zákon, ktorý bude upravovať všetky derogácie, vyvolané zmeny občianskym zákonníkom v iných právnych predpisoch a predpokladám, že tento týždeň ešte alebo začiatkom budúceho týždňa to pôjde do pripomienkového konania, to znamená, že vo veľmi krátkom čase to pôjde na vládu a do parlamentu tak, aby sme to prijali ešte pred nadobudnutím účinnosti občianskeho zákonníka.
1: Občiansky zákonník sa na Slovensku nemenil od polovice 60. rokov. Opozícia tvrdí, že by rezort mal posunúť jeho účinnosť, aby sa s ňou verejnosť vedela dostatočne oboznámiť. Boris Susko však argumentuje, že príprava novej legislatívy vznikala v spolupráci s odborníkmi niekoľko rokov. Polícia minulý piatok vykonala celoslovenskú kontrolu vodičov. Zistili alkohol aj viac než 1300 priestupkov. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová dopĺňa, že kontrola sa uskutočnila pri príležitosti 4. výročia tragickej dopravnej nehody na Staromestskej ulici v Bratislave na zastávke Zochova, pri ktorej prišlo o život 5 ľudí.
3: Vykonali sme takmer 4700 dýchových skúšok. Alkohol sme zistili u 26 vodičov, z toho v 13 prípadoch do 1 promile a v 13 prípadoch nad 1 promile. Zistené požitie inej návykovej látky ako alkoholu bolo u jedného vodiča. Počas kontroly sme zaznamenali 1321 dopravných priestupkov.
1: Najčastejším priestupkom bolo prekročenie rýchlosti či používanie telefónu alebo iného obdobného zariadenia. Stovky stredných škôl vo Francúzsku dnes zasiahol ďalší deň študentských protestov proti pomerom v školstve, ktorému sa podľa demonstrantov nedostáva dosť peňazí. Od začiatku protestných akcií, ktoré na niektorých miestach rovnako ako minulý týždeň prerástli do násilností, bolo zranených takmer 200 študentov. V severofrancúzskom meste Lens prišiel o ruku 15-ročný mladík, ktorý zo zeme zdvihol policajný paralizujúci granát. Na inom mieste slzný granát ťažko zranil dospievajúceho chlapca a pri ďalšom incidente jedna žena prišla o oko. Zajtra sa budú konať ďalšie masové demonštrácie, na ktorých sa zúčastnia aj odbory. Pri havárii autobusu na juhu Švédska sa zranili desiatky ľudí, z nich 10 vážne, oznámili v pondelok miestne úrady, píše agentúra AFP. Pri nehode medzi mestami Vaxio a Alvesta dvojposchodový autobus zišiel z cesty a prevrátil sa nabok. Podľa polície k havárii došlo krátko po 16:30 a na mieste zasahovalo niekoľko sanitiek a hasičských vozidiel. Polícia vyhlásila, že príčina nehody zostáva na teraz neznáma a že vodiča a cestujúcich vypočúvajú. Slovenská futbalová reprezentácia zajtra odohrá posledný zápas úvodného okna sezóny. O 20:45 nastúpi na moldavskej pôde v štvrtom kole C divízie Ligy národov. Priebežne jej patrí prvé miesto v skupine o 3 body pred zajtrajším súperom. Obranca David Hansko.
4: Som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil a samozrejme vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas a čo sa týka mňa osobne, sa cítim veľmi dobre.
1: Stretnutie odvysiela naživo Rádio Slovensko. Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 10 až minus 2, cez deň 19 až 26 stupňov. Bez vetrie alebo slabý vietor. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na D3 a kolóna pri poľských hraniciach, pridávame aj správy z dopravy. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá, prestavebné práce, vozidlá do 7,5 tony to obídu cez Skalité a Čierne, nákladné cez Česko. Na hraničnom priechode Svrčinovec a mosty u Jablunkova v smere na Slovensko stratíte 15 až 20 minút v kolóne. Na ceste číslo 18 pri Kraľovanoch prerábajú krížovatku s cestou číslo 70. Premávka na odbočke na Dolný Kubín je zúžená do jedného pruhu a prejdete v úseku striedavo. Nový úsek Úsek diaľnice D1 Hubová a Ivachnová vrátane tunela Čebrad je otvorený a plne prejazdný v oboch smeroch. V diaľničnej križovatke Ivachnová nastala zmena organizácie dopravy, sledujte dopravné značky. Dajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
6: V dnešnej vedeckej nočnej pyramíde máme Mareka Radvanského, podpredsedu Slovenskej akadémie vied, ale najmä garanta, alebo jedného z hlavných garantov vízie 2040, nadstranického nezávislého dokumentu, na ktorom sa podielali stovky odborníkov, v rôznej miere samozrejme. A keď je Marek Radvanský garant, ja o vás viem, že chodievate behávať, tak niekedy si musíte prečistiť hlavu?
7: Tak áno, myslím si, že šport patrí k akékoľvek sedavej práci, pretože treba mať aj zdravého ducha.
6: Úprimne, chce sa vám behať?
7: Ale áno, myslím si, že toto je niečo, čo mi prečistí myšlienky, viem si utriediť to, čo sa cez deň udialo, a myslím si, že vedci sú veľmi vynalizaví v tom, ako tvoriť nielen vedu, ale aj problémy, takže som rád niekedy, keď si tú hlavu prečistím.
6: A už ste sa dostali do štádia, že vám to chýba, keď niekedy vynecháte?
7: Tak myslím si, že to je samotná podstata športu, tie endorfíny, ktoré prinášajú to uspokojenie počas toho behu, možno zaťaté zuby, alebo počas cvičenia, ale po tom behu je to veľmi príjemný pocit. Ktoré...
6: Dobre, tak na tomto som vás nenachytal, tak skúsme inak, keď beháte a niečo vám tak hlavou cirkuluje, nejaká dobrá myšlienka, nejaká dobrá téza, máte čas sa zastaviť a zapísať si ju, alebo udržíte ju v hlave, až než to budete dobu?
7: Zatiaľ to myšlienku udržať a myšlienku opustiť, to sú tie dve kľúče, ktoré už Cimrman hovoril, takže zatiaľ sa toho držím a áno, viem zatiaľ myšlienku udržať a zapamätať si ju, až kým prídem domov, a pokiaľ je naozaj dobrá, tak si ju poznačím niekde. Ale ako každý vedec, tých myšlienok, ktoré... ale treba rozpracovať, alebo ktoré sú zaujímavé, tých na výria stovky, a niektoré z nich sa nám podarí aj realizovať.
6: Na jednej strane vás obdivujem, na druhej strane aj ľutujem. Pretlak myšlienok?
7: Tak myslím si, že to má asi každý, či už sú to myšlienky o vede, či už sú to myšlienky o manželke, alebo nejaké iné, aby sme to zľahčili.
0: Počúvate Nočnú pyramídu so Stanom Štepánom.

0: Už sa vám stalo, že niekedy ste mali zmeškaný hovor, že možno ste si mali ísť prevziať nejakú cenu a Rišo Miller teraz spieval pesničku Zmeškaný hovor a že vy ste to zmeškali?
1: Tak Nobelovú cenu som myslím zmeškal už od dobrých 15-20 rokov, takže toho sa už nedočkám a také tie bežné veci zmeškané hovory, myslím si, že to má každý, kto sa potrebuje zamyslieť a vypína si telefón, takže určite áno.
0: Hlavným cieľom Vízie Slovenska 2040 je zvyšovanie kvality života. Vy ste identifikovali 10 kľúčových faktorov, tzv. Megatrendov, ktoré nás budú v budúcnosti ovplyvňovať. Ktoré to sú?
1: Tak v prvom by som sa vrátil k tej kvalite života. Áno, vieme, že meriame HDP, meriame ďalšie veci, ale tá kvalita života je niečo, čo by mal každý cítiť. Čo sa týka týchto megatrendov, sú to viac menej tie kľúčové trendy, čo nás dlhodobo ovplyvňujú a vieme o nich. Ja by som možno aj nehovoril tých 10, aby sme boli dlhí, ale povedal by som také tie 4 kľúčové a to sú demografia, technologická zmena, geopolitika, klimatická zmena. To sú také veci, ktoré každý si vie.
0: Starnutie obyvateľstva.
1: Áno, demografie starnutie obyvateľstva, vieme, že Slovensko malo ešte nedávno jedno z najväčších demografických dividend, to znamená, že tá populácia bola relatívne mladá a momentálne sme jednou z najrýchlejšie starnúcich ekonomík v Európe, takže to je niečo, čo si vyžaduje samostatnú pozornosť, samozrejme.
0: Chce to lepšiu prorodinnú politiku?
1: Tak demografia... Teraz tá prorodinná politika samotná demografiu nezvráti. Skôr sú to ďalšie opatrenia, ktoré musia prísť v zmysle prispôsobenia sa tej zmeny. To znamená, že musíme naozaj rátať s tým, že tých pracujúcich bude menej. Potrebujeme, aby ľudia boli dlhšie zdraví, aby dokázali dlhšie pracovať. Potrebujeme zapojiť tie skupiny, ktoré dlhodobo neboli zapojené. To sú minority a tak ďalej. To znamená, že potrebujeme naozaj robiť veľa vecí na to, aby sme dokázali zaplatiť dôchodky, dokázali mať sociálny systém, ktorý je udržateľný a je to zdravotníctvo.
0: K tomu, aby sme boli dlhšie zdraví, potrebujeme zdravé zdravotníctvo alebo lepšie zdravotníctvo.
1: Áno, je to jeden z pilierov, ktorý máme. Takže to zdravie je kľúčové v tom, že Slovensko má jednu z najnižších mier dožitia v zdraví. To znamená, že nie je to ani o tom, kedy umierame, je to o tom, ako dlho dokážeme byť aktívni bez nejakých výraznejších obmedzení.
0: A tým pádom, že nie sme zdraví, tak potom zaťažujeme vlastne aj sociálny systém, aj zdravotníctvo.
1: Ono je to previazané. Ono, všetky tieto prvky sú previazané nielen zdravie, je to aj vzdelávanie, je to sociálny systém, je to práca. A preto, aj keď sa pozrieme na tú víziu, keď sa pozrieme na takéto dokumenty, tak nenájdeme tam nejaké že zásadne iné myšlienky alebo niečo, čo by nás radikálne prekvapilo. To, čo tam nájdeme, sú tie prepojenia. To, čo tam nájdeme, sú tie informácie, ako nám jednotlivé zmeny ovplyvňujú ďalšie.
0: Ja si ale pamätám, a to teda už si pamätám toho dosť, možno pred 30-tými, 40-tými, možno ešte aj pred 50-tými rokmi sa veľmi propagovala masová telesná výchova ako prevencia. A ona vždy sa propaguje, ale tie výsledky ako si neprichádzajú.
1: Tak jedna vec je možno proklamovať, že teda riešime nejakým spôsobom prevenciu, na druhú stranu treba si uvedomiť, že napríklad z hľadiska zdravotníckych výdavkov na prevenciu Slovensko dáva iba 3%, čo je jedna z najnižších
0: miest.
1: To znamená, že my tú prevenciu reálne nerobíme.
0: Ano.
1: Preventívne prehliadky. Asi aj poslucháči sa zamyslia, či a kedy absolvovali naposledy nejakú komplexnú preventívnu prehliadku. Takže to sú veci, ktoré naozaj vedú k tomu, že tá populácia je možno menej zdravá, nedá sa, choroby sa nepodchytia včas a tak ďalej. Čo sú veľa jednak drahšie, jednak životný štýl a tak ďalej. To sú komplexné otázky. Hej.
0: Ďalším problémom môže byť adaptácia na technologickú, ale aj klimatickú zmenu.

0: Vyžadovať od ľudí oveľa vyššiu flexibilitu v budúcnosti.
1: Zažívame niečo podobné, ako bola priemyselná revolúcia, teraz technologická revolúcia?
0: Áno, to je fakt to, takýmto spôsobom to, sa to snažíme nejakým spôsobom aj my interpretovať. Pamätáme si, že áno, pri nástupe párnych strojov boli hnutia, ktoré sa snažili rozbiť stroje, pretože kradnú ľuďom prácu. Teraz je to podobné. Ľudia sa boja, že AI im zoberie prácu. Ale aj vtedy sme zistili, že došlo k zmene štruktúry zamestnania, k zmene toho, ako vnímame prácu, ako pracujeme, ako intenzívne a tak ďalej. To je možno úloha, alebo to je možno aj to, čo môžeme očakávať od AI.
1: Z môjho laického pohľadu je to ale ťažký rébus, pretože vo vízii 2040 vy môžete len tušiť, kam sa bude uberať umelá inteligencia. Ona totiž napreduje veľmi rýchlo.
0: Tak je to jeden zo scenárov, s ktorým pracujeme. Rozprávame sa o tom, ako by to mohlo ovplyvniť pracovný život. To, čo potrebujeme, samozrejme aj tá technologická zmena, aj to vzdelávanie vedie k vyššej pridanej hodnote, čo znamená, že tá ekonomika je produktívnejšia, dokáže vyprodukovať väčšie zdroje, ktoré potom môžeme následne využiť na služby, na zdravotníctvo, na lepšie vzdelávanie. Takže tá špirála, opäť aj tá pozitívna, sa dá týmto veľmi, veľmi dobre roztočiť.
1: Ja sa len snažím zdôrazniť, aké je ťažké víziu 2040 takýmto spôsobom spracovať, pretože vy musíte zbrať ohľad aj na rastúce geopoliticko-bezpečnostné výzvy.
0: Tak ono, ten komplex megatrendov sme pomenovali. To, čo je kľúčové, je, že máme množstvo odborníkov. Ani ja neviem, samozrejme, nie som polyhistor, aby som vedel všetky tie jednotlivé oblasti do detailov zanalyzovať.
1: Ale vyzeráte.
0: Ďakujem, snažím sa klamať telom, ale určite bez množstva odborníkov by sme tento dokument nedokázali takýmto detailným spôsobom popísať, kde miestami naozaj záleží na každej vete, ako je napísané, pretože hovorí veľmi špecificky.
1: Ak vás dobre počúvam, tak vychádza mi z toho, že vy ste do istej miery robili analýzu negatív a pozitív našej krajiny. A to môže byť ale tiež problém, pretože koľko pohľadov, toľko názorov, nie všetci súhlasia s tým, že toto sú pozitíva a toto sú negatíva.
0: Tak to, čo sme sa snažili popísať, je ten aktuálny stav a ten stav, kam sa chceme dosiahnuť. Nechceli sme sa zamotať v tom, že teraz budeme, tak ako to počúvame v politických diskusiách, hľadať vinníka, alebo hľadať teda, že prečo je tá situácia taká. Berieme, že žijeme vo svete, ktorý sa nejak vyvinul, a bavme sa o tom, kam sa chceme dosiahnuť. Pretože pokiaľ sa budeme obviňovať, pokiaľ budeme hľadať tie príčiny úpadku, možno nie preto, aby sme sa z toho poučili, ale preto, aby sme našli vynika, tak samozrejme sa dopredu žiadnym spôsobom nedostaneme.
1: To je taký začarovaný kruh. Neustále sa to opakuje.
0: Tak musíme rozlišovať samozrejme medzi tým, čo sa snažíme robiť ako veci, a to tá politická diskusia, ktorá je do istej miery založená aj na tom, že snažíme sa súperať nejakým spôsobom možno obviniť z toho, čo sa stalo doteraz.
1: Našťastie vy v Slovenskej akadémie vied ste skôr riešili scenáre a k ním sa dostaneme už po pesničke. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Celeste Buckingham sa síce snaží, ale my sa budeme viac baviť o vízii 2040. Práve preto, že som spomenul pred chvíľočkou scenáre, a to je taký zaujímavý pre mňa ukazovateľ, lebo tam sa dokážem aspoň trošku zorientovať. Povedzme, ten scenár, máme tam špirálu úpadku, potom stagnáciu a zaostávanie. Ďalší scenár, tretí, pragmatická odolnosť. A scenár štvrtý, inteligentná transformácia. Logicky sa mi zdá, že štvrtý scenár je asi najvhodnejší.
1: Tak, myslím si, že veľmi pekne ideme logicky to, ako je tá vízia zostavená. My sme sa na začiatku pozreli teda, ako to Slovensko vyzerá, a potom sme postupne prešli tými megatrendami a tie nám ovplyvňovali to, ako sa krajina, alebo ako sa svet okolo nás vyvíja. A to, čo sme si spravili ako tú hlavnú pomôcku, boli 4 scenáre, ktoré nám hovorili o tom, kam sa svet a okolie vrátane Slovenska môže dostať. A snažili sme sa v rámci tých cieľov, ktoré máme identifikovaných vo vízii, pozerať na to, ako obstoja pri týchto rôznych scenároch. To znamená, že či obstoja tie rozhodnutia aj vtedy, keď bude v krajine zle, aj keď bude dobre. Samozrejme, to, čo by sme všetci chceli, tu je tá inteligentná transformácia, že vieme sa poučiť, vieme transformovať ekonomiku, vieme modernizovať, budovať odolnosť a tak ďalej. To, čo samozrejme momentálne skôr pociťujeme, tá stagnácia, zaostávanie, ktoré je veľmi nebezpečné v tom, že ani sa nám nezdá, že sa máme horšie zo dňa na deň, ale keď si zrátame rok od roku, možno posledných 10-15 rokov, tak vidíme, že okolité krajiny, napríklad Poľsko, nás výrazne predbehlo.
0: A nie je to preto, že z ekonomických ukazovateľov?
1: Áno, toto sú, tak porovnáme sa štandardne asi taký najzaujímavejší ukazovateľ, tá parita kúpnej sily v porovnaní s európskym priemerom. A tam aj Poľsko, aj Maďarsko bolo dlhodobo za nami a momentálne nás predbehli za posledných niekoľko rokov. A my sa snažíme oprieť o tie indikátory, samozrejme pri tých iných ukazovateľov, aj tá kvalita života. Tá kvalita života nie je pre nás abstraktný pojem, o ktorej hovoríme. Kvalita života je definovaná, jedna to aj metodika OECD. Je tam asi 200 ukazovateľov, ktoré berieme do úvahy a ktoré dohromady nám dávajú to, alebo vieme merať, ako sa ľudia majú.
0: No ale keď som niekde čítal rozhovory s vami, alebo som vás niekde počul, tak vy v podstate ten scenár stagnácie, prípadne zaostávania, považujete za najpravdepodobnejší? Vychádzate z tej reality, ktorú máme v súčasnosti na Slovensku?
1: Tak je to ten scenár presne, čo by sa stalo, keby sme nič neurobili. Keby sme naozaj neriešili žiadnu víziu, neriešili nejaké rozvojové plány, keby sme fungovali tým zvyčajným spôsobom, prispôsobovali sa zmenám, ktoré sú, a neriešili aktívne možno tie výzvy, ktoré krajinu čakajú.
0: Do akej miery neprospieva Slovensku, že každé 4 roky tu máme voľby a je tam predvolebný rozpočet a podobné veci, kde sa v dobrom či v zlom naháňajú voliči?
1: Tak politický cyklus je štandardný vo všetkých krajinách, ktoré sú demokratické, pretože vláda buď obhají svoje pôsobenie počas volebného obdobia, alebo je vymenená. To, čo je kľúčové, je, že tie hlavné ciele krajiny by dlhodobo mali byť rovnaké. Mali by sme smerovať k tomu, že udržíme kvalitné zdravotníctvo. To je jedno, či je to sociálna, alebo či je to liberálna, alebo akákoľvek iná vláda. Ale ten ultimátny cieľ, kam sa chceme dostať, by mal byť rovnaký. To znamená, že máme vytýčený smer. To, čo rieši politika, je ten spôsob, ako sa tam dostať. Ale ten ultimátny cieľ by mal byť rovnaký, podľa mňa.
0: Prepájam politiku s víziou 2040, aj preto, že sa o tomto dokumente hovorilo v parlamente. Nejakým spôsobom vás niečo zaskočilo?
1: Tak už je po desiatej. Nie, takto. V parlamente je to štandardná politická diskusia. To, čo ma príjemne prekvapilo, je, že bez ohľadu na politické smerovanie tá podpora a hodnotenie tej vízie ako kvalitnej prevažuje. To znamená, že to je to pozitívne prekvapenie. Samozrejme, ten politický súboj a to obviňovanie, že čo sa stalo v minulosti a tak ďalej, to jednoducho asi do toho parlamentu patrí, ale už je to asi mimo toho dokumentu, ktorý sme tvorili.
0: Viete odhadnúť, nakoľko je, povedzme, diskusia v parlamente súca na realizáciu potom stratégie? Je ešte prískoro?
1: Myslím si, že tá stratégia bude vychádzať určite z niečoho iného ako z diskusie v parlamente, ale to, čo riešime, je nevyhýbame sa konfrontácii s akýmkoľvek odborníkom, či už má zmýšľanie liberálne alebo sociálne alebo akékoľvek iné. A to, čo je kľúčové, nie je zhodnúť sa na tej jednej konkrétnej vete, ale verifikovať si, či to naozaj obstojí medzi rôznymi pohľadmi.
0: Vy ste to už spomínali, tie základné piliere, úspešné Slovensko, dôstojný život, zdravotnícky a tak ďalej, udržateľná krajina, moderný štát. To sú základné piliere, ale na ne je nabalených ešte množstvo ďalších príveskov.
1: Tak oni viac menej pokrývajú, mohli byť akékoľvek tie piliere, len zobrali sme, že veľmi pekne pokrývajú ten svet okolo nás. Ja by som to veľmi stručne povedal, že ten dôstojný život je o tom, aby kvalita života človeka nebola určená tým, kde sa narodil alebo z akej rodiny pochádza a či má šťastie na dostupného lekára alebo či je. Úspešné Slovensko je o tej ekonomike, o tej ekonomickej transformácii. Vieme, že Slovensko bolo relatívne úspešné v tom transformačnom období, ale už sme to vyčerpali.
0: Nie je to o tom, či vyhráme majstrovstvo sveta vo futbale.
1: A myslím si, že šport do toho patrí. Šport do toho určite patrí, ale bral by som to skôr do toho dôstojného života ako tie individuálne úspechy. Potom samozrejme udržateľná krajina hovorí o tom, ako hospodariť s tým prírodným kapitálom, ako si zachovať prírodu bez toho, aby sme tú ekonomiku zničili, ale zároveň, aby sme si tú budúcnosť udržali. A ten moderný štát sa to zdá možno ako taká jednoduchá téma, ale je to naozaj o štáte, ktorý vie plánovať, vie rozhodovať na základe dát a vie poskytovať služby tak, aby boli kvalitné a aby boli dostupné pre občana.
0: K modernému štátu sa ešte vrátime, tam mám niekoľko otázok, ale ja pripomínam našim poslucháčom, že pokiaľ by sa chceli spýtať nášho hostia čokoľvek, nielen o vízii 2040, možnosti stále sú k dispozícii slovensko@rozhlas.sk, to je mailová adresa, prípadne SMS-ka na číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera text, alebo Facebook Rádia Slovensko.

0: S Marekom Radvanským sme pred pesničkou spomínali moderný štát a aby sme ho dosiahli, tak vy ste pristúpili k 6 transformačným oblastiam. Neviem, či ich mám vymenovať, ale je tam také niečo ako reformovať štát alebo investovať do ľudí, predísť chorobám, transformovať ekonomiku, spájať a kultivovať spoločnosť, chrániť Slovensko pred hrozbami. Ono, sú to pekné názvy kapitol, alebo teda transformačnej oblasti, ale za nimi sa skrýva množstvo ešte konkrétnych krokov.
1: Tak toto je vlastne cesta k vízii. My to voláme odborne enabler, sú to veci, ktoré odomknú alebo už umožnia veľa ďalších zmien. Sú to tie kľúčové zmeny, ktoré keď neurobíme, tak nebudeme veľa vecí vedieť urobiť aj v tej vízii. Taký príklad poviem, že oni nemusia mať jeden výsledok. Ak napríklad zlepšíme kvalitu vzdelania, tak tým pomôžeme produktivite, sociálnej mobilite, regiónom, schopnosti zvládať technologickú zmenu. A to sú veci, ktoré umožňujú robiť viac vecí naraz. A následne toto, keď sa všetko stane, tak opäť sa dostávame do toho kruhu, ktorý je pozitívny, že tieto zmeny nám umožnia viac financí.
0: No dobré, a poďme opäť na zem. Oproti vízii, lebo aj o kvalite vzdelania sa veľa hovorí, aj o ďalších tézach zvyšovania kvality našej spoločnosti. No to zlepšenie akosi neprichádza. Kde robí Slovensko chybu?
1: Tak áno, ja tak pri tej vízi sa zvyknem možno tak optimisticky rozročniť. Ono je pravda, a keď nás poslucháči počúvajú, tak veľa týchto problémov bolo veľakrát pomenovaných. Nie je to nič nové. Mnohokrát boli správne tieto problémy analyzované. Rozdiel medzi dobrou a zlou stratégiou častokrát nie je v tom o tom, že ako tie problémy pomenujeme, ale je to hlavne v priorizácii a najmä v schopnosti ich realizovať. A to je dôležité a tam štát častokrát priznáva. My hovoríme, že štát si musí vedieť priznať aj chybu. Pokiaľ zle implementuje politiku, uvedomí si to včas, ušetrí veľa prostriedkov priznať, že toto nie je cesta, ktorou sme chceli ísť a jednoducho prísť alebo pristúpiť k nejakej zmene. A druhá vec, ktorú opäť chceme povedať, je, že štát má počúvať odborníkov, štát má realizovať politiky založené na dátach. To znamená, to, čo vieme povedať my ako vedci, porovnať tie rozhodnutia z hľadiska ich dopadov. A samozrejme je úlohou politika to rozhodnutie spraviť a to rozhodnutie by malo byť rovnako ako pri zdravotnom stave kvalifikované.
0: Úplne najlepšie by bolo, keby samotní politici boli odborníkmi.
1: Neviem, či by som bol dobrý politik, alebo niektorý z mojich kolegov. Takže politika je jedna vec, druhá vec je naozaj, ako sme povedali, robiť politiku, ktorá je zodpovedná.
0: Inak možno zradné na tom je, že ide o komplexný pohľad, že vlastne všetky tie jednotlivé cesty k vízii musia sa prelínať.
1: Áno, preto to, čo je kľúčové a to, čo hovoria aj naše modely, nie je o tom jednom konkrétnom opatrení, o tom jednom čísle, ale vždy je to výsledok nejakého súboru rozhodnutí, ktoré musia byť spravené v nejakom časovom súslednosti.
0: Lebo darmo vyriešime jeden problém, parciálny, keď potom nám ďalšie tri vyskakujú.
1: A nedá sa robiť všetky. Hej? To, čo je vždy kľúčové, je tá priorizácia. Musíme si povedať, ktoré z tých vecí sú najdôležitejšie. Môžeme tu mať, keď zoberieme všetky tie ciele, ktoré sú tu, je ich tu možno 140, 150, ktoré sú tu pomenované, ale my naozaj musíme z toho vyčleniť 5-6 tých kľúčových, ktoré treba spraviť hneď a potom samozrejme riešiť ďalšie. Druhá vec je, čo by som povedal, veľa vecí sa dá robiť hneď a veľa vecí je potrebné robiť hneď. To, že je to vízia 2040, to neznamená, že budeme čakať do roku 2038 a že je tu napísané, že do roku 2038 musíme spraviť nejaké rozhodnutie. Nie, veľa tých zmien a rozhodnutí treba spraviť teraz, pretože častokrát a veľmi ľahko to vysvetlíme na príklade vzdelávania. Ak robíme rozhodnutie o vzdelávaní teraz, tak prvý absolvent akéhokoľvek vzdelávania sa nám objaví po 5-6 rokoch. To znamená, že až vtedy môžeme vidieť dôsledok nejakého rozhodnutia.
0: Naznačujete tým, že bez aktuálnych krokov by tá vízia 2040 vôbec nemusela byť naplnená?
1: Vízia sama o sebe nenaplní veľa. To, čo pomôže samozrejme stratégia, kde už budú popísané reformy, kde už budú popísané nejaké výdavky, ktoré treba realizovať hneď alebo v budúcnosti. A druhá vec je samozrejme aj to, čo tá vízia samotná ovplyvňuje teraz. A tam by som spomenul možno Národný a regionálny partnerský plán, čo sú nové eurofondy, kde už aj táto vízia nejakým spôsobom vyčleňuje časť priorít, ktoré budú podporované z verejných zdrojov v budúcnosti. To znamená, že aj keby, tak ako sme spomínali na začiatku, tá implementácia stratégie zlyhala, tak už teraz vieme, že ovplyvní aspoň alokáciu časti zdrojov Slovenska do budúcnosti, čo berieme ako pozitívum.
0: Pozeráme sa na víziu z nadhľadu komplexne, ale máme tu otázku od nášho poslucháča. Súvisí s životným prostredím, že vyrubujeme lesy, či si tým nepilíme sami konár pod sebou, tak skrátka životné prostredie tiež je súčasťou.
1: Tak určite je, už som jak ten hokejista. A toto je veľmi dobrá otázka. Veľmi toto diskutujeme aj v súvislosti s ekonomikou. Hovorí sa, že áno, zelená ekonomika do istej, teda zelené opatrenia tlmia ekonomiku, na druhú stranu vieme, že potrebujeme udržať, a na to sa zhodneme asi všetci, potrebujeme zdravé lesy, potrebujeme zdravé životné prostredie, kde sa nám bude dobre žiť. Tam by som spomenul možno pozitívny príklad, ktorý nie všetci takto vnímajú, je to napríklad jadrová energetika, kde Slovensko je svetovým lídrom v produkcii energie z jadra. Máme relatívne lacnú, aj keď teda v európskom trhu asi nie, ale vieme produkovať väčšinu alebo de facto všetku energiu na Slovensku nízkouhlíkovým spôsobom. Nehovorím, že uhlíkovo neutrálno, ale jadrová energetika sa dáva napríklad medzi nízkouhlíkové zdroje. To znamená, zatvorili sme poslednú elektrárne na uhlie a tak ďalej. To sú veci, ktoré nás posúvajú dopredu aj v tomto.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Slovenská akadémia vied aj víziou 2040 poskytuje spoločnosti a štátu nezávislú odbornú expertízu. Teraz je o to, aby sa táto expertíza ujala, aby si ju aspoň rozhodujúce zložky osvojili. Čo preto môžete ešte urobiť?
1: Tak myslím si, že úloha vedcov je stále o tom poskytovať informácie, poskytovať konzultácie a možno aj odporúčania pre politiku. Samozrejme, my to vnímame ako úloha Science for Policy, ktorá je v Európe veľmi, veľmi intenzívna. Nie je to o tom, že by sme mali nahradiť politikov, ale je to o tom, že mali by sme byť tým partnerom, ktorý vie vedecky zdôvodniť niektoré rozhodnutia alebo pomôcť týmito analýzami.
0: My by sme mohli rozoberať jednotlivé body, ja neviem, daňové zaťaženie, regionálne rozdiely a tak ďalej. To všetko sú ale súvislosti, ktoré by potrebovali, nechcem to povedať, taký pohľad zhora. A ako keď rozložíte kocky a teraz si ich pekne poukladáte.
1: Tak je to pohľad odborníkov. My vedci častokrát nie sme úplne jednoduchí v tom vyjadrovaní, aby som rád aj teraz možno poslucháčom oveľa zrozumiteľnejšie povedal to, čo chcem. To, čo
0: je zaujímavé... Rozprávajte to tak, ako k vašim trom dcérám.
1: Tak. Nie, chcel som povedať, že možno taký zaujímavý príklad je teraz pri stratégie, že začali sme tieto jednotlivé témy rozpracovať do takých kariet. A my hovoríme, že máme teraz plný balíček tých 108 žolíkových kariet a teraz je na nás, aby sme povedali, ako tie karty zahrať, aby sa Slovensko malo lepšie. A teraz pri tej stratégii sa bavíme o tom, že hráme karty.
0: Takže dobre, ale ešte dôležité, kto tie karty má v rukách.
1: No, neviem, kto je srdcové eso, ale myslím si, že vieme určiť, ktoré z tých karet budú najdôležitejšie a dúfam, že na konci vieme povedať aj v akom poradí ich treba zahrať, aby sme sa mali lepšie.
0: Dobre, z vášho pohľadu, z pohľadu človeka, ktorý je garantom vízie, tie najaktuálnejšie kroky, prvé, dva, tri?
1: Najaktuálnejšie kroky? Momentálne... Pracujeme na stratégii, riešime, rozbiehame participatívny proces, to znamená najbližšie kroky, zvolať meetingy na najbližší mesiac, dohodnúť sa, kto pokrie ktorú časť. A rozširujeme tým.
0: Meetingy medzi odborníkmi?
1: Je to odborná verejnosť, sú to zamestnávateľia, sú to zástupcovia zamestnancov, je to tretí sektor, to znamená, že bavíme sa so všetkými relevantnými skupinami, ktoré majú nejakú odbornú kapacitu na to, aby vedeli na tejto úrovni diskutovať.
0: Vy ste ekonom, špičkový ekonom. Chýba nám presun ekonomiky k vyššej pridanej hodnote?
1: To je jedna z tých kľúčových vecí, o ktorej hovoríme, že pokiaľ chceme udržať, aspoň udržať tie štandardy, či už sú to ekonomické alebo sociálne, tak presun k tej vyššej pridanej hodnote je de facto jedinou cestou, ako tú kvalitu života udržať a nie to ešte zlepšiť.
0: No ale nám nemôže stačiť len udržanie. My sme v stave, keď potrebujeme zlepšovať.
1: A tam je tých súbor procesov, ktoré potrebujeme spraviť. To znamená, že je to rozšírenie ľudí, ktorí budú participovať na trhu práce. To znamená, chceme zapojiť všetkých. Je tam celoživotné vzdelávanie. Je tam odborná príprava, zlepšenie flexibility, možno aj predĺženie veku odchodu do dôchodku. Sú to veci, ktoré sú samozrejme vecou dlhodobých diskusí, ale budú do určitej miery aj nevyhnutnosťou.
0: Poskytuje vízia námety?
1: Vízia o námetoch. Vízia je celá o námetoch a myslím si, že tá stratégia o tej realizácii.
0: No, by ste to dobre naznačili, že čítať s porozumením. Takže kto dobre číta s porozumením, tak si tam nájde recepty.
1: Myslím si, že takto. Nie je to kuchárka, hej, tomu sa snažíme, že nie je to o tom, že vybereme si tie najkrajšie vety z tejto vízie. Je to o tom, že vízia funguje vtedy, keď je chápaná ako celok.
2: Rádio

0: Ivan Tansler nám spieval o kapele a my sme sa rozprávali s naším hosťom, s Marekom Radvanským zo Slovenskej akadémie vied, najmä o vízii 2040. Ja by som možno na záver vás ocitoval. Ľudia musia mať pocit, že štát funguje férovo a predvídateľne, že rozhodnutia majú jasný dôvod a že pravidlá sa nemenia zo dňa na deň. To sa javí ako jeden zo základných problémov našej spoločnosti.
1: Áno, myslím si, že toto do veľkej miery vplýva aj na tú dôveru spoločnosti, ktorú sme povedali, že je to jeden z tých kľúčových vecí, ktorá zlimituje v tom, aby sme dosiahli väčšie veci. Ale to, čo je možno ešte dôležitejšie, je to, že človek musí tú férovosť a predvídateľnosť naozaj zažívať. Že keď ide na úrad, keď potrebuje lekára, keď podniká alebo rieši vzdelanie svojho dieťaťa, tak musí vnímať, že ten svet okolo je férový, že ten prístup pre každého je rovnaký a pravidla platia všade. Ja som z hľadiska tej vízie možno priveľký optimista, pretože na nej pracujem až dlho, ale keby som neveril, že Slovensko nemá potenciál tieto veci zmeniť, tak neviem, či by malo zmysel takúto víziu chystať.
0: Marek, vy ste podpredsedom Slovenskej akadémie vied. Tak teraz otázka pod kožu. Tam sa nemenia pravidlá zo dňa na deň?
1: Veda je konzervatívna, paradoxne. Myslím si, že tá opatrnosť k vede patrí aj k novým objavom, pretože ten zdravý skepticizmus, naozaj overovanie všetkých faktov a možno opakovanie experimentu na potvrdenie toho, či naozaj funguje, tie veci si vyžadujú trpezlivosť. A tie do istej miery zaručuje to, že tá veda funguje. A je to možno o to dôležitejšie, pretože ten svet sa mi zdá, a myslím si, že nielen mne, rýchlejší a rýchlejší každým dňom.
0: Úprimne, myslíte si, že víziou 2040 ste získali väčší kredit v spoločnosti?
1: Myslím si, že dokázali sme ukázať, že aj v súčasnosti vieme nájsť relatívne veľkú zhodu ako spoločnosť na niektorých cieľoch, ktoré chceme dosiahnuť. Teraz je otázka, že či dokážeme tieto ciele uchopiť tak, aby sme ich dokázali pretaviť do rozhodnutí, s ktorými budeme väčšina súhlasiť a naozaj povedú k zlepšeniu toho.
0: Nie trochu smolou, že táto vízia prišla relatívne krátko pred voľbami rok?
1: Ono, každý rok si môžeme povedať, či je dobrý rok na víziu alebo nie, ale to, čo je dôležité, je mať víziu. Je dôležité vedieť, kam krajina chce ísť a dúfame, že bez ohľadu na to, aká vláda vznikne po voľbách, že k takýmto spoločným cieľom sa prihlási.
0: Na druhej strane, je rok 2040 optimálny? Nemala by tá vízia siahať ešte ďalej?
1: Je to možno vízia štyroch volebných období, keď to tak jednoducho zoberieme, môžeme si zobrať víziu 2050, môžeme hovoriť o roku 2100, ale potom už sa bavíme o tom,
0: to či nedožijeme.
1: Jednak či to dožijeme a nakoľko sú tie ciele potom reálne, pretože keď sa pozrieme spätne, možno 15-20 rokov dozadu, že ako by vyzeral rok 2026, hej, v roku 2010, tak myslím si, že veľa z nás by malo problém sa trafiť do veľmi veľa vecí, ktoré sa udiali.
0: Ja vám želám, aby ste sa trafili a samozrejme, aby tá vízia priniesla ten osoch, ktorý si od toho všetci sľubujeme. Našim hosťom bol dnes inžinier Marek Radvanský, PhD, podpredseda Slovenskej akadémie vied a garant vízie 2040. Tak nech nezošide viete pri transformácii vízie.
1: Tak ja som tak všetkým kolegom zvykol, keď chceli nejaké venovanie k tejto vízii. Hovorím, že nech sa splnia vaše vízie.
0: Dobre, veľmi. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a našim poslucháčom želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko aj po 24. hodine.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Od filmových replík luxusných aut pre Hollywood cez vlastné športové a pretekárske vozidlá až po lietadlá. Konštruktér a inovátor Dick Kvetňanský dnes vidí budúcnosť práve v malých lietadlách. Mnohí si myslia, že jeho nápady sú až príliš odvážne.
2: Ľudia ti neprajú úspech a ľudia ťa budú presvedčať, to je blbosť, na tom zbankrotuješ, čo sa nedá. A ty musíš pritekať, usmiať sa, ty máš úplnú pravdu. A napriek tomu to s úsmevom robiť.
1: Prečo veríš, že lietadlá môžu zmeniť spôsob, akým cestujeme? A čo všetko sa skrýva za jeho najnovším projektom? Aj to sa dozviete v nedeľu po 16:30.

0: Českého rozhlasu.
1: Na odškodné pre ľudí po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove pôjde takmer 250 000 eur. Spojené štáty sa stretávajú s najväčšou nákazou osýpok za niekoľko desaťročí. Dnes jasno až polojasno a teplota 19 až 26 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Štát odškodní pozostalých po obetiach a ťažko zranených po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera na tento účel pôjde 240 000 eur.
2: Výšky sú tak, ako ich ustanovuje zákon v prípade teda osob, ktoré sú štátnymi zamestnancami, a to je 50 000 pre pozostalých a 20 000 na zranenú osobu.
1: Pakistan, Saudská Arábia a Turecko sa v súvislosti s krízou v Jemene dohodli na rýchlom nasadení vojenských síl a kapacít v Saudskej Arábii. Tri krajiny to podľa agentúry Reuters uviedli v spoločnom vyhlásení po mimoriadnom zasadnutí. V saudsko-arabskom Riáde bolo večer počuť silné explózie, napísala to agentúra AFP. Deje sa tak v čase, keď jemenské vládne sily oznámili, že vytlačili povstalcov z radov Husíjov z niekoľkých kľúčových oblastí pri strategickom prielive Bab al-Mandab. Rumunský prezident Nikuš Ordan navrhol za predsedu vlády diplomata a bývalého novinára Luku Nikuleska. Po troch neúspešných pokusoch ide už o štvrtú Danovú nomináciu s cieľom ukončiť mesiace trvajúcu politickú krízu v Rumunsku. Vláda, vedená Nikuleskom, by podľa prezidenta zachovala prozápadné smerovanie Rumunska a dodržala všetky finančné ciele a záväzky, ktoré krajina prijala. Rumunsko je od začiatku mája v politickej kríze, ktorú vyvolali ľavicoví sociálni demokrati, keď odišli z vládnej koalície a spojili sa s krajnou pravicou pri vyslovení nedôvery bývalému liberálnemu premiérovi Iliemu Bolojanovi. Zdravotnícke úrady v americkej Pensylvánii k dnešnému dňu hlásia 1004 prípadov osýpok, píše agentúra Reuters. Chorobe v tomto štáte tento rok podľahlo 5 ľudí, pričom nikto z nich proti nej nebol očkovaný. Spojené štáty sa stretávajú s najväčšou nákazou osýpok za niekoľko desaťročí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú osýpky pre človeka jedným z najinfekčnejších vírusov. Nakazenie môže spôsobiť komplikácie ako zápal plúc, zápal mozgu a dehydráciu a tiež môže oslabiť obrannú pamäť imunitného systému proti rôznym patogénom. Futbalisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v 11. kole Monaco Bet Ligy nad Šamorínom 2-0 a posunuli sa v tabulke na 8. miesto. Víťazstvo domácich zariadil dvoma gólmi Adrian Macejko. Šamorín nevyužil možnosť zosadiť Petržalku z čela tabulky a zapísal si druhú prehru v sezóne. Na lídra aktuálne stráca jeden bod. Dnes má byť jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Cez deň ešte teplo 19 až 26 stupňov a bez vetria alebo slabý vietor. Je 5 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na D1 a obmedzenie na D3 pozdravujeme na nočných cestách. Polícia informuje dopravnej nehode na D1 za Sencom smerom na Trnavu na 39. kilometri v úseku Zvíšte opatrnosť. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu cez Skalité a Čierne, nákladné vozidlá obchádzajú cez Česko. Pripomíname, že nový úsek diaľnice D1 Hubová a Ivachnová vrátanie tunela Čebrad je otvorený a plne prejazdný v oboch smeroch. V diaľničnej križovatke Ivachnová nastala zmena organizácie dopravy, sledujte dopravné značky. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Pred malou chvíľou sa preklopil dátum v kalendári na 6. októbra. Pohodové prvé chvíle nového dňa vám želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Občas sa vám stane, že si neviete spomenúť na triviálnu vec. Môže byť za tým mobil. Povieme viac. Príjemné počúvanie.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Yeah.

0: Ak sa vám zdá, že si pamätáte čoraz menej, nemusí to byť len vekom. Na vine môžu byť aj moderné technológie, pokračuje Dáša Omastová.
1: Nie nadarmo sa hovorí, že opakovanie je matka múdrosti, neurológ Martin Kucharík.
2: Ľudská pamäť je založená na okruhoch, po ktorých tie informácie sa neustále obnovujú alebo pripomínajú. To sa volá reverberačné okruhy. A tieto reverberačné okruhy udržujú pamäťovú stopu tak intenzívnu, koľkokrát za nejakú časovú jednotku my sme ju potrebovali si spomenúť. Čím častejšie si určitú informáciu pokúsime sa vybaviť, tak tým dlhšie v pamäti zostane a tým ľahšie v budúcnosti vybavíme.
1: Moderná doba však tomuto systému nepraje.
2: Momentálne funguje náš mozog v podstate opačným spôsobom, to znamená, že sme zahrnení obrovským prúdom rôznorodých informácií a prakticky žiadna z nich sa neopakuje, tak výsledok je, že tie naše pamäťové stopy sú veľmi plítke a tá naša pamäťová kapacita sa ako keby aj svojím spôsobom môže znižovať.
1: Podnety k nám prúdia nie len čoraz rýchlejšie, ale sú aj kratšie a vyžadujú menej pozornosti.
2: Zatiaľ, čo sme v minulosti pozerali napríklad niekoľko minútové videá alebo čítali články, ktoré boli na niekoľko strán, tak teraz sú tie videá veľakrát trvajúce iba 10 sekúnd a takisto články v online novinách sú dlhé iba 10 riadkov alebo na niekoľko sekúnd čítania.
1: A skončilo sa aj trápenie s viacerými úlohami.
2: Keď používame umelú inteligenciu na také úplne bežné a jednoduché úkony, ktoré by sme sami zvládli, tak si myslím, že je vždy lepšie si uvedomiť, že to vlastne nie je práca, ale je to tak trochu aj akoby naše posilňovanie mozgu alebo posilňovanie pamäti, takže nemusíme nutne všetko odozdávať automatizácii.
1: A keď už, tak tiež viac zapojiť myseľ. Marketingový a AI stratég Juraj Zaďko.
3: Tam stačí možno zmeniť jednu vec, lepšie formulovať to zadanie a ešte predtým, ako ho sformulujem, tak nechať si pár minút na to, aby som sa zamyslel nad tým, aby som si pospájal v hlave svoje myšlienky a tie potom zadať.
1: No nesiahať po pomoci umelej inteligencie hneď v prvom momente, keď niečo nevieme. Trocha trápenia sa nám môže prospieť aj podľa psychologičky Beaty Žitniakovej-Gurgovej.
4: My potrebujeme pri každej práci využívať aj nejakú možno pokoru, trpezlivosť a nejakú cieľavedomosť, až sa môže postupne strácať.
1: A to by bola škoda, ktorá si časom isto vypýta svoju daň.
5: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Špeciálny rastlinný pancier chráni jahody pred hmyzom a zároveň ich príjemne zohrieva. V pokusoch dokonca priniesol až 3,5 krát väčšiu úrodu, pokračuje Rado Tomeš.
2: Nová ochranná tkanina zvýšila úrodu jahôd v pokusoch až na 3,5 násobok. Vedci zo štátnej univerzity v Severnej Karolíne ju skúšali počas troch pestovateľských sezón. Pôrovitý materiál prepúšťa svetlo, vzduch aj dážď, ale hmyzu bráni dostať sa k rastlinám. Jahody pod ním mali dostatok svetla a vďaka mierne vyššej teplote začali rodiť skôr. V laboratórnych skúškach tkanina úplne zastavila dokonca aj vožky. V budúcnosti by preto mohla obmedziť používanie pesticídov. To však musia potvrdiť pokusy na bežných farmách. Rastlinný pancier vznikol z výskumu materiálov, ktoré mali chrániť pred komármi vojakov a spríjemniť im nosenie nepriestrelnej vesty. Umelá inteligencia využívajúca svetlo dokáže naraz preverovať viacero videí a vyhľadávať medzi nimi tie falošné. Systém vytvorili vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles. Počítač najskôr z každého videa vyberie znaky, podľa ktorých možno odhaliť manipuláciu. Tieto údaje zakóduje do svetelného lúča, ktorý prejde špeciálnym optickým zariadením. Snímače na jeho konci podľa výsledného svetelného vzoru určia, či je video pravé alebo falošné. Pri súčasnom preverovaní 15 videí dosiahol systém úspešnosť takmer 98%. S dovtedy neznámymi videami vytvorenými novým generátorom si poradil s úspešnosťou takmer 95%. Systém bude slúžiť ako rýchle prvé sito, ktoré podozrivé videá odošle na dôkladnejšiu digitálnu kontrolu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Zelená vlna.
2: Obmedzenie na D3 a uzavretý úsek na západe. Pozrime sa opäť na cesty. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu cez Skalité a Čierne. Nákladné vozidlá obchádzajú cez Česko. Cesta číslo 120 medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave časťou Studené je pre opravu uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov. Pripomíname, že nový úsek diaľnice D1 Hubová a Ivachnová vrátane tunela Čebrad je otvorený a plne prejazdný v oboch smeroch. V diaľničnej križovatke Ivachnová nastala zmena organizácie dopravy. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Čin mladistvého útočníka v Šaškove nebol ojedinelý. V minulosti sa viaceré neskončili tragicky, ale spoločným menovateľom je nízky vek a to, že vyviazli bez trestu. O chvíľu sa budeme venovať tejto vážnej téme.

0: roku 2010 zaútočil 12-ročný žiak na kamaráta nožom v Plaveckom Štvrtku. V 2015 zas v Michalovciach ohrozovala zbraňou skupina 11 až 12-ročných chlapcov svoje rovesničky. Páchatelia však vždy vyviazli bez trestu. Boli totiž maloletí. Téme sa venoval Lukáš Mano.
1: Ani 13-ročný útočník zo Staškova sa za to, čo urobil v tamojšej škole, nepostaví pred trestný súd. Roman Hájek z prezídia policajného zboru.
2: Osoba mladšia ako 14 rokov nie je podľa trestného zákona trestne zodpovedná, preto voči nej nemožno viesť trestné stíhanie ani jej uložiť trest podľa trestného zákona. Vzhľadom na vek osoby nemožno vyvodiť jej trestnú zodpovednosť.
1: Tá je u nás až po dovršení 14. roku života a nie je možné ju ani vymáhať spätne, keď už bude páchateľ starší. Prodekan právnickej fakulty Univerzity Komenského Tomáš Strémy.
3: Ak sa preukáže, že osoba v čase spáchania skutku nedovršila 14. rok veku, musí byť bezprostredne po tomto prepustená. Osoba môže byť zaradená do zdravotníckého zariadenia, ak by bola nebezpečná pre spoločnosť. A následne rozhoduje súd o ochrane výchove v civilnom procese, v civilnom konaní.
1: Pokračuje advokát a odborník na trestné právo Ján Cáfal.
4: Ak by 13-ročné dieťa spáchalo skutok, za ktorý dospelému hrozí doživotie, napríklad úkladnú vraždu, súd mu ochranu výchovu v špeciálnom zariadení uložiť musí. Vo všeobecnosti tieto zariadenia poznáme pod názvom reedukačné centra. V takomto centre musí byť určené na aký čas a v priebehu tohto času prebieha vlastne preskúmavanie toho jeho stavu. Do tohto konania potom vstupuje tzv. Sociálna kuratela, čo sú vlastne úrady práce sociálnych vecí a rodiny, kde to dieťa je trvalo sledované. Samozrejme, ak pominú dôvody, aby v takomto zariadení ostala, tak ide von. Žiadne prípady, že by tam bola doživotne, takéto veci neexistujú.
1: Hlavným cieľom takýchto zariadení je totiž prevýchova.
4: A týmto spôsobom sa zabezpečí, že dieťa je izolované od nebezpečného prostredia, je pod 24-hodinovou kontrolou, pracujú s ním psychológovia, pedagógovia a iní odborníci. 13-ročný sa nikdy nedostane pred trestný súd, nedostane zápis v registri trestov, hoci by inak malo byť odsúdené za trestný čin.
1: Zmenu vekovej hranice trestnoprávnej zodpovednosti na 14 rokov odhlasoval parlament v roku 2006.
4: Dôvodom na zníženie trestnej zodpovednosti z 15 na 14 rokov bola dynamika vývoja vtedajšej mládeže. Tá mládež, jednoducho by som povedal, rýchlejšie dospievala.
1: Aj po poslednom útoku sa začali objavovať úvahy o ďalšom znížení veku na 13 rokov, no odborníci, ktorých sme oslovili, to odmietajú.
3: By išlo o závažný krok späť, kde by sme mohli začať trestať osoby, ktoré nie sú dostatočne rozumovo a mravne vyspelé.
4: Riešením nie je zníženie trestnej sadzby, lebo štát neprijal žiadne opatrenie, aby takýmto trestným činom zabránil na školách, prostredí, kde by malo byť dieťa chránené. Cesta znižovania trestnej zodpovednosti na 13 rokov nie je správnou cestou.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Zdá sa, že v dnešnom rýchlom a uponáhľanom svete priestor na chyby neexistuje. Svoje o tom vie aj pán Jozef. Pri kúpe diaľničnej známky zamenil jediné písmeno v evidenčnom čísle. Chybu zistil až po 2 rokoch, keď mu prišla výzva na úhradu 12 pokút. Za jediný preklep tak má zaplatiť 1800 eur. Dá sa s tým ešte niečo robiť? Zisťoval Tomáš Gerši.
2: Pán Jozef Gregán si v septembri 2023 kupoval ročnú diaľničnú známku. Keď pracovníkovi na čerpacej stanici diktoval evidenčné číslo auta, pomýlil si posledné 2 písmená. Namiesto kombinácie AL nadiktoval AT.
3: Z pamäti som diktoval SPŽ-ku a tým som sa pomýlil tej koncovke toho písmena.
2: Pán Jozef si chybu nevšimol, potvrdenie o kúpe, ktoré dostal e-mailom, si neskontroloval. Celý rok tak jazdil po slovenských diaľniciach v presvedčení, že za jazdu po nich zaplatil.
3: Pokuty mi chodili do Petržalky, kde máme trvalý pobyt a my bývame v Maďarsku. Málo chodím po tom byte.
2: Poštár ho preto nezastihol a zásielky od úradu si v stanovenej lehote nevyzdvihol. O pokutách sa dozvedel až od Slovenskej konsolidačnej spoločnosti. 12 mesiacov jazdy bez platnej známky ho môže stáť až 1800 eur. Časť zaplatil, no keď si uvedomil, za čo ich dostal, začal svoj problém riešiť a voči pokute podal odpor.
3: Dnešnému dňu je to teraz 1350 eur za tých 9 pokut, ktoré tam ostali.
2: Pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
4: Po vyhodnotení všetkých rozhodujúcich skutočností a vykonaní potrebných procesných úkonov bude vo veci vydané rozhodnutie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2: Nezávislý advokát Michal Maťaš však pánovi Jozefovi veľké šance na úspech nedáva. Odpor podal po lehote a navyše mylné zadané evidenčné číslo patrí existujúcemu autu. V podobnom prípade už v roku 2022 rozhodoval aj krajský súd v Žiline.
5: Ten vodič kúpil diaľničnú známku inému, ktorý mohol tú diaľničnú známku využívať a tým pádom Národnej diaľničnej spoločnosti by vznikla škoda, ak by na tú diaľničnú známku jazdili 2 motorové vozidlá.
2: Podľa Juraja Smrečana z Ústredného automotoklubu je otázka, či zákon nie je príliš tvrdý.
6: Tieto prípady sú pomerne časté. Pre nás ako pre Ústredný automotoklub znamenajú podnety, ktoré plánujeme spracovať a podať ich ako iniciatívu na zmeny zákona o mýte, tak aby tam boli možné úľavy.
3: My sme 6-člená rodina, 1300 eur teda narazu zaplatiť je dosť likvidačné.
2: Od 1. augusta 2024 zákon o diaľničnej známke jasne hovorí, že za správnosť a úplnosť údajov zodpovedá prevádzkovateľ auta alebo jeho vodič. Pri kúpe známky si preto evidenčné číslo radšej odpíšme priamo z dokladov alebo z auta, nie z pamäti. Po zaplatení si ho ešte raz kontrolujme na potvrdenke. Ak sme sa pomýlili, chybu môžeme hneď u diaľničiarov reklamovať.
3: Dvakrát teraz pozerám, že či som dobre zadávam značku. Tak sa to môže hocikomu, ale sme ľudia.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Všetko, každú výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
3: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke. Ďam, ďam, ďam.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty po incidente stiahli všetky svoje bombardéry z britskej leteckej základne. Štátni veterinári u nás evidujú dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Dnes jasno až polojasno a teplota 19 až 26 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Americký prezident Donald Trump pripísal zdražovanie benzínu ukrajinským útokom na ruské ropné rafinérie. Na sociálnej sieti Truthsocial napísal, že za rast cien už nie je zodpovedná vojna s Iránom. Trump, ktorého republikánska strana v novembrových voľbách do kongresu čelí riziku straty väčšiny, rast cien benzínu taktiež pripísal demokratom. Podľa neho zatvárajú rafinérie v štátoch, kde vládnu vrátane Kalifornie. Spojené štáty stiahli všetky svoje bombardéry umiestnené na leteckej základni Fairford na západe Anglicka. Urobili tak po incidente, ktorý britské úrady vyšetrujú ako možný pokus o teroristický útok na základňu využívanú Američanmi na nálety na ciele v Iráne. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na predstaviteľa Pentagonu. Donald Trump podľa agentúry AFP vyhlásil, že USA bombardéry premiestnili kvôli hrozbe, ktorú však nespresnil. The New York Times napísal, že Spojené štáty presunuli svoje bombardéry potom, keď dostali nové varovanie pred sprisahaním podporovaným Teheránom. Štátna veterinárna a potravinová správa oznámila, že zaznamenali dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka, jeden v okrese Čadca a druhý v okrese Žarnovica. Podľa veterinárov bolo Slovensko jednou z posledných krajín, kde sa choroba doposiaľ nevyskytovala. Zvieratá v obidvoch chovoch nevykazovali príznaky ochorení, potvrdili ich až laboratórne vyšetrenia. Ústredný riaditeľ veterinárov Martin Chudý hovorí, že nakazený dobytok nie je potrebné utrácať.
2: Dobytok je sústredený momentálne v ustaňovacích priestoroch. V ďalšom týždni bude vyčlenený priestor, kde budú okolo ustaňovacích priestorov zvieratá môcť ísť von. Žiadne zvieratá neutrácame, opatrenia sú skutočne dané len na to, pretože ide o vektorové ochorenie, to znamená, že prenášajú komáre.
1: U hovädzieho dobytka sa choroba väčšinou príznakmi neprejavuje. Proti nákaze je dostupné očkovanie. Poľská polícia vyšetruje prípad 43-ročného muža, ktorého podozrieva z vraždy 6 starších žien a z lúpeže, ktorá viedla k smrti ďalšej seniorky. Podľa poľských médií podozrivý obvinenie popiera a nespolupracuje s vyšetrovateľmi. Tí preverujú ešte ďalšie nevysvetlené úmrtia. Podľa webu Onet by mohlo ísť o najzávažnejší kriminálny prípad v poľských dejinách. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že si muž profesiou inštalatér získaval dôveru starších osameloží žijúcich žien ako remeselník. Dostal sa tak do ich bytov, kde ich následne okradol a zabil. Slovenský hokejový útočník Robert Lantoši zaznamenal gól a dve asistencie v 8. kole českej extraligy. Výrazne tak prispel k triumfu českých Budejovíc nad Kometou Brno 5-1. Na jediný gól hostí asistoval útočník Lukáš Cingel. Dnes bude jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla, cez deň naďalej ešte teplo, 19 až 26 stupňov a bez vetri alebo slabý vietor. Je 1 hodina 3,5 minúty.
3: Zelená vlna. Uzavretý úsek na D3 aj pri Košiciach, pozrime sa opäť na cesty. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu cez Skalité a Čierne. Nákladné vozidlá obchádzajú cez Česko. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch a obchádzka vedie cez Košice alebo cez Nižný Čaj a Olšovany. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na nábreží za mostom SMP smerom do Karlovej Vsi. Nový úsek diaľnice D1 Hubová a Ivachnová vrátane tunela Čebrad je otvorený a plne prejazdný v oboch smeroch. V diaľničnej križovatke Ivachnová nastala zmena organizácie dopravy, sledujte dopravné značky. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Keď sa na železničnom priecestí stretnú vlak a osobné auto, pomer síl neveští nič dobré pre posádku v automobile. Preto je dôležité, aby sa také situácie vôbec nestávali. Pripomenieme hlavné zásady a zmapujeme situáciu v rozšírení nabíjacích staníc pre elektromobily v Prešovskom a Košickom kraji. Sú s vami Lucia Cibiková a Milan Jeluš.

0: Vlak je kolos, ktorého brzdná dráha môže mať aj niekoľko 100 metrov a akékoľvek auto, či malé, či veľké, je oproti nemu ako bajcová škrupinka oproti veľkému kameňu. Ako sa teda správať na železničných priecestiach, aby sme predišli tragédiám? Na to sa redaktorka Zuzana Kohútková opýtala hovorkyne železníc Slovenskej republiky Petry Lánikovej.
1: Primárne opatrne sú rôzne priecestia, všetky sú zabezpečené, niektoré ale aktívne, niektoré pasívne. Preto hovorím, že keď prechádzame cez železničné cestie, zabere nám pár sekúnd otočiť hlavu vľavo, vpravo a pozrieť sa, či naozaj neprichádza vlak. Nemusí to byť ani kvôli poruche, môže to byť len proste z nepozornosti alebo z niečoho, že ten človek si to nevšimne, že či svieti svetlo, ak sú rampy, či sú rampy dole alebo hore. Najčastejšie máme problém aj s tým, že sú tam aj rampy, aj svieti svetlo, napriek tomu tí vodiči vchádzajú na to priecestie. Najhoršie je, keď ostanú uviaznutí uprostred a nevedia vlastne v tej panike, čo majú robiť.
2: Ak teda už som taký nedisciplinovaný a zostane medzi tými dvomi závorami na kole, čo mám teda urobiť, aby ma vlak nezmietol?
1: Bez zaváhania tie závory preraziť. Oni sú robené tak, aby nebol s tým problém, to znamená aj menšie autíčko, aj čokoľvek vie tie závory preraziť, takže bez zaváhania pokračovať proste v ceste ďalej, aby sme každým spôsobom zabránili tomu stretu s tým vlakom, pretože ten je bohužiaľ často fatálny.
2: Musia potom tú škodu zaplatiť tí vodiči?
1: Nie, je to samozrejme bezpečnostné opatrenie, to znamená, že my s tým počítame, ale áno, musia potom riešiť s policajným zborom to, že vstúpili na priecestie v čase, keď bol ten vstup na to priecestie zakázaný.
2: Pokiaľ by sa závory pokazili na priecestí, existuje jednotné identifikačné číslo, ak by sme telefonovali o tej poruche, podľa ktorého môžeme ľahšie určiť, že kde sa vlastne to priecestie nachádza. Kde sa toto číslo nachádza priamo na priecestí?
1: Každé priecestie má toto jednotné identifikačné číslo, alebo IČ, ako mu v skratke hovoríme, nachádza sa buď zo zadnej strany výstražníka, čiže toho kvázi železničného semaforu, alebo môže byť aj na tom kríži zo zadnej strany, vždy je zo zadnej strany, vždy má tvar SP a nejaké ďalšie čísla, ktoré treba vlastne nadiktovať už tým príslušným zložkám, či už policajným, záchranným alebo čokoľvek, a oni vlastne presne podľa toho vedia, na akom kilometri sa nachádzate a vedia ste rýchlejšie dostať na to miesto.
2: Sú aj priecestia, ktoré sú nechránené. Vy ste spomínali, že všetky sú chránené, ale tam, kde nemám závory a nemám tam napríklad ani svetla, také trate, ktoré vyzerajú ako opustené, ale predsa len.
1: O to treba byť pozornejší pri prejazde tým priecestím. Áno, samozrejme, ten počet tých priecestí je naozaj veľký, čiže niektoré sú takto aktívne chránené, niektoré sú len pasívne, to znamená, že sú označené dopravnými značkami. A práve tie dopravné značky treba rešpektovať a práve pri tých priecestiach treba byť ostražitejší. Ľudia častokrát jazdia tú istú trasu a majú pocit, že už to poznajú a vedia, či prichádza a kedy prichádza vlak, ale treba mať na pamäti, že ten vlak môže ísť aj vyššou rýchlosťou a tá jeho brzdná dráha je samozrejme úplne iná ako pri nejakom aute. To znamená, že on vie prísť naozaj veľmi rýchlo. No, mnohé trate sú klopené do zákru, to znamená, že ani ho možno nepočujeme, ľudia majú pustené na hlas rádio. O to viacej treba byť opatrný a naozaj sa vždy pozrieť aj vľavo, aj vpravo, či neprichádza vlak. Zabere to naozaj že 3 sekundy.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Elektromobily na slovenských cestách pribúdajú a spolu s nimi sa mení aj spôsob, akým premýšľame o cestovaní. Jednou z podmienok ďalšieho rozšírenia elektromobilov je dostupné nabíjanie. Ako sa s jeho rozvojom vyrovnáva východ Slovenska, zisťoval redaktor Maroš Kmec.
1: Nabíjacia sieť na východe Slovenska sa postupne rozširuje. Zatiaľ, čo v minulosti boli nabíjačky skôr raritou, dnes už ich pribúdajú desiatky. Aktuálnu situáciu približuje Michal Čaplak zo spoločnosti ZSE.
2: V Prešovskom kraji sme ich mali teda 136 a v Košickom 86 kusov nabíjacích bodov. To predstavuje približne štvrtinu všetkých nabíjacích bodov našej sieti na Slovensku a v oboch krajoch zároveň postupne posilňujeme vysoko výkonné nabíjanie.
1: Aj čísla zo spoločnosti Greenway ukazujú, že sieť na východe už má svoju základnú kostru. Hovorí Karol Polakovič.
3: Čo sa týka Košického kraja, tam máme v tejto chvíli 37 nabíjacích bodov, v Prešovský kraj na tom o niečo lepšie, tam máme 41.
1: Rozhoduje aj ich rozmiestnenie. Kým krajské mestá a hlavné dopravné ťahy sú pokryté lepšie, problémom zostávajú niektoré vzdialenejšie časti regiónu.
3: Čo sa týka tých bielých miest, za určitú formu môžeme považovať najmä severovýchod Slovenska, teda územie približne medzi Starou Ľubovňou, Bardejovom, Stropkovom, Svidníkom a Sninou.
1: Práve pri hlavných trasách pribúdajú výkonnejšie stanice, ktoré majú zvládnuť aj väčšiu premávku.
2: Ultra rýchle nabíjacie huby na vlastne D1-ke, na odpočívadlách Malý Šariš, Janovík, Batizovce, tam máme oba smery, teda Sosna a Bórik, a pri to v Malom Šariši máme teda aj riešenie pre elektrické nákladné vozidlá, takže máme tam dve nabíjacie stanice pre elektrické kamióny, elektrické autobusy.
1: Prevádzkovatelia musia rozmýšľať aj nad tým, ktoré miesta majú význam pre tranzit a kde môžu mať nové stanice najväčší efekt.
3: Pri plánovaní rozvoja našej siete sa nezameriavame iba na to, či sa v konkrétnom meste už nejaký nabíjací bod nachádza, ale taktiež aj na ten jednotlivý výkon tých nabíjacích bodov, dostupnosť, využívanosť a strategický význam, čo sa týka lokality kvôli tranzitnej preprave.
2: Kde máme prognozu, že nám narastie väčší počet tých vozidiel, tak my už v čase sa predpripravujeme a už v čase tam dodávame naše riešenie.
1: O mnoho zložitejšia situácia nastáva tam, kde človek nemá vlastnú garáž ani pozemok.
3: Práve veľkým otáznikom a potenciálom pre rozvoj je práve to panelákové nabíjanie, pretože ľudia v rodinných domoch ty si vedia zriadiť jednak aj fotovoltaiku, vedia si nabíjať lacnejšie, ale panelákové nabíjanie ako také je celkom problém a tam potrebujeme aj nejakú väčšiu spoluprácu zo strany samospráv.
1: Za každou nabíjacou stanicou je však ešte infraštruktúra, ktorú vodič pri príchode k stojanu nevidí.
2: Východné Slovensko je veľmi dobre elektrifikované

0: teda tej dostupnej kapacity ešte stále teda na východe máme, nie je veľa, ale máme, takže z pohľadu distribúcie, že sú tam vybudované dobre siete na veľmi vysoké napätie, na vysoké napätie a potom následne teda ten NN rozvod.
1: Rádio Slovensko, pozor, záklutá, vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Dubček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. Dnes o 20:45 v Rádiu Slovensko.
0: Zelená vlna.
2: Aktuálna situácia na cestách je pokojná, počúvate dopravné správy. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu cez Skalité a Čierne. Nákladné vozidlá obchádzajú cez Česko. Na ceste 3. triedy medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most. Úsek je uzavretý a obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné autá môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
1: Slovensko. Aj po pol druhej vysielajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Náš tohto týždňový príbeh bude o silných príbehoch. Ľudí, ktorí pomáhajú aj bez toho, aby ich niekto ocenil formálnou odmenou alebo ocenením. Často sú to neviditeľní hrdinovia a my pripomenieme ich dôležitosť.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Nositeľmi silných príbehov málo kedy bývajú ľudia z titulných stránok. Sú to tí, ktorých prácu berieme ako samozrejmosť. Opatrovateľky, školské kuchárky alebo matky, ktoré sa starajú o svoje zdravotne znevýhodnené deti. Tento týždeň v našom príbehu vzdávame hold práve neviditeľným hrdinom či hrdinkám. V prvej časti nám Michaela Bagalová predstaví Ingrid Bray, ktorá sa zo dňa na deň stala oporou pre svojho partnera Martina po ťažkom úraze.
2: Martin Ferianec pracoval vo Švajčiarsku a 7 rokov sa venoval paraglidingu. Lietanie pre ňoho znamenalo absolútnu voľnosť až do 24. mája 2009.
3: Už to bol len taký zlet po práci, sme išli s kamarátom a to bolo nové prostredie. Prvýkrát som tam bol, všetko sa to zomlelo dokopy a pri tom pristávacom manévri som vletel do nejakého klesavého prúdu. Nebol čas zareagovať, alebo tá reakcia už nebola dostatočná a nebol to voľný pád, ale bol to tvrdý pád. Dopadol som na zadok a praskol mi hrudný stavec a poranil mi jechu.
2: Zo dňa na deň zostal 30-ročný aktívny muž pripútaný na lôžko. V rovnakom čase sa Martinova partnerka Ingrid dozvedela správu, ktorá kompletne prepísala celú ich budúcnosť.
4: Martin chodil do Švajčiarska pracovať, stále bol preč. Ja som si tak trošku želala, aby bol proste doma. Že buď opatrný, čo si želáš, pretože sa ti to môže splniť. 2 týždne pred úrazom som zistila, že som tehotná. Že tam bolo na ceste to dieťa, tak si myslím, že ho to držalo aj tak trošku pri zmysloch, pretože sme zistili, že tá prognóza nebola dobrá. Povedali, že chodiť pravdepodobne nebude.
2: Učiť sa žiť s poškodením miechy nie je len o fyzickej rehabilitácii. Je to krok do neznámeho sveta pre pacienta aj pre najbližšiu rodinu. Ingrid musela v krátkom čase prevziať úlohu organizátorky, manažérky zdravotnej starostlivosti a zároveň opory v momente, keď prichádzali najťažšie myšlienky.
4: V nemocnici Martin v jeden moment povedal, že až chceš ma opustiť, tak ma opusti teraz. Ja som to úplne zamietla, túto myšlienku. Nikto nikdy není pripravený na to, čo príde. Neviete vôbec, čo vás čaká. To trvá rok, kým sa prispôsobíte. Myslím si, že aj keď máte vzdelanie lekára alebo fyzioterapeuta, pokiaľ sa to stane členovi rodiny, tak ste není nikdy pripravení.
2: Ingrid nehovorila o fyzioterapii len teoreticky, ale začala tento odbor aj študovať.
4: Ja som skončila na praxi v Národnom rehabilitačnom centre v Kovačovej, kde som s ním cvičila, kde ma nechali sledovať celý ten proces a všetko som si na ňom skúšala. To, čo som sa učila, to som si na ňom aj skúšala. Nebol vždycky celkom rád, že si to na ňom skúšam. A vlastne sme spolu vyrastli.
2: Cvičiť treba nielen telo, ale aj ducha. A tu najviac pomohla malá Hanka. Prišla v čase, keď ju Martin najviac potreboval, keď sa učil žiť inak a našiel si aj novú prácu.
4: Má chránenú dielňu, je vyštudovaný zámočník a robí kované brány. Martin má vlastne prispôsobené pracovisko, spravil sa tam žeriav. Sú to ťažké brány. A má tam vlastne v dielni žeriav, ktorým si to vie zdvíhať, otáčať, zvára. Keby ste videli ten jeho vozíček, aký je zničený, ktorý tam používa.
2: Martin je dnes vyhľadávaným výrobcom brán. A čo je podľa nich tým najdôležitejším tajomstvom úspechu v ťažkých časoch?
4: Samozrejme, bez rodiny to nikdy nemôžeš zvládnuť. A bez priateľov. Pretože oni ťa prídu podporiť, pomôžu ti postaviť rampu, pomôžu ti ho preniesť, pomôžu ti postrážiť dieťa, keď potrebuješ. Bez rodiny a priateľov sa to zvládnuť nedá.
2: Hrdinstvo má mnohé podoby. Je skryté v trpezlivosti, každodennej starostlivosti a v odhodlaní nenechať blízkeho človeka spadnúť, ani vtedy, keď sa nebo zmení na tvrdú zem. Príbehy neviditeľných hrdinov pokračujú aj zajtra.

0: Medzinárodný maratón mieru v Košiciach napísal cez víkend už 103. kapitolu a prvýkrát v jeho bohatej histórii sa z víťazstva tešil bežec z Juhoafrickej republiky. Bol ním Adam Lipšic, ktorého príbeh bol o to výnimočnejší, že pri tretej účasti bežal prvýkrát sám za seba. Hoci traťové rekordy tentoraz nepadli, diváci videli v teplom počasí skvelé predstavenie. Vracia sa k nemu Jozef Jarkovský.
1: Z posledných 21 ročníkov sa iba dvakrát stalo, aby nevyhral keňský vytrvalec. Najskôr sa radoval Jirdave z Etiópie a po ňom v covidovom roku 2020 bratislavčan Marek Hladík. Hegemóniu Keňanov prerušil opäť Adam Lipšic, prvý víťaz z Juhoafrickej republiky časom 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd. Z vodiča, ktorý v minulosti dvakrát v Košiciach diktoval tempo, je zrazu nečakaný víťaz.
2: Z predchádzajúcich rokov som dobre poznal trať. Aj preto som si povedal, že sa sem vrátime na celý maratón a dosiahnem dobrý výsledok. Stalo sa a z víťazstva mám veľkú radosť.
1: Adam Lipšic je v Košiciach už ako doma, aj preto mu diváci i organizátori podujatia víťazstvo želali. Aj riaditeľ pretekov Branislav Koniar.
3: My sme čakali ten nástup, kedy príde. On prišiel od Adama zhruba na 35. a v zásade preteky rozhodol v priebehu 2 minút. Pozná trať, vracia sa sem, je to niečo viac než preteky. Takže Adamovi to zo srdca prajeme, lebo zlepšil si osobák o minútu a pol a myslím si, že je v najlepších rokoch.
1: Najlepší slovenský čas 2:25:12 zabehol Marek Hladík, víťaz košického maratónu z covidového ročníka. Za osobným rekordom zaostalo 3 minúty a po 6 rokoch mohol porovnávať.
4: Teraz v podstate je taká sláva na mne, keďže som to prvý Slovák. A vtedy to bolo také zaujímavé. Bežal sa na okruhu zavretý, 4-kilometrový 10 razy. Bolo to úplne iné ako teraz. Teraz to má takú tú väčšiu slávu.
1: Udalosťou Zlatej nedele bol aj 50. košický maratón 77-ročného Petra Poláka. Dobehol za vyše 6 hodín a tak tentoraz organizátori privreli oči a nechali skvelého, legendárneho maratónca dobehnúť do cieľa.
5: Asi s maratónami skončím, lebo bolo to už troška cez čiaru. Cez čiaru to bolo to trápenie, hej, že nie je to o tom, aby sme sa tak trápili, ale tú 50-ku som aj sám chcel. Myslel som, že lepšie. Takže som šťastný a veľmi spokojný, že mám to za sebou.
1: Nasledovníkom Petra Poláka môže byť v budúcnosti ďalší Košičan Jakub Jenčuš, ktorý senzačne vyhral slovenský šampionát v polmaratóne. Za 2 hodiny 8 minút a 49 sekúnd predstihol aj favorizovaného Tibora Sahajdu.
6: Ja sa stále beriem ako cyklista, ale aktuálne sa venujem viac triatlonu ako cyklistike. Tento rok som absolvoval viacero triatlonových pretekov a nominoval som sa aj na majstrovstvá sveta o mesiac, ktoré máme v Abu Dhabi v cross triatlone. Takže v podstate v behu sa venujem rok. Trénera mám Richarda Vargu, dvojnásobného olympionika v triatlone a myslím, že naša spolupráca je fakt dobrá. Rozumieme si ako ľudský, tak aj po športovej stránke.
1: Kvalitné a zaujímavé atletické predstavenie pred zrakmi odhadujem 80 000 divákov sa naozaj vydarilo. Aký bol teda 103. ročník medzinárodného maratónu mieru z pohľadu riaditeľa pretekov Branislava Koniara?
3: Úžasný, pestrý. Všetky doteraz boli pestré a to, čo sme videli v tomto roku, tak kompaktný a dobre pripravený program, ktorý skutočne zaplňal nielen kultúrpark, nielen ulice, ale každúčke zakutie mesta, takže pestrosť, radosť a veľká dávka priateľstva.
7: Toto je Rádio Slovensko.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielače Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa majú od tejto chvíle do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odbory upozorňujú, že mnoho zdravotných sestier po ukončení školy nevstupuje do nášho zdravotníckeho systému. Koalícia vedená Saudskou Arábiou udrela proti Husijom, Riadom otriasli explózie. Dnes jasno až polojasno, teplota 19 až 26 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek aj odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek požaduje zmeny pre sestry. Predsedníčka sestierských odborárok Monika Kavecká upozorňuje na to, že ich ročne zo škôl vyjde asi 1000. Do nášho zdravotníckeho systému však podľa nej nevstupujú. Doplňa, že ide pritom o otázku bezpečnosti pacientov.
2: Nie je možné, aby sa to neodzrkadlilo v ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Prečo to tak je? Vieme, nie sú ohodnotené. Tie peniaze nevieme, kam, kde končia. Prečo nekončia pri pacientoch? Lebo pacient potrebuje ľudský personál.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD potvrdil, že sa problémom budú musieť zaoberať.
3: Je tam úplne legitímna otázka, či odmeňovať a v akej kombinácii odmeňovať, alebo teda motivovať viac začínajúce sestry oproti tým služobne starším, lebo naozaj platí, že máme v systéme sestry, ktoré robia 40-50 rokov, ale zároveň hovoríme a hľadáme spôsoby, ako do systému dostať čo najviac nového personálu na obmenu a doplnenie toho stavu.
1: Rezort zdravotníctva považuje za dôležité vytvárať aj kvalitné pracovné prostredie. Vo svojom stanovisku uvádza, že na budúci rok je na výstavbu nemocníc vyčlenených približne 700 miliónov eur. Ďalších 200 miliónov smeruje priamo na nemocnice v Martine a Banskej Bystrici. Koalícia vedená Saudskou Arábiou oznámila údery na ciele povstaleckých Husijov v jemenskom prístavnom meste Hudajdá. Agentúra AFP uviedla, že saudsko-arabskou metropolou Riad neskoro v noci otriasli hlasné explózie. V Jemene eskalovali boje medzi spomínanou koalíciou a povstalcami podporovanými Iránom. Koalícia oznámila, že v meste Hudajdá zničila sklady zbraní vrátane námorných mín a že zmarila plánovaný útok na lodné trasy v Červenom mori. V septembri evakuovali na Ukrajine cestujúcich z viac ako 5800 vlakov pre hrozbu.